0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
4: השראה, עכשיו, עם שרון זליקובסקי, בכל מוצ"ש, ב-11 בערב, או בלילה, ברדיו מהות החיים.

היא שוב פעם עולה לי בראש. המחשבה הזאת, היא לא נותנת לי מנוחה, ואני חושבת לעצמי, ואז מתחילה להעצים אותה. כן? שוב אני נופלת למלכודת ההרגל, ושוב דואגת. אז איפה היא? איפה הבת שלי? אולי קרה לה משהו, וישר המחשבה זולגת לתמונות קשות מנסו, ואני מתייסרת. לא, היא כבר מאחרת שעתיים, ואני לא שמעתי ממנה דבר. זה ערב, חושך, היא לא זמינה, והחוג הסתיים כבר. אני התחלתי להתקשר לכל החברות שלה, וכולם אמרו לי שהלכה הביתה. איפה את? והלב שלי מתחיל לדפוק. לא, אני כבר בגיהנום, ברור לי. אם לא ידעתי עד כה מהו, אז ברגע זה אני חווה אותו ביג טיים. ופתאום היא נכנסת, כאילו לא קרה כלום. סליחה, אמא, נגמרה לי הבטריה, היא אומרת בנונשלנטיות ובקסם מופתי, שהתגובה הראשונה האינסטינקטיבית שעלתה לי הייתה פשוט רק לשאוג אליה. אבל כל מה שאני עושה זה רק מחבקת אותה, ודמעות של הקלה עולות בעיניי. איפה היית? אני שואלת אותה. ישבתי כאן על הספסל ודיברתי עם רועי, אומרת באגביות ונכנסת לחדר שלה. איי, ואני כמו אחרי טראומה. מחשבות, מחשבות, מחשבות, כמה הן שולטות בחיינו. ואולי הם אכן מציאות, אני חוויתי דאגה אמיתית, דמיינתי דברים נוראים מכל. האם אני יכולה לשלוט בזה? רוב הדאגות בחיינו הן מיותרות, כי אין לנו באמת שליטה על מה יהיה. מחשבות אכן מייצרות מציאות, אבל כדאי לזכור גם מדי פעם שמחשבה היא רק מחשבה, היא לא מציאות. אמר לי את זה איזה מורה חכם, שאנחנו עוד נדבר איתו בהמשך.

איזה יופי. זה היה אמיר דדון. לבחור נכון, כמה זה חשוב. לילה טוב לכם, אנחנו בהשראה עכשיו. והיום ככה נזרום עם נושא המחשבה. מה זה בכלל מחשבה? האם אנחנו יכולים לשלוט במחשבה? יש מחשבות טובות שמזינות אותנו, שמפרות אותנו, ויש מחשבות פחות טובות, או אפילו רעות, אני יכולה לקרוא להן, שיכולות לברוא מציאות. אני חווה את זה בעצמי כל פעם מחדש. אני מוכרחה להודות שעם העבודה של ההתפתחות האישית שלי, המחשבות הרעות מצטמצמות, אני יכולה יותר לנהל אותן, אבל אנחנו עוד נשמע הרבה מאדם שהרבה יותר מומחה בזה, ששמו יונתן הריסון. אנחנו בהמשך עוד מעט ממש נדבר ונשוחח איתו גם על הספר שהוא כתב, להכיר במציאות, לדעת שלווה. לפני שנדבר איתו, ככה כמה הגיגים על מחשבות, כמו שאני אוהבת להביא ציטוטים של אנשים חכמים. אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך. ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות. אמר את זה נחמן מברסלב. אני חושב משמע, אני קיים. אמר את זה דקארט. כל הדברים יכולים להשחית כאשר המחשבה נתונה לעשות את הרע. אובידיוס. דבר אינו משתווה למהירות המחשבה ולפעילות רוחו של האדם. לוקרטיוס. עוד קצת הגיגי, מחשבה שנייה היא חכמה יותר, אמר את זה אוריפידס. מילים ללא מחשבה לעולם אינן מגיעות לרקיע, אמר את זה וויליאם שייקספיר. המחשבה נולדת בצער ויולדת בשמחה, אמר את זה ג'וזף ג'ובר. משהו אחרון, כי יש כל כך הרבה משפטים על הנושא הזה, אין אנו אומללים אלא באמצעות המחשבה, ג'וזף ג'ובר. אני יכולה להזדהות עם המשפט האחרון. נשמע עוד שיר ונשוחח עם יונתן הריסון.

0: איזה יופי. זה היה אבישי כהן בקאבר מדהים של פול מקארטני. למה זה קפץ לי לשיר? אני לא יודעת, איזה שיר מאוד מאוד יפה שנשמע אותו בהמשך. זה לא מה שרציתי, אז אנחנו נחכה איתו. כן, ככה זה כאן ברדיו מהות החיים, אנחנו אותנטיים, לא עושים ברייקים, אנחנו משתדלים לזרום עם מה שיש. והיום באולפני, לילה טוב ליונתן אריסון.
1: לילה טוב שרון.
0: מה שלומך?
1: מצוין, תודה.
0: תודה רבה שבאת לאולפן. הוזמנת כאן על ידי, אני חייבת להיות גלויה עם המאזינים שלי, אתה גם, יש לי זיכרון מאוד חזק ממך בתקופת לימודיי אצל, בבית ספר לטרנספורמציה והקשבה של נטלי בן דוד.
1: כן, כן.
0: אתה מלמד שם באופן קבוע?
1: לא, היום.
0: היום אתה כבר לא מלמד?
1: שנים רבות לימדתי שם, נכון.
0: עכשיו, אני זוכרת כסטודנטית שלומדת את השיעורים איתך מאוד חזק, כי היה בך משהו מאוד אחר, מאוד אותנטי, בא בן אדם ואומר, זה מה יש. מה שיש זה מה יש. בהתחלה אתה אומר לנו, תעצמו עיניים, תתחברו לשקט, לרעשים החיצוניים, ואתה לא מוותר, והיה בך משהו מאוד רגוע, נוכח, ומעורר קנאה. סליחה שאני אומרת את זה ככה. זה ממש מעורר קנאה. אבל לא סתם הגעת לאן שהגעת, אתה עברת דרך ארוכה, אני רק קצת רוצה להגיד למאזינים. אתה כמובן מורה למדיטציה ולאדואלית, מה זה? מדיטציה אדואלית אתה קורא לה, בהשראת מאסטרים של המסורת הלא דואלית, שאחר כך תספר לנו איזה מאסטרים, כי אני אתבלבל פה מהקראה של השמות ובטח אני אקריא אותם לא טוב. אתה גם בעל תארים, אתה בא בכלל מעולם של, אתה יש לך תארים אקדמיים בפיזיקה, במתמטיקה, את גישת התבונה הלא דואלית למדת מפיטר פנר בצרפת, ומהדוז' ידעתי שאני אתבלבל, מהדוז'וג צ'ן רינפושה בהודו. רינפושה מוכר יותר, יותר קל להגיד. באמת השיעורים שלך הם יוצאי דופן, וגם קראתי את הספר שלך בחגים שעברו והתמוגגתי וביצעתי. ספר לי קודם כל על הספר קצת. מה פתאום לכתוב ספר? איך אפשר להעביר את הנושא הכל כך מורכב בספר?
1: השאלה מאוד במקום. במובן מסוים לא אני כתבתי את הספר, הוא קרא לבד.
0: התלמידים היו
1: התלמידים, גם הפרטנים שהיו באים אליי לעבודה אחד על אחד, וגם בקבוצות, היו לפעמים מקליטים את השיעורים.
0: מעולה.
1: וחלק מהם אפילו שכתבו וכתבו לי מיילים, יונתן, הבנתי נכון, ככה תפסתי, נראה לי שאמרת ככה, זה נכון. ואז הייתה אולי התכתבות מסוימת. משך הזמן הצטבר רושם שהם רצו משהו, ביקשו ממני, כן. משהו לשיר בבית, כי אמרו שבין המפגשים שוכחים.
0: זה נכון.
1: זה מאוד נכון.
0: נכון.
1: אז פשוט רשמתי מה שאני מלמד. זה לא בדיוק ספר במובן של יצירה, ניסיתי לכתוב בצורה ברורה.
0: מאוד, כתוב לחתוב. מאוד יפה, מאוד ברור. הרבה תרגולים גם יש פה.
1: כן, העיקר זה התרגול.
0: תרחיב כאילו, למה אתה מתכוון?
1: יש לימודים שאנחנו במקומו מתמטיקה, כן. זה תיאוריה או גיאוגרפיה או רפואה.
0: כן.
1: אבל יש לימודים בסוג אחר, למשל שחייה או ריקוד.
0: כן.
1: אלה אי אפשר ללמוד מספר.
0: נכון.
1: את צריכה להיכנס למים, נכון. ולבלוע את המים.
0: נכון.
1: ולהסתבך, ואולי לאט לאט על ידי אולי מדריך או מדריכה טוב, אז אולי לאט לאט תופסת את זה, והגוף כן. מתחיל להבין מה זה שחייה. במובן מסוים, זה לא מדויק להגיד שאת יודעת לשחות, כי את לא יודעת איזה שרים מזיזים כדי לשחות, אבל הגוף איכשהו תופס את הפטנט.
0: בעצם אתה אומר שאין דרכי קיצור, שאתה לא חייב להתחיל מלמטה. בדרך הקשה, לעבוד, לתרגל, לתרגל, לתרגל, עד שפתאום הסימון נופל.
1: בהחלט, זה יותר כמו אימון, לא אימון מובן של קוטשינג, מה שמאוד מקובל.
0: כן, מאוד. כן.
1: אימון מובן של לכת לחדר הכושר, להתאמן. אז כמה שנוגעים בזה יותר...
0: זה בעצם אימון בראש.
1: זה אימון איכשהו מתחיל בגוף, אבל בראש ומחלחל ללב, לאט לאט.
0: אוקיי, אני חייבת לפשט את זה היום כדי להבין משהו, כי גם אני שמתעסקת בזה המון שנים, עדיין קשה לי... קשה לי לשבת. קשה לי לשבת ולשתוק. קשה... זה לא קשה פיזית, אבל זה... אתה יודע, עוברים 10 דקות, ואני כבר מתעייפת מעצמי. אתה מכיר את זה?
1: ודאי, אבל מה הקושי?
0: מצוין. הקושי הוא השיימום אולי? או ה...
1: לא התכוונתי לבקש הסבר, סליחה.
0: אוקיי.
1: צריך לדייק. התכוונתי, אז את יושבת 10 דקות, נגיד.
0: כן.
1: ומשעמם לך.
0: נכון.
1: אז זה מה שקורה.
0: זה מה שקורה.
1: איפה נקודת הקושי בתוך זה? יש קושי? או שזה פשוט זה מה שקורה? אני מציע לך שהקושי קיים רק אם את, יש לך דעה בראש, מחשבה, שזה לא אמור להיות ככה. את אמורה להמשיך או
0: הבנתי.
1: שלא לשעמם.
0: הבנתי. בעצם המחשבה ההרגלית שלנו.
1: כן.
0: היא זאת שמנסה כל הזמן לתפוס את מקומה, ואתה אומר, רגע, צומה אוטומט. תזהו אותה. תנו לה לעבור, בעצם, נכון? ואז באה אחרת.
1: בפועל, אין אפילו צורך לתת לזה לעבור. היא עוברת.
0: היא עוברת לבד.
1: גם אם את לא נותנת רשות, אף אחד לא מבקש ממך. אולי אין לך זכות הצבעה.
0: פעם שמעתי דימוי מאוד מעניין על מחשבות שהם כמו עננים.
1: זה טוב.
0: נכון? שהם כמו עננים, עננים עוברים.
1: ולא את מעבירה.
0: לא.
1: אז רואים, זה קורה.
0: נכון.
1: אולי ככה עם מחשבות. כאשר המחשבות לאט לאט מתוך העבודה הזאת, הופכות להיות מבחינתך עוד תופעה. אז העננים מגיעים ועוברים, ציפור כן. נוחתת ועפה, ומחשבה מגיעה ועובר, וזה הכל, זה פשוט תופעה. ואז את מפסיקה להתייחס למה שאת חושבת, כאילו שזה מצביע על משהו אמיתי. זה סיפור ברקע, כאילו רדיו, רדיו דלוק ברקע בזמן שאת עובדת במחשב. אז יש רדיו. ומספרים לך אולי פרסומות, זה הכי טוב לקנות, אבל זה לא מה שנכון או לא נכון, זה מה שככה מדברים. לאט לאט המחשבות שלך מאבדות את התוקף, והופכות להיות שקופות, ואם כן, המטרד נפסק.
0: זה נשמע פשוט, אבל זה לא. בעצם מה שאתה אומר זה שאנחנו מייצרים את הדרמה על המחשבה, ושם הסבל, לא?
1: רק שבלי שאת עושה, זה קורה.
0: זה קורה לבד.
1: אבל לא את עושה.
0: אוקיי, בוא נשמע שיר ונחזור אליך.

0: שבנו אליכם. אנחנו במחשבה עם יונתן אריסון. יונתן הוציא את הספר להכיר במציאות, לדעת שלווה. יונתן, קצת קשקשנו ששמענו את השיר עכשיו, ואמרת שבעצם הדעה שלי או הפרשנות שלי היא, לא, היא עדיין דעה. אז זה בעצם, אז מה זה משנה בעצם? אז זה לא זה וזה לא זה. בוא תרחיב קצת על מה שאמרת לי עכשיו.
1: אין לי אפשרות לשפר את זה, את מתארת את זה בצורה מצוינת.
0: אתה אומר, בעצם דיברתי על הבת שלי בתחילת התוכנית, שאני כבר עשיתי סרט ומה קרה לה, וכבר ראיתי כל מיני דברים. אתה אומר לי, בעצם אין לי שליטה על זה. מחשבות הן מחשבות והן באות. ואז אני אמרתי לך, רגע, אבל יש לי שליטה על איך אני מגיבה למחשבה, אז אתה אומר גם לא. גם אם אני אחשוב שזה טוב או לא טוב, זה עדיין דעה. אז זה עדיין פרשנות שלי. אז בוא נדבר קצת מה זה מציאות.
1: זה דווקא פשוט.
0: מה? מה כל כך פשוט?
1: אני מציע לך שהמציאות האמיתי,
0: כן,
1: זה הכל. פרט למה שאת חושבת. אז זה מבחן מאוד פשוט. אם את חושבת, אולי לא יודעת מה זה אמיתי, אבל לפחות יודעת שזה לא זה.
0: בקיצור, אם אני אומרת לעצמי אני חושבת, או שאני שומעת מישהו שאומר לי אני חושב, זה דעתו שלו, וזה בכלל לא קשור למציאות. זה רק דעה.
1: זה חלק מהמציאות, מובן שהדעה או המחשבה הקורית מתרחשת בתור אירוע מנטלי.
0: כן.
1: אפשר לשים לב, מחשבה חלפה, כמו סיפור נוחתת ואהבה. אבל הסיפור שהמחשבה מספרת, או הדעה, או האמונה, או הדעה קדומה, מה שלא יהיה, או ציפייה או זיכרון, זה בגדר סיפור מנטלי. אין לזה שום תוקף.
0: אוקיי, אז בוא נהיה קצת יותר יישומיים. איך אני מיישמת את זה במציאות בעצם? שעולות לי המחשבות האלה, או זה היה עוד סיפור קל יחסית על הבת שלי, אבל בזמנו שהייתי מופיעה או מתארחת בכל מיני אולפנים, שהייתי מקבלת הרבה פוקוס, היה עולה לי בצורה אוטומטית סבל, לחץ, ממש חרדה פיזית, שהיה לי ברור שזה מדומיין וזה הרגלי וזה קופץ כל פעם שלא משנה שאני בפוקוס. אני בכוונה מביאה פה סיפור אישי שככה גם המאזינים יבינו איך ליישם את זה. וכמה שלא עבדתי ואני לומדת ימים השנים ואני מאמנת, תמיד היא קופצת. היא תמיד קופצת.
1: אני מצטט אותך בדיוק בצורה נכונה, אבל את אומרת שהעוצמה ושכיחות פחות ממה שהיה. זה בכל זאת יש התמתות מסוימת. זה יותר קל היום ממה שהיה.
0: כן.
1: אז זה ברור, להמשיך להתאמן בזה.
0: להמשיך להתאמן.
1: עד שנעלם לגמרי.
0: לזכור רק שזאת מחשבה שלי, בעצם.
1: בדיוק.
0: אז זה לא מציאות. איך זה מסתדר לך עם הסתירה שמחשבה כן בורית מציאות? כי מחשבה לגמרי יכולה לברוא לי מציאות. אני קודם חושבת, אחר כך אני פועלת, ואז אני מייצרת. נכון? מחשבה יכולה? יש לנו נבואה שמגשימה את עצמה, מחשבה גם מייצרת מציאות.
1: זה לא מוכר לי.
0: סבלתי פיזית.
1: לא מוכר.
0: זה היה במציאות.
1: כן, אבל לא מוכר לי שמחשבה יוצרת או לא יוצרת. מחשבה בשבילי זה חלק מהמציאות, מחשבה קורית.
0: אוקיי.
1: האם פעם בחיים קרה לך,
0: כן, נכון,
1: שהחלט, למשל, החלט או תכנת לעשות משהו,
0: כן,
1: ובפור זה יצא אחרת, זה קרה פעם?
0: בטח.
1: לא רק פעם אחת, נכון?
0: לא רק פעם אחת בכלל. גם היום, אתה יודע, תכננתי X ובסוף קורה Y, וזה גם טוב.
1: כן, אז לטיבטים יש צורה לתמצת את זה. אומרים, אני חושבת מה שאני חושבת.
0: כן.
1: אני עושה מה שאני עושה.
0: כן.
1: קורה מה שקורה.
0: אוקיי, אין לי שליטה על זה. לגמרי. אז מי קובע מה קורה? הגורל? הקרמה?
1: מי שדתי יגיד...
0: אלוהים?
1: נכון. אני מהמקום שלי, אולי אני לא הולך לזה, בשביל זה זה סוג של התחמקות. אני מעדיף להישאר בלא יודע. ואם למשל, לדוגמה הזאת, אם אנחנו מקסינים כדי לצורך ההפרה, אם אנחנו בדמיון הפרוש שלנו, ניקח בן אדם חרדי קיצוני ביותר, שאומרים שאלוהים יצר וברא ומנהל, כן, את היקום הזה,
0: כן,
1: או בן דם חילוני טוטלי שלא מאמין, בכל זאת אפשר למצוא משהו משותף ביניהם.
0: הוא מאמין בעצמו.
1: בשני מקרים, זה לא ברור שלא אני מנהל את היקום.
0: בשני המקרים.
1: אני חושב מה שאני חושב, וקורה מה שקורה. אם זה מתאים לי, מה טוב. אם לא מתאים לי, אז גם מה טוב. אבל זה כבר לא מתפרש כתקלה.
0: טוב, יונתן, אני חייבת להיכנס פה לאיזה סיפור. אני מבינה כל מה שאתה אומר. היישום הוא לא פשוט.
1: זה לא מורכב.
0: אתה אומר זה תרגיל, זה תרגול שנים. כמה שנים אתה מתעסק ברוח? זה,
1: אני אצליח לתקן אותה.
0: אוקיי.
1: כי זה עוד יותר גרוע מזה. לא, לא שהיישום לא פשוט. היישום לא קיים. כאן בעבודה הזאת אין מה ליישם. רק לגעת בזה שוב ושוב ושוב.
0: אתה מסבך אותי כמו בספר עכשיו.
1: איזה לא.
0: אתם מבינים למה אמרתי שהוא עצבן אותי קצת? עצבן במרכאות כמובן.

0: אני מקווה.
1: כי הוא...
0: אם אני לא מצפן אותך, איך אנשים יתחילו לחשוב? אני רוצה שהם יתחילו לעשות את העבודה בעצמם.
1: כן. זה לא באמת מעצבן, זה פשוט נורא מתסכל, שאתה עושה כל כך הרבה שנים עבודה, ואתה... ועדיין זה לא ברור לך לגמרי איך דברים מתנהלים.
0: אבל אמרת שיותר ברור מפעם.
1: כן. אני פחות נבהלת. התגובה שלי למחשבה היא, היא התמתנה.
0: גם זה משהו, לא?
1: גם זה משהו. לגמרי משהו. אז איך מתמטיקאי, איש פיזיקה, מגיע לרוח, מגיע למדיטציה, מגיע למורים כאלה גדולים במזרח? ספר לי קצת על התהליך שעשית.
0: היה לי פשוט מזל. קודם כל, עסקתי לא רק בפיזיקה ומתמטיקה. הייתי גם קוסם הרבה שנים.
1: קוסם, קוסם?
0: לא רק זה, הייתי גם מורה לקוסמים.
1: והייתי
0: חבר בשלושה איגודים יוקרתיים של קוסמים, כולל איגוד הארצי, כולל איגוד באנגליה, וכולל איגוד היוקרתי בעולם, כמו זה IBM, International Brotherhood of Magicians.
1: אוקיי.
0: והקוסמות גם מתעסקת בתפר בין איך שדום נראים, לבין איך שהם בפועל. הקוסם...
1: נכון, נכון לא, מאוד.
0: הקוסם לא מופתע שהפיל נעלם, כי יודע בדיוק איפה הפיל. אבל הקהל...
1: בהלם. מופתעים.
0: כל ההבדל ביניהם, הפיל באותו מקום, בשני מקרים, רק שכל מצב, זה כל, מצב הידע מבחין ביניהם. אני רוצה שהידע שלך יהיה מושלם כך ששום דבר לא יכול להפתיע או להחזב או להרגיז אותך. כי את פשוט יודעת שהם קוראים איך שהם קוראים. וזה על ידי נגיע שוב ושוב ושוב, עד שזה לא יכול שלא להיכנס לחלחל ללב. לוקח זמן.
1: אתם הבנתם את זה? כי אני עדיין חושבת על זה, ואז אם אתה אני אגיד שאני צריך לחשוב בכלל.

0: כן, אז מצאתי פה משהו עוד נחמד, משפט שרציתי להקריא מהמשפטים וההגיגים לפני שאנחנו ממשיכים לדבר איתך יונתן. אין צורך להרגיש את זה, לראות את זה או להבין את זה, פשוט צריך למצוא סימנים הגיוניים בשביל זה. אבל זה אמיתי, אם למילה אמיתי יש בכלל משמעות. אף אחד לא ראה אלקטרון, גם לא מחשבה. אי אפשר לראות מחשבה. איך יכולה למדוד, לשקול או לטעום אותה? אבל מחשבות הן הדבר האמיתי ביותר בגלקסיה. אמר את זה רוברט היינליין, מאזרח הגלקסיה, מספר. נחמד, נכון?
1: כן.
0: כן. מה זה החזק לך? לא נורא. אז הורדנו. אנחנו מדברים פה על האוזניות, ככה משתפים אתכם. אנחנו בלהכיר במציאות, לדעת שלווה, עם יונתן אריסון, מורה למדיטציה, מורה אישי היה שלי, שקיבלתי ממנו הרבה מאוד השראה ורצון להיות הוא. עכשיו ששמענו את השיר אמרתי לו, צ'יפ, צ'יפ, תעשה צ'יפ כחול, תמכור את זה לאנשים, תהיה השיר. אנחנו בסך הכל רוצים את הצ'יפ, אבל כנראה שאין ניסים כאלה ואין דרך קלה. לקבל שלווה בחיים. כולנו רוצים שלווה, יונתן, נכון?
1: כן, כן, כנראה.
0: איזה סוג אנשים מגיעים אליך לשיעורים?
1: קשה לי סבי, כי באים מכל התחומים. קשה לי, ניסיתי, אבל אני לא יכול לקטלג את זה כל כך. באים... הרוב לא ילדים.
0: כן.
1: הגילאים בדרך כלל שמוכנים... מספיק בגרות לתעסק בעבודה הזאת, זה בין 35 למעלה, 35 למעלה בערך.
0: כן, שם מקבלים את התובנה.
1: אולי.
0: שאפשר לעשות עבודה.
1: כן.
0: אבל רוב האנשים לא עושים עבודה. לצערי, הם לא פתוחים או מודעים או יש להם זמן בכלל.
1: יש לי רושם לפעמים שהם פשוט לא יודעים על קיום האפשרות של להפסיק לספור.
0: כן, אנשים...
1: אז סובלים רוב הרעים.
0: מתמכרים לסבל, נכון? מתרגלים אליו.
1: אני לא יודע.
0: אתה לא יודע. אתה מביע דעה אי פעם?
1: הרבה, אבל אני פחות מאמין בהן.
0: פחות מאמין. תקשיבו, יש לי דעה, אבל אני לא מאמין בה. שימו אותה בצד, אבל זו דעתי. כזה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: הדעות שלי משקפות את האישיות שלי, את הפסיכולוגיה שלי, את התולדות ההיסטוריה הנפשית שלי. לא מעבר לזה.
0: נכון. בוא נחזור לספר שלך. ולתהליך שאתה עשית. סיפרת על הבית ספר לקוסמות, וסיפרת שהיית קוסם, וכמה זה קשור למנטליות ולחשיבה, חיברת לי את זה למה שאתה עושה כיום, והתהליך האישי שלך, אתה השתנית?
1: אומרים לי שכן.
0: אומרים לך?
1: כן.
0: ומה התחושה שלך?
1: לגמרי.
0: שהשתנית?
1: למשל, אני בא ממקום של כעס.
0: באמת? היית ילד כועס?
1: הייתי, לא רק ילד כועס, גם בוגר כועס.
0: אוקיי.
1: הייתה לנו, יש לנו חברה מאוד קרובה, שהיא פסיכולוגית, מאוד מנוסה.
0: כן.
1: היא הייתה יוצאת מהחדר שנכנסתי, כי פחדה ממני, מפרצויות הכעס שלי.
0: בחייך.
1: אז היום אני גם מסוגל לכעוס, זה לא שאני לא כועס, אני בן אדם, אבל אני כועס אולי 0.5% ממה שהיה. גם עוצמה קטנה מאוד. זה גם חולף תוך שניות, אבל לא תוך שבועות.
0: מה שהיה פעם.
1: בשבילי הכי חשוב, כן. בשבילי אולי הכי חשוב, זה לא משלי רגשות השם. אז בן אדם כועס, כועס לפעמים.
0: זה בסדר, זה אנושי.
1: זהו. ואז כל הנושא ירד מסדר היום. זה כבר לא נושא שמדאיג אותי.
0: בעצם אתה אומר, אם אנשים כועסים, זה ממש בסדר. העניין הוא שאנחנו שופטים את עצמנו אחר כך, ויש לנו רגשות אשמה, ואז אנחנו סובלים במקום... כמה רגעים, אנחנו סובלים כבר שבועיים. נכנסים לאיזה סנריו, לאיזה סיפור.
1: כן, שבועיים במקרה טוב.
0: במקרה טוב. אז אתה כבר פחות כועס.
1: הרבה פחות, כן. פחות עוצמתי במקום צונמי. זה בא בתור אדווה. אפשר להסתכל בזה.

0: קוריוס.
1: כן.
0: אבל זה לא מפריע.
1: כן. דיברנו קודם על מציאות. מהי מציאות?
0: כן.
1: איך נגדיר מציאות? אם אני בעצם, אני לא יכולה, אם המחשבה שלי היא לא אומרת, אז מה, אז איך אני יכולה להגדיר מציאות?
0: אולי הדבר היחיד שלא ניתן להגדיר. אני מציע לה שכל דבר מוגדר, תלוי בהגדרה, אז אין לזה קיום. כל דבר שבאמת קיים, לא זקוק להגדרה, כי הוא כבר יש.
1: יאו, זה נורא נכון. יש לי אלרגיה לאנשים שמגדירים את עצמם. אני שונא ככה. אני בן אדם שאוהב לי... אתה מכיר את זה? את האנשים שמגדירים לך כותרות? עכשיו, אני טוענת שאם הם מגדירים, אז זה כנראה מי שהם.
0: כן.
1: זה תוקע אותם במקום מאוד מאוד צר. הם לא פתוחים להיות את כל הדברים האחרים שהם יכלו להיות בעצם.
0: ודאי.
1: כי אני 1, 2, 3, אוקיי? אני בן אדם של בוקר. זאת אומרת שאני בלילה לא מתפקדת.
0: כן.
1: קבעתי עבודה.
0: במובן מסוים אפשר להתייחס לעבודה הזאת כגמילה מדעתנות.
1: גמילה מדעתנות. אוי, זה טוב. זה שם לספר הבא שלך אולי.
0: יש איזה כבר שם.
1: יש? ספר.
0: אני באמצע הכתיבה של הספר השני.
1: אז הפעם אתה כותב?
0: הספר הזה שהזכרת, להכיר במציאות לדעת שלווה,
1: כן.
0: עוסק בנושא, אבל בינך לעצמך בעיקר.
1: נכון, מאוד אישי.
0: אבל בפועל, זה לא מספיק, כי אנחנו חיים בפועל במרקם חברתי, עם משפחה, עם עובדים, עם קולגים, עם מתחרים.
1: נכון.
0: בלי לקחת בחשבון את המערכות יחסים שלי, אני לא יכול להיות מאושר. הספר שני עוסק בחמלה, או קשר, או קשב.
1: במערכות יחסים יותר.
0: ואושר, כן.
1: וואו.
0: אז הם מרחיב אותו לחיים אמיתיים, כאשר אני קשור לאנשים, באופן שלילי, חיובי,
1: כן.
0: אבל אני חי במרקם חברתי, אי אפשר להתעלם מזה. הספר הראשון מזכיר את זה, הספר השני עוסק בזה. אז זה טוב לכל מי שרוצה לשפר את מערכות היחסים, שבינתיים לא מצאתי מי שלא.
1: כולנו.
0: מתוך זה כל המטפלים והפסיכולוגים, זה מי שעוסק בזה ומורים, אבל בעצם גם טיפול פסיכולוגי, זה סוג של מערכת יחסים, זה הכל. אז זה בא לטפח מערכות יחסים מטיבות, מתוך חמלה, בתור המפתח לאושר. זה אולי זה שם הספר.
1: וואו, וואו, כמה זה חמלה. מלא, משנה חיים.

0: יונתן, אתה יודע, דיברנו שוב, אנחנו, אני רוצה אותך כל הזמן, אני יכולה לדבר איתך שעות, כי זה באמת מרתק אותי. בכלל, איכות חיים זה דבר מרתק. וגם אני כמאמנת, יש לי מתאמנים בכל מיני גילאים, ותמיד תמיד הילד שבהם קופץ. זה לא משנה בני כמה הם, כאילו הילד בן השמונה מנהל אותם, גם אם הם בני 60 או 70. וזה בעצם באמת מחשבות הרגליות, אוטומטיות שקופצות, הם אף פעם לא באמת עשו עבודת התבוננות. ועכשיו דיברנו קצת גם על אונטולוגיה. אמרתי לך, רגע, זה אונטולוגיה, וככה הוקסמת שאני יודע את המושג הזה, זה מציאות היש. שאני עובדת עם זה הרבה מאוד, אני מראה לאנשים מה במציאות ומה במחשבה בעצם, או מה בהגדרה, שאין לזה פה, אין לזה בעצם בסיס במציאות. כל הזמן אני מבלבלת אותם עם זה. אני אומרת להם, רגע, אבל זה במציאות היה ככה וככה. זה לא כמו שאת חושבת, או איך את יכולה לדעת מה הוא חושב, מה את קוראת מחשבות בעצם? ואז דברים משתנים, קצת אתה מבלבל את ההגדרות האלה, את הדפוסים האלה, האוטומטיים. ושיתפתי אותך שמדיטציה זה דבר מחזק את הקור, נגדיר את זה, את העמוד שדרה, אתה לא מטלטל מכל מה שקורה בעצם במציאות, או מכל מה שבן אדם אומר לך. ואתה חיזקת אותי ואמרת שזה גם לא מטלטל את מה שאני אומרת על עצמי. משהו בעמוד שדרה, בזקיפות שלי, מתחזק כשאתה עושה מדיטציות. תסביר לי את הפעולה הזאת.
1: על ידי שאת בדרגה מתחילה להבין מה זה אמיתי ומה זה לא אמיתי, כן. כל מה שאת חושבת, הלא אמיתי מפסיק להטריד אותך. אם כן, השלווה גוברת.
0: אוקיי.
1: זה לא הרבה יותר מורכב מזה. וכפי שאת אמרת, כפי שאמרת קודם, לא מוכר לי, לא מוכרת לי דרך קיצור.
0: לא.
1: יש לגעת בזה, לא. ולגעת שוב ושוב ושוב. במשך השנים אתם משתנים, אבל אין יישום. אין
0: אבל זה שנים.
1: כך. כן.
0: זה שנים של עבודה. זה בעצם דרך חיים, אני חושבת. זה לאמץ דרך חיים. מי שרוצה לשמר את זה. אחרת אנחנו כל הזמן חושבים.
1: לא מצאתי מה לאמץ.
0: אה.
1: רק להבחין עכשיו, ברגע זה. מה אמיתי? ומה זה שאני חושב? יצירתיות שלי. כל האומנויות, כל המדע, כל הדתות, זה פה יצירה של מחשבות בני אדם.
0: חלקם מחשבות די חכמות.
1: סליחה?
0: חלקם מחשבות די חכמות.
1: ודאי, ודאי. אבל חשוב להבחין בין העולם היצירתי שנוצר מהחשיבה לבין
0: מציאות. איזה מזל שיש לנו יצירה. כי זה נותן דרור למחשבות שלנו גם, אתה יודע, אתה יכול לעוף, שמה. אבל תתחם את זה לשם, ולא לחיים בעצם. בחיים תהיה נוכח, כאן ועכשיו.
1: ביניהם, כן. רק לשיא את הבלבול.
0: אני מבינה. חברים, תעשו עבודה.

שימו לב למחשבות שלכם. פשוט שימו לב אליהם, יונתן אומר. אין לנו מה לעשות איתם, רק תזכרו שהם מחשבות, ותתמקדו בכאן, בעכשיו, בלהיות נוכח במה במציאות. ולא במה יכל להיות, במה אני חושב על, במה יהיה אם. אין לנו מושג. אני תמיד טוענת שמה אנחנו יודעים, ירד גשם. אני יודעת אם הבת שלי תיכנס צורחת או כועסת. אין לנו שליטה, חוכמה איך אני מגיבה. ככל שתתרגלו מדיטציות, בעיקר אצל יונתן אריסון, הבסיס שלכם, הבייס שלכם, העוצמה שלכם תתחזק, פחות יטלטלו לכל מיני מחשבות לא רצויות כאלה ואחרות. אני רוצה להקריא איזה קטע קטן ברשותך, יונתן, מהספר שלך. אני קודם... אתה יודע מה? נפתח משהו ואני מקריאה מה שקורה. בסדר? בחרתי קודם משהו, אבל אני הולכת להקריא משהו אחר לגמרי. אמי מאחרת. סופי. אמא שלי מאחרת מאוד, ואני לא מצליחה ליצור איתה קשר. אני לא יודעת מה קרה לה. יונתן, עד כמה היא מאחרת? סופי. היא הייתה אמורה להתקשר אליי מהבית לפני שעתיים. יונתן, את רוצה להתקשר למשטרה? סופי, עוד לא. זאת לא הפעם הראשונה, אולי אני צריכה לנסוע אליה הביתה. יונתן, את רוצה לנסוע אליה עכשיו? סופי, אני אחכה שעה נוספת ואז אסע. יונתן, האם יש עוד משהו לעשות כרגע? סופי, לא. יונתן, האם אפשר לנוח בשקט במשך השעה הזאת, לשים לב לשעה ולהישאר ערה לאפשרויות השונות? זה מקובל עלייך? האם יש עוד משהו כרגע? סופי, נרגעת. ועונה, לא. יונתן, שנעשה זאת? האם זה מקובל עלייך או לא? סופי, כן, זה בסדר. תקשיב, זה מדהים.

0: וזאת הייתה עוד ישראלית מדהימה ששמה יעל נעים. מדהים, טוקסיק. חברים, אנחנו כבר כמעט לקראת סיום. יונתן, היית מאמין איך הזמן אף? אני יכולה לדבר איתך פה עוד שעתיים ורק לשתות את הידע שלך. אם אתה לא יכול לעבור לצ'יפ, אז אני אבוא לשיעורים. להכיר במציאות, לדעת שלווה. איפה אני יכולה להשיג את הספר הזה?
1: בכל החנויות, סטימצקי, צומת ספרים, זה אמור להיות בכל החנויות.
0: אוקיי. ולמי הוא מומלץ בעיקר?
1: רק למי שרוצה שנמאס לו מלסבול בחיים.
0: אוקיי. נראה לי שלכולנו זה פשוט להיות ער לזה, שאפשר לשנות.
1: לגמרי.
0: אפשר להיות מאושר, לשפר את איכות חיינו, לא לסבול.
1: מתברר שכן, לרוב האנשים זה אפשר.
0: אפשרי. אלברט איינשטיין אמר, אם אינך מסוגל להסביר זאת בפשטות, אינך מבין זאת כהלכה. בספר זה מסביר יונתן בפשטות, אך מבלי להתפשר במורכבות. הקורא מוזמן להיכנס בדלת הזאת, להתחיל ולהכיר במציאות. חברים, תכירו את המציאות, תסתכלו על מה יש, תהיו נוכחים, תבואו לסדנאות מדיטציה אצל יונתן, יש הרבה מה ללמוד. להכיר במציאות, לדעת שלווה. אני אאחל לך תודה רבה, יונתן, שנה נפלאה. המון הצלחה במה שאתה עושה, אני מאוד מאמינה במה שאתה עושה. הצלחה, אושר להיות נוכח, ולהמשיך לעשות חיל. תודה לכם מאזינים יקרים שהקשבתם לנו, שיהיה לכם לילה טוב.

0: ובכן כן, שוב אנחנו בתוכנית, אחת התוכניות הפופולריות ביותר במדיה, אחת החשובות יותר והמשפיעות ביותר, דרך המוזיקה או האומנות העבודה של מדע אכילת הפלאפל. עם מי פה אורח מגוון, אורח מפתיע, אורח חשוב, ארקדי דוכין, איך אתה עם פלאפל? בוא נתחיל עם שאלת השאלות.
1: זה דבר ראשון שהתאהבתי בו כשהגעתי לארץ ב-79.
0: איפה הייתה המנה הראשונה שלך בעצם?
1: באדר, באדר בחיפה.
0: וואי וואי וואי, שם טעים, שם יש את צילס מלך.
1: ואני זוכר את הבושה ש... כי דודה קנתה לי, אני עוד לא יודע לדבר, זוכר את הבושה כי רציתי עוד מנה והתביישתי לבקש.
0: למה התביישת? כי לא היה כסף או כי אמרת ישימו עליי עין?
1: גם כי לא היה כסף, גם כי הייתי ילד ביישן.
0: תגיד לי אגב, ומה במנה היה כל כך מפתיע? זה היה שונה מכל האוכל שבאת ממנו, נכון? אתם אהבתם ירקות מבושלים, פירושקן, יודע מה אכלתם, הכל מבושל שם, הכל כאילו בתוך סירים. פתאום דבר חי, ירקות, שמן.
1: קודם כל תור, זה כבר היה סיבה להתלהב, כי אם יש תור אז זה בטח טעים. אתה יודע, אתה מתקלל עם אנשים ואתה מושפע להם. אבל זה הטעים, לא יודע, אני...
0: תגיד רגע, אתה בעצם קולינר גם, אתה חלק, פותחים ויקיפדיה כתוב, זמר מלחין מסעדן, אתה יודע את זה. אתה מסעדן?
1: מסעדן גרוע מאוד, במובן של...
0: ניהול עסקי.
1: כן, על הפנים, עם ידיים בכיסים, מה שנקרא.
0: תגיד רגע, ובישול?
1: טוב.
0: בישול אוהב?
1: אוהב, מעריך, מעריץ, אבל גם נשרפתי מהדבר הזה באמת ברמה נפשית, כי... במסעדה האחרונה כל כך נתתי את הנשמה ו...
0: יותר נשרפת מאשר מהמוזיקה?
1: כן, כי במוזיקה אני קצת פחות בחוסר אונים, אני כבר קצת יודע לשחות בזה, המסעדה זה תורה.
0: כאילו העניין של להקים את העסק עצמו.
1: להקים ולהיות שם וגם לבנות עסק ש... שהוא באמת תלוי במשהו שאתה מייצר, ואם אתה לא נמצא אז... אנשים מתחזבים ו...
0: תגיד רגע, אבל עשית את זה מטעמים שאתה אוהב לבשל או מטעמים שפאקד נמאס לך להיות בלי כסף?
1: מפנטזיה המטומטמת שמעתי פעם משפט מסשה ארגוב שהוא אמר אני עובד בבנק ומשם אני עושה את הכסף ומוזיקה אני עושה בשביל הכיף. אז חשבתי שאני אעבוד במסעדה ואת המוזיקה אני עושה בשביל הכיף. אבל אני לא יכול.
0: הכל התערבב גם, כי מסעדה זה כמו מוזיקה.
1: כי לקחת את המסעדה גם כמו מוזיקה.
0: רגע, אבל היום גם שפים זה יותר סלבי מכוכבי רוק. אתה ראית מה קורה פה לשפים עכשיו? אתה יודע מה? שף נהיה יותר תרבות ממוזיקה.
1: יש קטע שאם שף נראה טוב, הוא יכול להופיע בטלוויזיה וגם... אתה יודע, הרבה עקרות בית מצאות עניין בעניין. זה פעמיים, גם תופעים.
0: למה? אתה לא ראית מאסטר שף?
1: פחות, פחות.
0: תגיד רגע, ביום אתה עדיין מבשל בבית לחברים, או שגם משכת את הידיים?
1: האמת היא, נשרפתי מזה, אני פחות, אני אוהב אוכל פשוט. נמנע מזה.
0: היית פעם חובב מסעדות גורמה? היית הולך ומשקיע במסעדות?
1: לא, אף פעם לא הייתי חובב מסעדות יקרות, הייתי חובב אוכל בכלל, ורואים את זה. אבל דווקא היום יש לי סוג של בושה אם אני באיזה מסעדה יקרה, כי כאילו אני מרגיש לא נוח.
0: מבחינה חברתית, במאבק חברתי והמצב הכלכלי?
1: גם מבחינת המחירים ומבחינת הפלצה והדאווין, כאילו, קשה לי עם אוכל ודאווין, כי אני דווקא חושב הכי טובים והכי כבדים, וראיתי כמה סרטים דוקומנטריים על הכי כבדים בעולם. הם דווקא לא בפלצף, בנקי, הם... אמנם זה מאוד יקר והכל, וזה סוג של פלצף, אבל האג'נדה שלהם היא פשוטה.
0: תגיד לי רגע עכשיו, אתה בעצם, יש לך איזה דיאלוג פנימי מעניין, שמוביל אותך למשל לפתוח את השיחה לפני המיקרופון, ולהגיד לי שאתה עכשיו מה, כתבת מחזה?
1: אני תוך כדי סיום כן עבודה על איזה מיוזיקל כזה, מחזה, לא יודע איך לקרוא לזה.
0: מיוזיקל זה עושה לך הנחה קטנה, מה זה עם שירים?
1: זה עם שירים.
0: כן.
1: כי סטייל, אתה יודע, פינק פלויד, בלה בלה, כל הדברים האלה. וואלה,
0: שאתה יושב וכותב אותו לבד?
1: לא, עם חבר. זה סוג גם של אג'נדה רוחנית, כאילו... קצת בהשפעה של מה שאני לומד בשנים האחרונות.
0: תספר לנו קצת על מה שאתה לומד וכל זה, כי זה פה, אנחנו ברדיו מהות החיים, אתה יודע שרוצים לפטר אותי בגלל שאני לא מדבר עם אנשים על הצד הרוחני שלהם.
1: אני לומד קבלה אצל מיכאל לייטמן, בזרם של מיכאל לייטמן, שהוא בחור, הוא כבר לא בחור, בן אדם די מבוגר, הוא במקרה בא מאותו אזור שלי ברוסיה, כאילו איזה 50 קילומטר מאיפה שאני נולדתי, שזה מוזר, עם מבטא רוסי כבד ככה. יש לו כמעט 2 מיליון תלמידים בעולם בארץ, בעיקר בעולם.
0: זה מהדהד לך משהו אחר בגלל שהוא נולד כל כך קרוב למקום שהיית בו? אתה מרגיש מזה משהו?
1: ברמה הפסיכולוגית, התפוקה, זה היה יותר נוח להיכנס לשם, כי לא היה תנאיות של דת. אתה לא היית צריך ללבוש כיפה, ואין שום מבחני קבלה, ואין, אתה יודע, יש לנו מוסלמים שלומדים, באמת. יש לנו...
0: איפה זה
1: כל
0: קורה?
1: כל סוגי אנשים, נאצים לשעבר, מה שאתה לא רוצה.
0: מה אתה אומר? איפה זה קורה?
1: המרכז הוא בפתח תקווה, הגרעין הקשה כבר 20 שנה כמעט מגיע כל יום, אבל כל יום, כל שבת, בשלוש בלילה לשיעור, עד שש בבוקר.
0: ואתה? איזה גרעין אתה?
1: אני קשה, אבל לא מגיע כל לילה בגלל ההופעות.
0: יש מצב שאתה מגיע שלוש פעמים בשבוע בשלוש בבוקר?
1: יש, כן.
0: מה?
1: ואני גם כל הזמן מחובר אם לא, כי יש ערוץ טלוויזיה, ערוץ 66, ויש קאפ נקודה טבעי.
0: אוקיי,
1: זה אחד האתרים הכי...
0: תספר לי מה חשוב לך שם, למה הלכת לשם?
1: בהתחלה כי היה איזה כאילו רגע מיסטי, כי מישהו אמר לי, בוא, אתה תגלה פה משהו שלא גילית, וזה התאים לי, כי אבא שלי בדיוק גסס... מסרטן, ואתה יודע, הייתי מספיק חלש בשביל לנסות להאמין בניסים. אבל מה שגיליתי שם זה אולי את כל הסיבות לסבל, לעצב שלי, קודם כל, ואולי אחר כך גם של כולם.
0: תן לי סיבה אחת, רק שאני אתחבר למה זה סיבה לסבל עצב, חוץ מ, אתה יודע, מה שקיבלנו בערוץ בחבילה שהגענו איתה. אנחנו בעצם פותרים אותו ופותחים אותו ופותחים אותו ונכשלים אולי באותם מקומות. מה השינוי הגדול? אתה יודע מה, תן לי משהו שאני אבין.
1: אין לי פתרון, אבל הסבל כמו שאני חטפתי אותו שם, מתבטא בזה שברמה המדעית אנחנו לא מסוגלים לראות אחד את השני. אנחנו סוג של אנשים שחיים בתוך בועה של עצמנו, גם אם אנחנו מתקשרים ומדברים ועושים ילדים ועושים עוד כל מיני דברים, הקשר האמיתי הוא לא קיים בחבילה הזאת.
0: ו? זה לא טבעי אם ככה?
1: זה מביא לסוג של אבולוציה של סוף.
0: ומה עושים שם שקצת נותן, נוגע בזה או משחרר את זה, נותן אוויר? מה זה עושה?
1: האשליה שאפשר אולי לצאת מהבועה הזאת.
0: ומה לומדים?
1: לומדים זוהר, לומדים על פי יהודה אשלג, שבעצם אחד הכי רציניים שאיכשהו הביא את הזוהר לגובה העיניים, ומיכאל לייטמן הביא את זה עוד יותר לגובה העיניים.
0: זאת אומרת...
1: לא לומדים בשביל להיות יותר עשיר, לא לומדים בשביל, אתה יודע, לקנות משהו, באמת לימוד פנימי בלבד.
0: אבל זה עשה ממך איש משפחה יותר טוב, בן זוג יותר טוב, אדם יותר טוב, חבר יותר טוב, משהו יותר טוב?
1: כן.
0: מוזיקה יותר טוב?
1: שמע, אני עמדתי למשל אפילו להיפרד מאשתי, כי הגענו לסוג של פיק, ופתאום דווקא דרך הקבלה הבנתי... מה יכול להציל את זה? וזה הציל את זה, כן.
0: וואלה.
1: שמה, יכולתי גם ללכת אם ממש לא היה לי טוב, אבל הבנתי משהו שעזר לי להישאר.
0: תגיד לי רגע, אז א', מעניין שבן אדם כמוך שכאילו די אמיץ, סך הכל, אני זוכר אותך כמה פעמים מדבר בתקשורת הזה שהגעת לאיזה קצה עם העשייה שלך, ושאתה לא מבסוט מהכסף, ושאתה רוצה לעשות את זה וזה, ופתאום כאילו אני רואה שאתה... זאת אומרת, לא שוויתרת על האמירות האלה, אבל באיזשהו מקום קצת בלהיות החלוץ הזה, ואתה הלכת פנימה קצת, ושם מצאת את ה... כמה זמן אתה הולך לשיעורי קבלה כאלה?
1: מ-2004 בערך. זאת אומרת, כל...
0: תגיד, וזה החליף את בעצם את הדייגות?
1: לא, מה פתאום? זה לא מחליף כלום.
0: יש גם דייגות?
1: הקבליסטים במובן שם, קודם כל אוהבים את החיים... עוד יותר מאנשים רגילים, אוהבים לשתות, אוהבים לאכול, אוהבים נשים, אוהבים ליהנות. זה לא משהו שחייב להילקח ממך בהותך כאילו שולחני. מה שכן, יש איזה עבודה, יעני חוש השישי מעל חמש חושים הסטנדרטיים שאנחנו מכירים. והשישי הזה כביכול אמור לנו לתלות על החמש, בכדי באמת לטעום דרך הפה שלך, לראות דרך עיניים שלך, לשמוע דרך אוזניים וכל המישוש ואף.
0: תראה, זה נשמע נורא מפתה. אני כאילו הייתי שולח את עצמי ועוד הרבה אנשים אחרים לנסות את זה. אני, אתה יודע, אבל קשה לעשות את הסטארט, אני לא יודע מה להגיד לך.
1: שמע, ברוחניות אין כפייה, זה איפה שהלב חפץ. אני מדעית קיבלתי שם התשובות. לא שאני כזה מדען, אני למדתי גם בבית ספר, אבל השכנוע בא לי מתוך החיים שלי, כאילו, אמרתי, וואלה, אבא שלי, בגלל זה הוא סבל. כי קלטתי, תרגמתי את הסבל שלו לאורך כל החיים, ומה שיצא לי, מה שלומדים פה, לא ברמה מיסטית זה, אלא מתמטית. כאילו, רוב הסבל שלו נבע מתוך האי יכולת שלו באמת לראות, נגיד, אותי. ואני אמרת, אני לא רוצה להיות כמו, אני רוצה...
0: יש לך ילדים?
1: כן.
0: אתה רואה אותם?
1: יותר מאבא שלי. אבל לא כי הוא היה רע. כי באמת יש לי קצת...
0: אבל זה היה דורות אחרים גם, אז אתה יודע ש...
1: כן, אבא שלי גם במלחמה קיבל שם את הבום בום.
0: הפלש.
1: בום בום.
0: וואלה. תגיד רגע, ופסיכולוג היית?
1: כן.
0: וזה לא דומה? מבחינת הנגיעה באבא, אימא וכאלה?
1: בקבלה ההפך, לא מדברים על אבא אימא בכלל, זה כבר תובנות שלי. פסיכולוג מדברים אבא אימא.
0: כן.
1: מבחינת קבלה, לפי תפיסה איפה שאני נמצא, פסיכולוגיה יותר טובה מפילוסופיה. היא מתאהבת פילוסופיה ובעד פסיכולוגיה מטריאליסט.
0: עכשיו, תגיד לי משהו אחר. יש מצב שאתה דרך זה תתחזק ותחזור בתשובה גם? זאת אומרת, זה קשור? אני רק שואל אם
1: לא,
0: זה קשור.
1: ממש
0: זה לא קשור.
1: אין קשר בין דת לקבלה באיפה שאני נמצא.
0: והלכת לשם מטעמים נפשיים, לא מטעמים של חוסר סיפוק אישי.
1: שמע, בגדול מה שהרווחתי שם, זה את ה... לא לבד, כאילו להיות באמת בלהקה, כאילו, לא מוזיקה, אנשים, אבל בלי, תחשוב, להקה מגניבה, אבל לא רבים. משהו כזה.
0: אבל לא גן ילדים, אתה אומר. תגיד רגע, אבל הנה עכשיו, דבר ראשון, אתה נשוי למישהי שמבינה אותך ותומכת בך.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
0: וזה גם סוג של, לא דלקה, אבל צמד. אם לא יותר מזה, אם הילדים זה דלקה.
1: היא גם לומדת, היא גם בהתחלה, כאילו, הסתכלה על זה ככה, הסתגעה, ועם הזמן היא...
0: ועכשיו אני שומע שאתם רוצים לחדש את החברים של נטשה?
1: חידשנו כבר.
0: חידשתם. אתם בחזרות כבר וחומרים והכל?
1: עשינו הופעה וחצי, שתי הופעות עשינו כבר, כן.
0: ואיך אתה מסביר את הדבר הזה?
1: אנחנו לא רוכבים על הלב אל המתוקן הקבליסטי, אנחנו רוכבים מה שנקרא על בק קטלוג, בלי להיכנס יותר מדי לנפש של הדברים. וזה נטו חומר בינתיים.
0: כאילו זה מותג, זה כאילו בגלל שזה קל למכור את ההופעות, בגלל שהקהל התחבר לזה, זה יותר קל מאשר להיות ארקדי דוכין?
1: הרבה יותר קל. במבנים של חומר זה יותר קל לדבר ליותר קהל, כי זה חוויה של כל מיני אנשים שכבר לא צוברים אותה כל כך היום. היום אני... קשה לי לראות איזה להקה אפילו קצת מגניבה שיוצרת אותו זיכרון, לנוער לעוד 20 שנה. כאילו, אז היה תקופה אחרת, היה קצת תרעב.
0: אתה טוען שהמוזיקה איבדה מהאפקט שלה?
1: לא רק מוזיקה. מוזיקה זה מיקרוקוסמוס של מלא מלא דברים. הבסיס הוא לא במוזיקה. הבסיס בעיניי, באותה התכונה של אי יכולת שלנו לראות את האחר, במוזיקה זה מתבטא בזה ש...
0: אין הקשבה?
1: אין הקשבה, אין סיפוק, אנחנו כל הזמן רוצים יותר ויותר ויותר, והיה בה פחות איזשהו משהו.
0: אבל לא מדובר על מאות שנים, מדובר על 20-30 שנה, נכון? סך הכל 20-25 שנה, אתה אומר, כל הדור התחלף לחלוטין, סוג ההקשבה השתנה, המוזיקאים איבדו את האפקטיביות, כל התרבות אתה בעצם אומר, צנחה לאיזה מקום אחר.
1: אני גדלתי ברוסיה, אתה מבין? אז יש לי קצת זיכרונות של כל מיני...
0: ברוסיה יש תרבות לזה?
1: לא, דווקא תופעות פיזיות. אני לא יודע אם שיחקת בשלג, אבל בהתחלה שאתה מגלגל כדור קטן, אז הוא צובר לאט לאט לאט את התאוצה, אבל הוא לא ממש מדביק לעבוד שלג. ברגע שהוא מגיע לגובה כזה, הכמויות השלג שהוא צובר הן כבר הרבה יותר גדולות. אנחנו... בעידן הזה רצים בשנה מה שרצנו לפני אולי 200 שנה ככה. התאוצה היא אחרת עכשיו.
0: אבל הנה אתה מוציא דיסק חדש, אז איך אתה יורה אותו לחלל? לאן? לשום מקום? לא אכפת לך כבר? אתה אומר אין שם אף אחד? מה זה...
1: בקבלה יש מושג שנקרא הכרחיות. הכרחיות זה בן אדם צריך להביא אוכל הביתה ולאכול איכשהו בעצמו. כל הדברים האלה אני עושה בשביל להתקיים.
0: זאת אומרת שאם אני היום מחלק לך מלגה של 35,000 שקל בחודש, אני אומר לך, ארקדי, אתה לא דואג יותר לפרנסה.
1: אני עושה רק מוזיקה שקשורה לדרך הרוחנית שלי.
0: שמה זה?
1: אני מתעסק בהפצה. שזה בעצם...

0: לתרגם את חוכמת הקבלה לשירים.
1: איך?
0: בצורה שאני אביא לך את זה בסיפור פשוט, שאתה לא תרגיש שזה קבלה, אבל...
1: יש כבר טסט כזה שקרה? סיפור...
0: הסיפור הזה שאנחנו מוצאים אותו עכשיו.
1: המחזמר הזה.
0: כן.
1: שהוא בעצם...
0: שהוא בעצם גשמי לגמרי לכאורה, אבל כל מילה ומילה שם מאחורי הדבר הזה, זה חוכמת הקבלה.
1: טוב, נשמע מרשים מאוד. בוא נעצור רגע לשיר. Happiness in the warm gun. יכול להתאים פה, לא?
0: כן, בטח.

0: כן, כן, אנחנו כאן באומנות העבודה של מדע אכילת הפלאפל, ובאמת השם הזה מתחיל לקבל משמעות בגבי האומנות העבודה פה. ארקדי, אתה טוען פה שהאומנויות שלנו קצת עבודות, הלכו לו...
1: כן, אבל לא מזווית שאפשר להשאיר מישהו, למשל עוד פעם, באותו עניין הזה, שאנחנו בועות, אז אחד המושגים שאני חוויתי, שאין מפלצת מחוץ עליך, זאת אומרת, האדם הכי גרוע, הדבר הכי גרוע, זה קודם כל אתה. וכשאתה יורה על כל מיני הם, אתה בעצם לא פותר כלום מסתם להתבחין, כאילו, תכלס, כאילו, זה הכל בגללנו.
0: כל אחד צריך להסתכל פנימה.
1: כן. בכלל, אם כבר מדברים על ברמה הכי פשוטה, אז אנשים צריכים, נגיד, להתחבר. האנשים הכי שלא יודעים להתחבר זה אומנים. תחשוב אם היינו, נגיד, מחוברים באפתם, באיגוד, כלשהו, אבל לא חלת לעשות דברים באמת ביחד. לא קיים.
0: חוץ מהקום אמי
1: אילן. אבל אנחנו לא ביחד שם, אנחנו באים ביחד לקבל את הצ'ק.
0: ברור.
1: שהוא גם לא שווה בדרך כלל.
0: תגיד לי רגע, אבל אני שומע אותך דווקא, אתה יודע, היה פה לפניך שלמה גרוניך, והוא כאילו לא רוצה להגיד את דעתו על כלום. הוא כאילו נשאר ילד. אתה, יש לך ניסיונות להתמודד עם עולם המבוגרים, אני רואה, ארקדי.
1: אני דווקא עושה את זה בשביל להישאר ילד באזורים הנכונים.
0: כן, אתה כותב שירים, אתה קם בבוקר לכתוב שירים כמו פעם?
1: יותר מפעם.
0: יותר מפעם?
1: הרבה יותר.
0: איך אתה כותב שיר?
1: באייפון. ככה, צ'יק צ'יק צ'יק.
0: מה זה אייפון? מילים?
1: כן, ואז אני, כן, הולך להלחין. אם זה טוב. אני היום, בשבילי התווים המדויקים, זה המילים המדויקות, כי ככה זה היה גם עם מיכה, עד שהוא לא היה מביא לי שיר מדויק, אם אני מנתח את זה, זה לא היה... ואם זה מדויק, אז אני שומע את המנגינה.
0: ברור, זה אני מכיר מעצמי גם, אבל השאלה אם אני אומר לך, חבר לי מנגינה, מה אתה עושה? אתה הולך למילים ומוציא את המילים מהמנגינה?
1: פחות מאתגר אותי, עשיתי את זה פעם בכמה תקליטים הפוך, עשיתי גם מוזיקות לסרטים, לא הרבה, לא כמוך, עשיתי קצת להצגות, אבל זה פחות מאתגר. פחות, כאילו, אינסטרומנטל, פחות עושה לי את זה.
0: וואלה.
1: יצא לי עם חנוך לוין, אז הוא הביא לי טקסטים.
0: שומעת, יש לך, אתה רואה את הטקסט, והלחן בפנים, אם הטקסט נוגע בך.
1: או סיטואציה, נגיד, היה אופציה שאולי נכתוב לסרט גדול, אז הוא סיפר לי על שמשון הגיבור, ואז אתה רואה תמונה, אז אתה נכנס לאיזה סרט. אבל סתם, לא.
0: אז אתה מייצר שירים חדשים.
1: לדבר הזה שאני מדבר עליו.
0: למחזמר הזה ישבת, כמה שירים יש שם?
1: בסוף יהיה סטייל, אני יודע כמה פינק פלויד כאלה, 11, 12 לכל צד, 22.
0: ואני שומע שאתה מחובר לזה יותר מאשר אם אני אגיד לך עכשיו, יצא לך אלבום ואתה יוצא בהופעות סולו וכאלה. איכשהו ירד לך מהעניין הזה, אני כאילו מנסה לתפוס את הנקודה הזאת, כי בסך הכל אתה היום איש עם פסנתר מהפופולריים במדינה.
1: אני מוצא כל פעם איזשהם טריגים לנסות ליהנות מ... מהדבר הזה שנקרא בקטלוג. לפעמים זה לא כיף, כי אתה תוכן את אותם שירים, והייתי הרבה יותר שמח להיות ניסיוני ולעמוד כאילו בתור ילד בפינגון ולהריץ על הקהל איזשהם דברים חדשים. אין לי אומץ לזה, אני יודע שאני פחדן. אבל עוד פעם, יש עניין הזה של הכרחיות, אני חי מזה, אז יש בי פן שעדיין מסקרנות של עיבודים, הפקה, דברים, יכול גם לעשות דברים שזה פחות מהות ההסתכלות שלי על החיים. אבל עדיין אני אמצא שם מנה טכנית. אם אני נגיד לכתוב שיר שהוא בגיוון ים תיכוני, אז אני אשמע קצת אברהים טטליסיס, אני קצת נהנה ממה שנקרא הפן המקצועי. אבל ממש במהות שלי זה יותר מה אני רוצה להגיד דרך הלימוד.
0: תגיד רגע, אז איפה זה עומד? מה אמרה ציפי פינס בסופו של דבר? היא לוקחת?
1: הם לא יכולים להגיד ככה,
0: היא
1: אמרה ש...
0: הלקטורים יקראו.
1: לא, היא אמרה בצורה הכי מעשית דווקא, שהדבר היחידי שהיא כבר רוצה לנסות הרבה זמן, זה לעשות שיתוף פעולה עם זאפה כזה, שהם רוצים להביא קהל שקצת פונה גם לתיאטרון, לעשות מין כזה קוקטייל בין משהו שיכול להביא. ניסיונות יש בנשמה שלה, הרצון לעשות, אבל... אתה יודע, עדיין גם היא צריכה להביא את הירושה לנכדים.
0: אבל הסיפור של העלילה שם, או סיפור מחזמר עם התאהבויות וזה, וכל הקטע שצריך?
1: מאוד פשוט. זה סיפור על בחור שקוראים לו מושי.
0: מושי זה יקירי במרוקאית, לא?
1: יכול להיות. הוא הופך להיות לאט לאט קצת יותר גברי לקראת האמצע, והופך למשה. ו... ועוד פעם, זה סיפור הזה שהוא שוקע באיזשהו סם, וככה קצת נהיה פחות נאיבי ותמים מתוך איזו סיטואציה מאוד חברית. היה להם טרקטור בחצר בילדות שהם ככה היו עולים שלוש חברים ומאמינים שזה חללית ועפים, ויום אחד זה יפסיק לעוף להם. ועד שהוא לא באמת מגיע לאיזה שהם דברים בחיים, הם חוזרים לאותו טרקטור ששוב חוזר להיות חללית, דברים לא משתנים.
0: וואלה. אז תגיד,
1: בגדול.
0: אתה גם חוזר אחורה לפעמים למקום הזה, זאת אומרת...
1: הנאיביות, כן, זה הכי חשוב לי. זה לא קשור כאילו לזה שאני אגיד דעה או לא, אני, כאילו בעניין שמה שאמרת ששלמה, כי אני גם לא שמעתי מה הוא אמר, אבל אני חושב שזה סוג של לייר, נאיביות. אתה חייב לשמר את זה. וביחד עם זה, אין שום סיבה שלא יהיה לך עוד לייר של ביזנס.
0: אבל אם אני אגיד לך עכשיו לדבר על המחאה החברתית, תגיד לי מה דעתך?
1: כן,
0: תגיד לי
1: בטח.
0: מה דעתך, מה אתה אומר? איפה הקוטביות הכלכלית? איפה אתה מרגיש פה?
1: אצלי זה הכל דרך אותה אג'נדה הקבלית. המחאה החברתית זה אותו אגו שבעצם יביא לאותה בועה, כי מי שינצח שם, בלי לנקוד בשמות, הוא יהיה עוד פעם בועה בפני עצמה שתשב בסוף כאילו בכנסת, ומדי פעם
0: תברר מה יהיה במשכורת. אז מה יכול לעזור דווקא באספקט הזה? נניח יש לנו הרי ציבור פה שהמצב שלו בקק.
1: מבחינה, אם אני מתרגם את הקבלה להכי ריאליטי, צריך שינוי מהותי בחינוך. צריך ללמד איך לאהוב. קצת לתת כלים לילדים איך לאהוב.
0: אתה גר בתל אביב?

0: בגבעתיים.
1: וזה כאילו סביבה שתומכת את הרעיון הזה, אתה מרגיש שהילדים שם, מה עושים? מה אתה חושב?
0: הילדים שלי דפוקים.
1: זהו?
0: בטח. כאילו, אני לא, בגלל שאני לומד קבלה, אני כאילו, הם דפוקים לגמרי.
1: אתה רואה?
0: עד שיש שינוי... מה זה כל האייפונים ופלאפונים? זה קצת עוזר וזה, אבל זה תכלס, כאילו מצד אחד התקדמנו, מבחינת שפת המחשב, מבחינת המוח, באמת זה 0-1-0-1, זה התחלה, התחלה, התחלה, כי אנחנו נהיינו מטומטמים לגמרי, כאילו כלום לא.
1: זה דבר נורא מאוד זה, לשמוע אותך אומר שהילדים דפוקים, כי זה משחרר את כולנו קצת להודות שהילדים שלנו קצת דפוקים בעצם, כי בטח לא ברמה שאתה מדבר על לראות את הזולת ולהיות אדיבים ואוהבים, אבל...
0: אנחנו מנסים לשחק באהבה, איפה שאנחנו לומדים. כי היא, מתוך איזושהי אמונה שהמשחק לאט לאט יהפוך לאיזה טבע. אבל בשביל זה צריך מה שנקרא תנאים. אז לאט לאט אנחנו רוצים, אנחנו, שיהיה לנו בית ספר, שיהיה לנו אג'נדה, שיהיה ללכת לכנסת וגם,
1: אתה לא תלך לכנסת?
0: אם צריך בשם הקבלה, אני אלך.
1: שאתה תגיד לרגע, בשם הקבלה, שאתה נפגש...
0: חשבונית.
1: שאתה נפגש עם מיכה שיטרית, מיכה גם כן נכנס לעניין הזה של הרוחניות?
0: מיכה הוא אולד סקול, הוא יותר אורתודוקס, הוא פוחד מהמהפכנים במובן ה...
1: שינוי.
0: בעניין הזה שיש לנו מוסלמים וכאלה, זה מאיים עליו מבחינת הגיהנום.
1: וואלה?
0: כן, כי הוא בקטע...
1: איך הוא מקבל אותך, אבל בתור בן אדם שכביכול במרכאות כפולות התחרפן, כאילו? אולי בעיניים שלו.
0: הוא לא מקבל אותי, ואין לנו, במובן הזה, אין לנו שפה משותפת, כי...
1: ניסית לדבר איתו וראית שאין שפה משותפת?
0: כן, אין שפה. אולי זה אפילו אחד הגורמים הכי חזקים לזה שאנחנו לא מצליחים לכתוב ביחד.
1: כי הוא רואה את העולם אחרת.
0: הוא רואה את העולם אחרת. הוא מכיר דרך אגב הכל בעל פה. הוא כאילו חוקר, הוא איש חכם, בדיוק על מה מדובר. אבל הוא... בא מילדות שסבא שלו היה הולך לבית כנסת, ומה שנקרא איזושהי יראה לאלוהים קצת בסיסית כזאת, אתה יודע. לא...
1: תגיד, במובן הזה, אבל איכשהו, אז אם ככה נורא, אבל מתאים לך להוציא אלבום שירי אהבה, כי כאילו אתה כן פותח פה משהו, ואולי נוגע ברגש וזה...
0: כן, אבל זה אהבה גשמית, זה, אתה יודע, אהבה, מה זה אהבה? כשאתם חושבים אהבה... אני אומר לעצמי, אתם חושבים בטח על איזה זיון, על הורמונים, זה לא, הקבלה זה לא אהבה כזאת. אז האהבה הזאת היא כאילו פה, היא בעולם הזה. אז התקליט הזה, אמרתי לך, הוא מאזורים שאני אוהב ומחבב, אבל זה לא באמת אהבה אמיתית.
1: ואהבה אמיתית היא מה? אהבה איפה ולמי?
0: אהבה אמיתית זה התבטלות מול הזולת.
1: מול הזולת?
0: כן.
1: איך זה בא לידי ביטוי?
0: לראות אותו במקום לראות את עצמך.
1: אתה מצליח להגשים את זה?
0: לא.
1: זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה באיזה... אין מה לעשות כזה. כאילו, מה, אתה בצד אחד...
0: השלב הראשון בקבלה זה הכרת הרע. אתה לא יכול להתחיל לשחק עם הטוב עד שאתה לא יודע שאתה רע. אני בשלבים מוקדמים, אני יודע שאני רע. עכשיו, אני מנסה פה ושם להשתפר.
1: עכשיו, רגע, שבא קהל להופעות לשירי האהבה שלך...
0: מתרגש וגם אני.
1: אתה מתרגש מהביצוע של השירים, או שאתה אומר להם, חבר'ה,
0: אני מתרגש רגש,
1: רע, אני מנותק, זה אהבה גשמית, עזבו אתכם, מה אתם מתרגשים?
0: זה עוד לאר, אתה בטוח בתור מוזיקאי, משחק בכמה לארים, אתה כל החיים שלך עושה מה שאתה אוהב, מה שאתה רוצה.
1: מה פתאום?
0: זהו, אז גם אני. אם זה היה תלוי בי, לא הייתי עושה את האלבום הזה.
1: זאת אומרת, באמת בשביל האוכל עשית את זה?
0: בשביל אוכל, בשביל אינטרס, בשביל אגו, בשביל לשמר את אותו קהל חי ונושם, כי מחר אולי אני אביא להם משהו יותר אמיתי, של אלף ואחד דברים ואינטרסים. וגם בגלל שאני יכול לרגע ליהנות מהמשחק במוזיקה, אבל לא מהמהות הטקסט.
1: עכשיו בבית אתה יושב עם פסנתר, עם מחשב, עם קלידים, עם מטה, האם היא רוצה להתאבד פה היחסי ציבור? רוצה פשוט להתאבד.
0: לא, זאת לא יחסי, זאת ורה, היא הולכת לשנים, לא בן אדם רגיל, מעל תראה אותה ככה, היא בלילה, אחות למונשמים קשה בבית חולים קשה.
1: הסקטור הכי זקוק לפרגון בארץ, החיות. היא רוצה, אבל פה היא רוצה לדפוק את הראש בקיר מהדיבורים שלה.
0: תשמע, זה רדיו מהות החיים, אנחנו הולכים על המהות.
1: תגיד לי רגע, אז בבית...
0: איזה...

0: פסה שאתה כאילו לא מספיק חזק לעשות כותרות מזה מחר באיזה עיתון, כי אם היית עכשיו איזה מינימום גלי צהל, היינו כבר בבוקר מקבלים קצת טלפונים, מרקדים, מה קרה?
1: כן, אה? בסדר, לא משנה. א', טוב שיש את זה מונצח, דרך אגב, זה on demand forever, זאת אומרת, מי שירצה לשמוע אותך פעם מדבר לעניין. תגיד לי רגע, אז בבית אתה עובד הפסנתר, מחשב, מה שיטת ה... אוקיי, אייפון הבנתי?
0: לא, הגילוי האחרון, ממש כאילו שהסתעזעתי מעצמי, שגם בניסיון לכתוב את המוזיקל הזה, קודם כל, מהר מאוד הייתי מגיע כבר למחשב, ואני נזהר מזה, אני רוצה כל הזמן להחזיר גיטרה, פסנתר, משהו הכי פשוט, לא... קודם כל להשקיע במנגינה ומילים, כי יש לי גם את הנטייה הזאת מהר מאוד, כאילו...
1: לעבור לאיבוד.
0: לעבור לאיבוד, להפייף את זה, ו... אני כאילו נופל שם, כי הלחנים לא יצרו מספיק טובים, ואז אחרי איזה חצי שנה עצרנו, אני ובחור הזה שכותב, ואנחנו פשוט לא נוגעים במוזיקה, עד שאין קודם כל מילים, וכשמרגישים כבר שמילים סבבה, אז עושים גיטר, פסנתר, לא מחשב.
1: תגיד לי...
0: מחשב בסוף שזה מולך.
1: ברור, אז למה בעצם, הרי יש לך את הכוח להיכנס לאולפן ולעשות מיוזיקל לדאבל סי-די, והנה לך מוצר, ומשם תתחיל להפיץ את זה.
0: דרכי ההפצה הן סתומות לגמרי לעומת התקופה שאפילו התחלתי בה.
1: ברור לגמרי, אפשר למכור כלום. אז מה, בגלל זה הלכת לתיאטרון? כדי שיהיה לזה...
0: קודם כל קיבלתי אחרי תקציב מיטב השמיני בשביל לעשות את האלבום הזה, ואני כאילו לא, ממש לא מתבחן על המקום שאני נמצא בו, כי לעשות כסף את התקליט יש לי. מה לעשות עם התקליט? זה שאלה מפחידה וכואבת. כי אין חנויות תקליטים, כי אין כל כך רב לחדש, כי אין איזה תשוקה של מחכים לאיזה בשורה במוזיקה, אתה יודע, כמו שפעם ישבנו וחיכינו לאיזה אלבום של ביטלס.
1: ברור, היינו נוסעים ומפחיד.
0: זה מפחיד.
1: תגיד, אז בעצם זה בגלל היוטיוב והאינטרנט, וזה שכל אחד פה יכול לעשות מוזיקה היום בבית, ברמה שילדים עושים הפקות שאתה מפילות את החברים שלהם, למרות שזה לא על פסנתר וגיטרה ומלחינים שיר.
0: כן, זה בגלל אותו כדור השלג שבכל התחומים גם. אני בטוח...
1: דרך זה הגעת לקבלה או דרך החיים האישיים? דרך המשבר דרך במוזיקה?
0: דרך משבר במשפחה עם אבא שלי. אבא שלי בגיל 5-9, סליחה, ננטש במלחמה. הוא הלך לראות איזו הפגזה בתור הצגה עם עוד ילדים, והם ידעו שקודם כל יפגיזו את הרכבת ותחנת חשמל, לא יודע מה. כשהוא חזר, ההורים שלו לא חיכו, לא הם הלכו עם שתי החיות. עכשיו הוא, כאילו על בסיס הזה, גדל בצורה, הוא למשל אמר לי, אני שונא מילה גם. אמרתי לו למה, הוא אומר, כי כשדודה שלי הייתה מאכילה את הילדים שלה,
1: גם.
0: היא אמרה לו, אם אתה רוצה לאכול, אתה גם יכול. כאילו, אתה לא חייב.
1: הוא גדל אצל הדודה.
0: בתור עבד כזה, ספין סינדרלה כזה, הוא כל הזמן הביא להם עצים ואוכל. ובגדול, הוא שידר כל החיים, כאילו, אני לא יודע, אני לא בטוח שמישהו ידאג לי, אני צריך קודם כל לדאוג לעצמי. ככה. וזה וחד תיק. ברמה הפסיכולוגית, ברמה דווקא הקבליסט, אתה מבין ש... שכולם כאלה, ורק ברמות כאלה ואחרות, כולם...
1: דואגים לעצמם.
0: דואגים ליום שחור, לא יודע למה.
1: אז אתה כאילו יודע מה היא בפנסיה, ארקדי? יש לך כבר תוכנית פנסיה מסודרת?
0: לא. לא, אני לא יצאתי כל כך מתוקן מהסיפור הזה של קבלה. אני גם רוב הפנסיות מבזבז על כלי נגינה.
1: וואל, אתה קונה כלי נגינה? איזה? מהגיטרה החדשה, חשמלית, מגבר?
0: יש לי סטיות, מפגרות. חזרתי עוד פעם לסינטים אנלוגיים לפני הרבה... זמן, היה לי ככה הרבה, מכרתי ועוד פעם.
1: מה, ג'ונו, ג'ופיטר?
0: כן, כאלה, כן. מחשבים, שטויות, נו, חולה בראש.
1: אז יש לך אולפן בבית משוכלל?
0: לא בבית, יש לי מקום שאני...
1: עובד בו.
0: אני שוכר חדר וציירתי אותו, כן.
1: ואתה הולך לשם הרבה, כמו שאתה הולך לקבלה?
0: אני הולך יחסית הרבה, כן, בבוקר.
1: וואלה. טוב, חבר'ה, בוא נשמע עוד שיר, בוב דילן, זה בסדר?
0: יאללה.
1: אנחנו נמשיך פה לדבר עם ארקדי, לקבל אמיתות לפנים. רק אצל ארקדי, היום, חביבי, לא גלגלץ, כאן ברדיו מהות החיים, אחת התוכניות המשפיעות ביותר במדיה, דרך המוסיקה. תודה רבה.

0: גדי, אתה מספר לנו פה עכשיו שסירבת להיות מבקר מסעדות.
1: תנצל אותי, אני עכשיו מגלה פה כל הסודות.
0: ואני אומר לעצמי, ארקדי, דווקא אתה אחד האנשים שבאמת לאורך השנים, באופן עקבי, אומר את האמת, אמיתות לא פשוטות, אמיתות לפעמים לא נעימות, אמיתות מפתיעות, אמיתות שלא מוכרות דיסקים, ואתה שם נמצא, וכאילו איכשהו, א', הצלחת לשרוד בתוך האמת הזאת היפה.
1: לא, אבל פה זה ברמה האנושית, לקחת בן אדם מולי פרנסה. באזור הזה אני, יש לי את ההפרעה הנפשית של אשמה שקיבלתי מצד שני דווקא מאימא, כי יחידה ששרדה מכל האחים והאחיות שלה שמתו בשואה. אני פשוט לא ישן בלילה.
0: אתה דור שני קלאסי של שואה עם ככה. אתה מרגיש את ההשפעה של זה? אתה...
1: כן, אני נדפקתי, אני חוץ מאוכל בילדות לא קיבלתי כלום. הרבה אוכל.
0: ואיך התחלת לנגן?
1: לבד, כאילו היה לי פסנתר, סתם מישהו ראה לי, דוד שלי ראה לי שתי אקורדים, ולא למדתי מוזיקה.
0: מעולם?
1: לא.
0: והיום?
1: גם לא. היה לי אבא שאהב מוזיקה יחסית, והוא קנה בשביל הדאווינד מערכת סטריאו מאוד... משוכללת לאותה תקופה, ואז כל הספנים של תקליטים דווקא באו לנו הביתה, והיה לי כאילו מלמעלה, אלבום לבן, קפטן פנטסטיק של אלטון ג'ון, ועוד כמה דברים שדווקא מספיק טובים בשביל להתחיל את הילדות.
0: תגיד לי רגע, אבל היום שאני מקשיב לשירים שלך, אני שומע שם מהלכים הרמוניים כמעט מסורתיים, זאת אומרת נורא תקינים וטובים, כאילו בריאים, ההולכה. בריאה, האקורדים.
1: אני תרגלתי את עצמי לבד, כאילו ישבתי מול הפסנתר.
0: אתה היום אבל יודע סולמות, יודע תווים, יודע שמות?
1: לא. אני יודע אקורדים באופן מאוד מאוד בסיסי, עד כאילו אם זה 7-9, שם אני כבר זה עוצר, ואני יכול לנגן אותם בלי לדעת
0: השם. היפוכים של האקורדים, אתה יודע?
1: אני יכול לעשות את זה כנראה בלי לתת לזה...
0: אז מה, אז אתה זוכר את כל הפוזיציות של הנגינה?
1: בטח.
0: כל שיר שהלחנת, אתה זוכר את הפוזיציות, או שאתה צריך לרענן אותם?
1: בדרך כלל שירים שאני מתרגל באופן קבוע, אני זוכר דברים פחות חשובים, בטח פחות טובים.
0: אתה מופיע הרבה?
1: יחסית כן, 7 פעמים בחודש.
0: שזה העבודה שלך? זה בעצם העבודה.
1: הפרנסה העיקרי זה אני במועדונים בסגנון זאפה, כי זה בעצם הרבה יותר... משתלם אפילו מנטשה, כי עם כל הפוזה של להקה וקהל, כשאתה מחלק כסף בין 5-6 אנשים, פחות או יותר נשאר לך כמו לבד בזאפה. אז אני חי ממועדון הזה ובסגנון, וכאילו זה האנשים שנותנים את האוכל.
0: ואתה אתה, אתה מחובר לקהל שלך? אתה יודע מי הוא? אתה אוהב אותו? אתה כאילו מרגיש משהו כזה?
1: אני יש לי איזה סוג של דיסטנס. אהבה, הערכה, אבל לא... כאילו, הלב קצת, אני ככה שומר, לא...
0: ולהופעות...
1: לא לחקור עוד אותך.
0: להופעות, אתה הולך להופעות, אתה הולך לתיאטרון, אתה הולך לסרטים, אתה צורך תרבות ישראלית כלשהי?
1: אני חוקר כל הזמן, פחות פיזית, יותר דרך אינטרנט וכאלה.
2: אלישע עבד במחלקת הזבל של עירייה עלובה שפשטה את הרגל. אולי המכוער גבר עם חשק, אך גם הזונות לא תמיד פתחו עבורו את המשק. הוא חזר מתוסכל אחרי המשמרת, הסתגר בביתו ונעל את הדלת. לא ביקר חברים, מתבודד בחדרו בגלל כל הריחות הספוגים באורו. ולכן הוא תהיה לבדו בלילות בלי לחלום על מגע או סתם איזה קסם. בקרבת מועדון משם בקעו הקולות של אנשים המז'ורים עם בוכתה של כסף. וגוזית זקופה אחת, קוטו ונלי,

זאת שכיכבה בין השאר בקליפ של משינה. באודישנים אשר התקיימו מדי יום מכל הסוגים, גדולים או קטנים, בתור דוגמנית עוד לא אמרו לה לא,

מודה בלחש, היא מלמלה בתשובה המצטערת. אני בא מאודי שאני כאן נוסעת, היא ניסתה להצטדק בפניו, כאילו חייבת. תשב, הוא ישב, לאן אתה? לא יודע. וכך זה היה ממשיך וממשיך, אלישה לא זז. אבל אחרי שנייה בלי לחשוב במפתיע, היא התעשתה ולחצה על הגז. הם טסו בעיר, במכונית עם כנפיים, בין אלפי אנשים, בלי תכלית ופנים. היא דיברה לא הפסיקה, דמעות בעיניים, על זה שנמאס לה מכל האיפור הזה ומכל הפסמים. שהנה סוף סוף היא פוגשת בגבר שלא מניח קרטיה או שנל, והוא רק חשב על הברך של נלי, רגלה חשופה

0: זה קצת ויסוצקי, לא?
1: כן, זה שיר שברוסיה ממש הגיע למקומות ראשונים במצעד, אני עשיתי אותו ברוסית. בישראל ממש אף אחד לא שמעת.
2: שחררת שיר ברוסיה?
1: שחררתי כמה שירים.
2: שלך?
1: כן.
2: ואין שם אקום?
1: בעיות.
2: לא מגיע משם כסף? אוליגרכים, מסיבות יום הולדת?
1: יש שם תעשייה שבהופעות גדולה בכסף, אבל לא היה לי את הכוח, לא פיזי ולא נפשי, כאילו... להתחיל איזה קריירה בפועל יותר. עשיתי שיר לסרט של אנג'לינה ג'ולי, של איזה במאי רוסי, וכמה שירים שכתבתי לאנשים, וזה הצליח ממש, אבל לא קידמתי את זה מדי.
2: איפה, במוסקבה זה הצליח?
1: כן, ברדיו מאוד רציני במוסקבה. ובעברית דווקא אף אחד לא השמע את זה אף פעם, חוץ ממך, פעם ראשונה.
2: תגיד לי רגע, כי זה כאילו לא שיר אהבה, ואתה זה, אבל...
1: זה סוג של אהבה.
2: סוג של אהבה.
1: נכזבת.
2: אתה הרבה ברוסיה?
1: ניסינו, היינו ממש ככה באיזה כאילו מיני אשליה שזה מה שאנחנו רוצים, אני לא רוצה את זה.
2: מתי היית במוסקבה פעם אחרונה?
1: לפני איזה שנתיים, משהו כזה, נכון?
2: שם אין קבלה בכלל מן הסתם, שם זה חומר חומר.
1: יש, זה ממש כמה שהצילו אותי, זה הקבוצה שלנו. אפרופו כאילו איפה שאני לומד...
2: מה, בגלל שזה הרב הרוסי?
1: לא, בגלל שפשוט אפילו באיראן יש קבוצה, זאת אומרת, כמעט בכל מקום בעולם יש קבוצה שלנו, שבלילה מתחברים אלינו.
2: איך קוראים לזה שלנו?
1: זה נקרא בני ברוך. תיכנס kab.tv.
2: kab?
1: kab.tv.
2: אני אכנס בבית. תגיד לי רגע, אז רוסיה גם לא, אתה אומר? החלום הרוסי שהיה אמור כאילו קצת
1: להרטיב. החלום הרוסי התפוצץ ואפילו לא השאיר איזה חתיכת...
2: לא, השאיר שיר בסגנון ויסוצקי קצת, שאתה
1: כזה... לא, הוא לא התפוצץ, תשמע. בכלל, כל הקטע הזה של אנשים שחיים פה וחולמים על קטע אנגלית או רוסית און שנה, זה כאילו כרוך בעיניי בוויתור טוטל, אתה פשוט צריך לחיות שם, אני לא רוצה לחיות שם.
2: זאת אומרת, אתה באיזשהו מקום קצת שותף לדעתי, או לא מתחבר לעניין הזה של הגל המטורף של אלה שרים באנגלית פה? ויוצרים בישראל?
1: א', יש כמה סיבות לזה, בגלל שהם לא ישדרו אותם לעולם, אז הם גם סוג של מסכנים, כי כאילו אין פה איזה מסגרת...
2: אבל הם כאילו נהנים מאיזה סטייל תל אביב טיפה יותר חריף.
1: הם לא נהנים.
2: לא נהנים?
1: אני לא מאמין שמישהו נהנה שאין לו קהל. אני מאמין שאומן חייב קהל כמו ש... אתה יודע, כמו שבנם צריך אוכל. אין פה פשוט מסגרות שידור אם הם היו עושים
2: נגיד משהו... איך אתה מסביר את זה שכל כך הרבה אנשים רוצים לשיר באנגלית פה? הם לא מחוברים?
1: כי רוב הרדיו ממלכתי וטלוויזיה הציבה סטנדרט מאוד מסוים, שאולי אותם אנשים, גם אם היו עושים את זה בעברית, לא היו מתאימים למסגרות האלה. אז הם אומרים, אוקיי, פה אין לנו סיכוי, בואו ננסה החוצה.
2: וואלה, אתה אומר שזה ויתור מראש, ואז אתה...
1: יכול להיות אחרי כמה ניסיונות, של לשלוח שיר לאיזה תחנת רדיו ממלכתית, ולקבל לא. ואז הם אומרים, אוקיי, פה כנראה אנחנו מאוד מאוד ככה, בואו ננסה.
2: זה לא מעיד על עוד איזה נתק תרבותי כזה גם לדעתך, מעבר לזה?
1: אני חושב שאפרופו באות לחתוך היום בועה של סטנדרט של רדיו בישראל, הרדיו ממלכתי, אפילו לי קשה.
2: מה אתה מתכוון? לשלוח משהו אחר כאילו?
1: לא, לשלוח משהו שזה העניין. זאת אומרת, שזה... אתה יודע, נו, קוראים לזה פלייליסט וכל הדברים האלה, זה לא קל להיות שם.

0: אתה צריך סוג של מזל.
1: סוג של מזל.
0: יש מילה שהיא לא הייתה אף פעם גלויה בצורה כזאת חזקה, פורמט, אתה יודע, צריך לתאים לפורמט. אז כל הילדים המוכשרים האלה, חלקם בטח מוכשרים, הם בסוג של בעיה גם. אני דווקא רואה את הצד הכואב של הסיפור, ולא את הצד הדרוויני, כי בסופו של דבר, כשאתה ילד, אתה חייב שיהיה לך איזה שפיציות להעיז, ולהגיד, אני אהיה שונה.
1: כן, מקורי. וזה,
0: ומקורי ואחר. וזה לא דרווין, זה צורך נורא טבעי אצל ילד. אחרת, כאילו, מה, הוא ישר יזקן ויהיה כמו כולם. כן. ופה דווקא, אם אני בדרך נוסטלגי בצורה מפגרת, אז היה פעם תוכנית של יואב קוטנר בגלי צהל, ששם הוא שמיע שעתיים עם נטשה על קלטות סקיצות, שכאילו, מה קרה? מי אתם בכלל? שעתיים, פריים טיים, משמיע סקיצות של נטשה. היה לו שעתיים קלטות.
1: אני מת על סקיצות. בוא נשמע עוד שיר מהאלבום, כדי שפה כולם יהיו מאושרים לקדם אלבום. אנחנו פה עם האלבום החדש של ארקדי דוכין, מרוב אהבתי. שמע
0: איתך לתמיד, אולי זה כזה...
1: איתך לתמיד.
0: שיר רומנטי קלאסי.
1: טוב שאתה אוהב משהו להשמיע. שיר מספר 12. חבר'ה, אל תיקחו את הדברים כאילו כמו שהם. ארקדי מוכר דיסק, ארקדי מופיע, ארקדי אוהב, ומעבר לזה הוא נותן לכם את האופק כדי שלא תתייבשו. לכו על זה.

ומאושרת, ניצב מולך כמו מים מול החוף. כל כך יפה עכשיו את, כל כך זוהרת, איזה זכות האל נתן לי לאהוב.

0: איתך לתמיד מתוך האלבום החדש של ארקדי, אתה שר טוב יותר מפעם, יכול להיות דבר כזה?
1: אולי, כן, יותר ישראלי גם, היה לי בעיה עם מפתעה בהתחלה, וגם אני, בגלל שאני מופיע יחסית הרבה, אז משהו...
0: את השיר הזה כתבת לאשתך במסגרת ניסיונות הריכוך הכלליים, כאילו זה פיצוי כזה, על זה שחיים עם ארקדי דוכין, קבל שירים כאלה מדי פעם?
1: ממש לא, זה ממש באתי כאילו, ואמרתי, בוא תכתוב שיר על, על חופה, על המצב הזה שהם נכנסים לשם ומתחייבים, ואיכשהו, אתה יודע...
0: מילים אתה כתבת?
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, דמיינת את הקטע הזה שהם ילכו לחופה וישימו את השיר הזה סטייל? זה...
1: כן, כן, ממש ככה.
0: בוא נע, אתה שואל עסקי, אתה ארקדי, אתה צריך...
1: אבל
0: אם
1: זה עוד לא יצא לי להכניס אף אחד לחופה, זה לא נהיה כזה, לא היית עדיין.
0: יש לך אבל פה איזה כמה שירי חופה, נכון?
1: כן. היא לא דומה, ומאוהב אותך תרומן איזה שירי חופה מאוד מבוקשים. ממש.
0: אתה רוצה לבחור את השיר האחרון שלנו, כי השעה חלפה ביאף. לא לימדת אותנו הכל ארקדי, אבל לימדת אותנו להגיד את האמת, שזה בכלל, אני חושב, התחלה מדהימה. זאת אומרת, לא משנה איפה אתה, לא משנה יחסי ציבור, לא משנה איזה שיצא, אתה נמצא באיזה ליין כזה, שאתה בנחל כזה, שזורם אותנטי, שזורם אמיתי, וזה מגניב, תדע לך להלאה, אני מאחל לך למכור 200 אלף בלי שום קשר מהדיסק הזה, אבל עדיף לי להלאה שתישאר בנחל. אני אומר לך, אתה עושה את זה.
1: בוא נשמע את ג'וליה של לנון מאלבום לבן.
0: שיר מספר?
1: לא, לא, של לבן.
0: פה אתה רוצה שיר של מישהו אחר.
1: כן, סיים, כן, עם חבר.
0: אתה אומר אי אפשר.
1: שכבר לא איתנו.
2: חזר אליי עליו.
1: ג'וליה.
0: ג'וליה, אני אתן לך את ג'וליה. תדאג, ארקדי, תודה רבה שבאת.
1: תודה, אחי.
0: תענוג לדבר איתך. שיהיה בכיף.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

0: כן, שוב ברוכים הבאים לכם לאחת התוכניות החשובות במדיה הישראלית, אחת התוכניות הפופולריות, המרכזיות, דרך המוסיקה או האומנות העבודה של מדע אכילת הפלאפל. איתנו אדם שדי מתאים ללוליינות של השם של התוכנית, קצת הייתי אומר, שלמה גרוניך, שלום לך.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך בימים אלה?
1: בסדר, בסדר, עסוק.
0: עסוק, נכון? הייתי אומר שאתה בתקופה כאילו שאמורה די להפתיע אותך מבחינת הקבלה הציבורית, בסך הכל.
1: זה הפתעה נעימה.
0: נכון?
1: כן. זה לא הפתעה טוטל, אבל יש בזה מימד של הפתעה, וזה מאוד נעים לראות שהפרי העבודה של אלבום חדש אחרי שנתיים וחצי של עבודה עליו מתקבל יפה, מושמע, הופעות. אני עכשיו די ארוס בהופעה שאתמול עשינו בזאפה ירושלים. ערכתי את דודו טסה. כן, תקופה טובה.
0: תגיד רגע, אבל פעם זה לא היה נראה ככה, נכון? גם פעם שלמה גרוניך היה אחר, אני חושב. אני פשוט, יש לי גילוי נאות. אני חושב שבין השנים 73 ל-83, אני הבן אדם שראה הכי הרבה הופעות שלך במזרח התיכון, אוקיי? ראיתי למעלה מאיזה 20-30 הופעות בתור ילד.
1: כן.
0: עכשיו, שלמה גרוניך השתנה, אני חושב, בנה לי לפני השקיעה, פעם שיר שלא היית עושה. יכול להיות דבר כזה? לא היית מסכים שלא יהיה שינויים הרמוניים, לא אומר כל רבע, כל חצי.
1: כן, אני נותן לעצמי הנחות עם החיים. אני מתפשר. אני נהיה פחות מרדן עם שיער עולה באש, ויותר יותר רגוע, יותר מאופק ויותר מחובר לסביבה. זה השינוי.
0: לקהילה.
1: לא יודע אם לקהילה, כאילו שיתוף הפעולה הוא הדבר שעושה לי שמחה גדולה מאוד. והאלבום האחרון למשל הוא תוצר שכזה.
0: תספר לנו עליו קצת.
1: אני כבר מופיע עם צוות נגנים צעיר, סופר נגנים, למעלה מארבע שנים בכל מיני הופעות בארץ, וההשראה שהם מביאים לי עם הנגינה והגרוב שלהם יחד עם המוזיקה שלי היא באמת השראה גדולה.
0: לאן זה לקח למקום חדש מבחינתך?
1: יותר גרובי, יותר יותר רוקד, וגם פחות אגואיסטי, פחות אני מחליט על כל צליל וכל תו, אלא כל אחד מהנגנים
0: עצמאי קצת, מה אתה
1: כן, משקיע את עצמו לתוך העניין הזה, ואז נוצר מין שיתוף כזה שבעיניי הוא עליית מדרגה.
0: וואלה. כי היית לפני זה גם סך הכל די גרובי על הפסנתר לבד, אי אפשר לנגן ככה. זאת אומרת, אתה ניגנת, החל אם אני חושב על ההופעות של רמסה סיטי וכל האמריקה וכל זה, זה היה לוליינות גרובית, כולל הקטע המוזיקלי באלבום הזה שם עם הניצוח הזה, וכאילו זה היה גרוב, אבל זה היה גרוב אחר. מה, זה היה פחות פלואו כזה? זה היה פחות רוק'נ'רול?
1: כן, זה היה פחות בסוגנן. זה היה... עכשיו זה יותר רוק אנד רול, פאנקי, בלאדס, כל מיני הגדרות כאלה שאני רוב השנים לא התעסקתי איתם. הייתי פשוט מוציא מה שיש בפנים, את הבערה הפנימית. ועכשיו זה כאילו יותר מסודר, יותר מאורגן, יותר מחושב, יותר מוקפד. ומפעיל מערכת שלמה, לא רק את הפסנתר, אלא הפסנתר הופך להיות צבע בתוך מערך שלם.
0: אתם עושים חזרות?
1: כן, מדי פעם. עכשיו אנחנו כבר
0: משופשפים מספיק.
1: כן.
0: מדהים. טוב, אז א' טוב, וברכות על האלבום החדש, וטוב שאתה נהנה. לדעתי, אבל יש לך רקע די מפתיע לאישיות שלך בשיתופי פעולה. זאת אומרת, מההתחלה אתה סך הכל די שיתפת פעולה עם אנשים. היה לך עם מתי כספי, היה לך את קצת אחרת, אחר כך הגעת אולי לפעם ראשונה שנגעת בממסד עם להקת שווה, נכון? שמה נפתח לך הלב לממסד בעצם.
1: אני לא...
0: כי בוויקיפדיה פשוט כתוב שאתה נטשת את המדינה לאחר שחשת שאין מספיק הערכה ליצירה שלך לפני ה...

0: ויקיפדיה אוהבים הגדרות, אתה יודע, אני, אם הם יודעים מה חשתי, אז כמה זה טוב. אבל, כן, אבל אני... שווה אכן היה פרק של סולידריות והערכה גדולה מצד הציבור, הביא אותי לקונסנזוס.
1: כן.
0: וזה גם הפתיע אותי, החום שהם התקבלו בה. והנה היום אני חוזר לעצמי באיזשהו אופן.
1: איך?
0: בזה שאני פחות מתעסק עם פרויקטים צדדיים ומתעסק עם הפרויקט שהוא אני.
1: וואלה. וגם עשית הלחנות בשנים האחרונות שלא עשית לפני זה, נכון? כאילו לקחת פרויקטים טיפה יותר גדולים.
0: כן, אני כותב יצירות, אני כותב כל מיני סגנונות של מוזיקה, ולא רק עסוק באלבומים.
1: יש לך שמיעה אבסולוטית?
0: אני חושב שכן, התשובה היא כן, אבל אני חושב שהיא התקלקלה. אתה יודע מה זה? זה פשוט מדהים הקטע הזה.
1: היום אתה לא מזהה את הדו עכשיו? אתה לא בטוח שהדו שלך הוא דו?
0: עכשיו אני עלול לטעות, מה שפעם לא היה בכלל מתקבל לא סביר.
1: וואלה,
0: כן, וזה אני חושב בגלל שניגנתי על פסנתר לא מכוון למשך תקופה ארוכה, וזה הרס קצת את
1: העין עם האצבע, עם השמיעה, אתה אומר, זה עשית את זה קצת.
0: אתה? יש לך אבסולוטית?
1: אני לא, אני עבדתי קשה בשביל לייצר פיתוח שמיעה.
0: וואלה.
1: וגם עכשיו, אני לא יכול להתחייב לך שזה הצלילים המדויקים. היי מאמה, זה הצליל הנכון של השיר? היי פא.
0: לא.
1: אתה רואה? אז בוא נשמע את השיר הראשון שבחרת. אולי זה מתאים לבחירה הגרובית לך קצת של התקופה האחרונה, לא? בוא נתחבר.
0: אתה מדבר על סטיבי?
1: לא, זה ג'מירקווי.
0: ג'מירקווי. כן, מתאים מאוד לתקופה הנוכחית.
1: בוא נשמע.

0: כן, אנחנו כאן עם אורח מיוחד, שלמה גרוניך, שאולי יסביר לי משהו על משהו שמטריד גם אותי לפעמים. העניין הזה של מיינסטרים לעומת להיות יוצר, זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום חיים פה במדינה מסובסדת מבחינה תרבותית, קצת מאורגנת מלמעלה, הייתי אומר, ובעצם להיות שונה, כמו שאתה תכלס שונה, זה מעין מאבק מתמיד כזה, לא? איך אתה, מה זה מיינסטרים?
1: אני לא טוב בהגדרות האלה ובניתוחים האלה, אני לא עסוק בזה, אני באמת נובע מתוך המבוע של עצמי. כשאתה אומר מלחמה, מאבק, כן, זה מוכר לי המושגים האלה. במיוחד שבאמת אתה לא נמצא במרכז, בממוצע הנמוך, אלא מנסה ליצור את הדברים שלך שהם לא כל כך מיינסטרים. אז יש הרבה חיכוכים, אבל אני כל כך רגיל לזה כבר, שאני מרגיש נוח באיפה שאני נמצא.
0: לא, היום אתה אפשר להרגיש ממש התיישבת ככה, שהכל ככה איכשהו מסתדר. יש גם, היו או יש שלושה מופעים לכבוד יצירתך, נכון?
1: כן.
0: היו או יש עדיין?
1: היה מרתון בחולון, כן.
0: כן. איך זה היה?
1: זה היה מרשים, זה היה מרגש, זה היה מחמיא, זה היה מאוד מעניין. כן,
0: זה צולם?
1: זה לא תועד, אתה מבין, הנה, למשל, זה, אתה אומר מסובסד, מי מסבסד?
0: מי מסבסד? המדינה מסבסדת את מי שקרוב לצלחת, מה?
1: כן, לא, זה דברים שבאמת הייתי חושב שצריכים להיות מתועדים, אתה יודע, אבל לא, זה לא תועד.
0: תגיד רגע, ובסך הכל אתה שולט בתווים, נכון? אתה רושם תווים, אתה עובד גם על מחשב?
1: פחות, אני עדיין...
0: אתה עדיין עם המחברת והעיפרון?
1: וואלה.
0: ואיך אתה כותב? אתה כותב הרמוניה ומעל זה קו מלודי? אתה כותב את כל הקולות של הפסנתר?
1: תלוי...
0: אתה כותב את התפקידים שאתה מנגן לעזאזל?
1: תלוי למה אני מייעד את הדברים. בוא נתחיל מזה שאמרתי קודם, ששנים אחורה הייתי כותב לנגנים את התפקיד מוגדר לגמרי. כאילו כל צליל המתופף, כל צליל, כל מכה, איפה, איך, הייתי די מעצבן אותם.
0: כן.
1: והיום הפוך, אני לא כותב, אני כותב רק את ההרמוניה כדי שהם יצקו פנימה את מה שהם מרגישים.
0: כן.
1: וככה יוצאים, כל ההפתעות באות לי וזה מגרה אותי. אבל כן, אם אני כותב יצירה, אז אני כותב כל תפקיד, כל פיפס. ואם אני כותב משהו יותר מאולתר, יותר שהולך על הרמוניה, אני כותב רק אותיות, אתה יודע.
0: תגיד, אבל פעם ציפית מעצמך לכתוב יצירות, לא פעם חשבת שאתה על הגבול הקלאסי, רצית לצאת לכיוון הזה, מחזות זמר, אולי אפילו אופרה, לא?
1: נכון, אני אפילו למדתי composition major בניו יורק. זה לא שאני חשבתי שאני הולך להיות בטהובן או משהו, אני פשוט בבחירה בין הג'אז ברקלי לקלאסי, בחרתי בקלאסי. ואני חושב שעשיתי את הצעד הנכון, כי אני לא בדיוק ג'אז ואני לא בדיוק קלאסי, אני משהו in between, והקלאסי הוא, אתה יודע, מוצק, בסיס מוצק לכל.
0: ברור.
1: וזה מה שלמדתי, ואני שייך לכל כך הרבה סגנונות, כן, ואני מיומן במה שאני עושה.
0: תגיד, אתה בעצם היום מוזיקה ישראלית, אפשר להגיד. היית מסכים עם ההגדרה הזאת?
1: אני חושב שכן, אני ישראלי, אז אני חושב שמה שאני עושה מוזיקה ישראלית, אפילו אם ההשפעה היא באה מבחוץ, ולא חשוב מאיפה. כן.
0: טוב, אז בוא נשמע שיר ישראלי שבחרת להשמיע לנו. לא בחרת הרבה ישראלי, דרך אגב.
1: מה זה? כמה? 3 מתוך 10 זה די הרבה.
0: וואלה, אתה מדבר.

0: ימן.
1: Yeah.
0: אז זה בעצם השיר שהקדשת לאשתך מיכל?
1: באיזשהו אופן כן, גם זה עזר לזה. אני מעריך את החבר'ה האלה, הם עושים את שלהם, אפרופו מיינסטרים, לא מיינסטרים, הם עושים את שלהם בלי לחשוב נראה לי, ויוצא משהו מעניין, כאילו מיוחד.
0: איך אתה נחשף למוזיקה חדשה בדרך כלל?
1: בזמן האחרון דרך היוטיוב במיוחד.
0: איך אתה עכשיו פה שמת לי ברשימה שיר של אלון עדר, איך הגעת אליו?
1: דרך היוטיוב.
0: זאת אומרת, אתה יושב בלילה כזה?
1: כן, ושומע מאנשים המלצות וכאלה, אתה יודע, ואלון עדר, אני מאוד אוהב את הבחור הזה, מאוד, מאוד מעריך את מה שהוא עושה, מאוד מיוחד.
0: וואלה, אתה רוצה שנשמע אותו רגע?
1: אני אשמח.
0: כי דווקא אני לא מכיר.
1: אז תשמע.

0: יפה.
1: איזה יופי, אה?
0: יפה, גם שירה מפתיעה, יותר טובה מהדיג'ים הקודמים שלו, כאילו יותר נוכח.
1: כן.
0: וגם הוא עולה למעלה.
1: משהו, משהו, זה...
0: תגיד, אתה לא הרבה ירדת למטה בשירה, למשל. אתה הקפדת להישאר כאילו מדיום אפ.
1: כן, זה... אתה יודע, התרגלתי לזה. כאילו כל הזמן, כל השנים שרתי גבוה, ו... ופחות פחות, נתתי ביטוי לקול הנמוך שלי.
0: שיש אותו, נכון?
1: יש אותו. בשנים האחרונות הוא מקבל יותר ביטוי, גם בגלל שהפלצטים כבר הלכו, אתה יודע.
0: הגובה ירד.
1: הסיגריות האלה.
0: תגיד כן. רגע, אז ראי, באמת, אפרופו סיגריות, אתה יחסית בגיל מתקדם, אתה החלטת לממש חלום מן הסתם ולהקים משפחה.
1: נכון, אני איש משפחה.
0: זה היה אתגר?

0: לקחת את שלמה גרוניש וכאילו להכניס אותו לתוך, זה היה להכניס אותו לתוך משהו, שזה היה חלק מהגדילה הטבעית, משהו שחיכית לו, משהו שהתפוצץ?
1: אני כל כך קמתי לזה, כל כך התגעגעתי לזה, היו שנים מאוד קשות של בלי.
0: אבל איך, אבל היית שלמה גרוניך, היית מפורסם, היית מאחורי הצלילים, היית שם משלמה.
1: כן, אבל לא, היו כל מיני...
0: או שכאילו אומנים וזה וזה, זה ארטיסטים, ובצח שזה מגיע לחיי משפחה, זה צריך קצת לגלות מה, יציבות?
1: כן, צריך לגלות יציבות. איזה סוג ששגרה... להירגע וללכת באיזשהו תלם, ואתה יודע, זה לקח לי הרבה שנים, אבל כשהגעתי לשם מצאתי את הנחלה, כאילו
0: זה היה טבעי, זה היה נוח.
1: כן, התגעגעתי לזה.
0: וואלה. והיום אתה מגדל שתי בנות, נכון?
1: כן.
0: תאומות. בנות כמה כבר?
1: רבע ל-16.
0: וואו, בונה, אז אתה לא ישן בלילה.
1: גם ביום.
0: גם ביום, אז אתם גרים בתל אביב, נכון?
1: לא, אנחנו גרים במושב בשרון.
0: וואלה.
1: כן.
0: אז בעצם חזרת קצת למקורות, קרבת הביתה.
1: כן, באיזשהו אופן, כן. קצת לטבע, פחות לעיר.
0: תגיד רגע, אתה בא בעצם עם משפחה של מוזיקאים במקור, נכון? מי המוזיקאי הראשי שם, אבא?
1: אבא.
0: שהיה מאבד, מנצח, מקים אפילו תזמורות, לא?
1: נכון, אומרים עליו שהוא היה המנצח הראשון שתזמור את צהל. אתמול אני מקבל טלפון שמעיר אותי ומדבר איתי גמלאי מירושלים ואומר לי, תשמע, אני מחזיק בידי תמונה משנת 44 שרואים אותי מנגן בכלי בסון ולידי עומד איש נמוך עם טובה, יכול להיות שזה אבא שלך בתזמורת משטרה? אמרתי לו, כן, בהחלט.
0: הוא ניגן על טובה?
1: כן, הוא ניגן על המון כלים. אבא שלי היה ממש קלייזמר, המורה למוזיקה של חדר הרבתי. כל מי שנולד בחדר בשנים ההם עבר דרכו. כל יום אני פוגש אנשים שאומרים לי, אבא שלך היה מורה שלי. כן, אבא הוא... אבא הוריש לי את המוזיקה.
0: וואלה, הוא גם הלחין?
1: הוא גם הלחין, לא הרבה, אבל הוא היה עסוק במיוחד בביצוע ובעבודה.
0: מה התמונה הראשונה שלך מאבא מוריש לי את המוזיקה? מה נגע בך בעצם בהתחלה? כל החיים שלו זה שהאבא הגדול הנערץ עוסק במוזיקה, או איזה רגע?
1: יש רגע? שאלות קשות אתה מביא בו הבוקר. יש כל מיני רגעים, אתה יודע, אבל...
0: איך נהפכת למוזיקאי?
1: אבא היה מאוד החלטי בעניין הזה.
0: חינוך נוקשה על הפסנתר?
1: בדיוק.
0: מה, 2-4 לא יורדים, מ-4-6 תרגילים, מ-6-7 מותר נגינה חופשית, איך, ככה?
1: משהו כזה.
0: וואי, זאת אומרת, אני פה מפנה את זה למאזינים שלנו, זאת אומרת, לא נעים נגן, בטח לא על פסנתר, אם ההורים לא יושבים עליך.
1: אני לא יודע, אני שמעתי ומכיר כל מיני צעירים שהם... שלא מדרבדים אותם, והם
0: יושבים... כן, רוצים פשוט.
1: כן, והם יושבים שעות, וואלה. אבל כן, אני הייתי תחת משטר די נוקשה עד גיל 14, שאז עזבתי את הבית והלכתי להדסים, ושם כבר השתגעתי והתפרעתי.
0: אם לנגן או בלי לנגן?
1: אם לנגן.
0: אם לנגן. הבנות מנגנות?
1: אחת בעניין המוזיקה מאוד, והשנייה...
0: אם היא באה אליך ואומרת לך, אבא, אני רוצה להיות זמרת, מה זה עושה לך? אתה מפנה אותה לבית ספר לרפואה, קרוב לביתה?
1: לא, לא. היא הולכת דווקא ללמוד בבית ספר שיש בו מגמת מוזיקה חזקה, והיא אכן זמרת מכוננת, ביתי ים.
0: בסגנון הפופי או קלאסי?
1: שחור. היא שרה שחור כאילו היא משם לגמרי בכלל.
0: וואלה.
1: כן.
0: תראה, האמת היא, גם לך יש איזה רקע אמריקאי כזה. היית שם לא מעט שנים, נכון?
1: כן, הייתי שם 5 שנים.
0: 5?
1: כן.
0: נראה היה שיותר לפי ה...
1: כן.
0: מעורבות שלך כמעט בהלחנה אמריקאי, מחזמר אמריקה, כן. וכל הזה. איפה? המחזמר הזה כאילו אתה שכחת אותו מהביוגרפיה, אתה יודע, בוויקיפדיה לא מוזכר כלום מהדבר הזה.
1: לא מוזכר?
0: כלום. ודווקא לדעתי אחד הדיסקים היותר מרתקים.
1: כן.
0: של המחזמר אמריקה שכתב יורם פורט. מי מבין הזמרים הבאים יותר מתאפיין לך עם התקופה שלך באמריקה? סטיבי וונדר, ג'יימס בלייק, ג'וני מיטשל?
1: סטיבי וונדר, ג'יימס בלייק הוא די, הוא די חדש, צעיר.
0: וואלה.
1: כן, הוא מאוד מאוד יוניק, מאוד מיוחד הבחור הזה.
0: אז בוא נשמע את הרטרוגרייד, שרטרוגרייד זה סרטן בקומפוזיציה. ההליכה לאחור, הראי.
1: כן.
0: אוקיי, אז בוא נשמע רטרוגרייד ונמשיך אחר כך עם שלמה גרוניך כאן. באומנות העבודה של מדע אכילת הפלאפל. אתה אוכל פלאפל, שלמה, לפעמים, או שפרשת מזה?
1: אוהב פלאפל.
0: אוהב פלאפל.
1: אוהב. אתה?
0: אני גם, אני גם. יש לך בתל אביב זה? פייבורית?
1: לא.
0: אתה מגיע הרבה לתל אביב מהמושב, או רק שצריך?
1: רק שצריך.
0: ואתה, מה, חקלאי? אתה מטפל בגינה?
1: אני לא, אני רוכב על סוסים, סתם לא. אני סתם חי בטבע.
0: כושר, ספורט, מודעות גופנית, סיגרות כבר שמענו שכן.
1: תעבור הלאה.
0: לא ספורט, לא כושר, לא כלום?
1: לא כל כך.
0: מה אתה אומר? ומה, איך תשמר את הקופצנות שלך? מה, אז אתה חוזר באמת מופע, אתה נשכב על הספה וצריך לחבר אותך מחדש. איך היה אתמול בהופע? היה קשה? מה קשה לך? הרי לא סוחב את הקלידים לבמה.
1: לא קשה, האנרגיה, הריכוז, אתה יודע, זה המון שעות לפני ולא מעט אחרי. זה הפקה.
0: וזה קשה, אתה אומר.
1: זה לא קל, זה לא קל.
0: לא, אני מציע לך להתחיל לרוץ בשדות של הזה.
1: כן, אני אחשוב על זה.
0: ג'יימס בלייק. גם גרוניך קטן.
1: הוא מוזר, איש

0: מדהים שזה בעצם הפקה ביתית, כי זה קצת נשמע הפקה ביתית, עם המכונת תופים הזאת וזה, ובאמצע יש לו את הביצים לשים את השטיח הזה של הברסה הזה בפול ווליום, למרוח את השירה, להפר את העדינות הזאת.
1: הוא מוזר, מיוחד, ו... יש בו משהו שחור גם בשירה.
0: לגמרי, זה כמו להקת בנים קושית שעברה איזה...
1: נכון מאוד, נכון, גוספל כזה, נכון.
0: בוא נשמע עוד שיר שלא הבאת פה עוד אחד. Every day I... משהו. תכף נראה בדיוק מה.
1: Every day I משהו.
0: I run. בונוס טרק. הנה הוא. שמע, צריך חופש בשביל זה, ולא לחשוב...

0: יודע שזה כינורות ברברס.
1: הרפתקן, אה?
0: היית עושה דבר כזה?
1: כן.
0: היית נכנס לסטודיו ומתחיל לכתוך את עצמך ודילים?
1: כן, ככה עשינו דברים, אז כן, אתה יודע, היינו... בתקליט הראשון שלי, לקחנו את הסרט וחתכנו אותו באגרסיביות לכל האורך, אז חיברנו את הקטעים מחדש סתם ככה, וזה, אתה יודע, זה כל
0: מיני... בהשראת ביטלס קצת, אז לא?
1: כן, כן, כן, כל ההזיות.
0: האמת היא, קטעים מרגשים.
1: הנה, אצלו זה לגמרי הזיות, אתה מבין, זה על חושי.
0: לגמרי.
1: משהו, משהו.
0: אבל כאילו בשנים האחרונות אנחנו חזרנו קצת להקלטות רגילות בבוטים כן. כאלה, וביחד אפילו הייתי אומר.
1: תראה, אבל תראה מה הוא עושה באולפן שלו. הוא מתנסה ומעיז משהו.
0: הוא אמריקאי?
1: לא, אני חושב שהוא אנגלי, והוא צעיר מאוד, ממש צעיר.
0: נשמע ממש טוב.
1: כן.
0: תגיד, אתה מקשיב למוזיקה? יש לך זמן לזה?
1: ככה וככה.
0: במוזיקה ישראלית, הופעות, תרבות בכלל, תיאטרון, קולנוע, ספרים?
1: מדי פעם, לא הרבה, לא הרבה ספרים מדי פעם, לא הרבה, אבל חי את המשפחה ואת המוזיקה שלי.
0: יש לך בבית סטודיו? יש לך פסנתר בסלון או בחדר בצד?
1: לא, יש לי חדר בצד, וזה לא ממש אולפן, אני לא ממש
0: מקליט
1: ממוחשב. כן.
0: אבל יש לך מחשב, לא? כן, זוכר כן. מלפני כמה וכמה שנים שכבר היה לך זה מחשב עם קיובייס, אם אני לא טועה.
1: לא, אתה טועה, אבל יש לי מחשב, אני אבל לא ממש עסוק בזה, אני יותר בתוך הפסנתר, ניירות, כותב, ככה.
0: ככה אתה מזכיר לעצמך עם ניירות?
1: כן.
0: לא מקליט?
1: גם מקליט, גם מקליט.
0: פורטרק?
1: לא.
0: על מה? על מחשב?
1: כן.
0: וואלה, עם המיקרופון. טוב, אז בוא נשמע את הביצל, זה השראה לחיבורים השונים של הרבע אין שהיה פעם. כן. שהפותחים עם הסכין גילוח ומדביקים. באמת איזה כיף. היית ב-USSR?
1: לא.

0: ביטלס, היית בהופעה של מי מהם? בטח פה בארץ, פול מקארטני?
1: לא, לא הייתי.
0: וואלה.
1: וואלה.
0: ואוהב?
1: מה זה אוהב? אוהב זה לא מילה.
0: גדלת על זה.
1: כן, אני בעיניי בפסגה.
0: תגיד לי רגע, ולעומת בטהובן וכאלה, בטהובן אני רואה, זנחת מאחורה לגמרי, נכון? אני לא, אין מה לדבר איתך על עונת המנויים של התזמורת הפילהרמונית. איך זה קרה, שלמה, מה? כאילו, העולם התל אביבי, הצוות, המשרדי ההפקה, מה קסם לך כל כך? מה שאהב אותך כל כך?
1: המוזיקה, תשמע, המוזיקה שאני...
0: הכיף שלך זה להופיע בעצם? זה הרעיון שאתה אומר? הכיף שלך זה לשבת על הבמה ולהופיע?
1: זה אחד הכיפים. הכיף שלי זה גם לשבת ולכתוב. כן, הפיצוי הוא בדרך כלל שם, על הבמה. ומכיוון שאני מרגיש מאוד נוח על במה, אז זה קל, זה צ'אנל טוב. אבל מה ששאב אותי מהמוזיק, מהילד ההוא שמנגן מוזיקה
0: גם הילד שהיה אוהב נגן לבד.
1: כן.
0: היה אוהב נגן לבד על הפסנתר, זה כאילו הפריעו לך קצת הנגנים, לא הפריעו, אבל העדפת לבד, העדפת במה לעצמך.
1: כן, הייתי סולן רוב שנותיי, וזהו, ואז גיליתי את החדווה שבקשורת.

0: מסתכל על הכל מלמעלה. תגיד לי מה אתה רואה. מהמדינה, מהמוזיקה של המדינה, מהתרבות של המדינה. האם יהיה פה עוד 50 שנה מדינת ישראל? מדינה דו-לאומית, חד-לאומית. איך אתה רואה את הבחירות האחרונות? לא... איך המחאה החברתית? מה ידעתך על דפני ליפט?
1: וואי, אלוהים מדירים. אם אני הייתי יודע שככה אתה הולך להתקיל אותי, לא יודע אם הייתי בא. אני לא, אני לא, לא בא לי עכשיו להיכנס
0: לאמירה.
1: להכרזות האלה ולדיבורים האלה. כן, כאילו... יש לי את מה שאני מרגיש.
0: יש לך?
1: כן, אבל אני לא רוצה להתבטא ולחשוף.
0: למה?
1: כי אני לא רוצה...
0: לאבד.
1: לא, לא, לא, לא רוצה להתעסק עם זה. אני רוצה להישאר במסגרת המוזיקה שאני עושה, את דעותיי ואת מחאותיי ואת אהבותיי, אני שומר לעצמי ומוציא דרך היצירה שלי. וככה יותר נכון בשבילי כרגע.
0: וואלה.
1: כן.
0: אתה מפחד ממשהו שאתה פשוט לא רוצה לקחת עמדה?
1: לא... אני לא רוצה לקחת עמדה, אני גם לא איש בעל עמדות כל כך, אני כאילו, אני נורא תמים, אני, אתה יודע, אני בעד שלום. אני לא יודע, אני כמו ילד, אתה יודע, אני לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה.
0: אתה מרגיש שלא הגעת לעולם של המבוגרים, אתה כאילו לא, בטח בחיים שלך לא השקעת בבורסה, נכון?
1: לא, אתה כן?
0: לא, אבל אני...
1: מה אתה חושב על זה?
0: לא, לא, אני שואל אותך.
1: לא, אני לא... כן, באיזשהו מקום, נכון, יש איזה קלש עם עולם המבוגרים, כאילו יש איזה דבר שאתה צריך להתאמץ לעשות אותו. אבל
0: סך הכל הלכת לפגישות מהורים של הילדים, התנהגת כמבוגר אחרי, אולי אפילו ליווית טיול.
1: כן, לא ליוויתי טיול, אבל כן, אני מוצא את עצמי בשבילים האלה, כן?
0: של האבא.
1: של האבא, בדיוק.
0: ולא מפתה אותך ככה לגעת בעולם המבוגרים, כאילו להגיד, בוא נשחק קצת במשחק של הדעות, של האמירות, של הזה.
1: כן, בסדר, אבל לא פה קבל עם.
0: וואלה.
1: וואלה.
0: זאת אומרת, אם אני לוקח אותך לתוכנית טלוויזיה עכשיו, אני מושיב אותך, וזה קשה לך להגיד את דעתך הפוליטית, לא תגיד לי עכשיו מה הצבעת, לא תגיד לי מה דעתך על המחאה החברתית, לא תגיד מה דעתך על המצב התרבות בארץ, האם יש תמיכה מספיקה במוזיקה עם, סתם אני אומר, מבוגרים, לא מבוגרים, מגיל 40 ומעלה, חברים שלך, אלון עולה ארצ'יק, שם טוב לוי, שלום מועידוף, לא תיתן לי משהו מהעמודים הפנימיים האלה?
1: אני, כן, אני אגיד לך שכל מה שאתה אומר זה נכון, שניתן וצריך לשפר את הכל. אבל,
0: אם אני מושיב אותך בוועדה של מפעל הפיס עם תקציב של 3 מיליוני שקלים, אתה יודע מה לעשות? כדי לשפר, בוא נניח רק את הנישה שאתה מעורב בה, של המוזיקה הישראלית. יש לך רעיונות?
1: זה לא בעיה למצוא בשנייה רעיונות. כאילו, יש כל כך הרבה אנשים שמגיע להם וזקוקים.
0: כן, אה? זה קצת מחרפן, לא? לראות, כאילו, בעיקר בתחום שאנחנו קצת נוגעים בו, של הופעות, של מוזיקה, של יצירת דיסקים, שאף אחד הרי לא קונה דיסקים. כן. אני גם לא, אני שואל את זה, זה התחום היחידי שהמדינה בעצם לא באמת מסבסדת אותו. נכון. כאילו, יצירה של שירים ישראלים, וזה תחום שכן אנשים צורכים אותו איכשהו, לא ברור
1: נכון.
0: איך.
1: נכון.
0: אתה מוכר את הדיסק החדש?
1: הוא עכשיו, הוא בחנויות.
0: איפה?
1: בזה שבוע,
0: איזה חנויות?
1: סטימצקי, איך קוראים? צומת ספרים.
0: איזה חברה הוציאה את הדיסק?
1: הליקון.
0: הליקון. והם מימנו הכל?
1: הם חלק.
0: ומי את החלק האחר? משקיע או אתה?
1: ביחד.
0: זאת אומרת, אתה קצת כן נוגע בעולם המבוגרים, כי כרגע אתה גם קצת מפיק.
1: כן.
0: לגמרי.
1: כן.
0: תגיד רגע, והתחושה היא מצוינת, נכון?
1: אני מרגיש טוב, כן.
0: כמה סינגלים יצאו מהאלבום?
1: 2.
0: אחד מהם זה, לא?
1: נכון. בנה לי לפני השקיע.
0: שיש עליו גם קרטון חביב.
1: כן.
0: שלמה גרוניך החדש. אני לא שמעתי אותך שר כאילו סטרייט פורוורד, כמו שאתה אומר, על הגרוב כזה, רגיל, כמעט בלי ברייקים.

0: שלמה, מה, מה, מה, מה עושה לך השם רוזה מרציפן בימינו? זה אחד השירים הראשונים שלך, נכון? אתה הצעת אותו בלהקה צבאית עוד, אם אני קראתי נכון.
1: זה השיר הראשון שלי שיצא לאור, כן. הוא תמיד מחזיר אותי למקור, לבסיס, ל-DNA, לקרקסיות, לתיאטרליות, לדרמה, לילדותיות, לתמימות, לטירוף.
0: כמעט איזה, השיר הזה ממרכז המון דברים שיש בך, כן, מלא.
1: נכון.
0: ושליוו אותך אחר כך, מה, בגלל שהשיר הצליח, והוא כאילו, היית נחשב קצת גאון, בוא נגיד את האמת בזמנו, נכון? היה איזו תחושה ששלמה גרוניך הוא קצת גאון כזה. אני זוכר את זה ככה, כאילו שאמרו שאתה גאון. והרבה בגלל המשחקיות הזאת והלוליינות הזאת בתוך השיר, ומצד שני טקסט מורכב, וזה די משך את הקו משם, אני חושב.
1: כן, כן.
0: אני מוצא חיבור בין זה לבין יש לי סימפתיה, למשל, מבחינת ההתנהגות
1: שלה. אני מסכים איתך לגמרי.
0: ובשנים האחרונות, מצד שני, נהיית יותר רוק'נ'רול, אני בסוף אני...
1: כן, אבל אני חושב שגם פה שומעים את הניצוצות ההם, אני חושב.
0: כן. ואתה אוהב את רוזה מרציפן היום?
1: מאוד אוהב.
0: אוהב גם מבצע אותו?
1: כן, אבל היום אני, עם הרכב, אני מבצע אותו בגרסת רוק.
0: ישר.
1: ממש, ישר, כן, אבל אנחנו
0: משתגע... והורדת את הסולם? הורדת את הפיש לשירה?
1: לא, לא, זהו, שאני... מעט מאוד שירים הורדתי. כאילו, אני מתאמץ לשיר אותם איפה שהם היו, אבל אני... זה הופך למין סוג של אופרת רוק יחד עם הרכב, רוזה מרציפן. וכשאני עושה את זה לבד, אני חוזר ל...
0: אתם הרכב של בס טופין, גיטרה ופסנתר?
1: כן, גיטרה, עומרי אגמון, בס, אייל מזיג, רון אלמוג על הטופים. משהו,
0: סופר משהו. סופר גרופ, אתה אומר.
1: סופר גרופ, לגמרי.
0: תגיד לי, רגע, עכשיו אנחנו לקראת סיום, ורציתי לשאול אותך, סתם אני שואל אותך, כי אנחנו נמצאים פה ברדיו מהות החיים, וכמו שסיפרתי לך, זה תוכניות פרידה שלי, כן. בגלל שאני ככה בדיאלוג עם עצמי לגבי מהות החיים.
1: כן.
0: אתה יש לך היבט רוחני של משהו דתי, משהו מיסטי, משהו כזה בחיים? אתה בכלל משתמש בדברים האלה? אתה פונה לדבר הזה?
1: לא. בשגרה לא. כאילו, היו רגעים בחיי ש... שפניתי, אתה יודע, רגעים דרמטיים בודדים. אבל לא, אני לא כל כך מוצא איזה קטע מיסטי או רוחני להתמקד בו. אני פשוט, הטבע בעיניי, זה חיבור פנטסטי. אני לא דתי. מה אגיד לך? אבל אתה מרגיש את הנוכחות של משהו...
0: אני יכול לשאול אותך אם אתה מאמין באלוהים ולהישאר בחיים? אתה תמה תגיד לי.
1: מי יישאר בחיים? אתה או אני?
0: אני.
1: אני לא יודע,
0: כן, זה קשה.
1: אתה יודע?
0: תראה, אני יכול להגיד לך שאני לא יכול להגיד שאני מאמין באלוהים, כי זה כאילו מבחינת לוגית לא נתפס. אבל כמו שאתה אומר, ברגעים מסוימים, אני מוצא את עצמי באיזה דיאלוג פנימי. עם איזה כביכול...
1: נכון, בדיוק, זה מה שקורה לי.
0: אז זה קצת כאילו, אני לא יודע אם להגיד שיש לנו אמונה או לא, מה שבטוח, שלמה, זה שאני מאמין שעוד נראים לך הרבה דברים. אני אישית כמובן אשמח לראות אותך מקפץ ומדלג על הפסנתר, באותה עוצמה כמו פעם, עם אותו עזוז, תאמין שיש שם אנשים שכבר צריכים את הדבר הזה, מצפים לזה ורוצים אותו. כמובן שגם עם הרוק'נ'רול והזרימה ניקח בסבבה עוד חומרים. תודה שבאת.
1: תודה, ישראל.
0: אני חוזר לאחד השירים שהכי אהבתי אי פעם. אנחנו נהיה בקשר. תתרגשו ביחד כאן עם שלמה גרוניך מתוך המחזמר אמריקה. צ'או.
1: תודה.

0: שלום וערב טוב, שיר לשירה. הערב יש לנו אורח באולפן, ולרגל ט"ו באב שחל השבוע, הוא הביא לנו טנא ובו כל טוב שירי אהבה. אז איתי באולפן נמצא רפי וייכרט, משורר שפרסם עד כה 10 ספרי שירה, מתרגם משפות שונות שמוכר לרובנו מתרגומיו הנפלאים מפולנית של המשוררת ויסלבה שימבורסקה, והאיש שעומד בראש הוצאת קשב לשירה, הוצאה לאור שכל כולה מוקדשת לשירה, שירת מקור ושירה מתורגמת. אז ברוך הבא רפי.
1: ערב טוב הדס.
0: הבאת היום גם שירי אהבה וגם שירי אהבה שאתה אוהב, אז יש לנו כאן באמת אוסף של

0: אהבה. אז ספר קצת ככה מה הנחה אותך בבחירה, כי מאוד קשה לבחור שירים שהכי אוהבים.
1: זה נכון, זה תמיד מזכיר לי משאלים בעיתונות שמבקשים את השיר שאתה הכי אוהב. אז שאתה מכיר אלפים רבים של שירים, אז תמיד קשה, כי אתה אוהב בחמש בבוקר שיר מסוים ובתשע בערב שיר אחר. אז חשבתי על ציר מנחה ובחרתי כמה מספרי השירה שראו אור בשנים האחרונות בהוצאת קשב לשירה של משוררים ישראלים ושל משוררים מן העולם בשלל לשונות, בתאמים שונים, גברים, נשים, בגילאים שונים, וככה קצת נדגום, נערוך מסע באהבותיהם, בכתיבה שלהם על אהבות בלתי ממומשות, על זוגיות, על משפחה, כיד הדמיון הטובה.
0: מעולה. אז במה תרצה להתחיל?
1: אני אתחיל אולי מטבע הדברים בספר האחרון שראה אור ממש לפני כשבוע, של המשוררת האירית הנפלא איוון בולנד. הספר נקרא אישה בפתחו של בית, תורגם בידי המשורר הירושלמי הנהדר ליאור שטרנברג. ואיוון בולנד מרבה לכתוב על זוגיות, על בית, על משפחה, על ילדים, וכאן השיר נקרא הבלדה על הבית, וזה על זוג צעיר עם החלומות שהוא מקים את הבית ומתכנן את חייו, את חיי האהבה שלו, את חיי המשפחה. זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, הוא עומד בפתח הספר. הבלדה על הבית. איך התנשקנו בביתנו הבנוי למחצה. קורות עצים פה ושם, מעט לבינים, כולו על קביים. ואנו זה עתה ניסינו. נסענו לשם בין ארבעים, וגיששנו אחר חוף מבטחים, דרך לבנים, חצץ וחול. כמים מבעד לצוהר נשפחו השמיים פנימה. ישבנו על מדרגה אחת וערכנו חישובים, והתחבקנו עד שהשומר קרא וקילל וטלטל את הפנס חסין המים שאחז אל תוך חשבונותינו. 10 שנים חלפו. כבר אי אפשר למצוא כאן סנטימטר פנוי. ילדים באריסות, ספרים, חתול, עציצים, מותחים את סבלנות הקירות ואת קומץ החלל שנותר. ועדיין בכל לילה הכל נראה כה יציב. ומדוע לא אהובי? בית זה הושתת על חיבוקנו. יש יסודות גרועים מזה.
0: יפה.
1: כן, אני מת על הסיום הזה.
0: זה
1: האהבה מצמרח. הזאת שנמשכת 10 שנים, ובאים ילדים לעולם, והבית הולך ומתרחב ומצטופף, והחיים חולפים, אבל היסודות של הבית הם אהבה, לכן הוא מחזיק מעמד. משוררת פשוט מופלאה, מרגישים את ההתרגשות בקולי, אני קורא את זה, זה...
0: כן.
1: הישגים אומנותיים שאדם מסוגל לשמור בשירה המודרנית על סוג של אינטימיות, בלי איזה אהבה רומנטית, כן, בלי איזה אשליות, בלי איזה התנפחויות, אלא אהבה יומיומית של אנשים בשר ודם בגובה העיניים. אז זה באמת משוררת מופלא. הספר קרוי אישה בפתחו של בית, משום שזאת אישה שהיא גם אישה בבית, כלומר... אם רעיה, אבל גם אישה שמסתכלת החוצה, זאת אומרת משוררת, אשת ספרות גדולה, אישה עם קריירה, ובין שני הדברים הללו היא, כן, נעה ונדה, ועושה באמת עבודה שירית נפלאה.
0: וזה תרגום ראשון שלה לעברית?
1: זה ספר ראשון שלה בעברית, מתוך פרויקט של ליאור שטרנברג ואני עושים, של הוצאת המשוררים העירים המודרניים. אנחנו כל שנה נוציא ספרון קטן כזה, שיהיה תאימה משירת אירלנד המודרנית.
0: נהדר, זה גם מאוד מתאים לליאור שטרנברג לתרגם את זה מבחינת העיסוק בבית, משפחה.
1: כן, זה לגמרי נכון, אני חושב שהחיבורים הללו, כיוון שליאור גם הוא בעל ויש שני ילדים בבית, אז החיבור הזה הוא חיבור ממש אורגני וממש כשמשורר מבין כל כך טוב את מושא התרגום שלו, זה תמיד יש איזה ערך מוסף לזה. לא מרגישים את זה בשפה, אבל מרגישים את זה איפשהו בנימה, בקרבה, ובעיניי זה מאוד מאוד חשוב. אני הייתי רוצה לעבור, אם אנחנו כבר במחוזות השירה הנשית, למשוררת מתקופה אחרת, ממקום אחר, הלוא היא אלזה לסקר שילר הגדולה, המשוררת האקספרסיוניסטית הגרמנית,

0: הרוחנית, וכאן בתרגומו של יהודה עמיחי, התרגום הזה ראה אור לראשונה בעברית בשלהי שנות ה-60, ואזל מן המדפים. ואחרי 40 שנה חידשתי אותו יחד עם המשורר פיצ'י יורם בן מאיר, והוצאנו את הספר הזה תחת הכותר ועיניי טיפות כבדות ואפלות. ולסקר שילר היו חיים לא פשוטים. היה לה בן אחד שמת בגיל צעיר, היו לה שתי מערכות נישואין שעלו על סרטון, והיו לה הרבה הרבה מאוד אהובים ומאהבים. וכאן אני אקרא אולי שיר אהבה כזה שכתוב בדו טור, תמיד בתים קצרים מאוד של שתי שורות, מאוד קשה לדחוס לתוכם עולם, אבל היא מצליחה, יש לה פשוט סימפוניות של רגש בשורות הקצרות הללו. אז זה שיר שנקרא התראה אותי. התראה אותי בין ארץ ושמיים, מעולם לא חצה מישהו את שבילי, אך פניך מחממים את עולמי, כל פריחה ממך תצא. אם תביט בי, אם תק לבבי, אני שוכבת תחת חיוכך ולומדת להכין יום ולילה, להעלותך בקסם ולהעלים. תמיד אשחק את המשחק האחד והיחיד.
1: כישוף.
0: כן, אלה משוררות באמת, אני חושב, ממיטב השירה המודרנית, משני צידי המאה. לחשוב על איזה לסקר שילר מגיעה לכאן ארצה, בורחת מן הנאצים, ומגיעה לירושלים של שנות ה-40, וקוראת את שיריה כאן, נמצאת כבר בסוף קריירה ספרותית מפוארת. באמת משוררת נדירה, הרבה מאוד שירי אהבה מתוך ניסיון. כן, אני חושב שיש שירים שהם בגדר תיאוריה ובגדר חלומות או משאלות הלב, אבל כשאתה רואה שיר של מישהו שעבר חוויה ואתה מרגיש שהוא עד מכלי ראשון ומתעד אותה, אז חשים את העומק של הצער, של השמחה, של הארוס.
1: כן, ואתה קורא הרבה מאוד שירה.
0: זה כמעט מה שאני עושה.
1: זה כל
0: היום,
1: מה שאתה
0: כן.
1: עושה.
0: זאת אומרת שאני לא כותב את שירי שלי, אני מתרגם, וכשאינני מתרגם אני עורך, וכשאינני עורך אני מדפיס, וכשאינני מדפיס אני מרצה על שירה. כן, אז כל חיי בזה. אני כמובן גם בעל משפחה, שזה החלק השני של העושר היצירתי. והרבה מאוד מהשירים בשנים האחרונות שאני אוהב, הם דווקא על אהבה יותר בשאלה, לפעמים בוגרת, וגם שירי אהבה לילדים, שירים מבוגרים של אהבה לילדים, בעיקר לבנות, כי יש לי בת אחת בשם דר. ואם אנחנו מדברים על אהבות מבוגרות, אני הייתי רוצה להציג לך, למאזינים, משורר מופלא מאוד בשם ז'ואן מרגרית. הוא ארכיטקט שמתגורר בברצלונה, והוא אחד המשוררים המודרניים הגדולים ביותר בעיניי. זכיתי להוציא בעברית שלושה מבחרים משיריו, שתורגמו כולם מן הקטלנית, הוא כותב קטלנית, תורגמו על ידי המשורר שלמה אביו, ולא רחוק מן האולפן הזה, כאן בבית אריאלה, בספרייה המרכזית של תל אביב, הוא התארך בשנת 2008. הוא היה בן 70, עשינו לו יום הולדת 70, והזמנתי תריסר משוררים ישראלים חשובים לקרוא משיריו, והוא קרא כמובן בקטלנית ובספרדית, וזאת הייתה חגיגה מאוד גדולה. והוא בעל משפחה, עבר שתי טרגדיות בחייו, נולדה לו ילדה שמתה בשנה הראשונה לחייה, ואחרי כן נולדה לו ילדה בשם ז'ואנה, שהיא נולדה עם הרבה מאוד מגבלות, כדי לא לומר מילים לא יפות. והיא חיה 30 שנה, עברה ניתוחים שונים, משפוזים שונים, והלכה לעולמה. והליווי של ילדה כזאת היא מוגבלת, מנטלית, הפך אותו למאב מיוסר, למשורר גדול באמת, והז'אנר של כתיבת שירים על ז'ואנה הוא כבר ז'אנר בשירה הקטלנית. אבל הוא גם אומן של כתיבת שירה לרעייתו, ואני אקרא אולי שיר אחד כזה קצר שנקרא חלום ליל קיץ. וזה אנשים שאוהבים עשורים לצד מסוים.

0: ארוחת ברושים עד... סליחה. חלום ליל קיץ. לצד משוכת ברושים ארוכה זו, עצרנו את המכונית. 30 שנה מלאו לחיינו יחד. הייתי צעיר חסר ניסיון, ואת צעירה חסרת מגן, חמה. הלוך וחסו יעיבו צללי הזדמנות אחרונה את פני הלבנה. עודני קשיש חסר ניסיון, ואת קשישה חסרת מגן. החוכמה הגדולה לכתוב לאישה שאתה חיית עשורים שירים שהם שירי אהבה, כמובן כבר לא שירי תשוקה כמו בנאורים, לא רק משום שהתשוקה בתוך הזוגיות חדלה בשלב כלשהו.
1: חדלה אלא, עד כדי כך?
0: היא אולי לא מתעיינת, היא מתחלפת בדברים אחרים, אבל בוודאי שהמחקרים מראים שהדבר הזה לא מחזיק יותר משנתיים וחצי, שלוש, במובן של האירוס המתעורר והצעיר. אבל בל נשכר גם שהגוף האנושי עוברות עליו תמורות שונות ומשונות, ואתה לא יכול בגיל 60 לחוש כנער בן 20. אתה יכול להשלות את עצמך, אבל זה לא אותו הגוף.
1: כן.
0: והחוכמה היא איך לכתוב משהו שהוא כל כך מלא חום ואינטימיות ואמפתיה וזיכרון של חיים משותפים יחד, שזה בונוס מאוד גדול לאהבה. ואני מחפש יותר ויותר את השירים הללו, פחות מדברים אליי השירים הנסערים, הסקסואליים, אולי המתבגרים, כן, האדולסנטים. אהבתי אותם, אבל כל אחד מחפש חוויות בשירה שתואמות את השלב של חייו ואת גילו. ואולי אני אקרא לך עוד שיר אחד של ז'ואן מרגרית הנפלא, שנקרא פתאום נהיר. והוא כולל כמה פעמים את המילה אהבה, אז לכבוד חג האהבה זה ממש תפור. פתאום נהיר, אהבה היא הניצחון שיביסני. איך בדידות נהיית לנמק בליבי? איך על שמשות שקיעה משסעני צבוע ערירי, שוטט דם? בגיל העמידה, רק האהבה תשחרר ממערת הזמן ונטיפיה. הכרתי את תהילת המיואש, את תעוקת קורת הרוח שבמפולת. בין מחיתות דמע מוריש אני לכם אגרות שורות שיר, צללים שיעידו עד היכן הרחיקה אהבתי. ואולי בפנים הפגיע, הערירי, של אחת הנשים, אשאר לתמיד מאהב. יש משהו בטמפרטורה של הספרדים האלה והלטינו-אמריקנים, שאני אחרי כן אקרא מהם משהו שהוא חד פעמי, לא יודע, משהו בחום, בתאורה, כן, איזה מאהבים לטינים כאלה לוהטים, ואני מאוד אוהב את זה, זה כמובן שונה מכל השירה הפולנית, כן, שאני תרגמתי או מאיזה סוג של אצילות אירופית, אבל הם באמת, שהם טובים, הם הטובים ביותר.
1: אולי נעשה איזה הפסקה מוזיקלית, אז אני גם אספר למאזינים שלנו שאתה גם האורך המוזיקלי שלנו היום, ואתה גם בתחום הזה שירים שאתה אוהב, ועל אף שככה אמרת שאתה כל הזמן מתעסק בשירה, לפני שנכנסנו לאולפן, אז אמרת שבמוזיקה אפילו יותר. אז
0: זה נכון, היו לי שתי תקופות שעיצבו את תודעתי המוסיקלית. אחת שנהגתי, שלחו אותי לתיכון מקצועי, לאורטי עד סינגלובסקי, ללמוד מדעי המחשב. ואת מבינה בוודאי שמשורר בהתאהבות ובהתהוות לא בדיוק מתאים לבית הספר הזה, ונהגתי משם לא פעם לברוח לחנות התקליטים אלגרו שהייתה בסמטת בית השואבה, ושם הכרתי את כל המוכרים והייתי מקשיב לתקליטים, ואחר כך מינו אותי למעין סגן משמיע תקליטים. זה היה כיף, כי כל החנות עמדה לרשותי. ואחרי הצבא, כשרציתי ללמוד ספרות, וההורים שלי רצו כמובן שאני אלמד משהו פרקטי, כי איך נתפרנס מספרות, אז אמרתי, תראו, אני אלך להיות די-ג'י, אני הולך לעבוד בחנות תקליטים, עד שתשלחו אותי ללמוד ספרות. ואז באמת חזרתי לאלגרו, החנות כבר הייתה ברחוב שנקין, ובאמת עבדתי שם חצי שנה, עד שהם נכנעו לנטיותיי האומנותיות. אני משער שלא הרזבתי בתחום הזה, בכל זאת אני מוצא פרנסה בספרות, אבל האהבות הגדולות למוסיקה מגיל 13 ואילך, אני חושב שעד היום הזמרים הללו איתי והלהקות הללו איתי.

0: יש לי אלפי דיסקים בבית, ואני כל הזמן שומע בנסיעות, כשאני נוסע להרצאות וכולי, אני כל הזמן עם מוסיקה, ובריין פרי, הסולן המופלא של להקת רוקסי מיוזיק, שגם התארך בארץ ישראל לא מזמן, ונתן פה הופעה נהדרת בהיכל התרבות.
1: אז בוא נשמע אותה.

0: שיר לשירה. אנחנו כאן באולפן עם רפי וייכרט שמתארח עם מיטב שירי אהבה. אז רפי, באיזה עמוד פתחת?
1: קודם, לפני עמוד, פתחתי במשורר שאני מאוד אוהב, בשם עודד פלד, שהכרתי את שיריו לפני 30 שנה. הוא היה מעין אלן גינסברג הישראלי העברי, משורר שחי בחיפה במשך שנים רבות, ועכשיו הוא עבר לצפון היותר רחוק, לכפר הנשיא. ואני קשור אל השירים שלו קשר אמיץ, והשיר הזה במיוחד זה שיר אהבה שאני זוכר שבתקופת הצבא ניסיתי לקרוא אותו לבחורה שהייתי מאוהב בה, וזה לא הניב כל תוצאות, ואז התחלתי להבין שהמילים מילים והמציאות מציאות, כי עד אז כמו משוררים צעירים הנחתי שהמילים משנות את המציאות.
0: קצת משנות, לא?
1: משנות את המציאות שלנו מול עצמנו, אבל קשה לי לומר שהן משפיעות על העולם. הן מתנחלות, המילים בלבבות לפעמים, ובוודאי שהן עושות את החיים יפים יותר. זה, אין ספק שלקום לעולם בלי מילים, או בלי מילים של שירה, כלומר מילים של אינטימיות, מילים של גדולה, מילים של הרגשה, היה עגום הרבה יותר. וזה השיר של עודד פלד, לאורך קו ישר שעשיתי מעצמות החול. לאורך קו ישר שעשיתי מעצמות החול, אני הולך בפינת ירי חייך. בראשית ברא אלוהים אותי ואותך, והניח לנו בקצה הגן. דבש נשפח מן העצים, ואפילו לסוסים היו כנפיים. בראשית ברא סרטנים מסביב למדורה, עשב צוחק פרה, ועדה של צדפים עליזים מוליכה אל אישה שאהבתי. שפנפנים ושכפים ושקט אמיתי למעשה יצירה. לאורך קו ישר שמחקתי באצבעות החול, אני נסוג אל האופק המריר, נמוג ברוח שחור. בראשית ברא אלוהים, ושומר הגן מאותת בפנסו, הלאה. בראשית ברא אלוהים אותי ואותך ואת השקט בפינת ירחייך. זה לא פשוט להגיע, כן, למקום הזה שאת חווה ואני אדם, ומעשה הבריאה עם כל המרירות שבו, כן, יש בו גם את היפאה וגם את הרוח הגדולה האלוהית הבראשיתית הזאת שנושבת בברואים ומקדשת את הגוף שלהם ואת הקרבה הגופנית ביניהם. ובנושא הזה אני חושב שחלק מן המשוררים הישראלים מיטיבים מאוד לתאר את היחסים. אם אנחנו נמצאים בתקופה ההיא של ראשית שנות ה-80, משורר נוסף שמאוד מאוד השפיע עליי אז היה המשורר יותם ראובני, שכתב שירה הומוסקסואלית, וגם בלי שתהיינה לי נטיות כאלה, אני מאוד מאוד אהבתי את הליריות האינטימית שלו ואת היחסים שבינו לבינו שמתוארים בשירים. הייתה איזו עדינות ואיזו ערגה, מתוך פרספקטיבה של אובדן ושל החמצה, והוא היה מעין משורר של הרומנטיקה המודרנית בעיניי, ושמחתי שבשנים האחרונות חידשתי איתו את הקשר וזכיתי להוציא מבחר משיריו מ-1970 עד 2012, ולכבוד זה אני אקרא אולי שני שירים שלו. אחד מהם הוא שיר בשם אי אפשר לומר, שהוא על גבול הפרידה. אי אפשר לומר שאתה נוסע, אי אפשר לומר שאתה נשאר. זה כמו שלפעמים אני יגע, ולפעמים אני מאושר. והבעיה היא לדעת במדויק אם אני יגע או שאני מאושר, אם אתה נוסע או שאתה נשאר. אני חושב שלא צריך, לא צריך הרבה מילים, וזה בשירים המוקדמים האלה של ראובני למדתי, כדי לתאר זוגיות, כדי לתאר ערגה, כדי לתאר משיכה אירוטית של שני גופים זה לזה. כן, בסך הכל מעט מילים, לפעמים קצת חרוז, לפעמים קצת משקל, איזה דימוי מוצלח, והדברים הללו משכנעים וחובשים את הנפש. ואם מדברים על נפש, אז יש כאן שיר שהוא נקרא

0: של יותם ראובני, שנקרא הנפש נעלבה, אבל הוא גם עוסק בגוף. גוהר עליי בחשיכה גופך, שתי עוד יין, נשימתך נוגעת בסדינים, והם נושבים כרוח רחוקה על יד המים. חולצות מפוזרות על הספרים, וריח זר באפאפיים. בתוך הטלפון הרים, נשים, קביים לנחים. הנפש, אם אפשר לומר כך, נעלבה, אבל גופך על הקרים, פניך בעיניים.
1: יפה.
0: כן, יש לאנשים את המגע הרך הזה, ואני חושב שהשירה מצילה אותנו מכל האלימות והוולגריות שמצויות בחוץ, לא רק בשפה כמובן, בהתנהגות של אנשים זה לזה, ובמחוות הגופניות, אבל גם בשפה. השפה היא כלי תקשורתי שיכול להיות עדין, כמו איזמל מנתחים, ורגיש ורח ומענג, והיא הפכה להיות כלי נשק. זאת אומרת, אנחנו לא רחוק פה מהתיאטרון הקאמרי, ואם אני חושב על חנוך לוין, שכשהדמויות משפילות זו את זו, קודם כל באמצעות השפה, מתבדחות זו על חשבון של, על חשבון הזולת, יוצרות איזה סוג של היררכיה של משפילים ומושפלים, של קורבנות ומקרבנים, והשפה יכולה להעלות אותך ולפתוח אותך לעולמות אחרים, ולייצר בך איזה סוג של נדיבות ושל אהבת כל הברואים. ואני לא מדבר מפרספקטיבה נאיבית, אני מדבר על אותו רגע שאתה קורא שיר, ופתאום אתה נפקח למשהו שהוא מעבר לך, ופתאום אתה אוהב, ופתאום אתה חש שהחיים הם דבר חיובי, ואתה רוצה לחיות. כן? ורגע לפני כן, לפני שקראת את השיר, הרגשת, כן, או שהרגשת אדיש, או שהרגשת טרגי, או שהרגשת אובדני, ופתאום שיר אחד, כן, מניף אותך כמו איזה מנוף מתוך חייך שלך למציאות אחרת טובה יותר. וזו סגולתה של השירה. בזה היא משפיעה על המציאות, ואת צודקת לחלוטין.
1: כן, יש השפעה על המילים. כן, כן. בכל זאת. כן, סוג של גלגל הצלה.
0: אם אנחנו נמשיך קצת במסע שלנו, נחזור לשירת משוררות. אני רוצה לקרוא שיר של משוררת נפלאה בשם נידה חורי, שהיא במקורה מפסוטה בצפון ארצנו, אבל בשנים האחרונות היא עובדת בבאר שבע, והיא אפילו עברה מכתיבה בלשון הערבית לכתיבה בעברית.
1: וואו.
0: גם כאיזה סוג של התרסה כנגד הציבור שלה, שהיא חשה שמדכא לא רק נשים, אלא נשים משוררות או נשים יוצרות או נשים שרוצות להרצות ולהפוך את הקריירה שלהן הספרותית למרכז החיים, והיא חשה אינטימיות, זה מדהים, יותר גדולה לשפה העברית, והיא חשה שבה היא יכולה לבטא את העולם הפנימי שלה.
2: כה אמר הבודה, תרגול מדיטציה יומי עם זן מאסטר ניסים אמון.
3: ברוכים הבאים, ניסים אמון כאן בשיעור כה אמר הבודה, והיום על החירות הגדולה. הבודה, הבודה זה התואר שלו, בודה, The Awakened One. היו אינסוף בודה לפניו, הוא אמר, יהיו אינסוף בודות אחריו, כל אחד שיתעורר הוא בודה. אז הוא, מהכבוד קוראים לו הבודה, כאילו הוא הבודה, אבל יש מלא בודות. הוא גם אמר שיש בודות במקומות אחרים ביקום. אז השם המלא שלו, גוטמה סידרתה שקימוני בודה. גוטמה סידרתה שקיה, מהשבט שלו, מוני זה חכם, בודה. זה איש מקסים הוא היה. אתם יודעים, שאלו את יובל נוח הררי, אם היה יכול לפגוש מישהו לארוחת ערב, מי היה רוצה, והוא אמר שהייתה בודה. כן. איש מקסים. אז אנחנו מתקדמים היום, והגענו לפרק

שבו הבודה אומר ככה. רגע, לפני זה, נשימה, חיוך, להרפות, ולפתוח את הלב. יש פה קצת גשם, גשם וחליל. כמו אמר בודה, לא בשמירת החוקים או בציות לדת, וגם לא בלמידה רבה או מדיטציה מיוחדת, הנזיר משיג שלווה. כדי להשיג שלווה, עליכם להגיע אל מעבר לשטף המחשבות שלכם עצמכם. ואז מדיטציה היא נירוונה, החירות הגדולה מכל. אז אני רוצה להרחיב על זה קצת. לא בשמירת החוקים או בציות לדת. לא זה, וגם לא בלמידה רבה, וגם לא במדיטציות מיוחדות. כאילו, הוא אומר, מה לא? לא אלה, אלו הן הדרכים כדי להשיג שלווה אמיתית שלכם, פנימית, עוצמתית. אז זה קצת לא יפה להתחיל בלא, אבל ככה זה. לא בשמירת החוקים או בציות לדת. אז בוא נפנים את זה רגע, כי זה נחשב בבודהיזם לרמה הנמוכה של רוחניות שהיא כולה סביב שמירת חוקים וציות. אי אפשר שלא להתייחס למקבילה היהודית שלנו פה, שלא אוכלים כשרות שהיא לא מספיק טובה, ולכל חצר יש את הכשרות שלה, והקפדה. ואם יש ספק, אז ללכת לחומרה, ואז יותר דתיים, ואז יותר הסיירת של אלוהים. והבודה אומר, תשמעו, אתם לא קולטים, לא הבנתם טוב. לא, הפואנטה היא לא שמירת חוקים או בציות לדת. זה גם בעלי חיים יודעים לעשות, ללכת בטור ולעשות מה שאומרים להם. היעד שלנו, השגת שלווה, הוא יותר נעלי, היעד יותר נעלי. כי גם אם תשמור על חוקים כל החיים, אתה עדיין באותו מקום. או בציות, בכלל ציות, ציות, ציות. מה זה ציות? לחיות בציות, שפוף קומה, זו אינה דרכנו. ואז הוא ממשיך, גם לא בלמידה, בלמידה רבה. זה לא כמה יותר טקסטים יודעים, לא זאת הפואנטה. לא חוקים, לא למידה, ולא מדיטציות מיוחדות, אלק, שאתה מרגיש סנוב רוחני נזיר שעושה מדיטציות מיוחדות של מנטרות, צירופי אותיות, הדמיות.

דעות, לחשים, זה גם פוזה סנובית רוחנית. סך הכל, המדיטציה ברמה הכי גבוהה היא המדיטציה הכי פשוטה. נגיע לזה עוד מעט. ואז הוא אומר, כדי להשיג שלווה, עליכם להגיע אל מעבר לשטף המחשבות שלכם עצמכם. כי מדיטציה היא נירוונה, החירות הגדולה מכל. מעבר לשטף המחשבות שלנו, מעבר. ואז יש את הדיון של האם צריך להשתיק את המחשבות, לעצור את זרם המחשבות, להניח סלע על מעיין המחשבות, או להתבונן על המחשבות מבלי להזדהות, כמו שמסתכלים על ממגדל בתל אביב, על תנועת המכוניות בכבישים למטה. כך או כך, בסוף משהו קורה. בסוף אתה מבין שאתה, שאת, you are not your mind. פה עכשיו ממשיכים. דרמפדה, חופשי בזכות התובנות, המיינד של אדם כזה שלב, והדיבור והעשייה שלו בהירים. כשאתם במקום החכם והרגוע הזה, הדיבור שלכם והעשייה שלכם מדויקים. הנוכחות קודמת למחשבות. ולכן המחשבות יכולות להיות בשליטת הנוכחות. עם מיינד חופשי ממחשבות ומחוסר שקט, זנחו את הרעיון של טוב ורע, לאדם מהר אין סיבה לפחד, טוב לשלוט במיינד. אז איזה נקודות פה להדגיש? לזנוח את הרעיון של טוב ורע. טוב ורע, אנחנו טובים, הם רעים. טוב ורע. טוב ורע. אסור לסמוך על זה. על הגדרות, על מה כן יש לסמוך, על המצפן הפנימי שיודע לבחור בטוב. אבל רעיונות של טוב ורע הם רק קונספט שהוא תלוי סביבה וחינוך. לאדם מהר אין סיבה לפחד, כי אין ממה לפחד, אפילו לא מהמוות. לא מפחדים מאהבה, גם לא מפחדים מעצב. לא מפחדים מהאנשים, וגם לא מפחדים להיות לבד. לא מפחדים מהעתיד,

כי העתיד לא קיים. המיינד הוא נע במהירות, אמר הבודה, חוזר על עצמו ובקלות מתפזר. חדדו את המיינד שלכם כמו צייד המחדד חיצים.

איך המיינד מסתחרר ואז מתפזר, חוזר על עצמו ואוסף את עצמו.

לא כל כך אליי, כי המיינד מענה את המערך שלו עם ביקורת, עם ספקות, מטריד אותו, מלחיץ אותו. מה אתה? כמו טפיל שמענה את המערך שלו? מיינד, מי אתה? הס, נוח, הנח לי. בוא תקשיב. תקשיב לתפילה הטיבטית הזו. מי שמצליח לאלף, למשמע את המיינד שלו, זה נקרא To be your own master. וזה מוביל לאושר גדול.

שהטיבטי שר. ואני לא יכול שלא להתייחס למקבילה היהודית שלנו, התקופה של הבודה, הנביא ירמיהו. בית המקדש הראשון, חורבן, לקראת חורבן.

You are not your mind. There are left the mind. כותבים לי תמיד, למה בודיזם יש את הכל ביהדות? אז זהו שאין, תראו לי איפה יש ביהדות. איפה התנך הוא כמו ספר היסטוריה. איפה כתוב? You are not your mind. הבודיזם חקר את התודעה האנושית, את

לא רגשות. אבל יש את עצמך. יש נוכחות של אני עליון. אותה צריך למצוא. ואת זה אין ביהדות. על כל פנים, לא ביהדות הרגילה. לפתוח את הלב, לנשום, לגדול. הכל טוב. הכל טוב. הכל בסדר.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7 דקות, בוקר טוב. בוקר קר. ואיזה כיף. כל המחדש עד השעה 8. רק גיטרות, רק הייטיז, רק הבחירות שלכם. וקצת, קצת, קצת בחירות שלי. ויש לנו המון, המון, המון מוזיקה להספיק. חלק שלישי מתוך 4. מחר יהיה החלק האחרון. אז בואו נגיד שאני מקווה שרובנו בסדר, כמה שאפשר פחות או יותר, ועוברים את הסיוט הזה ביחד. המעט שאני יכול לעשות זה הרבה מוזיקה טובה. אז בואו נמשיך. שיהיה לכולנו יום טוב, רגוע ובריא. הנה כבר פיטר גבריאל מתוך השלישי שלו, יחד עם הגיטרות המעולות של רוברט פריפ. Not one of us. אחלה יום.

מתוך פיטר גבריאל 3 או מלט כמו שהוא נקרא בזמנו 1980 יחד עם הגיטרות של רוברט פריפ. 7:11 דקות כל יום מחדש, אנחנו בעוד 87-71 סלקום ופרטנר טיווי, גם באתר, גם באפליקציה, כמובן שגם באון דימנד. ואני כל כך כל כך כל כך אוהב את הבחירות שלכם. אני כבר טוק טוק יחד עם הגיטרות של דייוויד רודס.

0: תגידו מה שתגידו, תהיו כמה שאתם רוצים צינים בעולם, אבל המשפט הזה הדבר הכי נכון בעולם. Life what you make it, טוק טוק הגדולים. שער הרי בדיוק כל יום מחדש, רק הבחירות שלכם, של כל גיטרות ה-80s שעושות לכם את זה. והנה משהו שאני תמיד שומע את ההתחלה, אני מצטמרר. Church, בתוך האלבום החמישי שלהם, Starfish.
1: Sometimes when this place gets kind of empty,
0: Under the Milky Way Tonight.

The Milky Way Tonight, הצ'רצ' האדירים. ובבחירות שלכם היה המון המון המון המון קיור, אז כבר שמענו אחד, ואני דווקא החלטתי ללכת על הקטע הזה מתוך The Hand of the Door, מה שנקרא רוברט סמית נותן בספרדית, The Blood.

0: The Blood. לקח לי שנים, שנים, שנים להבין כמה רוברט סמית גיטריסט אדיר. מה שקצת פספסתי בהתחלה של הקיור, אבל פיציתי על זה בגדול. 7:22
1: כל יום מחדש.
0: בדיוק.
1: אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.
0: נראה לי שהגיע קצת זמן לרוק אנד רול.
2: In a language that everybody here can easily understand.

סינגל הבכורה של הרכב השחורים שנתן בראש חזק, 1988, מתוך ויביד. ליבן קלה כמובן, וברוב הבחירות שלכם היה המון המון המון ניו וייב וגל חדש, אבל היו גם כמה צדיקים שרצו לאזן את זה עם רוק, גם אם זה רוק אמריקאי, למרות שהם אנגלים, אבל נכנסים תחת הקטגוריה הזאת של רוק אמריקאי מושמץ. אני מת על דף לפארד, זכיתי גם לראות אותם מחממים את כיס לפני שנתיים מתוך היסטריה. Animal.

כן, אז אני יודע שבארץ פחות אוהבים רוק שמרני, רוק אמריקאי. אני מאוד אוהב, וכמו שאמרתי קודם, פעם פעם פעם שהיו דופעות זכיתי לנסוע לפראג לראות את כיס, גיבורי ילדותי, ודף לפר פתחו להם, היה תענוג. אבל זה היה פעם, שאלה מתי זה יהיה עוד פעם. 7.29 כל יום מחדש, רק גיטרות, רק אייטיז, רק הבחירות שלכם. חצי שעה עכשיו גל לגלעדי עם התעוררות. ואחר כך לירון טעני, אם פה זה טוב. ואנחנו ממשיכים עם מה? מהשינה. כי אפשר אייטיז ואי אפשר אייטיז ישראלי, בלי הגיטרות של שלומי ברכה. מתוך הראשון שלהם, אלבום הקופים, קילו בלה.

bluzu. Cry Boy Cry 1982, ותאמינו או לא, בלוזו היו בארץ אפילו. גם אותם זכיתי לראות בפינגווין דאז, היה זוועה, אבל מה זה חשוב. ואני זוכר שאימא שלי אמרה לי, אתה חייב ללכת לראות את הלהקה הזאת.

סולן החתיך. מי החתיך? אני לא זוכר. תכף נבדוק. אחלה גיטרות אבל.

735 כל יום מחדש, רק הבחירות שלכם, 80's. הנה חבר שמגיע לנו קבוע בלי שום קשר לכלום. באמת כל מי שבחר פרינס בחר את הקטע הזה מתוך פרפל ריין, קומפיוטר בלו, פרינס הגדול.

מייד אוף סטון, סטון רוזס כמובן, 1989, מתוך הראשון שלהם והמושלם, מסוג האלבומים שבאמת, פעם אגב היו עושים המון כאלה, כל קטע, מה שנקרא בצבע, אבל אנחנו חייבים להמשיך, הזמן קצר, והמלאכה, אתם יודעים, הנה הפרימיטיבס, שאלה הם רק תלעית הזה,

במקור כמובן סיימון גרפונקל 1966 וזה ב-87 הבנגלס Hazy Shade of Winter מתוך סרט הייתי זה די מחורבן Less Than Zero אבל אחד הקאברים המדהימים שאני מכיר

במקור 1983, הסינגל שהוציאו בנזין בין האלבום הראשון לאלבום השני, במיוחד בשביל השיר וטרום. פה אנחנו שומעים את הגרסה השנייה מתוך האלבום השני. באמת שלא הצלחתי להשיג בשום מקום. אני קורא מפה לאוהבי המוזיקה הישראלית, מי שיכול לשלוח לי את הגרסה המקורית של בית משותף, מוטי קופר, אולי, אולי, אולי, כי לא מצאתי את זה ברשת בשום מקום, אולי לא חיפשתי מספיק טוב. תודה בכל מקרה. 7:51, אנחנו חייבים להמשיך בשביל להספיק עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. עם כבר פרסקי, פעם בשבוע.

השטירה. בדיוק, כמה זמן, כמה זמן לא רוקדנו, כמה זמן לא חגגנו, אפילו לא פעם בשבוע, אפילו לא פעם בשנה כמעט תכף. איזה בסה. 7:55, אני נשאר בבית, מאמין שרובכם גם. מי שמחכה לכם מהצד השני זה גל הגלעדי.

מתעוררות ממש 5 דקות מעכשיו, מחר הפרק האחרון בהחלט כרגע של הגיטרות שאתם בחרתם של ה-80s, כל מה שעושה לכם וקצת בחירות שלי, רוצה לאחל לכם באמת יום טוב, הרבה תודה על התגובות, תודה על האהבה, טונות, טונות, טונות, טונות שזה ממני בחזרה, נחזיק מעמד, נעבור את זה ביחד, בריאות, עושר ורוק אנד רול, תבואו גם מחר בבוקר, כיף גדול מובטח. אני הייתי אמיר פרי, ביי ביי.

0: ט"ו באב היה השבוע, ואיזה חבר שלי התלונן בפניי שאשתו עשתה לו פרצופים על זה שהוא לא הביא לה שום דבר. כל הזמן אני נותן ונותן ונותן, אז דווקא בפעם שלו אני חוטף. חוץ מזה שלא מזמן היה יום אהבה, ולפניו יום נישואין ויום הולדת וחגים, די, זה לא נגמר הדבר הזה. למה כשאנחנו נותנים משהו, אנחנו מרגישים שאנחנו מפסידים? שזה כביכול בא על חשבוננו. וגם כשנותנים, אז בסתר ליבנו מצפים שתהיה תמורה, שיאהבו אותנו בגלל זה. אחרת מה? אומר הרב קוק, הנפש האוהבת היא לעולם יותר גדולה וארוכה מהנפש האהובה. לכאורה זה מרגיש הפוך, לא? מה אתם מעדיפים, להיות בצד האהוב או בצד האוהב? הרוב יגידו, מה, בטח בצד האהוב. מה, אני מקבל כל הזמן, נותנים לי, אני אהוב. כן, אבל זה גם אומר להיות קצת תלותי, לא נזקק. מה אם לא ייתנו? לא יהיה. לעומת זאת, הנותן, האוהב, הוא שלם. יש לו מה לתת כנראה. הוא לא תלוי בדברים שנותנים לו, במקרה הטוב בשבילו זה אקסטרה. האמת שזה מתחיל בעצמנו. במקום לשאול את עצמנו, למה אני ככה, או למה לא קורה לי ככה, במקום לנסות לשנות את עצמנו, פשוט לתת לעצמנו להיות כפי שאנחנו, ולעשות לעצמנו טוב. ומשם תבוא הדרך לנתינה גם לאחרים, בלי הצורך לנסות לשנות גם אותם כל הזמן. אז אמרתי לחבר, מה אכפת לך לתת עוד ועוד? אתה לא באמת מפסיד כלום. זה כמו להדליק נר מנר. אפשר להדליק הרבה נרות מנר דולק אחד, בלי שנגרע ממנו כלום. הוא שתק רגע, ואז קם והלך. לאן אתה הולך? שאלתי. לקנות לאשתי המבורגר.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

קצר מדי השיר הזה. ברוס ספרינגסטין, I'm on fire, חשבתי קצת משהו כמו אח לחמם לנו את הבוקר הזה. אלן אלן, שלום שלום, בוקר טוב, סבח אל יסמין, רדיו מהות החיים התעוררו, תודה רבה לאמיר על השעה שלו, תודה רבה לרפאל איתנו על השידור, אני גליה, כרגלנו, נתעורר ביחד עד 9:30, התעוררות נעימה, והזנה כזו גם. ומברוס אל אלבו ואמפיירס, מתוך Giants of All Sizes האחרון, יצאנו לדרך.

R.E.M. will a little pretend. את השיר הזה הבוקר כמעט בכל פעם שאני שמה אותו בעצם, או למה כמעט. טוב, אז הסיפור הוא ככה. היום לפני 20 שנה, מיכל ניב, זכרה לברכה, לקחה את חייה בידה. מיכל ניב הייתה שדרנית, אבל לא רק.

השפיעה על טעמם המוזיקלי של רבים, נכנסה להרבה לבבות ונשמות. אני זכיתי להכיר אותה בזה שהיא הראשונה שקיבלה אותי למלאכת עריכה המוזיקלית, זה היה ממזמן ברדיו תל אביב. זוכרת שהיא אמרה לי לעשות שעתיים שקטות, שעתיים שמחות, והבקשה שלה הייתה, אל תתחשבי במה שקורה ברדיו מסביב. וככה הכרתי אותה בעצם, לא אומר לעומק, אבל ככה הכרנו. ובאחד הפעמים שישבנו ביחד בחדר העריכה, אז היא אמרה ש-World Leader Pretend של R.E.M. זה אחד השירים האהובים עליה, וזהו, מאז השיר הזה שלה, אז זה לכבודה ולזכרה. ובדיוק כמעט באותו נושא. I know you feel where I change. קריס קורנל שר ג'וני קאש. You never knew my mind.

אתם. זמן שניתן לאהוב בו. שמונה 21:30. עד ימות החיים מתעוררות. ג'ון לנון. Love.

זה כזה מסווה של שיר אהבה רומנטי ויפה, ועם זאת כל כך זורט וצובט. חוסר העונים הזה שלנו אל מול האהבה והרצון להיות נאהבים. Radiohead, True Love Waits, מתוך ה-Moon-Shaped Pool. ו-Radiohead העלו לאתר שלהם בערך את כל מה שעשו מכל הכיוונים. אפשר לפתוח כרטיס ספרייה אצלהם באתר. תמיד One Step Ahead, Radiohead. אפשר לשקוע עכשיו שעות וימים ובטח גם שנים בתוך האתר שלהם. Moses Sumney, Me in 20 Years. I'm still חדש, לקראת אלבום חדש.

Everything But the Girl עם צ'ייסי תורן ומיסינג. 8:44 כמעט, רדיו מהות החיים מתעוררות, ואצלנו יורד גשם כמעט בלי הפסקה, זה קצת חריג אצלנו. קצת מוזר. אלה הם החרומטיקס. Move a mountain.

סינטרה, שרה את הסטונס, Steers Go By. והתגעגעתי כבר תקופה על סיינט אטיאן, שמחה סוף סוף לחזור אליהם. מתוך הום קאונטיז, סיינט אטיאן, ו-Take It All In.

רגע, פשוט נהיה פה עניין. לא, רפאל, הכל בסדר, זה עניין רק שלי. זה מה שאני רציתי להחליף. רק לרגע, כי סליחה, היה שיר מתוכנן, אבל נהייתה פה רגע בקשה נהדרת, ואני הולכת עם זה. אז במקום מה שהיה אמור להיות,

אז מה שקרה בעצם, אני אשתף רגע, זה שחבר יקר שמאזין איתי ביחד למוזיקה בבקרים, ששמו יוסי, בדיוק כתב לי שהיום הזה שבו הזכרנו את מיכל, בדיוק זה יום ההולדת שלו, ותמיד הם משתולבים לו ביחד, והוא ביקש את הקטע היפהפה הזה, ובתכלס, זה גם כל כך מתאים להבוקר ולגשם ולאווירה. אז הרבה מזל טוב יוסי, ותודה לך על הבקשה הזו. היה לי לעונג לשמוע ולהשמיע Floating Points, Silurian Blue. זה היה התכנון המקורי, מקודם. Tool. Fear Inoculum.

מתוך Black Celebration. Depeche Mode. ו-Stripped. הרבה תודה. על הבוקר הזה המשותף, על האהבה, על התגובות, על ההזנה. תהיה אני פה, alive and kicking, מיד פה זה טוב. אני גליה, שיהיה לכולנו יום טוב, מלא אהבה, וגם אם קר בחוץ, שיהיה חם בלב. עד מחר. נסיים בנימה אופטימית. אנקל ואליאל עמוס. Sunrise always comes around. עוד תודה ועוד אהבה, ויאללה ביי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב חברות ובוקר טוב חברים, בוקר טוב אהובות ואהובים, יום חמישי היום, יום חמישי של פה זה טוב, ולא סתם יום חמישי אלא יום חמישי של יום הולדת, יום הולדת לאלבום, לאלבום המופת של דיוויד בוי, שאותו נחגוג כאן החל מהשעה 10 עם גרסאות מיוחדות ועם מעט סיפורים ועם המון המון דיוויד בוי. זה יתחיל ב-10, אבל את התוכנית של היום בואו נתחיל עם קטע מגניב לחלוטין של לבה לרו, לבה ככה, לבה לרו יחד עם ביג פיג, היי פידליטי. יאללה, שיהיה יום טוב.

היי פידליטי, לבה לרו יחד עם ביג פיג. בוקר טוב לחמוטל לורנס, בוקר טוב לקרן יונש, בוקר טוב ליאן קליימן, בוקר טוב לפשוש המתרהב לבנה, בוקר טוב לליאורק שרלס, בוקר טוב לנעמה מימון, יום חג לך, לכולנו. בוקר טוב לאיתן טובי, בוקר טוב לחמוטל אר, חמוטל רונן וחמו, ובוקר טוב לזו ששמי כשמה רק עם מחצית. בוקר טוב ללירון. בוקר טוב ליונתן גיסין, הסופר הצפוני. אל רויקסופ, מתוך האלבום החדש שלהם, כאן יחד עם קארן הרדינג, יוניטי.

דרופ, אמרתי את זה אתמול, יש פה דרופ שלה ביוקר, יוניטי, רויקסופ, יחד עם קארן הרדינג. בוקר טוב לחברה שלי, רית ירון דקר. בוקר טוב לנועה קריסטי. בוקר טוב לאופר ארבלי. איך אני קורא את השם הזה? קו? צ'ו? מקלר? בכל מקרה, בוקר טוב לך. אז כאמור, בעשר נתחיל עם חגיגת יום ההולדת. ו... יהיו דברים מעניינים. מבטיח. לא מקיים בדרך כלל, אבל מבטיח. אלה ה-Happy Bondays. הללויה, ברימיקס של פול אוקנפלד. אוקנפולד, סליחה. אוקנפולד. למה אוקנפלד? לא יודע.

בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, וגם לרומי, רונה ונועם. היי רומי, היי רונה, היי נועם. איזה כיף זה עיצומים. אמן כל יום, ואז אבא יישאר בבית ולא יצטרך ללכת לעבודה, ותוכלו לראות טלוויזיה יחד כל הבוקר. איזה כיף. בוקר אור לינבל בן אור, לאיפה נעלמת את? בוקר טוב. הללויה לעולם. Happy Mondays. כאמור, ברימיקס של פול אוקנפולד, ומכאן לחדש של M.I.A. The One. על ה-One. M.I.A.

0: Suck it to me, Missy Elliott, יחד עם The Brat. מתוך אלבום הבכורה של מיסי, סופר דופר פליי. אז ממש חמש דקות לפני שאנחנו מתחילים את השפצל, שחוגג 50 שנה לזיגי סטארדאסט, אני רוצה לספר לכן ולכם שבשבוע הבא יתארח כאן ראפר ישראלי בשם יובי, שהוציא את אלבום הבכורה שלו, והוא יתארח כאן בפוזה טוב בשבוע הבא, כן? נו נגן, הנה. לא סבבה, זה מתוך האלבום. 10:00 AM.
1: פוקח את העיניים, והשעה כבר 2, לא בגדיל, ארוחת בוקר בצהריים, מתעורר בינתיים, מרגיש כמו בין 200, היה לי יום רב וקרה שזה נמשך.

0: בוקר טוב חנן סלע, בוקר טוב לאביעד ליפקין. יובי, לא סבבה, בשבוע הבא הוא כאן.
1: וזהו, אתה יודע, חיים וזה. כל אחד השיט שלו. מה זאת אומרת איך אתה?

0: סבבה. אתה כן, אתה כן.
1: לא סבבה.
0: ממש כן סבבה.
1: אני לא סבבה.
0: הכי סבבה.
1: לא סבבה.
0: האם עדיין משתמשים במילה סבבה? שאלה יפה, מתישהו אני אענה עליה, אבל לא היום. כי היום, היום אנחנו חוגגים יום הולדת. היום, לפני 50 שנה, יצא אלבום The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. האלבום הזה, האלבום החמישי של דיוויד בואי, הוא אלבום שעשה מהפכה. על כמה אלבומים באמת אפשר להגיד את זה? האלבום הזה עשה מהפכה. דיוויד בואי הקליט את האלבום הזה יחד עם האלטר ריגו שלו, זיגי סטארדסט. וככה נפתח האלבום, אבל אנחנו לא נשמע את השיר שפותח את האלבום בגרסה הרגילה, אלא נשמע אותו כמו שהוא הוקלט. פחות משנה, מה שנה? 5 חודשים לפני שהאלבום יצא, וזה הוקלט בלייב סשן, ב-BBC. אז הנה, 5 years בגרסה ממש מעולה, שבוצעה באולפני ה-BBC. יאללה, התחלנו.

0: זה השיר שפותח את האלבום כאן בגרסה החיה שהוקלטה באולפני הבי-בי-סי. Everybody was convincing me that I was a messiah. I got hopelessly lost in the fantasy. זה מה שדיוויד בוי סיפר על האלבום הזה, כולם שכנעו אותי שאני המשיח, ואני הלכתי לאיבוד בתוך הפנטזיה הזו. כאמור, היום, לפני 50 שנה, יצא האלבום הזה שבאמת שינה את עולם המוזיקה. דיוויד בוי בדמות של קצת חייזר, המון המון כוכב רוק, קצת דיוויד בוי בעצמו, ואת כל זה הוא הכניס לתוך אלבום קונספט מופלא, עם שירים מושלמים. אין באלבום הזה דברים מיותרים. אז זאת אומרת, אין פה שירים שהם פילרים, שירים שנועדו לחבר בין שירים, אלא כל השירים עצמם ממש מושלמים, עם קצת מלודיות של פופ שמתחברות לרוק, שמתחברות להכל, ובאמת האלבום הזה עשה מהפכה. ואנחנו ממשיכים למשהו שיצא היום, ממש ממש היום, אוקיי. באנגליה הייתה, אני לא יודע אם עדיין יש, הייתה תוכנית שנקראה Top of the Pops, שהייתה המצעד הבריטי, ובמצעד הזה הגיעו האומנים כדי להופיע בפני קהל. הגרסה הבאה של סטארמן הוקלטה במיוחד, מכיוון שזה היה כאילו תזמורת בצורת, כאילו זה היה, אז הקליטו את הגרסאות המיוחדות, ואז פשוט עשו עם השפתיים. הגרסה הזאת הוקלטה במיוחד לטופ אוף דה פופס של סטארמן, וזה יצא ממש היום, אז הנה.
1: Type 1, Starman for Top of the Pops, back in track.

בוקר טוב לאיתי הסנאי הפרוותי, בוקר טוב למלכה פינקלשטיין, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב למאיה זיידמן, בוקר טוב לנילוש, נילי חנקין, היי.

Moon Age Daydream. הסיפור של האלבום הזה, דיוויד בואי עבד על האלבום הנקי דורי. בזמן שהוא כתב את השירים להנקי דורי, הוא עבד על כתיבת שירים ללהקה שהוא הקים. של הלהקה הזאת קראו ארנולד קורנס. הוא לא התכוון לשיר את השירים האלה בכלל, והוא ייעד כסולן ללהקה, הוא חשב שמעצב אופנה בשם פרדי בורטי, הוא יהיה סולן, השם השני של פרדי בורטי היה רודי ולנטינו, והוא תכנן שהוא יהיה, הוא בעצם יוביל את הלהקה הזאת. אז הם הלכו והם הקליטו, אבל זה ממש לא עבד כמו שהוא חשב. הם הקליטו שני שירים, את Moon Age Daydream ששמענו, ואת השיר הבא שנשמע, Hang On To Yourself, והשירים האלה יצאו באביב של 1971, והם כשלו בצורה, זה ממש היה פלופ נוראי, ואז דיוויד בואי הקליט אותם מחדש, ולמעשה שני השירים האלה הוציאו את האלבום הזה לדרך. Hang On To Yourself.

זה קאבר, כמו שבוודאי כבר הבנתם והבנתם, לסאפרג'ט סיטי בביצוע של The Horrors. אין כמעט שיר באלבום הזה שלא זכה להמון קאברים, ובצדק. דיוויד בוי למד עם אומן הפנטומימה, רקדן, אומן מיצג בשם לינזי קמפ, והוא למד מלינזי קמפ איך בעצם ליצור דמויות. הוא מאוד רצה לכתוב מחזמר, אבל הוא הרגיש שהוא אין לו את הכישורים הדרושים לבצע את זה כדיוויד בוי, ובגלל זה הוא המציא את הדמות הזאת שקוראים לה זיגי סטרדסט, שלמעשה הוא יגלם אותה באלבום הזה.

מה ששכחתי לספר קודם, כשסיפרתי את הסיפור על רודי ולנטינו, שהיה אמור להיות הסולן של הלהקה שבעצם התחילה את האלבום הזה, זה שאחר כך אותו רודי ולנטינו הפך להיות זה שעיצב את הדמות ואת הבגדים של זיגי. אז אמרנו לינזי קמפ, והדמות של זיגי סטרדסט בלייבל של דיוויד בוי, היה חתום כוכב קאנטרי, שקראו לו The Legendary Stardust Cowboy. וגם הוא היה השפעה על האלבום הזה, זאת אומרת לפחות הדמות שלו. בואו נעבור להופעה חיה 1974.

0: אחד הביצועים, הופעה חיה מתוך דיוויד לייב 1974. בוקר טוב לנעמה ספקטור, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, ברוכה החוזרת. בוקר טוב להילה אפגן דגן, בוקר טוב למרום אגרנט ונעמה מימון. כותבת שצריך לציין שבלי אנג'י, בת הזוג שלו, אשתו, אז לא בטוח שכל זה היה קורה, זה נכון מאוד, היא באמת דחפה אותו לתוך הדבר הזה. טוב, את השיר הבא אנחנו הולכים לשמוע קודם בגרסת קאבר, מעולה לטעמי, ואז בגרסה המקורית, סבבה? הקאבר הוא של מישהי שנקראת דאר וויליאמס.
1: It's 9 minutes to the new millennium. Earth children have successfully united in a partnership for a drug-free planet, notably with no socio-political or cultural replacement for the drugs they've forsaken. Meanwhile, on the 34th floor of Happiness Limited, Barton Buck kicks back 2 Xanax with some scotch he was going to give his doorman. He puts in a call to a newly acquired 100,000-watt radio station. He has a ticket giveaway for a new multiplex at a suburban mall. There's no answer. It's 8 minutes 40 seconds to the new millennium, and Happiness Limited has lost contact with the youth of the world.

כשדייוויד בואי ביצע את השיר הזה בטופ אוף דה פופס, אפשר להגיד שהעולם היה בשוק, או בכל מקרה העולם שצפה בטופ אוף דה פופס. חלק שנאו את זה, חלק פשוט העריצו את זה ולא הבינו מה הם רואים, וזה שינה להם את החיים לנצח. ובאותה השנה, קצת סמוך לצאת האלבום, דייוויד בואי הכריז על עצמו כביסקסואל, וגם כל העניין הזה של הג'נדר, של המגדר, שהוא שיחק בין שני מגדרים, וגם הקרוס דרסינג שהוא עשה שם, זה פתח משהו, רוקרים, מוזיקאים בכלל לא היו במקום הזה, והוא בא הוא פתח את כל הדבר הזה, וזה שחרר איזשהו פקק שהיה תקוע איפשהו בקפיצות ובמסורתיות של המוזיקה. הבטחתי, שמענו קודם את הקאבר, עכשיו הנה המקור.

אנחנו חוגגים כאן הבוקר יום הולדת 50 לאלבום זיגי סטארדאסט של דיוויד בוי, אחד מהאלבומים הכי חשובים בכל הזמנים של המוזיקה לדעתי. בוקר טוב למורן אביטל בן אתר, ובוקר טוב ללי וולף וולף וולף וולף וולף וולף וולף. ונעמה מימון מציינת שבוי ג'ורג' אמר שזה הרגע הזה בהופעה בטופ אוף דה פופ, זה רגע ששינה את החיים שלו לחלוטין, ובצדק. עוד דבר שדיוויד בוי עשה באלבום הזה, הוא לקח את השוליים של השוליים, מה שנקרא הפרינג', והביא אותם לאים אימא של המיינסטרים. סיבוב ההופעות שהיה בעקבות האלבום הזה היה סיבוב הופעות ממש ממש מצליח. אגב, גם בסיבוב ההופעות הזה גם זיגי סטארדאסט, הדמות הזאת, מתה, כי הוא בעצם שם הוא החליט לסיים את זה. הופעה חיה, שוב!

נסתר. איש אחד מאוד חשוב לא הוזכר כאן, והגיע הזמן להזכיר אותו, מישהו שמאוד מאוד השפיע על דיוויד בוי ועל הגלאם רוק, למעשה הוא המציא את הגלאם רוק, ואני מדבר על מרק בולן, הסולן של טירקס, שבין השאר, ההצלחה הראשונה של בולן היה בעזרת המפיק טוני ויסקונטי, שעבד אחרי זה. צמוד עם דיוויד בוי, טוני ויסקונטי ומרק בולן הקליטו את Ride a White Swan, ולמעשה השיר הזה הוא השיר שבישר את תקופת הגלאם רוק, שכאמור הגיע לשיא עם, עם האלבום הזה של דיוויד בוי. בואו נקפוץ שנה קדימה, בסך כל שנה אחרי האלבום הזה דיוויד בוי יוציא אלבום שהוא מאוד מאוד מאוד שונה, אבל במובנים מסוימים הוא המשך

הופה, נקטע לי באמצע. סליחה, למה ניגנתי את הגרסה הזאת של Life on Mars מתוך הופעה חיה ב-76? כיוון שהאלבום הזה הופיע באלבום הנקי דורי, השיר הזה למעשה חזה, אפשר להגיד, כבר למרות ש... כאמור, הוא עבד על הנקי דורי ובמקביל על זיגי סטרדסט שהוא לא ייעד לעצמו. השיר הזה פחות או יותר חזה את העתיד, וגם השיר הבא חזה את השינוי. גם מתוך הנקי דורי.

Changes, חברות וחברים, נשאר עוד שיר אחד לתוכנית היום, וגם השיר הזה ינעל את ספשייל יום ההולדת לזיגי סטרדסט, יום הולדת 50. הגעגוע לדייוויד בוי לא נגמר, וקראתי כאן איזה תגובה או שתיים של איך איבדנו את דייוויד בוי. אני לא חושב שאיבדנו אותו, המוזיקה שלו נשארת, הוא נוכח בחיינו, כמו שהוא היה נוכח אז, הוא נוכח גם היום עם המוזיקה שלו. אז נכון שפיזית הוא נמצא אי שם בכוכב שלו, אבל המוזיקה שלו איתנו. חברות וחברים, תודה רבה שבאתן הבוקר.

תודה רבה שבאתם הבוקר להאזין, המון תודה על ההזנה, תודה גדולה לקבוצת התמיכה של התוכנית שנקראת פה זה טוב, ונמצאת בפייסבוק, שם נמצאת הקבוצה הזאת, פה זה טוב בפייסבוק, המון המון, המון, המון תודה על התגובות, המון המון תודה על ההזנה, יאללה, שבת שלום, סוף שבוע מעולה, הרבה אהבה, שמחה ובריאות. אני לירון תהני, מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון, בשעה 9:30 בבוקר, ואם זה יקרה, בואו גם אתן ובואו גם אתם. אנחנו מסיימים עם שיר שכבר שמענו, אבל כקאבר, וזו הופעה חיה בדיטרויט, יום לאחר יום ההולדת שלי ב-1974, 20 באוקטובר 1974, הנה זה.

0: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה אי-הבנות. אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
1: אורן הרי על הרצל. מהפכות, שינויים ותודעה. סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים. משדרים...

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: אז בוקר טוב, שוב, בוקר טוב, אסי עזריה.
2: בוקר טוב, אלון נוימן.
1: בוקר טוב, נועה אלבס. בוקר טוב לכם, מאזינים. אז אנחנו קצר ולעניין. מי שלא מכיר עדיין את התוכנית, אנחנו מביאים לכאן מחשבות, רעיונות.
2: סיעור מוחין.
1: סיעור מוחין של דברים שקשורים לחיינו, ואנחנו משוערים שגם לחייכם. ואנחנו מנסים לעשות סדר בבלגן, לנסות לזקק מחשבה, לזקק תובנה מסוימת מתוך הדיבור, השיחה שבינינו, וגם השיחה איתכם, המאזינים. אתם תמיד מוזמנים להצטרף לשיח, לתרום מהמחשבות שלכם, הרעיונות שלכם בפייסבוק, רדיו מהות החיים. כנסו ותזרקו את התגובה, תרמו לנו. השבוע אנחנו נדבר על דמיונות, על הדמיון. כמה הדמיון שולט בנו, כמה חיינו הם לא כאן.
2: חיים בסרט.
1: עכשיו חיים בסרטים.
2: לא הסרט הדיברות, הסרט...
1: כן, הסרט הרע, או הטוב. בשבוע שעבר דיברנו על ציפיות, נכון?
2: נכון.
1: אם אני לא טועה, דיברנו על ציפיות.
2: בוא נראה מה נולד.
1: אז בוא נראה מה באמת, מה הקלטנו, איזה קצר נולד מהשיח של שבוע שעבר.
3: אתמול שלחתי הודעת וואטסאפ לאיזה קולגה שאני עובד איתו בעקבות איזו שיחה טעונה שהייתה לנו. אחרי חצי דקה הופיעו שני סימני אבי הכחולים. אוקיי, הוא קרא. אבל הוא לא עונה. מחכה, מחכה. לא עונה. המוח מתחיל לחפור לי. מה קורה? מה הוא כועס עליי? למה הוא לא עונה? עוד 5 דקות עוברות. עדיין לא עונה. האמת שהרגשתי כבר בשיחה שהיה טון לא נעים. זהו, הלך הפרויקט. זה פסה. אחרי שעתיים הוא עונה לי, אחי, סליחה, היינו בחדר לידה. יש לי בת. הרגשתי כזה אידיוט. אז מה הסיפור פה? ציפיות. ציפיתי לתשובה מיידית. בכלל, החיים מלאים בציפיות, נכון? ציפיות שלי מאחרים. בת הזוג שלי, הילדים שלי, הבוס שלי, ציפיות של החבר'ה האלה ממני, וכמובן, ציפיות שלי מעצמי. בכלל, החיים שלי מרגישים לפעמים כמו אודישן אחד מתמשך. אני נדרש לעמוד בציפיות, לספק סחורה, להוכיח. כשהוא חושב על זה קצת יותר, מי בעצם זה שדורש ממני בכלל? הוא מצפה כל הזמן. זה לא שאנשים יושבים וחושבים עליי כל היום, נכון? אז כנראה שזה רק אני. אני זה שיוצר את ההתניה הזאת בראש, אני קורבן של עצמי. איך אומרת ימימה? אף אחד לא רודף אחריך, רק אתה. שורש הבעיה הוא בכך שבכל פעם שמצפה, יש לי תמונה מדויקת ומפורטת של הדבר שאני מצפה לו. זה כמו שיושבים במסעדה, נגיד, ומזמינים סטייק. אני מתנצל בפני הצמחונים שביניכם, תחשבו על טופו נגיד, בסדר? בראש... יש לנו את התמונה של הסטייק, בה"א הידיעה, הסטייק המושלם. אנחנו יודעים מה מידת הצליעה, הטעם, המראה שאנחנו רוצים שיהיה. ואז, כשמגיע הסטייק האמיתי, אנחנו מיד משווים בין התמונה בראש לבין המציאות, ואז אנחנו מתאכזבים. אז מה, לחיות בלי ציפיות בכלל? זה לא ריאלי הרי. אבל אולי אפשר לטשטש קצת את התמונה הזאת שיש לי בראש כשאני יושב ומצפה. אולי לא ציור... ממש מדויק, אולי לסרטט אותה בעיפרון במקום הרזולוציית HD שיש לנו. לעבוד עם סקיצות גמישות יותר, ולהיות פתוח לתמונה שאפילו אולי לא חשבתי עליה, לא הופיע גם. ביטלתי את סימני אבי הכחול אגב בוואטסאפ. אני כבר נושם יותר טוב.
1: יפה, אה?
2: כן.
1: אתה ביטלת את הסימנים, אני מבין.
2: ביטלתי את הסימנים כבר שבוע, ו...
1: יפה, נכון שזה עובד?
2: ממש נחמד, לקח לי יומיים בערך להירגע. כאילו להירגע מהצורך לראות מתי ראו את מה שכתבתי, אבל מאז שנרגע, אני מוצא את עצמי פחות...
1: אני אין סיכוי שאני חוזר לזה, אני פשוט, זה ממש הקל עליי, אני שולח הודעה, ואני אומר, וואלה, יענו כשיענו, ואני אין, כשאין.
2: אז זהו, יש לנו דיון על זה בבית, יש איזו ציפייה, כאן ועכשיו. יש ציפייה שאני אחזיר את זה, וכרגע אני עומד בתוקף על...
1: אל תשבר. אל תשבר. איכשהו זה מוליך אותי די בטבעיות גם לנושא שאנחנו נדבר עליו.
2: ציפיות זה דמיון.
1: כן, ציפיות זה גם דמיון. אני לא יודע איך אתה, מה שדיברנו קצת עם לירון פה לפני תחילת התוכנית, ואני לא יודע איך אתם, המאזינים, אלה שיש להם ילדים, בטח כמונו מוקדם בבוקר, אלה ששמים שעון כדי להגיע לעבודה שלהם, או מה שזה לא יהיה, אני יודע שאני מתעורר לפני השעון בתקופה האחרונה, שזה התנאיה כזאת כבר, והראש שלי מתחיל לחפור. הראש שלי מתחיל לעשות לי כל מיני סנריואים, לדאוג על התרחישים האפשריים של היום הקרוב. אתה
2: קם לתוך בעיה, כאילו.
1: כן, אתה קם לתוך עלילה מסובכת שאני צריך לפתור.
2: כן, עלילה מסובכת שצריך לפתור.
1: ואז אני מתחיל לשאול את עצמי רגע ככה, ומה אני עושה ככה, ואני מתחיל לתכנן קדימה, ואני כאילו עושה מין war game כזה, אתה יודע, איך אומרים, משחקי מלחמה כאלה, או איך אומרים, סימולציות כאלה של, אוקיי, זה מה שאני צריך לעשות, זה מה שאני עושה, ואני קולט שהמערכת נכנסת לסטרס, ואני קולט שאני קם תרוד.
2: סרט,
1: כן, אני בסרט. עכשיו, זה יכול להיות כל מיני סרטים. בדיוק. אבל לרוב זה סרטי אימה.
2: או דרמות, דרמות, הרבה דרמות.
1: המון דרמות.
2: עיקר זה דרמות.
1: לעצמי, אם כבר, למה לא איזה, תן איזה קומדיה, למה לא...
2: כן.
1: ואני לא, אתה מכיר את זה?
2: בוודאי, אתה יודע. תראה, לפעמים יש בקרים ברוכים שבהם, אתה יודע, כשאין לי יותר מדי דברים על הראש, אז לפעמים מערכת הדמיונית החופרת שלי מתעוררת טיפה אחריי, ואז יש לי קצת איזשהו כמה דקות של רווחה, זמן איכות, ואז בדיוק תמיד הילד צריך משהו.
1: אז זהו, יש מקרין מאוד מאוד חרוץ, המקרין של הסרטים שלי.
2: הוא מתעורר,
1: זהו. הוא קם בבוקר, הוא קיבוצניק לשעבר, שעבד בחליבה כנראה, הוא מקדים אותי.
2: אם אני מצליח לקום ממש שעה קודם, אז אני בכלל, כאילו זה רווח נקי, כל שעה שאני קם קודם זה זמן איכות שלי עם עצמי, אבל הוא קם, ותלוי גם, יש מצבים שבהם בכלל, אתה יודע, אתה בתוך דרמה או בתוך... אז אתה קם עם זה, ישן עם זה, אוכל עם זה, הכל אתה עושה עם זה. והשאלה באמת מה... אנחנו כאילו הולכים שבי אחרי איזשהו סיפור ש...
1: אז מי כותב?
2: מה קרה? רק קמתי.
1: מי התסריטאי שמספיק לכתוב את כל הדרמות האלה? ותן לי להגיד לך, זה תסריטאי טוב.
2: כן?
1: כן, כי הוא כותב דברים שאני מאמין להם.
2: כן.
1: זאת אומרת, זה נורא אמין. אתה יודע, יש את ה... בקולנוע יש מושג שנקרא suspension of disbelief. זה נקרא השהיית... היא האמון שלך. מה זה אומר? אתה נכנס לקולנוע, נכון? אתה נמצא באמצע הרחוב, בעיר, בתל אביב נגיד, אתה נכנס לקולנוע, ואתה רואה סרט על המהפכה הצרפתית, סרט תקופתי, אתה מיד מאמין שאתה שם. אתה גם נשבע בתקופה, כן, באירועים, כן. אתה מאמין לדמויות, אתה שוכח שזה שחקנים.
2: האמת שזה כל הכיף בסרט, אתה יודע.
1: בדיוק, אבל עובדים מאוד קשה בשביל לעשות נכון, את זה. גם בכתיבת התסריט, גם מה שנקרא הארט, אתה רואה את
2: כאילו התקופתי,
1: האמינות. כן, האמינות, שזה ייראה, שתאמין שזה שם, עובדים מאוד קשה. הסאונד, המוזיקה, נגיד לפעמים צריך מבטא מסוים כדי שתאמין, נגיד, שאתה בדרום ארצות הברית.
2: אז בעצם אתה אומר שכולנו בתוך סרט כזה, שהמטריקס או מה שזה לא יהיה, העולם כולו הוא איזה מין סרט אחד גדול, שאתה כל הזמן בתוכו, ושכחנו שלקח, קנינו כרטיס, ושכחנו שיש אפשרות אולי לצאת קצת, בידי פעם, לקחת הפסקה מהסרט. אנחנו בתוך הסרט, בתוך העלילה, וזה הכל דמיון.
1: בדיוק, כי כשאתה יוצא מהקולנוע, אז נגמר השעה וחצי, חיסלת את הפופקורן ואת הקולה, נהנית או לא נהנית, ואתה חוזר ואתה רואה בכלל בארץ, זה נורא מעניין, אנשים, עוד לפני, על הכותרת הראשונה, אנשים מוצאים את הסמארטפונים וחוזרים למציאות, ואתה שואל את עצמך,
2: זו המציאות.
1: סוג של...
2: חוזרים למציאות, אמר.
1: חוזרים למציאות הבדיונית שלהם, אבל נורא ממהרים לחזור לשם, אני לא יודע למה, כי הם ברחו משם, ועכשיו ממהרים לחזור, לפחות...
2: כן, בורחים מסרט אחד לתוך סרט שני, אתה יודע, כשאתה הולך לסרט, אתה יוצא מסרט שלך לתוך סרט אחר, כדי טיפה להירגע מהסרט שלך, שהוא כבר מתחיל, אתה יודע, יש לו עובש באיזשהו שלב.
1: כן.
2: תראה, הרבה באמת מדברים על זה, גם במזרח, גם בכל מיני מקומות, שאנחנו חיים בתוך סוג של חלום, בתוך סוג של שינה, תראה, אם תיקח.

0: כל הרעש שיש לאנשים בראש, מי יותר, מי פחות, משך היום. אם כאילו זה לא היה, אם היינו אומרים את כל מה שיש לנו בראש, או כותבים את זה, זאת אומרת, אם אני כותב את מה שעובר על כל אחד מכם בראש, משך יום שלם, היית, זה צריך להשפז אותך, זאת אומרת, נכון? זה היה כמו מטורף. זה רץ, זה זז, זה פה, כן, וגם כל המחשבות הקטנות האלה, כן, הוא אוהב אותי, הוא לא אוהב אותי, הוא כועס עליי, הוא לא כועס עליי. Are you talking to me?
1: כן.
0: כל הדבר הזה,
1: שאין אצל חיות, אגב.
0: לא ברור.
1: אני לא חושב שזברה עושה את זה.
0: אני לא יודע.
1: אני צריכה לעשות פסים. אני צריכה לחזק את הפסים. שורשים אולי, רק אולי אני אעשה רק שורשים.
0: כן, הפסים השחורים שלי לא מספיק.
1: כן, דהיתי, דהיתי בקיץ הזה. אני צריכה להכין את עצמי לסתיו.
0: אז אנחנו חיים בתוך חלום, ואני חושב שזה דבר טוב להכיר בזה קודם כל, ואז, קודם כל להכיר בזה, כי זה שאתה לא מכיר בזה, אתה שבוי בידי החלום. עצם שאתה כבר מכיר בזה, יכול לתת איזשהו פתק.
1: אז זהו, אני חושב שאין מנוס מזה, כי זה חלק מאיך שהמוח שלנו בנוי. אני חושב שהמותר האדם מהבהמה, או מה שזה לא יהיה, אחד מהיתרונות זה השיח הזה שאתה כן יכול לנהל עם עצמך, ו... או, הנה.
0: הנה והשיח, הקוקייה.
1: השיח הזה שאתה יכול...
0: הקוקייה אמיתית הדמיון.
1: אנחנו תכף נבדוק.
0: השיח שאתה מנהל עם עצמך?
1: השיח שאתה מנהל עם עצמך הוא לאו דווקא רע או שלילי. השאלה מה אתה עושה איתו, וכמה אתה נסחף אליו, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט.

0: זה רמי פורטס חדש, סניאסי. אז אמרנו סרטים.
1: כן, סרטים. אנחנו חיים בתוך סוג של דמיון. אני חושב שכבר לראות את זה, זה פתח ראשון. אתה יודע, שמדברים, יש דבר כזה שנקרא Lucid Dreams, חלומות צלולים. אתה מכיר את זה?
0: כן.
1: זה מיומנות שחלק אנשים יודעים לרכוש אותה, או לפעמים זה קורה סתם, לי זה קרה מעט. אז אתה בתוך החלום, פתאום, בלילה, כשאתה ישן, פתאום מתעורר, לא מתעורר, אתה בתוך החלום, פתאום אתה קולט שאתה בחלום. אז שמע, זה מדהים. אתה כאילו יכול לעוף, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כן. אני זוכר שזה קרה לי פעם, אז אתה אומר, טוב, בוא נעוף. ועפתי.
0: אז אתה מיני. כאילו נהיה סוג של הבמאי אונליין.
1: אתה
0: כאילו.
1: כן, שמה, אתה נהיה כל יכול, אתה הופך לסופרמן. עכשיו, אז זה לוסיד דרימים, ויש טכניקות איך לעשות את זה, וזה סיפור שלם. אבל היינו אומרים, לאור מה שאמרנו, שחלק מהמשימה שלנו גם היום בתוכנית, או בכלל, זה להגיע למצב שאתה מתעורר בחלום של המציאות.
0: של המציאות, אומרת, וגם יכול להגיד, לקחתי, לא לקחתי.
1: כן, כאילו. בשביל זה אתה צריך לדעת שאתה חולם. וזה רוב האנשים, רובנו, לא כל כך יודעים שאנחנו חולמים. כשאתה מסתובב עם כל הדמיונות שיש לך על עצמך, נגיד, אתה לא, אתה באופן אישי, אבל אני שמן, אדם שיש לו בעיה עם דימוי גוף, אני לא מוצלח, אני כל אחד ומה ש... או אפילו ההפך, אני קול, אני מגניב. כל מקום שאתה... זה הכל דמיונות, הרי אתה לא באמת יודע מה התמהיל המדויק של האופי שלך ושל היכולות שלך. אתה יודע, קיבלת פידבקים פה, פידבקים שם, אז בונים המון דמיונות. אנחנו מציגים את זה ככה, אבל זה חתיכת אבן נגף, דימוי גוף של אנשים, דימויי, אתה יודע, כישרונות,
0: הכל.
1: כן, הכל זה סוג של דימויים, כי זה אחד מהדברים שהם קשים בקיום שלנו אולי, או לא קשים, אולי זה מתנה תכלס, שאנחנו לא באמת יודעים מי אנחנו, עד כדי כך, שזה גם קשה להאמין. ולכן, כל הזמן, אתה יודע, אדם נורא אוהב שאומרים לו כל מיני אסטרולוגים, שמע, אתה ממזל בתולה, אז אתם כאלה וכאלה,
0: אתה יודע, מה שאני הכי מצחיק אותי, שואלים אותי, תגיד, איזה מזל אתה? אז אני אומר, תלה, ואז עושים לי, ומעניינים כזה, ומשאירים אותי עם הדבר הזה. שאלתם, פחות תזרקו לי איזה עצם, לא שאני כאילו הולך עכשיו להתעלף על זה, אבל כאילו מעניינים באיזה, בהבנה כזאת, אתה יודע, באיזה כובד ראש, וואלה, תלה.
1: לא משנה, אתה יודע, אפילו אסטרולוגיה תלה, תלה, מחקר מדעי על קבוצת האוכלוסין והגנטיקה שלך, זה כל אותו דבר, זאת אומרת, יש איזשהו, לא שיכול להיות שזה נכון שמזל תלה הוא לא יודע מה הוא, אבל השאלה היא למה לנו, אתה יודע, יש איזה מקום בתוך כל אחד, אולי שקצת קשה לו עם הריק הזה, הריקות הזאת שיש בפעם.
0: תשמע, אני חושב שהזכרנו את זה בכמה שיחות שלנו וזה חוזר. לא לדעת זה אולי העונש הכי גדול ש... לא עונש, זה לא עונש, אנחנו רואים את זה כעונש, בדיוק. זאת החירות ואנחנו לא מסוגלים להתמודד איתה.
1: לא.
0: נתנו אלף אחד דוגמאות לדבר הזה שכשנותנים לך חופש מוחלט אתה כביכול אף על זה לרגע, בדיוק. ואז אתה נכנס לפאניקה.
1: הרי אתה קם בבוקר עם כל הבעיות שאתה צריך לפתור, מה שדיברת.
0: כן. כן,
1: אתה, כן. רק, כן. אתה, רק,
0: רק
1: אתה.
0: אני לא.
1: כל השאר אנשים כאן צועלים, כן? אבל
0: כן,
1: אתה...
0: כן, כן, כן.
1: אחר כשאתה קם ככה, במה זה נותן לך בעצם? הרי זה, זה, זה, זה לברוח מהכלום, מהריק, מה,
0: כן,
1: מהיצירה בעצם.
0: כן, זה כביכול איזשהו ביטחון. מה...
1: כן, אתה קם לתוך סיפור שהוא כבר, יש לו עבר עובד ועתיד, ויש בה הצלחות וכישלונות, ואתה עובד בתוכו, נותן לך רצף. אם היית קם בלי זה, מי היית?
0: נכון.
1: לא ברור, לא ידוע.
0: אתה יודע, לימים יש משפט שאתה ודאי יודע שאתה אומר, שאומר לסמוך על כוחי המתחדש.
1: כן, דיברנו על זה בתוכנית הראשונה.
0: כן, אז כאילו, מה זה אומר? זה אומר שכשיגיע דבר, או לא משנה מה הוא יהיה, כשתגיע איזושהי הידרשות, או שתגיע איזושהי מטלה, או לא משנה מה, שתצטרך להתמודד איתו, יהיה בך את הכוח ואת היכולות להתמודד איתו באותו זמן נתון. זאת אומרת, אי אפשר להתכונן לרגע הבא. אני תמיד, לא מזמן אפילו דיברתי על זה עם מישהו, על קטע של הורות. הרי הורות, אתה יכול לקבל עצות, לקרוא ספרים, לראות סרטים, להתייעץ, בלה בלה בלה. מגיע הסלקה לביתה אחרי הבית חולים, אתה יושב מול הדבר הזה ואתה אומר, Oh my God, מה עושים? אי אפשר הרי להתכונן לדבר הזה, אבל עובדה כש... אבל מצליחים. מוצאים את הדרך להסתדר, מוצאים את הפתרונות, יש קשיים, אבל מסתדרים, נכון?
1: האמת שזה די מדהים לדבר הזה, תודה לך.
0: והאמת שכמעט, אתה יודע מה הכי מדהים? אני זוכר שאתה ואני דיברנו על זה פעם לפני הרצאות, שנגיד יש איזו חרדה, לא משנה כמה הרצאת, לא משנה כמה פעמים עשיתי סטנדאפ, לא משנה כמה פעמים עליתי על הבמה, יש את הרגע הזה שאתה לא מאמין שאתה, you'll pull it off, מה שנקרא, שזה יצליח. שאתה תגיד, הפעם הם יעלו על זה שאני לא יודע כלום.
1: כן.
0: נכון?
1: כי אתה סוחב איתך, זה הדמיון שאנחנו מדברים עליו, איזשהו דימוי עצמי, שלא יודע איך הוא התקבע, או מכל מיני, קיבלת פעם פידבק שלילי, ואתה רגיש, ואתה פגוע, יש המון הסברים, אנחנו לא פה פסיכולוגים, אבל העניין הוא לראות שזה דמיון, זאת אומרת, שאין לזה שום קשר ליכולת שלך, כמו שאמרת, אתה מרצה, אתה סטנדאפיסט, ותיק, מצליח.
0: וגם לא משנה כמה פעמים הוכחת את זה לעצמך.
1: זה לא משנה, הוכחת את זה 100 פעם, ההוכחה לא עוזרת, כי יש משהו שורשי שם שזה. עכשיו תראה, אז קודם כל להכיר בזה שזה דמיון, ושזה כוח אוטומטי, זה כמו כוח גופני, אתה יודע, הרמב״ם אומר שהדמיון זה כמו כוח של הגוף. הוא פועל, כמו שיש לך מערכת עיכול שמפרישה מיצים, אז יש לך משהו שמפריש מחשבות, והם כל הזמן שם, ברגע שאתה מבין שזה ככה, כבר משהו.
0: רגע, מה זאת אומרת? אתה משתיר, קוקייה, אני חנקתי אותה רגע.
1: אנחנו שוברים חוקים.
0: חנקתי את הקוקייה, אני מחזיק אותה.
1: שקט! הוא מסביר שהכוח של הדמיון, מה שאנחנו קוראים לו מחשבה, בדרך כלל זה דמיון, זה מה שאנחנו אומרים. הוא טוען שזה, או כוח המדמה, הוא קורא לזה, הוא טוען שזה כוח אוטומטי, לכן כשאתה ישן נגיד, אז הוא פועל חופשי, הוא משוחרר לחלוטין, אבל ביום יום גם פועל, הרי ניסית פעם לעצור שנייה, אתה יודע, בודיסטים עושים, מנסים כל היום רק לעצור את המחשבות, זה כמעט בלתי אפשרי. ואת הכוח הזה הוא כוח שפועל כל הזמן, והוא פולט מחשבות. כל הזמן, מכל מיני מקומות אגב, זה לא בכך קשור אליך, מחדשות שקראת, מסרט שראית, ממה שהיה אתמול, מה שהיה שנה שעברה, זה מערך אוטומטי לגמרי, אין לך מה לעשות איתו, זה לא בשליטתך. מה כן אפשר לעשות, זה אולי תכף נראה.
0: אולי בהמשך.

0: אז דמיון, דמיון.
1: דמיון, כן.
0: צריך להגיד גם משהו טוב על הדמיון. בואו, אנחנו ככה כאילו טיפה יורדים על הדמיון, אז אולי נגיד שאתה יודע, בלי דמיון, זה כוח אדיר בנפש, בלי דמיון אין אמנות.
1: מה היינו עושים? היינו משתעמים עד מוות.
0: אין נבואה, לפי הרמב"ם, הנביאים, בלי הדמיון לא היה להם נבואה. אין, לא רק שימום, אתה יודע, כל ה... אין מוזיקה של בטהובן, אתה יודע, בלי דמיון, בלי איזושהי יכולת יצירתית, אין דרדסים ואין גרגמל, אתה יודע, בלי דמיון.
1: תשמע, גם זה נורא מצחיק, הרי כהורים, כל הזמן אומרים לך, אתה צריך לפתח את הדמיון
0: שלך. בוודאי, נכון.
1: כל משחק קופסה כתוב, מפתח את הדמיון.
0: כן, אבל מה ההבדל? אז מה הדמיון?
1: הדמיון הוא כאילו, שוב, הרי המכשיר הנפלא שיש לנו בין האוזניים, אין ספק שהוא מכשיר נפלא, נכון? אין ספק שהמרוץ של המאה ה-21 הוא לנסות לשכפל ולייצר כזה דבר, זאת אומרת, זה לא יתואר. אבל, כמו כל דבר, המידתיות או הבחירה היא הדבר, או האיזון של משהו, היא המפתח. זאת אומרת, אם אתה לוקח מכשיר שהוא כמו, אתה יודע מה, הסלולה, אתה לא יכול להגיד שזה חרא של דבר, זה דבר די מדהים.
0: כן.
1: אבל השימוש שלך בו הוא זה שיקבע מה אתה עושה בו, תבחר, בדיוק, תבחר מה אתה עושה איתו.
0: נכון.
1: אז כמו שאמרת, דמיון זה דבר נהדר, יצירות הכי... זה הכל מהדמיון.
0: מתי שהוא מתחיל אבל, אתה מתחיל לשכוח שזה דמיון ולחשוב שזה מציאות, שם מתחילה בעיה.
1: זאת אומרת,
0: אם אתה מבין שכל הזמן רולות עליך, שני דברים, ומתי שאתה מכניס את עצמך לעניין, שאולי כל אתה מדמיין סדרה לילתית על דרדסבא, דרדסבתא, לא זוכר כבר מי יש, סבבה, איזה שימוש נהדר בדמיון, ילדים שוחקים, ילדים שמחים. אבל כשאתה מתחיל לדמיין שאתה לא יוצלח, או שאתה, אין לך את זה בתחום שמעניין אותך, או שההוא יותר טוב, או שההוא לוקח לי, או ש... כל מקום שנכנס המילה אני, אתה יודע, אני? אתה מדבר, אני כזה? מה? מה פתאום? אז זה מקום שבו אתה מכניס את עצמך, אתה מזדהה, אתה בעצם אומר, יש דברים מסוימים במערך הכללי שהם חלק ממי שאתה מגדיר אותו כעצמך, ואז שם אתה פגיע במיוחד.
1: כן, במיוחד שאתה מתחיל אולי לקבל פידבק דומה, ואז אתה אומר, הנה הוכחה. כמו שימימה אומרת, העומס תמיד מחפש הוכחות לקיומו. זאת אומרת, אם אתה עומס, זאת אומרת, המחשבות האלה, הרעש הזה, זה העומס. אז אם אתה מתחיל לחשוב על עצמך דברים ולהאמין, אז אתה מתחיל לפרש את המציאות בהתאם לסיפור שלך. אתה מתחיל להתאים את המציאות לסיפור שלך, ואומר, הנה הוכחה.
0: נכון.
1: למרות שהמציאות היא מציאות.
0: איזה מישהו פעם נתן לך ביקורת על, לא יודע, הצגה שהיית סתם, אני בדוגמה, מחייך חקיקה לי יותר מאשר עם עצמי. ואז, אוקיי, אז לקחת את זה ללב, גמרנו. מאותו רגע אתה חושב, אני לא טוב. בסדר, סליחה, כאילו, מה, איפה, מתי, באיזה שלב, it was his opinion, כאילו, וזה, מתי זה הפך למרכיב במערך שאתה קם איתו בבוקר, ויוב, אני לא בסדר.
1: ולמשוואה שאתה מאמין לה גם, אתה יודע, שאין בה, שהיא עובדה, היא בגדר עובדה.
0: כן, זה נכנס קשה מאוד לשנות את הדבר הזה.
1: הדמיון הופך לעובדה כאילו בעיניך.
0: עד כדי מחלה, אנשים עם דימוי גוף מגיעים לאנורקסיה, או אתה יודע, לדיכאון,
1: לא רק זה, אתה יודע, הקיצון של זה זה אנשים חולי נפש, אתה יודע, שמאמינים שיש, אני לא יודע,
0: שאנשים שהוא מדבר איתם
1: כל היום. עם כולנו מישהו מדבר, זה העניין, אנחנו כן מדברים עם עצמנו, אני אומר עוד פעם, הדיבור עם עצמך הוא לא דבר שלילי, כי באמת כל הרבה דברים מדהימים יכולים לצמוח מהדיבור הזה, כי אם אתה לא מדבר עם עצמך.
0: החז"ל אומרים משפט, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. נשמע מוזר קצת, אתה יודע, כי בדרך כלל אנחנו מדברים על כן להאמין, לעבוד על להאמין בעצמך ו... אבל הם אומרים, לא, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. אני חושב שהכוונה, מה אתה מבין, כאילו, במה שהם אומרים? אל תאמין בעצמך.
1: אל תאמין במה שאתה מספר לעצמך,
0: כן,
1: אולי.
0: כן, זה הכוונה. להפך, יהיה לך הכי הרבה אמון, תאמין בעצם שלך, זאת אומרת, במי שאתה, בין סוף של האפשרויות. אל תאמין בזה שאתה השחקן המתופף, לא יודע, ארבעת חמשת המאפיינים האלה, וזה אתה. אתה מצמצם נורא, עכשיו, אתה קושר את עצמך בדברים האלה, כל מה שקורה שם משפיע עליך, לטובה או לרעה. מי אמר, בעוד 5 שנים אתה יכול להיות אולי, לא יודע, שולה אלמוגים
1: במיסיסיפי.
0: כן, עובד מספנה ב...
1: במיסיסיפי. איך שלא נסתכל על זה, אתה תגמור במיסיסיפי. בסדר, רק תבחור מה אתה רוצה לעשות. אתה יודע, מה שקודם הזכרת על העניין הזה של המזרח, או של לנסות להפסיק את המחשבות, הרי זה בלתי אפשרי. גם ממי שמתרגל מדיטציה, ואני התחלתי להתרגל בזמן האחרון, אף אחד לא אומר לך, תשמע, אתה עכשיו צריך לשבת ולא לחשוב. אין דבר, לא יכול להיות דבר כזה. אז מה אומרים לך? אומרים לך, תצפה. זאת אומרת, תפתח יכולת...
0: לא להזדהות.
1: לא להזדהות, אלא לצפות. מה שבימים הקוראים מידת רוחק, זאת אומרת, לקחת צעד אחורה, או לא יודע, ממעוף ציפור, לא משנה איך שתדמיינו את זה בלעצמכם.
0: אומרים למשל שאתה נוסע באוטו, ואתה רואה בחלון, עוברים, חולפים על פניך עצים, עמודי חשמל, כבישים, מכוניות. אותו דבר, אתה נוסע באוטו הפנימי שלך, וחולפים כל מיני מחשבות, רעיונות השאלה, אז כן, תן להם לחלוף.
1: כן, אתה יודע, זה דימוי מאוד יפה, גם אומרים את הדימוי של עננים, שאתה תסתכל על המחשבות שלך כמו עננים שחולפים. ענן מגיע, אתה יודע שהוא גם יחלוף, אבל ברגע שאנחנו, שזה מחשבות שלנו, אתה אומר, זה לא יחלוף לעולם, הרי כל החרדות, כל התקפי חרדה או הדיכאון או מה שזה לא אומר, יהיה זה אומר, הענן הזה פה להישאר ולהחשיך את יומי ולהוריד עליי ממטרים וזהו. זאת אומרת, שוכחים שיש גם שמש מאחורי העננים האלה, ושהעננים האלה יחלפו.
0: נכון, יפה, השמש מאחורי העננים.

0: טונה, שאגב היום יצא תקליט חדש שלו לחנויות.
1: טונה
0: פארק, נכון? אחלה שבאחלה טונה. הנה בן אדם שהדמיון עובד לטובתו, אבל גם לפעמים עושה לו סרטים, כמו לכולנו, הנה סרט השיר הזה על חרדות ועל סחרות.
1: אתה יכול גם לראות את מידת כמה אתה שבוי בתוך הדמיון, לפי כמות הדרמה שיש לך בחיים.

0: הדרמה זה מקום שכאילו שמה זה, בעיקר בזוג, בבית, במשפחה, הדרמות שקורות עם אחים, משפחה. שמה הוא עושה עבודה, התסריטאי הרשע הזה?
1: כן, אה?
0: כן, שמה זה...
1: למה, טוב, ברור הרי שזה קורה הכי הרבה עם האנשים שקרובים, ואיך
0: זה לא נכון, זה גם הכי ברור שזה קורה, שאתה אחרי שאתה יוצא מכזה כמה ימים של שיגעון, אתה אומר, יו, מה קרה שם, מה הייתי צריך את זה, מה זה היה? כאילו, אתה בדיעבד, איך כעסתי ככה, איך זה, מה?
1: אבל אתה יודע מה יותר מצחיק אותי? נגיד, אוקיי, מול בת הזוג שלך, מול ההורים שלך, מול הילדים שלך, זה די מובן. אבל זה שאנשים נכנסים לסרטים בכביש, זה פסיכי, אתה אומר, בן אדם שאתה לא מכיר בכלל, אוקיי? צפר לך, דיברנו על זה נדמה לי, הוא צפר לך, אוקיי, אתה פותח את החלון, אתה מקלל את אמי מו, אתה תרצח אותו אולי. למה?
0: למה?
1: כי אתה אומר, הוא פגע בי.
0: בי, זהו. הוא פגע בי, זאת אומרת, במי הוא פגע?
1: מה יפה? הוא לא יודע מי אתה בכלל. זו דוגמה אולי טובה. הוא לא יודע מי אתה, הוא לא יודע שאתה אסי עזרי, ואומר, אני עכשיו הולך לזמבר את אסי עזרי. אתה נכנסת לו במסלול, הוא עם הסרטים שלו.
0: עוד יותר גרוע, אז הוא לא סופר אותי.
1: לא סופר אותך.
0: אולי אני לא קיים בשבילו, אני לא חשוב.
1: אז אתה יודע מה המפתח פה?
0: אני, המילה אני שהיא נכנסת.
1: לא לספור את עצמנו גם.
0: אנחנו בדיוק.
1: אם נצליח לא לספור את עצמנו.
0: לגמרי, אתה יודע, יש לאדמו"ר הזקן משפט באחד התורות שלו שהוא אומר, בכל פעם שאומר אני, נטמטם מוחו. כל משפט שמתחיל למילה, תראה, אני בן אדם שסך הכל לא מתעצבן, הלכת לאיבוד.
1: זה להחשיב את עצמך, אתה יודע.
0: זה להגדיר את עצמך. כל מה שאתה אומר, אני, תראה, אני מהאנשים שלא...
1: אתה יודע, גם תמיד יש את הפרשנים, אני חושב ש... אתה, מי אתה? מה אתה רוצה? למה אתה מפריע לי?
0: כן. נכון, אז מידת השימוש שלך במילה אני, בהגדרות על עצמך, ואני טיפוס כזה או טיפוס אחר, באופי שלך הוא כזה, זה הכל ניסי, זה לא שאין, בוא לא נתחיל עכשיו, יש את אנשים אופיים כאלה ואחרים, אבל אתה לא באמת יודע את זה, וזה חרדה, אתה יודע, הבאתי איזשהו ציטוט של ביאליק, קצת מורכב, אבל אני חושב שהוא יפה, הוא מתאר את החשש שלנו להיות מתחת למילים, הרי זה הכל מילים כל הזמן. אז הוא אומר ככה, זה קצת עברית ביאליקית יפה כזאת.
1: קדימה.
0: כן, אז הוא אומר, עכשיו זה נעלם לי, אז נעביר משהו. הוא אומר ככה, מחוץ למחיצת הלשון, מאחורי הפרגוד שלה, רוחו של האדם המאורטלת מהקליפה הדיבורית, כלומר, מתחת לכל המלל, אינה אלא תוהה ותוהה תמיד. אין עומר ואין דברים, אלא תהייה עולמית. מה נצחי כפו על השפתיים? הבן אדם בפנים כולו, מה? הוא? מה? והוא מכסה על זה, אני טיפה מתרגם אותו, מכסה על זה בהמון תיאוריות ומילים ובעיות ופתרונות ומורכבות, כי הוא מפחד נורא. ואז הוא אומר אחר כך, אני מדלג, אם בכל... למה האדם מגיע לידי דיבור? כי זה מגודל פחדו להישאר רגע אחד עם אותו התוהו האפל, עם אותה בלימה פנים אל פנים בלי חציצה.
1: מקסים.
0: כן, מגילוי וכיסוי בלשון. זאת אומרת...
1: זה מאמר נהדר, זה משהו גם אומר שאתה צריך לחצות את הנחל בלי לדעת איפה האבן, שאתה הולך לדרוך עליה.
0: מכשירה בפרוזה.
1: זה מהמם.
0: זה פשוט זה, זאת אומרת, הוא חושף לך, תשמע, אם תיכנס פנימה, תוריד רגע את כל ההגדרות האלה, את כל אני אבא של, בן של, עובד בהייטק, עובד בפה, משדר ברד, תוריד את כל הדברים, זה רק עובדות עליך, זה לא אתה, אתה יודע. למה אתה הופך את זה למשהו אישי? אז תוריד את כל זה, מה נשאר? וואו, לא יודע.
1: כלום.
0: לא יודע, אני, כאילו מה נשאר, אני באמת, אבל מי זה, מה זה, לא כל כך ברור. אבל זה המקום הכי יצירתי, הכי עמוק, הכי טוב, הכי אוהב שיש בך, אם תסכים להיכנס לשם, ואנחנו נורא מפחדים להיות שם.
1: זה לא רק זה, אתה יודע, אפרופו, אם מדברים על יצירה ודמיון, יצירה ודמיון זה משהו שנוצר יש מאין, נכון?
0: כן.
1: עכשיו, אתה לא יכול לוותר על העין. על האין.
0: נכון, אתה צריך להתעיין כדי ליצור.
1: בדיוק, אתה אומר, אתה צריך להיות הכלום הזה, הרי הוא מדבר על יצירה, על דיבור וכיסוי בלשון. הוא מדבר על זה שבשביל ליצור משהו, אתה חייב להסכים להיות רגע אחד בכלום.
0: לשתוק קצת, כן.
1: כי אם לא, על מה תוסיף? על משהו שכבר יש?
0: נכון, אתה חייב לשתוק קצת בראש.
1: לשתוק כדי ליצור משהו חדש. יש המון דיבור היום על העניין הזה שאפרופו הסלולר, אני סליחה שאני חוזר לזה, אבל פעם היה לך, נגיד, היית יושב בתחנת אוטובוס, היית יושב בתור בקופת חולים, אז אם לא היה לך את המגזינים האלה שאתה מעביר את הזמן בהם, אז היית צריך להיות עם עצמך, נכון? והיום לא. היום אין את השעמום כביכול.
0: אתה לרגע לא לבד.
1: כן, ואנשים אומרים, איזה מזל, כמו שלירון אמר קודם, אני קם בבוקר, אני יכול תמיד להיכנס לפייסבוק, או לוויינט, ואז אני כבר כאילו מחובר, כאילו חי. אבל
0: הפוך.
1: זה שאנחנו לא מאפשרים לעצמנו להיות רגע בכלום,
0: נכון.
1: אז אנחנו דנים את עצמנו להיות כל הזמן בסרט.
0: כן.
1: זה בדיוק העניין.
0: נכון. זה ממש ככה.

שקט וכל המתנחלים רצו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

0: חנן בן ארי, ויקיפדיה. אז אני חושב שמאוד עלינו על משהו מאוד מעניין, לטעמי.
1: מה עלינו?
0: על הדבר הזה של, כאילו, אנחנו האנשים, בני האדם, מעדיפים להיות אפילו בסרט רע,
1: העיקר לא לבד.
0: העיקר לא להיות רגע לבד עם עצמנו. זה כל כך מאיים עלינו.
1: הפחד ממה שיש שם מתחת לכל הסיפורים והעלילות והבעיות, והאם תוריד, הרי תראה, יש לך בעיות, הסיפורים, בסדר, יש לך, אתה עניינים בעבודה, עניינים בבית,
0: כן,
1: הכל...
0: יש עניינים, זה לא שעניינים.
1: אבל למה 24 שעות אתה מתעסק בזה? זאת אומרת, למה לא יכול לתת לעצמך פוס של חצי שעה? לא מדבר הפסקה פיזית, שאין כרגע אנשים ואתה יושב לעשן, לא יודע, לשבת עם
0: כן.
1: עצמך. גם כשאתה, גם בהפסקות אתה הרי תוכן את זה. למה אפשר לקחת הפסקה, להגיד, טוב, שומע, איך קראת לו, אחר סיטרה? שומע ב-12, בוא ניפגש שוב, אני עכשיו אקח הפסקה, ב-12 תחזור להעמיס עליי עם כל העניינים.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אנשים...
1: אי אפשר, זה כל הזמן.
0: דיברנו על זה קודם, אני יודע, נכנסתי למונית, והנהג שמע תוכנית אקטואליה מהבוקר, אמרתי לו, יש לנו 40 דקות לנסוע ביחד, הייתי בדרך לזה יום צילום, ואמרתי לו, תגיד, לא יודע, רק אם בא לך, אולי נשים מוזיקה, אתה יודע, כי 40 דקות אנחנו פה, אתה יודע, כשיש מלל, הקשב שלך גם נמשך, אתה לא יכול לא להתייחס למלל.
1: לא, אתה לא יכול.
0: לשיחה ברדיו, אתה לא יכול, אתה לא יכול, לא יכול. מוזיקה אתה יכול. אז אמרתי לו, מה אתה אומר? אמר לי, וואלה, אתה יודע מה, רעיון טוב. אז אמרתי לו, למה אתה שומע כל היום אקטואליה? אז אמר לי, אני מעודכן ככה. מה זה כל כך חשוב לך להיות כל כך... הרי יש היום, אתה יודע, אתרים ואפליקציות שאומרים לך, אנחנו נשלח לך את ההודעה לפני שהיא תהיה ברדיו, לפני שהיא תהיה באינטרנט.
1: שתדע שאיזה מישהו...
0: שתיכנס לחרדה שנייה לפני כולנו, אתה תדע על הפיגוע הזה.
1: בדיוק, יש פיגוע, אתה תדע ראשון.
0: בדיוק, ואנשים גם שמחים, נכון, אנשים תמיד שמחים לידע אותך. שמעת על זה?
1: ברור.
0: כדי לא להיות לבד בחרדה.
1: אני רואה, אתה יודע, יש בפינקס שם למעלה, הרבה מקומות, יש על
0: זה,
1: רץ בעוד. מסתכל על זה לפעמים, אז חלק מאוד נורמל, ופתאום כתוב, ורוכב אופניים, נפצע קשה בצפון. למה אתם כותבים לי את זה? כאילו, זה
0: לא נעים,
1: למה
0: אתה צריך לדעת את זה? אבל טוב, זו שיחה מאוד אחרת, תקשורת ושליטה
1: ודיכוי. נכון, אבל אני רוצה להגיד מזה כלי ראשון. כלי ראשון שאנחנו יוצאים עם התוכנית הזאת, צדה לדרך, כלי מעשי, אתה העלית עכשיו, אתה יכול לשלוט בתזונה. זאת אומרת, אין לך השפעה ישירה, הדמיון, כמו שאמרנו מהרמב"ם, זה עולה, זה אוטומטי, אתה לא יכול, אתה קם הבוקר, זה בא לך.
0: זה יפה.
1: אבל אתה כן יכול לשחק עם התזונה. גם תזונה גופנית.
0: בדיוק, אתה פתאום כן דואג, נכון? אז למה לא תזונה
1: ש... לא, אבל גם תזונה גופנית עוזרת לזה, אבל גם תזונה של הנפש. אתה מזין אותה בפאסט פוד, אתה תקבל רעש ובלגן.
0: אתה יודע, מישהו...
1: מה זה? בוא נפרט קצת, תגיד מה.
0: זה לא, מישהו, שאני עכשיו כאילו נמצא איתו באיזושהי תהליך עבודה כזה של טיפול, ואז הוא אומר, תשמע, זה דבר פשוט, תסנן.
1: חבל.
0: תסנן, חביבי, כמו שימימה קוראת את תיחום, נגיד. אז התיחום הוא גם הפנימי בתוך הדברים שלך, אפרופו מה שאמרנו על המחשבות. תתחם. אל תערבב תוק. ברגע שיש ערבוב, אי אפשר לעשות סרט. זה נהיה סלט, העננים יותר מדי רבים, ונהיה צערה והמערבולת, ומזה אי אפשר לצאת.
1: אתה גם מפוזר נורא, אתה גם מתנחלש מכל הריבוי מידע הזה, מכל מיני כיוונים, כי אתה לא... בדיוק. אז הצעה ראשונה, טיפ ראשון שאפשר לקחת,
0: אל תשמעו חדשות כל הזמן.
1: ואפשר להזין, אם אתה לא יכול לשבת לחלוטין בלי תזונה, תזין את עצמך בתוכניות של רדיו מהות החיים למשל.
0: נגיד, תוסיפו טוב, תוסיפו דברים טובים.
1: כאילו דברים טובים, אפשר ליצור דברים טובים, דברים שעושים לך טוב, קל מאוד לדעת. תסתכל איך אתה מרגיש רגע אחרי, גם עם אוכל עשיתי את הכלל הזה. איך אתה מרגיש אחרי שאתה אוכל את הדבר הזה שאתה כל כך בא לך עליו? אם לא, אז תבין גם מראש. אותו דבר, אחרי שתשמע את חדשות ערוץ whatever בתוכנית בחצי שעה, אתה יוצא משם יותר אוהב כלפי משפחתך, יותר שמח, יותר יצירתי, יותר בא לך לזום משהו לטובת כלל האומה.
0: לא, בא לך למות בגדול. אז כאילו
1: תחשבו. לא, מה יותר שם? אתה יותר מתחזק במקום של האלה, אלה לא בסדר, והאלה נתרים.
0: נכון, המרירות גוברת.
1: כן, והימין, והשמאל, והביבי.
0: דווקא הכוחות השליליים, עכשיו... עזבו אתכם כאילו דיבור, כולם אומרים לך איזה דיבור, דיבור חיובי. כאילו דיבור חיובי יש, אתה יודע, יש לזה, זה כאילו... שזה דימוי רע. זה כל כך מוזר שדיבור חיובי, יש לו דימוי רע. איך זה יכול להיות? זה סתירה.
1: כאילו זה חנוני כזה, אבל זה דבר שני שהייתי אומר כלי מעשי, אולי ההומור?
0: כן, הומור זה תמיד איזשהו... כן, זה, אתה יודע, באמת, אם אתה כבר חי בסרט, אז תחיה באיזה קומדיה, או באיזה קומדיות מצבים, לא יודע מה, אבל...
1: וודי אלן.
0: משהו משעשע, כי באמת... אם אנחנו לא מצליחים באמת לצחוק על הסיטואציה, או לצחוק על עצמנו בכלל, אם אנחנו מתחילים לצחוק על עצמנו, זה הכי טוב. כי למה? כי זה אומר שאולי אני לא כך סופר את עצמי.
1: אתה יודע מה? והדרך הראשונה לא... זאת ההגדרה שמצב אתה מזדהה או לא מזדהה. אתה רוצה לדעת, כמו נקודה, הם אומרים, נהיה מבחן, נקודת מבחן, לדעת אם אתה בהזדהות עכשיו, אתה סליחה, אידיוט בתוך איזשהו חלום, או שאתה בהבנה, תראה כמה אתה בהומור כלפי זה, וכמה אתה רציני כלפי זה. אם אתה אומר משהו כמו, אני עוסק, את אומרת לי שאני, אז אתה במצב שאין שם טיפת הומור, אתה נורא, אמרת לי שאני, כן, אולי אתה, מה קרה, אתה כן, אז מה? אז אם אין שם איזשהו אימן של הומור, להכניס גם בעיקר בבית, בזוג, זה כל כך חשוב. יש סרטים כל הזמן, אבל הם יכולים להיות בקלות, בטוויסט של הבנה,
0: מדרמה לקומדיה. הקטע של הומור זה ממש כאילו, אם יש איזה...
1: על הפתטיות שלנו, כמה שאנחנו פתטים. אם אתה לא רואה את זה, אתה ואשתך רואים כמה אתם פתטים, יצאתם ממצרים.
0: לגמרי.
1: תאמין לי.
0: אני חושב שעוד דבר, זה מה שאמרנו קודם, שהזכרנו את זה בעניין של מדיטציה, אבל זה לא חייב להיות בקטע של מדיטציה, זה איכשהו לשמור על איזושהי מידת רוחק, מה שנקרא. זאת אומרת, לא להיות לגמרי מעורבב עם הסיטואציה.
1: לא להאמין בעצמך.
0: כן, לא להאמין, אלא להגיד, להסתכל החוצה ולהגיד, אוקיי, זה מה שאני רואה עכשיו, זה מה שאני מרגיש עכשיו, ולא להיבלע בתוך, אם אתה בתוך זה, קשה מאוד לצאת, מאוד קשה. זה כמו עם החלום שאמרת, הנה, lucid dream, כמו שאמרת, אז להיות ב-lucid dream בזמן שאתה בהכרה, זאת אומרת, להיות ער בתוך הרגע הזה, שאתה אומר, הוא הצבן אותי עכשיו, אני חוטף את הקריזה, הוא הקפיץ לי את הסעיף, אבל לא להיות בדיפולט, לא להיות באוטומט של אני רק מגיב ואין שום שליטה על זה.
1: כי אתה לגמרי בתוך הפגיעה, או בתוך הוא עשה לי ואני אראה לו מה זה. אין מידת רוחק, כמו שאתה אומר, אין איזה יכולת.
0: זה שוב קשור לשליטה, כי אתה יודע, כי הדיפולט הוא כאילו איזשהו מנגנון שאמור לשמור עליך בשליטה.
1: נכון, ואז אתה מאבד את כל השליטה.
0: בדיוק.
1: ואילו פה אתה מציע לנו, אדון נוימן, מידת רוחק.
0: תשחרר טיפה את השליטה, צא החוצה, אולי אתה לא תגיב מיד, אולי תגיב אחרי. כמו שאומרים, מספור עד 10.
1: נכון, אבל אז אתה תהיה יותר בשליטה, זה כל הקטע.
0: בוודאי שתהיה יותר בשליטה, כי אתה תהיה תבחר אם להגיב או לא להגיב, מה יותר שליטה מזה? איך אתה יכול לחשוב ששליטה זה הדבר שאתה מגיב אליו ללא שליטה? זה שוב סתירה, תראה כמה סתירות יש פה

0: אנשים שמתגרדים כל היום. כל היום מתגרדים בפנים. אז בעצם אולי האבן בוכה אני לראות כמה זמן לוקח לך
1: לעבור הלאה.
0: לעבור הלאה. כמו עם העננים האלה שעברנו קודם. גם אם יש ענן ולפעמים יש ימים מעוננים, אי אפשר להגיד שלא.
1: התקדמות
0: כאילו. יש ימים מעוננים.
1: התקדמות, ודאי שיש.
0: ויהיו. אבל תמיד צריך לזכור שגם אחרי זה, זה עובר.
1: שוב, אתה רואה את זה אצל ילדים, את הכוח המתחדש הזה, שהוא יכול לבכות צרחות אימים, כאילו.
0: כאילו רוצחים אותו עכשיו.
1: כן, שאתה, אם אתה היית צורח ככה, אז עכשיו חודש לא היית יוצא מזה.
0: אז אני בקושי יוצא מזה, אני על זה שירות שהוא בוחר.
1: כן, תוך דקה, שתיים, אתה יכול להשיח את דעתו, והוא פתאום באפי, הוא לא זוכר מה היה שם. זה התחדשות, זה זריזות בעצם, יכולת להחליף. כי מה? כי בעצם גם לנו יש את הכוח הזה, היינו גם ילדים, אפילו מחזיקים נורא חזק בכל מה שקורה, ולא נותנים לו ללכת, אז let them, set them free, if you love somebody, set them free.
0: אנחנו תמיד חוזרים, זה שורש העניין. יפה, אז שוב, אנחנו מאוד מקווים שזה דיבר אליכם, הדברים שדיברו אלינו, כי אני יודע שאצלנו זה בדמנו.
1: נוגע בבשר החי.
0: לגמרי, לגמרי. אנחנו נשמח אם תגיבו. אם זה מדבר עליכם, מה אתם חושבים על מה שאמרנו עכשיו? אנחנו מתחייבים לשבת עכשיו, לכתוב ולתמצת ולזקק את השיחה הזאת לכדי משהו קצר וקוהרנטי, ונקליט לכם אותו, והוא יהיה כאן בהמשך בפילרים שבין התוכניות. בינתיים אני ממש רוצה להודות לכם שהזנתם לנו. אני רוצה להודות לך, אסי עזריה היקר.
1: אלון נוימן.
0: תמיד, תמיד, תמיד תענוג, תמיד...
1: המאפשר הגדול.
0: תודה לנועה אלבס פה על המוזיקה שהייתה איתנו. שיהיה לכם סוף שבוע, איך נגיד, שתראו את הסרטים שאתם, תלכו לראות סרט, אבל תראו שגם אתם קצת בסרט.
1: כן, שבת שלום ומנוחה, מנוחה גם מכל ה... אתה יודע, אם אפשר, שבת הרי במקור, הרעיון שלה זה לתת לך 24 שעות, שבהם אתה פוס.
0: כן.
1: אז מי שכמונו שומר את המצווה, זה כאילו לא מכבה את הטלפון וזה, זה מקל מאוד, אבל גם מי שלא... לדעתי יכול להחליט לעצמו, יש כזה, הבנתי, שמעתי מגמה של שבת סלולרית.
0: כן, כן, מין... ללא סלולר.
1: לקחת איקס שעות, יש לך את הסוף שבוע, תהיה עם המשפחה שלך, תהיה, תעזוב את כל ה... מה שמחזיק
0: כל
1: לך.
0: כל הרעש הזה.
1: תן לעצמך ולמשפחה שלך 24 שעות של שלום ומנוחה. זה ממש רפואה לנפש.
0: יאללה. תודה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: יש אנשים שנראה שהם אפם לא כועסים.
3: אין כזה דבר, אל תקנה את זה. אתה יודע, שאלו את הדלאי למה ביום הולדת 75, מה הוא למד על עצמו. אז הוא אמר שהוא גילה שככל שהוא...

0: מתבדר, הוא כועס פחות, אבל הוא מכיר את הכעס שלו יותר. אז...
1: אוקיי, זה משפט טוב. בואי ניקח אותו רגע כמנטרה לתוכנית הזאת. ככל שאני מתבגר...
0: אני כועס פחות, אבל אני מכיר את הכעס שלי יותר.
2: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

אהלן, עולם קטן, כן. מורי בנקלטר זה אני פה באולפן. איתכם עד השעה 2, יש לי תחושה שתהיה היום תוכנית מפנקת וטובה. לא מתווכחים תחושות משהו שזה מה שאני מרגיש, ונפתח אותו דווקא, נפתח אותה עם מסוף. עם מה שאדם חכם שלמד כל החיים והבין כל החיים את, את האמת אומר, שזה המשפט האחרון, כן? אני אשמע את השיר הוא Nature Boy, הגרסה היא הגרסה של מריה בטניה, וזה גרסה בפורטוגזית, למרות שהמקור הוא של נטקין קול, מאז זה נהפך לאיזה סטנדרט ג'אז כזה שיש לו מאות אולי אלפי ביצועים, כן? של השיר הזה. בגלל שהוא בפורטוגזית, אני אגיד לכם את הפירוש של ההתחלה. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy, and said of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he passed my way, while he spoke of many things, fools and kings, this he said to me. עכשיו, מה שהוא אומר, אני לא אגיד, אבל אותו בסוף השיר אומרים באנגלית, אז תתרכזו. שיר של 2.5 דקות, תתרכזו, תשמעו את המשפט של כאילו חוכמת החיים שאותה צריך לדעת וזהו. את השיר הזה כתב עדן אחבז, הוא מין, היה מין בשנות ה-60, איזה סוג של, לא יודע, יש כאלה שהגדירו הומלס, יש כאלה ג'יפסי, מסתובב לו ככה, לא, בן אדם שבחר בלגור באמת בלי רכוש, כבר בתקופה הזאת שאפילו עוד לא היה השם אליו, והם לא קראו לזה אפילו היפי או משהו כזה. והוא באמת היה ככה, הוא כתב את השיר הזה, והוא די, לא יודע אם מתעשר, אבל הרוויח די הרבה על השיר הזה, שהפך ללהיט מאוד גדול, אולי הכי גדול של נטקין קול, ובגלל הרבה ביצועים וכאלה. ואומרים שהשיר הזה לקוח, הוא היה באופן חלקי עדן יהודי, שהוא לקוח באופן מקורי משיר ביידיש, Be Still My Heart, שמדברים על המילים האלה. שהוא שיר יהודי במקור. אז מוכנים? הנה, וואו, איזה פתיחה ארוכה. בדרך כלל אני מיד מתחיל עם מוזיקה. Nature Boy, שם השיר.

0: הנה זה המשפט אז. במקור זה, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. פה בביצוע של מריה בטניה, the sweetest thing you'll ever learn. זה אולי אותו דבר, לא? והשיר הזה ככה מזכיר לי בתקופות של לפעמים שאיפות ודברים ומחשבות, או של מלא דברים שיש לעשות ורוצים ורצונות, את הדבר הזה שבאמת נראה ככה רגע לפני שאתה חולף למקום הבא. רוב הסיכויים שהדברים שבאמת יישארו, הדברים שבאמת מעניקים, זה בדיוק המקום הזה. ולזכור אותו ככה בחיים, לזכור אותו ובתוך המקום הזה שרק רוצה להתקדם ולרשום ולהוציא רשימות ולהצליח לעשות את כל הדברים שאנחנו רוצים, להתפס על המקום הזה. אז הנה, התחלנו עם Nature Boy ונמשיך עם שיר יפה. קטנו ולוסו, זה כל הזמן, אני כל הזמן איתי ככה, יש תקופות רגע, כל כמה זמן הוא חוזר עם איזה אלבום אחר, יש לו כל כך הרבה אלבומים, איזה שיר אחר, יש לו גם אלבומים ממש לא ב-80s, דברים די מחרידים מבחינתי, לא הכל טובה, אבל בכל כך הרבה אלבומים וכל כך הרבה מוזיקה, כל כך הרבה דברים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד טובים. אני כמו השיר הזה שאני כל כך אוהב אותו, טרה.
1: Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias

כן, זה מה הקטעים האלה שנמצאים לי בהר דיסק, וכתוב עליהם ילד, וזהו. ואתה לא יודע של מי ומה, אז אם מישהו יודע מי זאת הזמרת המקסימה של הקטע הזה, שהוא לגמרי הקלטה ביתית פשוטה, מוזמן להגיד לי. אני כבר מצאתי ככה דברים לפי הכרזות כאלה. יש לי קטע, אני לא יודע מה הוא, תגידו לי מה הוא. וכבר הגיעו אליי כמה דברים כאלה. אז אולי גם הפעם, הנה, אני קורא לכולם, אם אתם יודעים של מי זה ילד, מי שרה את זה, יאללה, אולי אני אגלה עוד דברים מקסימים שלה. וגם מגיע לה הקרדיט שנדע מי זאת. אז הנה, הבאה זאת שני קרפמן, שאנחנו כבר שומעים הרבה קטעים שלה, כי היא גם מקסימה, וזאת אומרת, הם חדשה, או לא יודע אם חדשה, הגיעה אלינו לעולם קטן, היא חדשה, ואנחנו שמחים ככה מאוד מאוד מאוד קטעים שמתגלים לה, והקטע הזה כבר הפך לקטע ככה, בדנ"א של התוכנית ובדנ"א שלי, כי אני ממש ככה קשור ומחובר אליו, שאני ככה גם עובדת עליו להביא אותו לגרסת הקלטה, בינתיים הוא לגמרי בגרסת... גרסה של הקלטה פשוטה. אני אוהב את המקום הזה שלה, ונשמע אחריה גם את למדני עוד שיר, שגם הוא במצב עדיין סקיצה, אבל כבר בהקלטת אולפן, אז נשמע אותם אחד אחרי השני, בלי שאני אדבר כל הזמן.

כן, שני. נמשיך עם אלבום שנקרא של אורי כהן ומריון. אורי כהן ומריון התארחו בעולם קטן לפני כמה שנים, ועכשיו יש להם אלבום ביחד. זוג אורי הוא ככה היה הרבה שנים בישראל, גם מאחורי הרכב עשב בר. אורי כהן הוא גם המקום רגע בפרדס חנה, זה היה מקום מקום של הופעות ותרבות של הרבה שנים, עוד לפני שזה היה במקומות אחרים הוא הקים והרזיק. והוא כבר כמה שנים בעמק המקודש בסקרד ואלי בפרו גר. את האלבום הזה הוא הקליט עם מריון, באמת גם היא משם, היא מצרפת במקום, שניהם גרים שם. וזה האלבום של המסע שלהם, מסע פרו, צרפת ישראל. הם נפגשו בהופעות שמופיעו בבתי יתומים בפרו, ומאז ככה הופיעו ביחד, הנה, יש באמת סשן, יש להם תוכנית בעולם קטן, גם אתם מוזמנים להקשיב, אבל לא נשמע עכשיו מהתוכנית, אלא נשמע דווקא מהאלבום הזה, שזה אלבום שהגיע לידי רק השבוע. אני לא סגיר, הוא ממש, לדעתי כן, הוא גם ממש נוצר עכשיו, כאילו זה לא משהו, זה משהו מעכשיו. נשמע כמה קטעים ממנו, אולי אפילו ברצף. נפתח עם קונדור, מריון גם שרה וגם מנגנת על חליל מאוד יפה. הנה, אז בוא נשמע את זה, קונדור. זה קטע אינסטרומנטלי, ומנו נזרום לכמה קטעים מהאלבום, נראה כמה.

כהן ומריון. אורי כהן עכשיו בארץ, מסתובב ומופיע, אז אם אתם רוצים לראות אותו ולהתעדכן, מתי תיכנסו לפייסבוק של אורי כהן או משהו כזה, והם תראו מתי, כל מיני הופעות, הוא ככה יותר עושה דברים פשוטים, מין מפגשים כזה שהוא מנגן זורים כאלה. הנה עוד מישהי שמגיעה לארץ עכשיו, ממש שבוע הבא, מריאנה רות, היא כבר הייתה בארץ, והתארחה בעולם קטן, ויש סשן מופלא, אתם מוזמנים להיכנס, אין את זה בסאונדקלאוד, אבל יש תוכנית עם מריאנה רות בעולם קטן, תלכו אחורה באונדימנד ב-EOL ותראו, שעתיים שכמעט בכולם רק מנגנת, תדר המופלא המיוחד שלה, אז ככה יצא לי מפגש מאוד חזק ועוצמתי איתה, עם מריאן, גם בתוכנית וגם איזה תוכנית, איזה הופעה ש... שעשינו פה בבית קשת, והיא משהו מיוחד, ויש לה הרבה ככה גם כוונה ותפילה עם השירה שלה, הרבה משהו עם הספייס, עם הרוח, עם הרבה נוכחות וטוטליות, מפורטוגל, מריאנה, ובאמת מפיצה הרבה שירי רפואה והרבה רפואה עם הקול שלה. אני רק השבוע גיליתי שיש לה אלבום שאני בכלל לא מכיר. הכרתי את האלבום שלה ואת הסשנים, אבל זה אלבום יחסית חדש, קורסאו אמראי. ואיזה כיף, זה היה לגלות כל כך הרבה מוזיקה ודברים חדשים ממנה. אז בוא נתפנק עכשיו באמת באלבום הזה, בקטעים מהאלבום החדש, למרות שיש קטעים מקסימים מהאלבום הקודם ומהסשנים בעולם קטן, אבל דווקא נתמקד בו ונשמע כמה קטעים ממנו. הנה הראשון יהיה אדמיה. אז קבלו את זה.

מריאנה רות. נמשיך איתה עוד עם מריאנה, אבל רגע נגיד לכם באמת מה ההופעות שהיא תהיה, יהיו לה עכשיו בשבועיים שהיא תהיה בארץ. אז בשלישי ורביעי לנובמבר יהיה לה וורקשופ וקונצרט, סדנה, איתה סדנת עומק וכל יומיים. ובסופה הקונצרט שגם פתוח לכולם, זה בטמפל גרדן במושב אופר, המקום של מי שמביא אותה ומתעסק זה נועם, INI, נועם בן דוד, אצלו, במיוזיק טמפל מרכז כזה, מקום שהוא מקים, זה בשלישי רביעי, לחץ בסוף שבוע, בשביעי לחץ יש לה הופעה בפלא, בתל אביב, יחד עם נועם ואורחים, ב-11 ל-11, water ceremony, טקס מים, נשים, על החוף, בחוף טנטורה, בחוף דור, וב-12 ל-11, בהופעה חיה ביקב לוטם, בקיבוץ לוטם, זה ההופעות של מריאנה. אתם יכולים לחפש גם בפייסבוק פרטים וכאלה, אם אתם שוכחים, ובואו נשמע עכשיו באמת משהו, אמרנו מים, קטע שכולו,

מין, כמו שהיא יודעת להקשיב טוב לאוויר, ולשיר ממש עם האוויר, ככה היא גם, הנה זה קטע שהיא שרה עם המים ממש. בוא נשמע את זה.

Spirit Family, Grandfather Gold, ככה הוא נקרא. נמשיך עם מוזס סוני, סומני. זה איפי שלו, שנקרא סיט.

שמענו אותו הרבה גם בהתארח בסינמטיק אורקסטרה, קטע שמענו הרבה בעולם קטן, אבל לא נשמע אותו. נשמע את סידס. ונגיד לכם שאנחנו על עולם קטן, לא דיברנו הרבה, אז שתדעו, ואנחנו פה כל יום ראשון רביעי 12 עד 2. אורי בנקלטר זה אני פה באולפן. מתפנק ומתפנקים פה במוזיקה עמוקה ועוצמתית ביחד. מוזס סונן.

כן, עולם קטן. הפרעתי לו בסוף השיר קצת, זה לא בסדר. נמשיך עם מייק ראוס, שמענו ממנו השבוע. מייק, קים אנד מייק, זה צמד, וזה אלבום שלו, נקרא פלאפל פופ. הוא עכשיו לומד גיטרה, ממש מתעמק בגיטרה, כי הוא כבר גיטריסט על באירופה וגרמניה, אבל קים אנד מייק גדלו בטבעון, והם ככה, כשהם יחזרו, בטח גם יבואו להתארח בתוכנית, הם מקסימים, הם גם גילוי מהזמן האחרון. והנה הוא שלח לי את האיפי הזה, שזה לא איפי רשמי, אבל זה איפי שמאגד כזה כל מיני דברים. אז שמענו השבוע את השיתופי פעולה של שלהם, קים אנד מייק, והנה קטע שלו לבד, שנקרא Something. מייק ראוס.

בוא נמשיך עם לורה קנטרינה, אנקונטרומוסה, טוב, אני, זה מברזיל, וזה סדרה של, של מוספים, אני מנסה להבין, כן, זה עוד לא קרה, בגלל זה אני לא אסביר את זה עכשיו, אבל בטח תקבלו הסברות, היא חמישה אוספים של ה, של ה, עם האתר, הדבר הזה שבאמת הם מאגדים את המין, מין סשנים לייב, יש כבר חמישה כאלה, זה מהרביעי, זה נקרא מוסטרה קנטטורס, ואני אחקור על זה, ואז תקבלו על זה הרחבה. אז הנה בינתיים איזה פנינה קטנה משם.

איזה כיף זה הג'ינגל הזה של ג'וזי, עולם קטן. אורי בנקלטר, אני באולפן, יש לנו עוד 25 דקות להתפנק, וואו, יש לי מלא מוזיקה שאני רוצה לשים, ורק 25 דקות. והנה הקטע הבא זה מאלבום חדש גם שיצא השבוע, של איביזה פאמילי, נקרא Waves of Love, זה גם ב-Head Start, הקבוצה ככה באמת מאיביזה, ששרים, של מעגלים, של סקוונס, של עבודה, עבודת רפואה, עשו את המעגל הזה, את האלבום הזה, יש בו הרבה שירים שלהם, ונשמע את עזול, מי ששר את זה זה וירג'יניה, כתוב, אז הנה בוא נקבל, עזול. Waves of Love, איביזה פאמילי.

אזול. הנה עוד קטע מהדיסק הזה עכשיו, חבל שהוא קצר, שהוא רק 2.5 דקות, הייתי רוצה גרסה שלו של 7, אבל זה מה שלאור נתנה. זה לאור מנהרין, כן, שלנו, שהיא גרה בייביזה עכשיו, והיא גם ככה מקליטה קטע לדיסק הזה. Dancing with the Unicorns, מי שמכיר ככה, ואת לאור זה היה מין להיט כזה של להיט בוקר, והנה הוא מוקלט פעם ראשונה. קבלו את זה, זה מיד עושה חיוך וטוב על הלב, אז הנה זה ככה, במקום קפה להמשך היום, תשאיר הזה להמשך היום.

סמוקי לאב, כן, גם הוא, וואו, הרבה דברים חדשים היום, כן, גם זה אלבום חדש שהם שלחו אליי, בחור אנגלי עם אלבום פוזיטיבי, כיפי, שעושה טוב בלב, מביא לנו חיות וחיים ושמש ללב. Thank you for my life, זה השיר הזה, ונשמע עוד שיר שלו שנקרא Open, סמוקי לאב. אנחנו על עולם קטן, רדיו מאות החיים.

Yeah, open smoky love, עולם קטן, תודה רבה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר, איתכם פה ראשון עד רביעי 12 עד 2, שידור חוזר 8 עד 10, מאגר און דימנדים ב-EOL, באתר של מהות החיים, תיכנסו לעולם קטן, הרבה הרבה הרבה תוכניות, אולי 100 מלא, אם אתם רואים, יש כאלה שחושבים שיש קצת, תרדו למטה, תראו שיש מספרים ואפשר לדבדב ולהגיע ממש כמה שנים אחורה, אז יש מלא תוכניות, אחורה, הם כל שבוע עולה איזה תוכנית או שתיים, לא כל, גם לא כל התוכניות הלייב עולות, רק חלק. חלק נשאר לנו מן משהו כזה שקורה ומתפייד וקורה רק ברגע עצמו, סוגריים ובשידור החוזר. אורי בנקלטר מיוזיק בפייסבוק, מוזמנים להיכנס וגם ככה להתחבר ולהיות שמה. אני מעדכן, מעלה תוכניות, מוזיקה, דברים כאלה. אורי בנקלטר מיוזיק, אם אתם אוהבים, מוזמנים. תודה רבה, ניפגש רגע, איזה יום היום? רביעי? כבר. אז לא ניפגש מחר, אז ניפגש ביום ראשון, תוכנית אחרונה לשבוע. רואי שנער, ציפור יפת כנף, לפני איזה חודש וחצי, פחות, ברגע ששמעתי אותו, אמרתי למיכל, זוגתי, אהובה, שהשיר הזה הולך להיות להיט רציני, לא יודע מה, אחרי איזה פעמיים שלוש, הוא ככה, זה היה מדהים כמה הוא התפשט בארץ, במעגלים, בשירה, בעניינים, כל השיר הזה, בחודש וחצי כבר עבר חיים שלמים של שיר של שנתיים. אז בוא נשמע אותו אבל עכשיו. ציפור יפת כנף, רוי שנער. אני זומם עליו שהוא יגיע בקרוב לעולם קטן, זה יקרה. עוד מעט נחזור ככה עם האירוחים, עשינו איזה פגרת אירוחים די גדולה בזמן שעברתי לאולפן בבית קשת, וכל העניין הזה ככה, איזה 3-4 חודשים בלי לארח, אבל אני מתכנן שבקרוב ככה נחזור לאירוחים, וזה קורה ממש עוד רגע. אז הנה, רוי שנער, ציפור יפת כנף.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם,
1: כן,
0: על כל אחד מאיתנו. להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה. יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
7: רק אמרתי שאני לא רואה אצלך שום פחד, אנחנו נוסעות לסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, ואני לא רואה פחד.
8: ההתייצבות היא התשובה שלי לפחד. אני מאוד מזדהה. אני יודעת שבאמת מה שהם, ההתמודדות שאנחנו הולכות אם נפגוש, היא מעבר למה שאדם יכול לשאת, לחשוב שהילדים שלך בשבי ושאולי פוגעים בהם עכשיו, זה מעבר למה שהתודעה שלנו יכולה לשאת, זה איפשהו, יש איזה קיר שאתה לא יכול לחצות אותו,

0: אבל ההתייצבות היא המענה היחידי מבחינתי, זאת אומרת, ואני חושבת שאם הייתי נשארת בבית, אז אולי הייתי רועדת מפחד, אבל אני, זה עוזר לי להיות בדרך.
1: אנחנו בנסיעה. אני יושבת ברכב של מירב רוט, פסיכואנליטיקאית, חוקרת תרבות, מרצה ומומחית לטראומה ושכול. היא מומחית גם לשאלה המטרידה של מהות הרוע האנושי והטוב האפשרי למרות קיומו. בחודשים האחרונים מירב נמצאת בכל מקום בארץ. היא תומכת, מייעצת, מקימה מערכי טיפול, עונה לשיחות באמצע הלילה, עוזרת לכל מי שאפשר למצוא שביל ללכת בו באמצע הרעש והכאב. אנחנו בדרך למפגש של משפחות החטופים עם קבינט המלחמה. זה הולך להיות מפגש טעון וזה ברור לנו. אבל השיחה עם מירב עוזרת גם לי. אני חושבת שבתוך הארץ שלנו, שנהייתה פראית בכל מובן, יש חשיבות גדולה להקשיב לאנשים כמוה.
2: מסע בארץ פראית. מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה רונה שפריר.
1: זה פודקאסט שנקרא מסע בארץ פראית, והאמת היא שלא ידעתי איך להמשיך אחרי השבעה באוקטובר. כותרת המשנה שלו היא מפגש עם אנשים חוצי גבולות, אבל כל הגבולות נחצו. לאן הולך את המילים שלנו? יום אחד קראתי בעיתון טקסט, בין היתר נכתב בו. אם במקום לחיות למרות הצער, נמות מצער, כל מה שקשור לאהובנו יחוסה ביגון. נעצרתי על מקומי. חיפשתי את הכותבת, מירב רוט. התעקשתי לפגוש אותה בתוך לוח זמנים שאין לו התחלה ואין לו סוף. התחלנו מהקליניקה שלה בתל אביב, המשכנו לתוך שיחה שזזה מהסיפור האישי של מירב אל עכשיו ובחזרה. סיימנו במפגש של משפחות החטופים עם קבינט המלחמה. סיבוב ספירלי לתוך ארץ נפשית שבה כולנו כרגע גרים. אנחנו בקליניקה שלך, מירב רוט. כמה זמן את בקליניקה הזאת?
0: 23 שנים.
1: וואו, מה התמונה שאת הכי אוהבת על הקיר?
0: את הציפורים של ציבי גבע.
1: את הציפורים של ציבי, למה?
0: ציבי, קודם כל הוא חבר, ואת הציפורים שלו, אין ההוכחה שלי שאלוהים נוגע בכתפיים של אנשים מסוימים ועושים ש... אותו עיפרון, יש בו עוד משהו שאתה לא יודע מה הוא, אבל הוא גורם לך לבכות.
1: אז 23 שנה בקליניקה הזאת, שצריך להגיד שיש בה מיטה מאחורה.
0: ספה.
1: ספה.
0: כן.
1: כי זה קליניקה ממש כמו בדמיון שיש לנו לגבי הדבר הזה. כן. שיש ספה ואפשר לשכב עליה.
0: נכון, נכון, לא רק אפשר.
1: ואף קורה.
0: חלק גדול מן השעות פה, אני יושבת ב... קורסה מאחורי הספה ושוכב עליה מטופל או מטופלת 4 פעמים בשבוע והם עושים אנליזה. זה לא רק בסרטים של וודי אלן קורה.
1: זהו, אני חשבתי שזה כבר כמעט פס מהעולם הדבר הממש הזה.
0: לא, לא, זה ממש לא, ובאופן מעניין בישראל הפסיכואנליזה היא יחסית לעולם היא מאוד נוכחת. יש מאות רבות של אנליזות שמתקיימות ברחבי הארץ הקטנה שלנו. יש 3 מכונים מאוד פעילים, עם מאות מטפלים בכל אחד מהם.
1: כי איך את מסבירה את זה? משהו בנו צריך לחפור את עצמו יותר לעומק?
0: אני חושבת שיש משהו בתרבות שלנו שהוא סקרני. אני חושבת שיש משהו בהיסטוריה שלנו שהוא רווי באובדנים וטראומות וזקוק, וגם יודע שזקוק. זה גם ב-DNA שלנו וזה גם כבר היום לימוד ההיסטוריה, ככה שאפילו במערכות, אנחנו בימים כל כך כואבים בהקשר הזה של אחרי השבעה באוקטובר, אז נגיד לאירוע הזה, לעומת יום כיפור, הגענו כבר למודי ניסיון והבנה גם של המערכות הכי מנותקות כביכול מנפש, שהנפש משחקת במדינה שלנו תפקיד מרכזי.
1: הנפש משחקת במדינה שלנו תפקיד מרכזי. זה משפט שיש לו ערך מוכפל בתקופה הזו,

0: הנפש נוכחת בעולם הציבורי, הסיפור הנפשי, הפסיכולוגיה שלנו, הכאב ושכבות העולם הנעוצות בו. כל אלה משמעותיים גם בהחלטות קבינט וגם בחיי היומיום. החיים של מירב, לפחות במידה מסוימת, הכינו אותה להיות ברגע הזה עם כל הכלים וגם עם היסטוריה אישית מאוד רלוונטית. תמיד ידעת שיהיה לך קליניקה ותהיה פסיכולוגית? לא אומרת פסיכואנליטיקאית?
1: לא תמיד, למרות שמגיל מאוד צעיר. אני בכלל, בנעוריי חשבו שאני אהיה שחקנית, אני חשבתי שאני אהיה שחקנית.
0: והבת שלך היא שחקנית?
1: הבת שלי היא שחקנית.
0: בוא נגיד את שמה ונגיד מה.
1: נכון, האמת ששתי הבנות שלי, גם נוגה ביתי הבחורה שכל חיי השיחקה, היא עכשיו עזבה את זה מרצונה, אבל גם היא הייתה על הבמה וגם נטה משחקת. אבל אחותי למדה פסיכולוגיה.
0: אחותך שאנחנו, אולי את תגידי רגע את ההקשר, בסדר?
1: כן, אחותי מיכל, שהיא אחות הבכורה שלי, שהיא למדה פסיכולוגיה, התחילה ללמוד פסיכולוגיה קלינית, ושלושה שבועות לתוך התואר היא נהרגה בתאונת דרכים, ואני הייתי בת 18.
0: ובואי נגיד רגע באיזה משפחה, נגיד את המשפחה שגדלת בה, כי אני לא בטוחה שכולם יודעים שמרב רות, ההיסטוריה שלה היא זאת, אז נציין את, אומרת שאני אגיד. אז הבת של תומי לפיד ושולמית לפיד, ואחותו של יאיר לפיד, ואחותה של מיכל, שבעצם נהרגה בתאונת דרכים, כשאת היית בת?
1: בת 18.
0: בת 18, לפני גיוס.
1: נכון. ואז התגייסתי, הייתי כתבת צבאית, ועם השחרור, באמת שאני לא זוכרת איך ולמה, נרשמתי לפסיכולוגיה. זה היה מין מעבר. בדיעבד אני יכולה להגיד שנכנסתי לנעליה כמובן, וזה מין כמיהה לא מודעת להמשיך משהו שהיא התחילה, אבל מאוד מהר לתוך הלימודים הרגשתי שאני בבית, וזה משהו שמאוד קסם לי ממש מיד. אני אגיד לך רגע שאני זוכרת לפי, ולמה אני יודעת שזה מיד? כי אני זוכרת שיש לנו קבוצת, אני לא זוכרת איך קראו לזה, קבוצת שדה, עבודת שדה, משהו כזה, שמנחה אותה אבנר ברגשטיין, שלימים אנחנו חברים, הוא קולגה שלי, הוא פסיכואנליטיקאי, והוא נותן לנו, הוא נותן לנו צבעי גירים, ואומר שכל אחד יעשה על הלוח משהו, ויגיד עליו משהו. מצחיק, זיכרון שלא זכרתי אותו, מאז גיל 20, ואני נזכרת בו כרגע כשאני מדברת איתך.
0: זה מגניב שזה קורה בקליניקה שלך.
1: נכון, נכון, נכון, את רואה, קליניקה זה דבר אפקטיבי.
0: מאוד.
1: ואני לוקחת גיר אדום, עושה סימן קריאה, ואני אומרת שזאת התחושה שלי לגבי הלימודים. וזה ממש בהתחלה של שנה א' ב-BA. אני זוכרת שמה שאמרתי על זה, זה שזאת התחושה שמצאתי, מצאתי שאני במקום. זה היה מאוד חזק.
0: אנחנו הולכות בשדה שעוקף את המציאות. בארץ שלפני הארץ, חוזרות אחורה אל בית הילדות כדי להבין קדימה. הפסיכולוגיה, אומרת מירב, היא בית עבורה, במובן העמוק של שפת אם.
1: זאת שפת אם, אני חושבת. שפת האב שלי היא סימן קריאה. אדום.
0: שלא לומר תומי לפיד סימן קריאה אדום.
1: בדיוק.
0: אבל את מזהה את זה כבא ממנו?
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי. עולם ברור, של אמת מובילה, אמת פנימית מאוד חזקה, מובילה, תשובות, יש תשובות, אין רק שאלות, כולל אגב בואנו הרגע הזה והמעורבות שלי בו. זאת אומרת, כל שאלת מדינת ישראל כמענה לשואה ולהיסטוריה הפרטית שלו בשואה, נחישות, קרקע, צוק איתן, באמת משהו שהוא סימן קריאה בתוך החיים, מאוד, מאוד שומר, מאוד מחזיק.
0: ואת חווית אותו ככה, כילדה, כנערה.
1: כן, כן, כולנו, כולנו.
0: כאדם מאוד מאוד ברור.
1: מאוד מובהק, מאוד ברור, מאוד יודע מה הוא מרגיש, יודע מה הוא חושב, אומר תמיד את מה שהוא מרגיש וחושב, ומתווה דרך, נותן לך עוגן.
0: אז זו שפת האב שלך, סימן נכון, קריאה האדום עצמו.
1: נכון, ומנגד שפת האם של הספרות, היא נכנסת פנימה, והיא שואלת, ומסעות ארוכים של חיפוש.
0: שאת רואה אותם בבית, אם
1: אני סופרת. אני מרגישה אותם.
0: מרגישה אותם?
1: אני מרגישה אותם, אני חושבת שזה עניין באמת של מהות אנושית. זה

0: ומעבר לגב שמופנה כלפי המקלדת, שאת כילדה הולכת מאחוריו בשקט בשקט כדי לא להפריע, אז זה לא מקלדת, זה מכונת כתיבה
1: ברור,
0: כמובן.
1: ברור, זה עושה רעש. בדיוק כן. חשבתי לעצמי, מקלדת?
0: כן, נכון.
1: זה כזה טק, טק, טק.
0: נכון.
1: זה עושה את הרעש הזה.
0: צליל נהדר. בפתח של מה קורה לקורא, אני כותבת שזה השעון, זה צליל הזמן שלנו כילדים. הצליל של המקשים של מכונת הכתיבה.
1: אני חייבת לעצר פה רגע, כי גם כתבתי וכתבת עדיין. ואת כילדה, גאה בזה, שמחה על זה, מעצבן אותך, איזה מין יחס יש כלפי מישהו שהוא עסוק כל כך בעולמו הפנימי?
0: אני מאוד מכבדת את זה, כולנו יש לנו כבוד עמוק לדבר הזה, עם איזו, זו יראת כבוד כלפי המסתורי, זאת אומרת, זה ברור שיש שם עולמות, לא עולם, עולמות שלא ידועים לנו ולא נגישים לנו, ושהם עומדים בסתירה לאימא שאנחנו באים בבית ספר ונותנת לנו קציצות, וזה כמו משהו שאתה לא מיישב אותו. אתה חי בין שני העולמות האלה, כי גם הייתה אימא מאוד חמה ונוכחת.
1: ועודנה איתנו.
0: הייתה ועודנה. אז כן, אז אני חושבת שזה, במובן הזה זו שפת אם. זאת אומרת, השפה, ואני גם לא עזבתי לגמרי את הספרות, אבל הכניסה הזאת פנימה למרחקים ארוכים, זה לא ריצה, זה הליכה איטית למרחקים ארוכים, עם איזה מבט הרחק, שאת ממש מוכנה לא לדעת מה הוא יראה בהמשך, ואת מחכה בסבלנות ובסקרנות פתוחה ופעורה לפעמים, והולכת.
1: כילדה, כנערה, ואתם, את מחכה שאמא תסיים את הספר ותוכלו לראות את הספר? כבר הבנתם שהיא סופרת.
0: במובן אחד כן מאוד, כי אנחנו סקרנים לקרוא, ובסוף כל ספר כולנו קוראים ומאירים הערות לפני שהוא יוצא.
1: כולם מאירים הערות? כולם. גם אבא?
0: גם, בוודאי שקודם אבא.
1: קודם אבא.
0: בוודאי. ואנחנו כילדים.
1: כולכם, גם כצעירים.
0: גם כצעירים.
1: ואת ומיכל.
0: כן, קוראים, מאירים.
1: ואמא מתייחסת להערות שלכם?
0: מאוד, מאוד, מאוד ברצינות. כל אחד מאיתנו כשהוא כותב, ואגב, עד היום כולנו שולחים את הטקסטים אחד לשני.
1: אחד לשני, ומאירים הערות, והשני, זה מאוד יפה הסיפור הזה, סיפור מאוד.
0: מאוד לוקחים ברצינות. יש מין הקשבה מוזיקלית כזאת, שאנחנו מכבדים אחד אצל השני, אנחנו יודעים שכדאי להקשיב. אז מצד אחד מאוד מחכה, מצד שני גם מפוך, כי ידעתי שכשהיא כותבת, היא מוגנת על ידי הכתיבה, זה עשה לה טוב, בעיקר אחרי מיכל. זמנים של כתיבה הם זמנים בטוחים יותר.
1: אבל כתיבה מסתיימת, אני אומרת למרב, כותבים סוף, והנה הסיפור נגמר.
0: אני חושבת שגם בספר, כמו בטיפול, זה אותו דבר. זאת אשליה שהספר מסתיים בנקודה. הספר הכריכה היא זו שקובעת שהוא מסתיים בנקודה, או הנקודה הטיפולוגית שמונחת עליה, אבל הוא נמשך בתוכנו, בדיוק כמו שטיפול נמשך בתוכנו, והוא ממשיך לעבוד.
1: איזה יופי זה לחשוב על זה ככה, שבעצם ספר הוא כמו סוג של טיפול נמשך, גם אחרי שהנקודה הגיעה לקצה, גם לכותב וגם לקוראיו, ובעצם גם הטיפול הוא כזה.
0: וירג'יניה וולף יש לה אמירה, לפעמים אני מתכופפת לסרוך את הנעל, או להסתכל על חילזון, וספר שלם מתעורר בי מחדש.
1: אוח, איזה וירג'יניה זאת. גם החיים של מרב נשמעים כמו ספר אב קרס ומורכב. היא מסיימת לימודים במכון הפסיכואנליטי, אחרי תואר שני בפסיכולוגיה. נכנסת ללימודי דוקטורט בחקר תרבות, מלמדת באוניברסיטה ופותחת מסלול להכשרה קלניאנית. היא מכשירה דורות של תלמידים ומטפלים, מרצה בארץ ובעולם. בתוך לוח זמנים לא סביר, משעות הבוקר שבהן היא רצה ועד אמצע הלילה, שם היא עונה למיילים שלא הספיקה, בתוך כל אלה היא מוצאת זמן להציע נחמה ותפיסת עולם לאנשים שחווים שכול, כאב וטראומה. כך, בשבעה באוקטובר, מרב כמו כולנו מתעוררת למציאות אפוקליפטית. אבל היא האדם הנכון לפגוש את המציאות הזו בדרך מעוררת השראה.
0: בשבעה באוקטובר אני חוזרת מהריצה עם חברתי היקרה רות קלדרון, שאנחנו רצות ביחד, ואני שומעת רדיו, ואני מבינה שקורה דבר מאוד מפחיד, ואני נצמדת כמו כל עם

0: ישראל לשידורים. ואז ומנסה לתרגם לעצמי מה שאני שומעת, מבינה שאנחנו נופלים לתוך איזה, שאנחנו בתוך איזה אסון מבהיל מאוד.
1: מי בבית?
0: דני ונטה, הבת הצעירה שלנו. ואז למחרת אני מדברת עם נועה קורמן, שהיא פסיכולוגית מהדרום, שעשיתי להם הרצאה לכמה מאוד, לכמה עשרות של מטפלים מהדרום, כמה שבועות לפני כן במקרה. אני כותבת לה, נועה, המטפלים של הדרום צריכים שאני אדבר איתם? היא אומרת לי, כן, בואי נעלה לזום, אנחנו תוך שעתיים ומשהו, יש מאות מטפלים מהדרום, ואני נותנת הרצאה איך אנחנו מטפלים בעת הזאת.
2: קורה יום אחרי. אני זוכרת את עצמי בשמונה באוקטובר בקושי נושמת. מירב הצליחה להכין הרצאה. הקשבתי לה, מעוקצת, בהירה, מסבירה למאות אנשים איך לתמוך ביכולת השליטה של מי שחוו כרגע טראומה קשה.
0: אני נשבעת לך שאני לא זוכרת מתי כתבתי אותה. אני לא זוכרת, אני לא מבינה עד עכשיו. זה מין, זה אחר כך נכתב כבר בצורה מסודרת לעשרה קווים מנחים, שהיום עובדים עם זה בארץ. חוץ מלהגיד לעצמי שמאז שנולדתי וינקתי את חלב גטו בודפשט, וכל חיי כנראה התכוננתי לרגע הזה, אני לא, באמת לא, לא, לא לגמרי מבינה. אני גם עובדת עם שכול טראומטי הרבה שנים, אני עובדת עם הורים שקולים לילדים קטנים שמתו בשוגג, זאת אומרת, טבעו בצימר, או הושרו ברכב, או... אז זה גם כנראה מכין אותי, לא משנה, בכל אופן, ואז למחרת אני מדברת עם נטה, ואני אומרת, איפה את? והיא אומרת, אני בדרך לים המלח, ואני אומרת לה, מה זאת אומרת, מה פתאום? אני אומרת, כתבתי בפייסבוק, איפה הכי צריכים אותי, היא בגלל הסדרה לבד בבית, ילדים מאוד מאוד אוהבים אותה. אז היא כתבה, איפה צריכים אותה? והשיגה טרם, והיא בדרך לים המלח, אמרתי, את יודעת מה? אנחנו באים, ודני, שהוא פסיכולוג, ואני, נסענו בעצם בעקבותיה, כי חשבתי, אני אבוא ואני אתן את הקווים המנחים האלה שם. כי קיבוץ בערי פונה לשם. אני הבנתי, ביררתי לאן היא נוסעת, והבנתי שזה מה שקורה. וחשבנו שניסע לי יום יומיים, ונשארנו שבועיים, לא יכולנו לזוז. ממש זה כמו...
2: כמו הרבה בלי בגדים יותר מדי וכו'.
0: זה לא נעים עד כמה מחפיר היה המצב במובן הזה. באמת הייתי שבוע בלי שום דבר.
2: היית קצת פליטה.
0: הייתי פליטה ביחד איתם. לא יכולתי לעזוב. לא יכולתי לעזוב. זה היה כל כך עוצמתי.
2: גויסת ממש.
0: כן, כן.
2: מבחינה פנימית, פשוט גויסת לתוך הדבר.
0: כן.
2: במהלך שבועיים בים המלח, מירב, ביחד עם אנשי מקצוע מעולים שנכחו במקום, מטפלים מתוך היישובים והמועצות, עזרה לתמוך בהקמת קבוצות לגילאים שונים, לעשות ליווי פרטני, לשבת עם משפחות, ולדבר אל תוך קפסולות הכאב שהתפרקו סביבה.
0: ליוויתי קבוצות שכל כך כואב להגיד את שמן, כמו קבוצת קבורה.
2: קבוצת קבורה?
0: כן.
2: הייתה קבוצת קבורה.
0: כן, כי למשל צריך לחשוב, האם אנחנו עושים קבורה עם, רק שמזהים את כל בני המשפחה שנרצחו, או קוברים אחד-אחד, זה כל סוגיות באמת מהגיהנום. קבוצת קשר עם המשפחות של החטופים ושל הנרצחים. המון סוגיות באמת מאוד מאוד כואבות שהקיבוץ באופן מרשים הבין מיד שכדאי לקבל ייעוץ פסיכולוגי ושיחות עם חברי הקיבוץ באסיפות בערב שבהן אני נתנו התוויות.
2: מה זה התוויות?
0: למשל, מגיע הרגע שמתחילות הקבורות, ואני אומרת להם, אתם לא הולכים לכל הלוויה. הנפש לא תעמוד בזה. אתם צריכים לבחור כדי לשחרר אותם מהאשמה, כי הם מכירים כולם את כולם.
2: בטח.
0: או שאני אומרת להם לחילופין, אם אתם צוחקים, תצחקו. אם נעים לכם, תחבקו את הנועם. זה... בריא, זאת האנטיביוטיקה של הנפש שלכם. אל תתקבצו ברגע הזה, תפתחו לזה את השער רחב.
2: אבל איך את בתוך כל הדבר הזה? איך את עם עצמך? איך את עם דני עם עצמך? איך זה לעבור את זה בתור זאת שמארגנת ועושה קבוצת חטופים? זה דברים שקשה מאוד להגיד

0: אותם?
1: התחושה היא תחושה של אחריות עצומה. אחריות עצומה. אני חושבת שזאת המילה הכי חזקה שאני מרגישה. וגם איזו... יש לי, אני חושבת, יש לי הרבה שנים, אני נמצאת גם תפקיד בקהילה שלנו, של מי, זאת שמחזיקה את הטוב, ומחזיקה תמיד הדיבור שלי על זה שיש דחף מוות, אבל גם יש דחף חיים, ותמיד אפשר להושיט לו יד. הרע פה הוא כל כך קולוסלי, המתקפה היא כל כך קטסטרופלית, שאני, בשם השליחות הטבעית שלי, אני מרגישה שאני מחויבת לאיזו... התמסרות מאוד מאוד מאוד רדיקלית, כדי להמשיך לדבוק באמונה שלי, שאין מצב שלמלוא אנחנו עוצרים, ותמיד אנחנו יכולים מיד להתחיל שוב לעבוד בשירות האיזון אל האור, מיד, מיד. הם היו פעורים לגמרי, אבל הם מיד הגיבו לטוב. זאת אומרת, הושטת היד היא אפקטיבית, גם רגע אחרי הנורא מכל.
0: את יכולה לתת לנו... סיפורון קטן, בלי שמות ובלי כך הלאה, אבל איך אנחנו, אני הייתי רוצה שכולנו נרגיש את המקום הזה שבו מקום פעור וכואב, מגיב אל הטוב.
1: שני סיפורים, אחד זה על אישה בת 85, אני יושבת איתה והיא אומרת לי, אני לא רוצה לחיות בעולם כזה, אישה למודת טראומות, זה בעולם רע כל כך, אני לא רוצה לחיות. וקודם אני שואלת אותה איך היא התמודדה, עם דברים שהיא סיפרה לי שקרו לה, ועם מה שקרה עכשיו, והיא מתחילה לספר את הסיפור של השבעה באוקטובר, והיא מספרת לי שהיא הייתה 20 שעות בממד, עם בעלה שהוא נכה והוא חולה, והמחבלים נכנסים לבית ויוצאים, נכנסים לבית, ויורים עליהם קונסטנטלי, והם בתוך הממד, והיא מחזיקה את הדלת, כל השעות האלה, ובאיזשהו רגע היא שומעת שקט, היא מבינה שהם עולה רגע לא בבית, והיא... יוצאת בחטף וחוצה, לוקחת את התרופות שלו וחוזרת. אין להם מים, אין להם אוכל. ואני אחוזת התפעלות, ואני אומרת לה, איזה אומץ. איך יצאת בתוך המצב הזה כדי לשמור עליו? איזה דבר? ואני רואה עליה, והיא אומרת לי, כן, באמת, ככה את רואה. ואני רואה את העיניים ניצתות, כמו מישהו שראו אותו פתאום. ראו אותו, ראו את הכוח שלה, ו... אז אני אומרת, אחר כך, תגידי, בעולם כזה, כשהיא אומרת את המשפט הזה, בעולם כזה אני לא רוצה לחיות, אני אומרת לה, תגידי, ובעולם כזה את רוצה לחיות, אני אומרת לה, תרימי רגע את העיניים. ואנחנו נמצאות בקומה התחתונה של המלון, אני כל הזמן רוצה לקרוא לזה קיבוץ, של המלון, והוא מלא, מלא, מלא, מלא תרומות, מיליון מדפים, אנשים באמת כל כך נפלאים, והמון מתנדבים, מטפלים הוליסטים, מטפלי גוף, מטפלים פסיכולוגים, עובדות סוציאליות, you name it. והיא מרימה את הראש, והיא נהיות לדמעות בעיניים, והיא אומרת לי, את לא יודעת כמה מלאכים עוזרים לנו מהרגע הראשון, מאיפה כולם הגיעו. והיא מתרגשת, ואני מתרגשת איתה, כי אני אומרת, איך זה קורה שיש בפנים את הנכונות מתוך התופת לראות את הטוב ולהתאושש בעזרתו.
0: את מדברת לא מעט בהרצאות שאת נותנת מאז, וככה, בכל המהלכים שאת עושה, תכף נגיד עליהם עוד קצת, על הדבר הזה שאת מדברת עליו כרגע, כאילו, על היכולת... לפגוש את הרוע הגדול ביותר ולזהות את הטוב.
1: כן.
0: זה, מתי לך זה קורה מיד? מתי את חווה את המעבר הזה בין להבין שאנחנו פוגשים פה רוע מאוד מאוד גדול לבין, אוקיי, צריך להביא את הטוב?
1: אני חושבת ברגע שאני רואה עיניים. אין, חיבור אנושי הוא מיד מחבר אותי, קודם כל באמת לאהבה שבתוכי, לרצון בחיבור, וזה הטוב, זה הטוב. אז אז אם אני אשב בבית ואני אשמע את ה, או אני אקרא, אני יכולה להרגיש את השבר ולכאוב אותו נורא, נורא, נורא, נורא, הרבה, אני מרגישה את זה הרבה. אבל החיבור האנושי הוא תמיד מחבר אותי גם לטוב.
0: איזה כוחות מתגלים בתוך...
1: כוחות על.
0: כוחות על.
1: כוחות על. זה חלק מה שקרה לנו בשיחות עם האנשים, זה שכשהם תיארו, אז באופן טבעי, אם איבדתי

0: את מישהו, ובוודאי אם לא הצלחת לשמור על מישהו, אז מיד מרגישים אשמים, וגם בכלל יש ניתוח בדיעבד, וגם חוויה של חוסר אונים כל כך גדול, וכשמספרים, תמיד אתה שומע את החלקים של הכוחות, מישהי שאומרת, לא יכולתי לעשות כלום, רק החזקתי את הידית במשך 20 שעות, הייתי בפאניקה, ורק הייתי עסוקה בלהגיד לילדים שלי, טוב, עכשיו את המשחק הזה, עכשיו את המשחק הזה, ואז את מקשיבה ואת אומרת לה, את ירו עלייך 20 שעות והצלחת גם להחזיק כל הזמן, איפה הגוף שלך? אני הייתי קורסת, וגם להיות יצירתית, למצוא לילדים שלך משחקים כדי שהם יהיו בשקט, את עשית המון, ואת הצלת אתכם עם הדבר הזה. זה היה נורא חשוב, ההתערבות הזאת היא פשוטה.
1: היא פשוטה.
0: אבל היא קריטית כדי...
1: זה ממש הפניית הפנס אל עבר הכוח
0: בדיוק.
1: שהיה שם. איך את שומרת על עצמך כשאת שומעת את כל הדברים האלה? את צריכה לשמור על עצמך? את...
0: אני חושבת שמה שהכי שומר עליי זה להיות עם האנשים שזקוקים לעזרה ולעזור. זה באמת שומר עליי. אני מרגישה שיש לי זכות, לא רק במובן של השליחות, אלא גם במובן שאני חושבת שאני, במובנים מסוימים, מצבי יותר טוב, כי אני, יש לי מה לעשות. אנחנו, חוסר אונים הוא דבר כל כך קשה, נוכח הרוע ונוכח הפגיעה. אז היכולת לתת משהו, היא עוזרת לי, שומרת עליי.
1: לישון בלילה?
0: מה?
1: לישון בלילה.
0: אני ישנה מעט, והאמת שאני ישנה קצת פחות טוב מתמיד.
1: מאוד מפתיע מרב.
0: ערב לילה אחד קמתי מחלום שאני מאייתת את המילה חטוף. לא מאייתת, סליחה, מנקדת. מנקדת את המילה חטוף. וקמתי ואמרתי, למה הייתי צריכה לנקד את המילה חטוף? איזו פעולה. חשבתי, אני מנסה להבין איך זה כתוב הדבר הזה.
1: זו שאלה טובה, איך מנקדים החטוף. אולי הניקוד יעזור להבנת הבלתי ניתן להבנה. בינתיים אנחנו יוצאות מהקליניקה, נוסעות למטה משפחות החטופים ברחוב דה וינצ'י בתל אביב. מגיעות, ברור שיש לחץ. אני זזה הצידה, לא להפריע. מרב חוזרת אליי ואומרת, סדר היום משתנה. היא לא תלך מכאן לרופא שיניים, לכל מה שתכננה, אלא תיסע למפגש שהתקיים בבית חיל האוויר בהרצליה. לאן אנחנו בעצם נוסעות מרב?
0: כן, יש מפגש של הקבינט עם מתי החטופים, עם המשפחות של החטופים שלא חזרו בהרצליה, וננסה לפגוש אותן לפני ואחרי. המשפחות האלה נמצאות עכשיו בקצה גבולות היכולת האנושית להחזיק תקווה אחרי 60 יום, ושהיו כבר פעימות של שחרור חטופים, ולצפות יום ולילה שאולי היום יגידו את השם של הילד שלך או של ההורה שלך או של האח שלך. והקבוצה שנשארה בלי מענה הם כרגע בשבר, באמת בעדי הכוחות שלהם, ומסתגרים בבתים. עד עכשיו הם היו כל הזמן באמת כמשפחה והיו מאוד פעילים, והם חלקם ממש מסתגרים בייאוש בבתים, מאוד מאוד מבוהלים, וצריך ללוות פה רגע בלתי נסבל.
1: אז מה את עכשיו לקראת? אני יכולה להגיד עליי, אני, וואו, זה כן, זה מצמרר לי כל תא בגוף, כאילו המחשבה על ציפייה נכזבת כלפי האנשים הכי חשובים לך, ובאי ודאות מטורפת. אז עם מה את באה עכשיו למפגש הזה בתוכך?
0: אני אספר לך דרך אנקדוטה שלשמחתי היא כבר עם סיום טוב, בנות משפחת וייס שנרגשו לי לספר את הסיפור הזה, אז אני יכולה להגיד אותו עם השמות, כי גם שירי ונוגה חזרו מן השבי למזלנו. אז כשליוויתי את הבנות של שירי, והיו, נתנו להם אפשרות לכתוב מכתב שהצלב האדום יעביר למשפחות, מה שלא קרה בסוף, אבל וחשבנו על הניסוח, אז אמרתי להם, תכתבו, אנחנו נשמור על עצמנו ואתן תשמרו על עצמכן. הדבר הזה הוא הדבר שבעצם צריך כל הזמן לגייס אותו, איזו מין, גם עכשיו. זאת אומרת, אם המשפחות קשה להן, הרי קשה להן בגלל שהן יודעות שלאהוביהן, כשאהוביהן נמצאים בתופת. ואז המפתח לאסוף כוחות, אני בטוחה משני הצדדים אגב,

0: ולחשוב בין השאר על הצד השני. לחשוב שמישהו מחכה לי, לחשוב שעבורו אני צריכה לאסוף את הכוחות שלי, זה הדבר היחידי שלפעמים נותר כדי לאסוף את השברים ולמצוא עוד נשימה אחת, כדי לפסוע עוד פסיעה אחת, כדי להחזיק מעמד אל עבר עתיד לא ידוע ומאוד מאוד מפחיד, אבל שחייבים להחזיק בו גם איזו שארית של תקווה. אני חושבת שהאמת היא לפעמים הרפואה היחידה שנותרה. יש פעמים שאנחנו צריכים לומר, למשל, שהנורא מכל אכן קרה, ויש לפעמים שצריך לומר, הזעם הוא מאוד במקומו, וזה המייחל היחידי שנותר כרגע. לעשות מעטפת שמכירה בצדקתו של האדם לזעום ולמחות ולהרגיש שזה דבר שלא צריך לקרות, וכל מה שאת יכולה זה לתת להיות עדה.
1: בעצם זה שינה את כל חייך, האירוע הזה. למעשה נשמע שאת ככה עובדת מסודר, החיים היו מסודרים, יודעת מה את רוצה, זה די שינה את חייך, נכון?
0: אני חושבת שזה שינה את חיי כולנו. אני לא רואה את עצמי נושא פה בכלל, זה שינה את חיי כולנו. כל אחד השתנה עכשיו באופן מסוים. אז חלק יש להם יותר מה לעשות מסוג אחד, אבל את יודעת, היה איזה רגע שעשו סקר וגילו שאחד מכל שני אנשים עוזר איכשהו, וזה כל כך ריגש אותי. וגם מי שנמצא בבית ואין לו איך לעזור מעשית, והוא רק במרכאות צופה וחווה, והוא גם שותף. אנחנו באמת באירוע שכולנו גם פצועים מאוד על ידו, וגם שותפים לו, וגם נותנים את הלב שלנו בתוכו. אני חושבת שזה כולנו ככה.
1: הגענו לבית חיל האוויר, עברנו דרך בדיקה ביטחונית לחלל מוזר קצת, עם בורקסים על שולחנות ואנשים בחולצות להחזרת החטופים לצד בני המשפחות. מרב מרגישה בנוח, מסתובבת, משוחחת עם אנשים רבים, מחבקת ומקשיבה. אני נוכחת, אני מנסה להבין איך להיות.
0: טוב, יצאנו עכשיו ממפגש שאתה היית נוכחת בו עם אמא ובת שאני ליוויתי. אני חושבת שזה, יש שיר שכתבתי לשלמה גרוניך לפני כמה חודשים על הזקנה, שנקרא ככה זה עכשיו. וכל הזמן השם שלו עולה לי ואני אומרת, זה, ככה זה עכשיו, ככה זה עכשיו, ועם זה אנחנו נפגשים, ועם זה אנחנו צריכים להיפגש במלואנו. ואת ראית את השיחה, יש אישה שיצאה מהשבי, ובכל זאת עיניה גם עצובות וגם מאירות. ועושים את החיבור האנושי הזה וממשיכים.
1: בדרך הביתה אני חושבת על עוד רגע בשיחה המוקדמת שלנו, כשמרב הסבירה איך היא הגיעה לעסוק ברוע ומה היא חושבת שאפשר בכל זאת, כשאנחנו פוגשים את המקום הכי נמוך בעולם וצריכים למצוא דרך לצאת ממנו. אמרת קודם, נראה לי שכל החיים שלי הכינו אותי לרגע הזה. את רוצה להגיד באיזה מובן?
0: אני חושבת שאני, גם במחקר שלי, אני עוסקת הרבה בספרות שואה. בטיפולים, אני עוסקת בשכול טראומטי.
1: איך הגעת לעסוק בשואה, שכול טראומטי?
0: אז אני חושבת, זה בדיוק העניין, שאני חושבת שאני גדלתי בתוך זה. השואה הייתה מאוד נוכחת בדיבור בתוך הבית, וממש בחלב אב שלי מאוד חזק. לדעתי, אני פשוט חיים שלמים מנסה לפענח איך ייתכן, איך האנושות מגיעה לעשות סוג כזה של פגיעה ומחיקה, מחיקה של האנושי שבאחר. אז אני פשוט, החידה הזאת לא מפסיקה להטריד אותי, אז אני ממשיכה לחקור אותה. ולכן, אני חושבת שכשהגענו לרגע הזה, אז א', אני יודעת שזה יכול להיות. אני לא יודעת שזה יכול להיות.
1: שיכול להיות.
0: כן. שיכול להיות הרע מכל.
1: שיכול להיות הרע מכל. כי מחלב אביך, למדת שממש בסיפורים של הבית, שהרע מכל יכול לקרות.
0: כן, ואחר כך, במחקר הספרות שואה, אז אני בעצם כל החיים ממשיכה להיחשף לזה ולקרוא על זה ולחשוב על זה ולהגות בזה. אז אני באמת מאוד יודעת את האסון הזה של מתקפה אלימה, רצח,

0: פנית על האנושי שבאחר, הרצון למחוק אותו כאדם, ושאלת הריפוי, איזה מענה, הספרות נותנת, איזה מענה טיפול נותן. זאת אומרת, יש לי דווקא הבנה, וזה אחד הדברים שעוזרים לי להתייצב ולהגיד שנוכל לקום מכל דבר, זה שאנחנו, זה לא נולד עכשיו. כל ההיסטוריה מהתנך והמיתולוגיות, רצחנות חסרת גבולות כלפי האחר וכלפי קבוצות, אני קוראת לזה סולידריות מפיסטופילית, שמפיסטו, קבוצה שלמה מתאגדת סביבו ונכנס לזה שחרה היפנוטית כזאת ותוקפת קבוצה אחרת, אז זה לא, דבר חדש. ואנחנו גם כן יודעים, וזה הטוב שברא כמדינת ישראל, שאנשים יצאו גם מאושוויץ, או משעות אחרות בעולם, וקמו על רגליהם, וקימו משפחות, וילדו ילדים, אנחנו נכדים, וחיים מלאי משמעות, ויצירה, ואנחנו יודעים שאפשר לקום.
1: אנחנו יודעים שאפשר לקום. מילות השיר שסיים את השיחה, נכתבו גם הן על ידי מרב רות, בביצוע ולחן של שלמה גרוניך. אין לדעת באיזו שעת לילה מאוחרת המילים נכתבו, אבל הן אומרות. מה יש אחרי כל העולם? מה זורם אחרי הים? בסוף השקט, בסוף החול, מה יש אחרי הכל? אני רונה שפריר, וזה הפודקאסט מסע בארץ פראית. ניפגש בפרק הבא, ותודה רבה לכם שהאזנתם.

0: דקה על מה שלימד הבודהה.
1: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התאבות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
6: אז משה פרסטר מתארח אצלנו כאן, והמטרה במפגש הזה, אתה יודע, מכירים אותך מכל מיני זוויות, למצוא אולי עוד זוויות שפחות פגשנו בך. אנחנו בדרך כלל חווים אנשים על המסך, ואתה בן אדם שחווים אותו על המסך, לרוב בצורה חד-ממדית, לרוב דרך סטריאוטיפים, מקבעים גם דמות הסטריאוטיפ מול משה האמיתי. מה אתה מרגיש שהסטריאוטיפ, נגיד?
7: דוגמה קלאסית זה דמות של מוש בקופה ראשית, כאילו, זה כאילו בעל מסכן, רודים בו, הוא לא, אין לו בכלל חוט שדרה, הוא אומר כן לכל דבר, הוא מסכן. אין, הדמות גם לא משתנה.
8: זה הצלחה הזאת, אה? עכשיו, אתם יודעים, אני מופיע, אני עושה הרבה סדנאות לנוער ולילדים, ויש לי איזה מסר להגיד להם שלא יחשבו הרי מה, אני מגלה דמות בשם מוש, נכון? ולאשתי שם קוראים שוני, מה טיב היחסים בין מוש לשוני? איך היא מתנהגת איתו? כזה דורסנית, נכון, וביקורתית. ואני אומר לילדים שלא יחשבו שזה ככה בחיים האמיתיים. שבחיים האמיתיים נשים הן ביקורתיות וחשפות סבלנות, זה לא ככה, זה רק הסדרות כאילו. תודה על הצחוק התומך.

0: לפני כמה זמן ראיתי עם הבת זוג שלי, כפרה שלי, אני קצת מתבייש לראות את זה איתה. ואמרתי לה, נכון, אני לא ככה בחיים? אז היא אמרה לי, אה.
1: איזה סוכנת חדשה אחת, היא שלחה אותי לזה אודישן לפני שנה, לסדרת פשע. קשה מאוד, סדרה ממש קשה. והתפקיד הזה לפושע, זה מין כזה, מישהו שחשוד באונס. אני לתפקיד הזה של שפל, איש שפל
2: כזה. אנס, חשוד באונס.
1: חשוד, לא נעשה בספוילר. והבמאית קוראה מיכל ויניק, היא בחורה מאוד מאוד מוכשרת.
2: אבל איך נכנסים לדמות כזאת?
1: אז קודם כל, לא עשיתי יותר מדי. זה פחות, בסך הכל, אני זה אני, אתה יודע, אני לא עושה דמויות. אני לא יכול להיות בארץ נהדרת גם. ואז נפגשתי עם הבמאית, וואו, יאתה מעולה. ואז כזה יש מאצ'ינג אחר כך. וזהו, ציינתי את הסדרה הזאת. וזו סדרה שיש בה המון חקירות גם, משטרתיות
2: כאלה. בגלל המלחמה היא מתעכבת.
1: נכון, כי זה נושא רגיש.
2: כן, לחלוטין.
1: אבל מה שרציתי להגיד לך, נגיד, יש סצנה שחוקר, חוקר אותי, ואני חשוד באונס. אז כל הבמאית אמר לי, תהיה משה החמוד. מה אתם רוצים? לא עשיתי כלום, אני, שהקהל לא יעלה בדעתו. שהאיש הזה אולי הוא שיא השפלות, כאילו. לא, ובאמת ככה פתאום, בתחילה כן הייתי משחק כזה, מה אתם רוצים, כזה. מה, לא, לא, לא, תהיה משה החמוד. לא עשיתי כלום, אני, כאילו, מה אני עושה פה בחדר חקירות? וזה תפקיד נראה לי בום, כזה. זה תפקיד מזעזע.
2: התחלנו מקופה ראשית, שזה באמת, זה אחת הסדרות הכי מצליחות כנראה בתולדות המדינה.
1: נראה לי שכן.
2: היא שם.
1: זה קשור גם לתקופה, כי בחיים לא הרגשתי כזאת הצלחה, אבל אתה חושב שבאמת, כשאני התחלתי, עוד לא היה יוטיוב, עוד לא היה רשתות, אז כל הזמן רואים את זה, אתה כל הזמן, זה כל הזמן נגיש. וגם התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שאנחנו מקליטים את זה, זה
2: שבעה
1: באוקטובר.
2: מראה מקום, אנחנו שלושה חודשים בתוך המלחמה.
1: אז אני חושב שעוד יותר רואים את זה, כי זה אסקפיזם לא רע, כאילו.
2: יש דברים בדמות של מוש מקופה ראשית שהם כן... איך החליטו דווקא? יש טייפקאסט שאומרים, תשמע, לדמות הזאת מתאים משה. למה לדעתך חשבו שאתה מתאים?
1: המשה הזה הוא תמיד מלווה אותי, מי שאני ילד, אני כזה משה, זה שם כזה, שיושב לי על הכתפיים, זה משה כזה, גם הייתי כזה. משה הקטן שלי, מושיקו, הילד שלי, אוי, מה יהיה איתך, מושיקו, מה יהיה איתך, איך תסתדר, קח כסף, תאכל, אתה רזה, מושיקו, מה יהיה, אתה רוצה להיות שחקן, גם כשלמדתי משחק, לא, זה לא בשבילך, מושיקו, המורים אמורים לי, וזה מלווה אותי כזה, זה אני לא כזה, אני גם לאט לאט נהיה יותר אדם, כאילו, זה עוד רבדים, אני בן 60.
2: טוב, אתה לא נראה, שחקן מבחינתך, כל מה שהוא יכול לעשות, הוא צריך לעשות.
1: אני מאוד אוהב את המקצוע שלי, יותר מדי אוהב. יותר מדי, זה אם אין לי אותו, אני נכנס, אני מאוד אוהב, אני אוהב להיות על סטים. זה אושר בשבילי, לפעמים, עכשיו, שיחקתי באורח באיזו הצגה בהבימה, וכזה, אני אומר, וואה, אני בהבימה, אני יותר, אני בן 60 כבר, ומדדי כאלה חבר'ה צעירים, מה, כאילו, מה הוא מתלהב כזה? אני בהבימה, אתה יודע, אני מתלהב. אני מכל דבר, אני גם עכשיו אני מתלהב, הוא מראיין אותי, הוא מדבר איתי, הוא שואל אותי שאלות, מי אני בכלל? אתה יודע, זה עובר לי בראש.
2: ומה אתה חושב שסוד הקסם שלה?
1: קודם כל, רוב השחקנים זה הדור שלי, כאילו. זה דור שהוא בני 60, כאילו, ושהם כל הזמן עובדים גם. זה אנשים שעובדים במקצוע.
2: דור עלי, כן.
1: זה לא דווקא סלבים מטורפים, אתה יודע. ומילה סלב, זה שחקנים טובים. וכולנו יש לנו איזה קסם כזה, כמו שאמרת, אני יודע שיש לי קסם.
2: כל אחד הוא דמות, מה
1: שנקרא. כן, הוא דמות, הוא קסם, וכל אחד מביא את כל הניסיון האמנותי שלו לתוך הסדרה. ויש הקפדה על כתיבה, אתה יודע, אנשים באמת, לא כולם אוהבים את זה, זה גם טוב. יש הקפדה מאוד על כתיבה, אני גם מנסה לכתוב שם, לא בהצלחה. כותבים שנה את הסדרה הזאת, כל רפליק, אנחנו לא מאלתרים שם. זה הכל כתוב, זה הכל כתוב. וזה מושקע, וזה יפה, וזה מאוד ישראלי, המקום הזה של הסופר.
2: בוא נדבר רגע על המלחמה, בסדר?
1: יאללה.
2: אנחנו בעיצומה של מלחמה, ואתה שאנחנו מצלמים את התוכנית הזאת. קודם כל, על השאלה, איך חיים, בתור אדם שהתפקיד שלו הוא להצחיק אנשים, ואתה יודע, אתה קם עם זה כל בוקר, אתה קם מועקה, אתה קם עננה על הראש, מאוד קשה להתנתק, אתה גם לא רוצה להתנתק, למה להתנתק? אבל אתה כן רוצה לחיות איכשהו.
1: לחיות.
2: ואתה בתור אדם, שאנשים מזמינים אותו כדי to have the good time, לבדר, תספר לנו קצת מה עובר עליך במקום הזה.
1: הסתכלתי ביומן, כבר ב-9 לאוקטובר, כבר הופעתי כאילו, זה התחיל עם התנדבות, ישר כבר הייתי, ואני זוכר שב-9 הייתי במפונים מנחל עוז היה, זה היה כאילו טירוף, כאילו.

0: אז מישהו חיבק אותי, אמר לי, באתי לשם, הוא אמר, אתה מסמן לשפיות. זה כזה הצחיק אותי, כי אתה אף פעם לא הרגשתי שאני מסמן לשפיות.
1: הבדיחות במופע כבר הופכות להיות, זאת אומרת, אתה כותב כבר דברים שהם קשורים למציאות הזאת? יש כבר קטעים שהם פאנצ'ים שהם רלוונטיים למילואים, למלחמה?
0: בשבי ציון, ליד נהריה, אז כזה אמרתי, הייתי אצל אמא שלי, ושום דבר לא השתנה אצלה, והיא עדיין אומרת לי, מושיקו, לא יהיה צבא, עד שתגדל יהיה שלום. ואז אמרתי לי כזה, ביוטיוב, כנראה בגלל זה אני לא גדל. אני מחכה לשלום, שיהיה שלום אני אגדל.
1: תגיד, אפשר לצחוק על הכל גם בתקופה כזאת לדעתך?
0: לדעתי על מה שעכשיו אי אפשר. יש דברים שאי אפשר.
1: כאילו, כשאתה רואה תוכניות בטלוויזיה, ארץ נהדרת.
0: זה מעולה. אתה יודע, זה זהיר כזה.
1: אבל זה נוגע ב... זה נוגע... לא יודע, אני שואל את השאלות.
0: בדיחות שואה אפשר לעשות היום, נגיד. גם, פתאום זה נהיה גם קצת כזה. אפשר לעשות בדיחות שואה, יש לי קצת.
1: לפני 4 שנים גילוי נאות, זה פשוט מעורבות אישית שלי, אז אני אגיד, התנדבתי בעמותת ניצן עם הגיטרה, עם כתיבת שירים בזמן אמיתי, והבאתי אותך איתי.
0: ניצן זה חבר'ה על הספקטרום.
1: כן, תפקוד כזה או אחר, ספקטרום. חבר'ה מדהימים, היינו בניצן כפר סבא, והבאתי אותך איתי, והשידוך הזה הצליח. זאת אומרת, מאז נפתחה
0: חיי השתנו.
1: חייך השתנו. תשמע, זה דבר גדול להגיד לי עכשיו, אבל...
0: לא אתה, אתה לא אתה, זה אני סתם.
1: מצווה גדולה, תספר לנו קצת על העבודה שלך עם אוכלוסיות מיוחדות.
0: מעניין, כאילו, למה אני כל כך אוהב את זה ונהנה.
1: מה קורה שם? מה אתם עושים?
0: מה שעשיתי בניצן בשעתו, התחלתי עם משחקי תיאטרון כזה. כל מיני משחקים, יש כל מיני, עולם האימפרוביזציות הוא גדול. ויש כל מיני תרגילים. אני מעלה מישהי, אני ואת... במסך.
1: כל מיני תרגילים כאלה.
0: תרגילים, כן, נדבר לפי סדר א' ב', יש כל... הם מעולים בזה, כאילו. פתאום הם כאילו נורמליים. וזה תרגילים גם שאין בהם ביקורת, כאילו. אין כאילו רע וטוב.
1: כל אחד בעצם משחק שם.
0: ברגע שאתה עושה...
1: אתה הופך להיות שחקן לרגע.
0: כן. נכון? ומספיק לעשות, אין ביקורת, כאילו. אין כזה דבר, אתה טוב, אתה לא טוב. גם, קודם כל, אני מאוד אוהב אותם. אני מאוד מאוד אוהב אותם, ומקבל אותם, ואין שום שיפוט, כאילו. אני גם לא מורה, אני לא מרגיש שאני מורה. לא הייתי בדיוק מה להסביר, יש שם קסם.
1: וגם
0: אמרתי לך תוך כדי השיחה שהבן שלו, בן 24 היום, הוא הובחן על...
1: הבן שלך.
0: רותם, הוא...
1: אין לו בעיה שאתה מדבר על זה.
0: לא רואים עליו בכלל, אבל אתה יודע, לפעמים בבית, אתה לא שם לב כזה ש... אפשר להגיד, יש לי בן שהובחן.
1: הבן של השכן.
0: הבן שלי הובחן, זה בסדר.
1: ברור שזה בסדר, אני רק שאלתי אם זה בסדר מבחינתו, ברור שזה בסדר. זה לא משהו רע. יש עוד משהו שחשוב לך שידוע לך, שאף פעם לא דיברת עליו במדיה, יש דבר כזה? שאתה יכול לדבר עליו במדיה?
0: תראה, אני עוד פעם אמרתי לך, זה בטח עם אישים, כאילו, אני משתפר בהכל בגילי המוחה, אני גם שחקן יותר טוב, כאילו. אני מאוד אוהב את המקצוע, זאת הבעיה. אני ממש אוהב את המקצוע.
1: אבל אתה יותר רוצה להיות תסריטאי.
0: נכון, אבל אני אוהב להיות הסטים, אני גם אוהב שמכירים אותי, זה לא להיות סלב, אבל כאילו, לא יודע, זה עוד פעם, הילד הזה, תראה, משה, תראה, הוא רוצה לעשות איתך סלבי, כאילו, תראה, מי שעשה איתי סלבי, אני אומר, מה יזה? מה, השתגעה?
1: מה עם מהות החיים, משה? לא יודע, אנחנו עם רדיו מהות החיים.
0: אני חושב שאני חי את המהות, ואני צריך להזכיר לעצמי את זה, שכאילו, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר.
1: אני גם לא.
0: שאני חי את המהות שלי, זה כאילו, אני אומר, תראה, אתה נוסע לנטע, והצטלמת, ואתה אוכל טעים.
1: המהות מבחינתך זה יחיות הייעוד שלך?
0: כן, זו שאלה מהו. אתה יודע, כבר התחלנו באדם מחפש משמעות, אפרופו שואה.
1: לא, אבל הייעוד שלך זה... לא יודע, זה לגרום לאנשים לצחוק, או לגרום לאנשים לחשוב, או לגרום... לא יודע, כל אחד יש לו תפקיד אחר, גם בתור שחקן, גם בתור איש במה. מה אתה רוצה שיקרה לאנשים בסטנדאפ שלך? מה אתה רוצה לקרוא לאנשים בדברים שאתה כותב? מה אתה רוצה שיקרה לאנשים בסדרה שאתה משתתף? אולי בכל אחד זה מטרה קצת אחרת, אבל יש איזה מכנה משותף שבסוף זה אתה.
0: כן, שיהנו, אני לא יודע. זה ליהנות כזה, להרגיש תחושת עושר כזאת.
1: אז אין לך איזה תשובת מחץ למה עם מהות החיים?
0: אין לנו פה כמה תשובות מחץ.
1: היו מלא, לא, יש פה מלא קטעים חזקים בשיחה הזאת, אבל אם יש איזה משהו, יש משהו שאתה רוצה לסיים איתו לסיום, אתה יכול להסתכל על המצלמה ולהגיד משהו, אתה רוצה.
0: לא יודע, אמרתי לך שהכי מפחיד אותי בעולם זה חוסר חוש הומור, אז אני אומר, בוא כולנו יהיה חוש הומור בריא, כאילו, ואז אני אגדל, יהיה שלום, כאילו, יהיה שלום, כאילו.
1: טוב, משה פרסטר, האיש, האגדה, תודה לכם על הצפייה, על ההזנה, ניפגש בקופה, משה.
0: עונה 5.

0: אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: שלום לירון דני.
2: שלום אסי זיגדון, שלום לצופות ולצופים ולקהל שעמד שעות בגשם כדי להשיג כרטיס למפגש הזה.
1: טוב, הרעיון של התוכנית הזאת זה בין מה שבחוץ למה שבפנים. זאת אומרת, אתה עובד עם קהל כל חייך, בתקשורת, במדיה. נתחיל בשאלה אולי של תדמית. האם לדעתך נבנתה לך איזושהי תדמית?
2: אני חושב שהיו לי כמה פאזות בחיים. קודם כל הילדות והנעורים, ששם השתדלתי שלא יראו אותי, זאת אומרת הסתתרתי והסתתרתי טוב. אחר כך הגיעה תקופה של הצבא, שהיה לא משהו בכלל, ואז הפכתי להיות הדי-ג'יי של הפינגווין והרוקסן, ששם עפתי על עצמי הרבה יותר מדי גבוה, והתנהגתי כמו דרק, קצת אנטיפט, אבל, ואז עברתי מלא מלא שינויים. אני חושב שהיום רוב האנשים חושבים שאני בן אדם נחמד, וב-80-90% מהמקרים הם צודקים, כי אני באמת משתדל, אני עובד על להיות בן אדם נחמד.
1: אתה אחרי הרבה שנים של עשייה תקשורתית ומוזיקלית, הלב שלך שם, נכון?
2: כן, הלב שלי שם מהתחלה.
1: בדיוק.
2: זאת אומרת,
1: תספר רגע את סיפור האהבה הזה שלך, של כל מה שאתה עושה בחיים. מתי ידעת שזה המישן?
2: בגיל מאוד מאוד צעיר, כילד לא הייתי מסוגל ללכת לישון בלי טרנזיסטור מתחת לקרית. זה כבר ממש, זה היה משתיק את כל הרעשים ואת כל המחשבות שיש לי בראש, ובאמת גונב אותי לדבר הזה, בין אם זה היה תסקיטים, בין אם זה היה מוזיקה, בכל השלום וכאלה, שככה הייתי נרדם, בלי זה לא הייתי מסוגל להירדם.
1: אני מזדהה איתך באופן מוחלט, זו התמכרות.
2: כן. ואז השינוי המשמעותי קרה כשהייתי תלמיד באנקורי, עפתי מכל המסגרות היותר מסורתיות, והגעתי להיות תלמיד באנקורי, בתקופה שזה עדיין היה אקסטרני, היום אגב זה אין יותר אקסטרני, זה רגיל, אבל בכל מקרה, שם פגשתי מורה ששינה לי את כל החיים, איש בשם בועז בר, שהוא היה מורה לאנגלית, שאני באמת השתדלתי לשבת במקום הכי מרוחק בכיתה, ושלא ישימו לב אליי, שיום אחד הוא פשוט פנה אליי בכיתה, ואמר לי, אתה אוהב מוזיקה, נכון? אמרתי לו, כן, אז הוא אמר, בשבוע הבא, אתה מעביר את השיעור, תביא איתך מוזיקה, ותדבר באנגלית על המוזיקה שאתה אוהב. ומאותו היום, אחרי שעשיתי את ההרצאה הזאת, כל החיים שלי השתנו. פתאום הפכתי להיות זה שמבין במוזיקה בבית ספר, ואנשים פשוט ניגשו והתחילו לדבר איתי. ואת זה אתה מכיר, ואת זה אתה אוהב, וכן הלאה. וזה היה גם הרגע שהבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים שלי, בכיתה י"ב, בסוף כיתה י"ב, המחנכת, כתבה לי שיהיו לך חיים מוצלחים עם המוזיקה, ותפיץ אותה לכל עבר. זאת אומרת, גם לאנשים מסביבי היה ברור שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים.
1: ואתה עדיין רוצה לעשות את זה בחיים.
2: אני לא חושב, אני חושב שזה זכות עצומה להתעורר כל בוקר ולשמוע מוזיקה. תחשוב על זה. אנשים מתעוררים בבוקר, שומעים חדשות, נוסעים לעבודה, רוב האנשים. ואני בא לפה ומנגן מוזיקה, לפעמים חדשה, לפעמים ישנה, ומנסה לגעת בעזרת המוזיקה הזאת במי שמאזינה ובמי שמאזין, ולפעמים זה גם עובד, וזה מופלא בעיניי שאני אשכרה עושה את הדבר שאני הכי אוהב בעולם.
1: יהיו הרבה אנשים ותסכים איתי, שלפחות לא על חלק מהדרך, או גם בעבר הרחוק יותר, היום אומרים עליך שאתה מורד.
2: כן, והם צודקים, כן.
1: גם בדברים שעשית במוזיקה.
2: לא מורד, לא מורד.
1: אתה יכול לתקן אותי, אבל
2: מרחיב גבולות. לא מורד, מרחיב גבולות. מנסה לבדוק איפה הגבול נמצא.
1: קורא תיגר על המוסכמות.
2: נכון.
1: בסדר?
2: כן.
1: גם במוזיקה, גם מה שעשית בגלי צהל עם קוואמי.
2: גלגלץ, כן.
1: גלגלץ, סליחה. גם מה שעשית בגלגלץ עם קוואמי, היה סוג של קריאה תיגר.
2: אני גדלתי בתקופה שבה הפאנק התחיל. וגדלתי על שדרנים כמו דורי בן זאב ויואב קוטנר, שהשמיע אלבום אחד במשך שעה. זאת אומרת, לקחת ולנסות להרחיב את הגבולות של הז'אנר, ובאמת לעשות משהו שהוא מקורי ומצחיק ומגניב אותי, מבלי לחשוב איך זה נשמע בחוץ ומה עושים עם זה בחוץ, זו הייתה הכוונה. ובעסק שחור פגשתי את הפרטנר המושלם לפשע הזה, שזה קוואמי. ואנחנו החלטנו ביום הראשון שאנחנו

0: בעצם כל תוכנית אנחנו יושבים אצלו בחדר או אצלי בחדר, מדברים על מה שבא לנו ומשמיעים אחד לשני מוזיקה, מבלי באמת כן יצליח, לא יצליח, מי ישמע, מה ישמע, מה יגידו, איך יגידו, לא להתייחס לזה. פשוט להנות. וזה עבד. אנשים הרגישו שהם נכנסים אל תוך המסיבה שלנו. ולפני זה התפיסה בגלי צהל, שארז טל קבע אותה, הייתה שמח באולפן, עצוב בבית. ואנחנו קראנו תיגר על התפיסה הזאת, אמרנו, אם יהיה שמח באולפן, גם אנשים יתחברו ויהיו שמחים בבית, וזה עבד. המון המון אנשים יתחברו לזה, בגלל התחושה הזאת שבאמת שלא דופקים חשבון לשום דבר. וגם קצת הייתה התחושה של כאוס, אני מזכיר, זו הייתה התקופה של האוטובוסים פה, שנות ה-90, אוטובוסים פה התפוצצו. ההרגשה הייתה שסוף העולם מגיע anyway, אז לפחות נהנה בדרך. אף פעם לא הסתכלתי פנימה בתקופה היא, כל הזמן הסתכלתי החוצה.
1: ובשנים האחרונות?
0: בשנים האחרונות אני כל הזמן מסתכל פנימה. זאת אומרת, איפה אני באבולוציה שלי, האבולוציה שלי התחילה מאוחר, אני לייט בלומר. אם הייתי צמח, הייתי קקטוס. באמת, ברמה הזאת, אגב, יש תקופות שבה אני מסתכל על אני שהייתי, ואני פשוט אומר, איך סבלו אותי, איך אני סבלתי את עצמי. כמו לדוגמה בתקופה של רוקסן, שהתנהגתי בצורה די דוחה.
1: מה, אגו טריפ?
0: בוודאי. ואני אומר, ביזיון, כאילו באמת בושה, אני מתבייש באדם שהייתי, בדברים מסוימים שעשיתי בתקופה היא. אז בעשור האחרון אני באמת מסתכל גם קצת אחורה, ואני מנסה להבין בכלל למה הייתי כמו שהייתי, ואיפה באמת נמצא האושר, ואיפה באמת, איך אתה יכול להשאיר את עצמך כבן אדם. אתה מזייף אושר, ואתה מזייף סיפוק, עולים עליך. מתישהו עולים עליך, לא משנה כמה טוב אתה מזייף את זה, אוקיי? בסוף יעלו עליך, ובגלל זה, אם אתה באמת רוצה להגיע למקום הזה של אושר וסיפוק, אז תעבוד על עצמך, קודם כל. תגיע למקומות שבהם אתה לא שונא את עצמך, זה מאוד חשוב, ואחרי זה אתה יכול להתקדם, ללכת קדימה, להיות בתוך הרגע, ולא לחשוב על מה אני רוצה להשיג, אלא באמת לנסות להרגיש איך התוכנית צריכה להיות, ואיך היא צריכה להישמע, ומה זה עושה לי באותו הרגע, ולא לזייף איזה שמחה,
1: אותנטיות.
0: להיות אותנטי, כן. ולדעת שאנשים הם מספיק מורכבים, בשביל להיות איתך בתוך הדבר הזה. אין לך תפקיד להיות ליצן. זה תפקיד שבמשך המון שנים לקחתי על עצמי, של להיות ליצן. אתה לא צריך להיות ליצן, אתה יכול להצחיק, אבל אתה לא חייב להיות ליצן כל הזמן. ואותו דבר, העניין הוא של הטייטל הזה של מבין במוזיקה. אני לא רוצה להיות מבין במוזיקה. אני רוצה לאהוב את המוזיקה, זהו, נקודה.
1: מתי אתה עובר מבחוץ פנימה?
0: אתם אשמים.
1: מה קורה שם? אנחנו?
0: אתם אשמים. כל הרדיו הזה עם האנשים המוזרים שבאים ומדברים בו על רוח ועל התפתחות, בסוף אתה נדבק בזה. זה כמו קורונה. אז אני חושב שאני אכלתי אותה ברדיו הזה. כשאתה יודע, בסוף זה מחלחל, האווירה והווייב במקום הזה, בסוף זה מחלחל. אפשר להגיד את זה, כאילו זה לא סוד. הגעתי לרדיו הזה, הייתי הציני שאני. אבל לאט לאט, עברה שנה, שנתיים, פתאום הציניות התחילה להתקלף. לא לגמרי.
1: עדיין נשארה, כן, לא, אבל זה חלק, אני חושב, מהיופי שלך גם.
0: ברור.
1: הציניות שלך מצחיקה.
0: בסדר, אבל לא ציני בצורה מרושעת.
1: נכון.
0: המקום הזה שיש בו חופש, להתפתח, שכל הזמן יש התייעצות, אתם לא, המקום הזה לא מצפה ממני לדבר, למוצר, שאני אעבוד, אתן את המוצר ואעביר רייטינג. זה כל כך משחרר.
1: מצפה ממך להיות.
0: נכון.
1: מי שאתה.
0: בדיוק, אבל זה ממש ממש משחרר. אני עבדתי במקומות שבהם המטרה, עבדתי המון המון שנים בטלוויזיה, שהמטרה הייתה להביא רייטינג, רייטינג בכל מחיר. הביאו אותי כעורך תוכן לאיזושהי תוכנית שכשלה, אני לא אגיד את השם ולא אגיד איך זה קרה, והביאו אותי כעורך תוכן, והפגישה הראשונה עם הצוות של התוכנית, אמרתי להם, תקשיבו, בואו נהנה, כי אנחנו לא מצילים חיים. המפיק פיטר אותי. דונה, אני לא צוחק, באותו היום הוא פיטר אותי. אמרתי להם, בואו נהנה ממה שאנחנו עושים. והתחושה הזאת הייתה של כל הזמן מצפים ממך עוד ועוד צופים, לזכות בעוד ועוד אהבה, ולעשות כל מה שאתה צריך, וכל מה שאתה יכול כדי להשיג את האהבה הזאת. וגם אחר כך, בתקופה שלי ברדיו תל אביב, מאוד ניסיתי לשמור על האינטגריטי המקצועי שלי, ועדיין להעביר רייטינג, זה גם היה לעבוד בשביל אחרים. אז זה המקום הזה שאתה לא עובד על עצמך, אתה עובד בשביל אחרים. וזה מקום שבאמת בנה המון המון תסכולים. אבל אני שמח לומר שזה שאין, הם כבר לא שם, הם לא קיימים. אני מבסוט בטירוף ממה שאני עושה, אני אוהב את מה שאני עושה. זה עדיין מוזיקה, זה עדיין לשמוע שיר טוב, זה עדיין יכול להביא אותי לדמעות, או לגרום לי לצחוק, באמת משוחרר, בלי לחשוב על האקט עצמו, אלא באמת לייצר אצלי איזושהי תגובה שהכי טבעית ונורמלית. זה תמיד היה, תמיד יהיה.
1: תגיד, ברמה האישית, בלי להיכנס יותר מדי, בת הזוג שלך, מודה לך על השינוי הזה שעברת ברדיו מהות החיים?
0: לא, אנחנו נשואים כבר מספיק זמן שאנחנו לא מדברים, אז אני לא יודע.
1: יש מלא סקופים בתוכנית הזאת.
0: לא, זה כזה, נו, מה יש בטלוויזיה, בואי נגיד, לא, ברור שכן. ברור שכן, גם בתוך הזוגיות, אני עובד על עצמי בנפרד, וגם בתוך הזוגיות אנחנו עובדים על העניין הזה. שמע, עד לפני 5-6 שנים, הייתי חרא אבא, כאילו התנהלתי בצעקות. התנהלתי בצעקות ובפקודות. חשבתי שאני מפקד שלהן, ואני צריך להגיד להן מה לעשות, איך לעשות ואיך לחיות את החיים. ובאיזשהו שלב, בגלל טיפול, הבנתי שאני פשוט עושה את הכל הפוך ממה שצריך להיות. במקום באמת להתייחס אליהן כבנות אדם, התייחסתי אליהן כאל הבנות שלי. לא בנות, אלא הבנות שלי. ובגלל שהן שלי, דברים אמורים לקרות, וזה השתנה לחלוטין מקצה אל קצה, לקצה. והתקשורת השתפרה פלאים, ושהן כותבות ליום שאני חבר הכי טוב שלהן, בנוסף לזה שאני אבא שלהן, אני מרגיש שהשגתי משהו.
1: מרגש.
0: מעולם לא פגשתי במישהו, במישהי, ששאלתי אותם איזה מוזיקה הם אוהבים, והם אמרו לי, אני לא אוהב מוזיקה. אז קודם כל יש כאן משהו שהוא באמת מחבר את כל האנושות לדעתי. עכשיו בוא ננסה להיזכר בגיל 13, 14, 15, שעבור רוב האנשים מוזיקה זה הדבר מאוד מאוד נוכח ומשמעותי בתוך החיים שלהם. זו דרך לפלטר את הרגשות שלך החוצה, להתחבר לרגשות של אנשים אחרים, בכלל ללמוד מה זה להרגיש, ללמוד בכלל באופן כללי דרך מוזיקה על העולם. ואז איפשהו אתה הולך לצבא, אתה מתפתח, כרווק בדירה שלך תקליטים או דיסקים, או יש לך רמקולים גדולים, ואתה הופך להיות תורה, ולאט לאט המוזיקה הופכת להיות כל מיני שירי ילדים, ואתה קצת מאבד את עצמך, אגב, זה לא מטאפורה, אבל כהורה אתה מאבד את עצמך ומוותר לעצמך על המון המון דברים, ובין השאר, אחד הדברים הראשונים שמוותרים עליהם זה מוזיקה. הבנות שלי היו שומעות נצ'י נצ' באוטו, כשהן היו בנות 7. אני לא ניסיתי כל הזמן להקנות להם את הטעם המוזיקלי, שזה מוזיקה לילדים וזה מוזיקה לא לילדים. עכשיו אני המטומטם נשארתי הבן 14-15 שהמוזיקה הזאת מרגשת אותו ומשמעותית בחיים שלו עד לגיל 60 כמעט, עכשיו לנקודה, אבל אני חושב שזה השאיר אצלי משהו שכל הזמן נמצא בפשן, כדי, אני יודע שבשבוע הבא יצא איזשהו שיר שהוא יהיה שיר מדהים ונפלא, ואני גם יכול להשמיע אותו לאנשים אחרים, זה חתיכת וואו, וחלק מהם אפילו יש סיכוי שהם יאהבו אותו, שזה גם חתיכת וואו. אז המוזיקה היא שומרת אותך רלוונטי בעיני עצמך. לא בגלל שאתה רודף אחרי טרנדים ועכשיו כולם שומעים את זה, אז אתה תשמיע את זה, אלא הרצון להתחדש כל הזמן, זה, הוא לא רק נעוץ במוזיקה, זה הדרך שבה אתה חי. אתה רוצה להתחדש, אתה רוצה לנקות ממך דברים ישנים, לנקות קצת מקום בהרדיסק של המוח, ולעשות סוג של לרפרש, לרפרש ולרפרש.
1: האם חשבת פעם ליצור מוזיקה?
0: כן, חשבתי ליצור מוזיקה, אבל אני לא מספיק מוכשר לעשות את זה. אני טוב בלייעץ לאנשים אחרים, אבל אני התימני היחיד בארץ שלא יודע לשיר, אוקיי? שזה סוג של טייטל שאני גאה בו. אבל כשאני פוגש, ויוצא לי לפגוש לא מעט זמרות, זמרים, להקות, שבאים ומבקשים עצה, קודם כל הם יקבלו אותה, ואני יודע לזהות איך לקחת משהו וקצת לעשות לו אפגריד.
1: ניסית לכתוב שיר?
0: כנער וכזה, כתבתי המון המון שירים.
1: איפה?
0: אני חושב שבדרך כלל קיבלו אותם בחורות שדחו אותי. אז אולי שמרו את זה.
1: טוב, תעביר להפקה אחר כך טלפונים.
0: בדוק. באמת, הייתי מקליט מיקסטייפים לבחורות.
1: מיקסטייפ.
0: שבהתחלה המיקסטייפ היה של חיזור, ותוך חודש זה הפך להיות מיקסטייפ של פרידה. סטורי.
1: תוכנית קורש. טוב. עוד שאלה, במרחב שלך עם המאזינים, הייחודיות שלך מעבר למוזיקה וכל ההתרגשות והחוויה שאתה מעביר, זה הקשר שלך איתם. הדיאלוג, הקהילה, הפידבקים.
0: אתה זוכר שאמרתי לך שבגיל 14-15 המוזיקה זה הדבר הכי חשוב בחיים? רוב המאזינות והמאזינים שלי עדיין שם, עדיין בגיל הזה, הם לא ויתרו על הקטע הזה לעצמם. זאת אומרת, גם הם זוכרים את האהבות הישנות שלהם, וגם מפתחים אהבות חדשות. זה לא שהם אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, זה מה שאני אהבתי, זה מה ששמעתי, זה מי שהייתי. הם, כל הזמן...
1: הם חיים את זה, זאת אומרת, הקיור מוציאים אלבום חדש, הם חיים את זה עדיין.
0: זה חשוב, מוזיקה חשובה להם.
1: כן.
0: מוזיקה מעניינת אותם, לא מעניינת של אוי איזה שיר נחמד, אלא באמת מעניינת ומסקרנת אותן ואותם.
1: זה קצת forever young, במובן החיובי. זאת אומרת, אתה נשאר עם הספיריט שלך, אתה לא אומר, זה פעם, זה, אתה יודע, כזה. זה לא נוסטלגי, זה לחיות את זה.
0: נכון. נכון.
1: האם המצב שמאזינים, שאתה כל כך מכבד ואוהב, נותן להם מקום, רוצים מוזיקה שאתה לא אוהב, האם זה יקרה? איפה זה מתחבר ההקשבה לעצמך מול ההקשבה לקהל?
0: אני, גם אם יש משהו שאני מאוד לא אוהב אותו, ואני יודע שיש מישהי או מישהו שממש חשוב להם לשמוע את זה, אני אנגן את זה, בתנאי שזה לא פינק פלויד. או קולד פליי. אוקיי?
1: מעולם לא ישמעת פינק פלויד או קולד פליי?
0: לא.
1: מעולם?
0: מעולם.
1: יש פה איזה 5 סקופים, שתדעו.
0: אוקיי.
1: דיוויד גילמור או רוג'ר ווטרס?
0: דיוויד גילמור, ברור.
1: גילמור, השמעת?
0: לא.
1: גם לא, גם לא עכשיו בסולו שלו?
0: למי יש כוח, אני מזדקן מהר, למי יש כוח לסולו גיטרה כל כך, כל כך, כל כך ארוך, ומתיש הבנו, אתה יודע לנגן בגיטרה, כל הכבוד, בראבו, זה בסדר, נו, יאללה.
1: אפשר לומר שעשית דרך מאוד מאוד יפה, מבחוץ פנימה, בהיכרות עם עצמך, בהשלמה עם עצמך, באהבה עצמית. נראה לי שאתה הרבה יותר מרוצה מלירון של היום מאשר מלירון של פעם. מה הדבר, לסיכום, מה הדבר שאחד שהיית אומר לו? מה היית אומר לו?
0: גם כשאתה טוב, אל תהיה יהיר. מהות החיים זה לחיות, קודם כל, להתחיל עם זה. אבל באמת לחיות, להרגיש את החיות. להרגיש את זה בתוך הגוף שלך, להרגיש את זה בתוך הנפש שלך.
1: שאתה לא חי ליד.
0: בדיוק, שאתה לא חי, שאתה בפנים, שאתה בעניינים, שאתה מגשים, בכל דרך אפשרית, שאתה באמת מגשים את עצמך.
1: תודה רבה, לירון, תהני.

0: אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: שלום לכן, לכם. מהות טבעי, הערוץ המצולם של רדיו מהות החיים, אינסייד אאוט, תוכנית חדשה שלנו מבפנים החוצה ומבחוץ פנימה. גלה קוגן, שהיא שחקנית ומפתחת שיטת אימוני הליבה, אימון הכרה לנשים.
0: אתם מאזינים לאינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: שלום גלה.
2: שלום.
1: אני מתרגש שבאת.
2: אני גם מתרגשת להיות איתך, אסי.
1: יופי. אז נתחיל, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, גם על העולם הפנימי העשיר שלך, וגם מה שאת עושה, וגם על השחקנית, וקצת איך את תופסת את הדבר הזה. אבל נתחיל, אנחנו דווקא מתחילים מבחוץ, ומתקלפים. אז קודם כל, מה אנשים פוגשים בחוץ? זאת אומרת, או מה את פוגשת כשאנשים פוגשים אותך? מה...
2: זה מעניין, כי אני לא... רוב הזמן אני בלתי נראית. יש עליי מיסוך, ואני לא... לא תמיד מזהים אותי, לרוב אנשים מזהים אותי לפי הקול שלי. משהו בקול שלי כנראה זכיר, אבל נגיד ילדים, ילדים מאוד מתרגשים, הילדים שלי מאוד מאוד גאים שאימא שלהם זאת קלאודיה, יצא לי אפילו להיות בפרויקט כזה לילדים בבית ספר של הורה כזה שבא ונותן השראה ומספר על משהו
1: זה. ניצוצות. ניצוצות.
2: אצלנו זה נקרא קצת אחרת, אבל אהבתי את השם. בכל מקרה, כשבאתי וסיפרתי שאני קלאודיה, אז נתן לי כמה נקודות. ילדים מאוד מתרגשים, אנשים מבוגרים, כאילו כל אחד מהזה שלו. אני גם מאוד משתנה. למזלי, יצא לי לגלם דמויות שהן מאוד שונות מאיך שאני גם נראית וגם מתנהגת.
1: זאת אומרת, את לא סבלת מהעניין הזה של שנדבק לשחקן דמות צבע אחד.
2: למזלי, אני עשיתי הרבה מאוד גוונים, ובין אם זה בבלתי הפיך, שהייתי עם פאה שחורה וקעקועים ורוסייה, שאף אחד לא זיהה אותי, ובין אם זה קלאודיה, שכאילו עד שהילדים לא אומרים, שזה אני, אומרים לי, אמא פעתי ותדברי, כאילו, אז אנשים לא מזהים אותי, ועוד כל מיני דמויות שהן די מגוונות ושונות ממי שאני, ככה
1: ש... שזה גם משקף מאוד את הרבה צבעים שיש בתוכך, נכון?
2: בעלי, כן. קצת מזכיר את מולי, ששיחק את הבן זוג שלי, ששיחק שם בסדרה, תפקיד ראשי עם עדי אשכנזי, ואנשים היו עוצרים אותו ברחוב, אומרים לי, יוא, איזה תותחת, איזה קורה, וכאילו אני כזה, אני בסדרה.
1: אבל זה די משקף, נכון, גם את כל הצבעים שיש בך.
2: יש בי הרבה צבעים.
1: כן. את לא,

0: את כזה...
1: ציבונית.
0: יש שם עניין. כן. יש שם מורכבויות ועניינים ורבדים ושכבות. ויש איזה, אבל פידבקים שחוזרים על עצמם, כשאנשים יגידו לך, זאת אומרת, אני מניח שילדים מגיבים בצורה מסוימת, המבוגרים בצורה אחרת, מה נגיד הדבר שהכי חוזר על עצמו? כשאנשים כן מזהים וכן מחברים אותך לדמות?
1: תראה, אני יודעת שנגיד מעצבי, שזה פרויקט לאחרונה שעשיתי, זה נגע בהרבה לבבות של אנשים, במיוחד גם הסיפור שם, כאילו, זה קטע, אבל יש קיק לאנשים על אליעזר בן יהודה. יש אנשים שיש עליהם ממש way too much information על הבן אדם הזה, שזה מקסים, אבל הם לא היסטוריונים או משהו כזה, זה פשוט אנשים רגילים, שבאו אליי ברחוב והתחילו לצאת עליו, הוא היה בן אדם נורא, הוא הרס לאשתו את החיים, הוא הרס אותך, כאילו אני כזה, אוקיי, זה לא התסריט שקיבלתי, אבל זה כן היה מאתגר, וכאישה, כאילו לגעת במקום הזה של להיות העדיפות השנייה, כל כך האמנתי באליעזר, תכלס במקור הרי, המשפחה שלי, היא באה מרקע מאוד, אני מדברת על הדמות כרגע שעשיתי, דבורה.
0: כן.
1: אז היא באה מרקע מאוד משכיל ומאוד מלומד, היא הכניסה את אליעזר לכל אהבת השפות. היא הכניסה לו את התשוקה הזאת, כאילו, וכשהוא הגיע למהות שלו פה בארץ, בסיפור שמה, הוא מצא איזושהי נערה צעירה שעבדה איתו, שהרבה יותר הדליקה אותו מאשתו, שנאלצה לוותר על החיים המוקשמים יותר, ולהיות אשת איש ואימא, מה שהיה נורמטיבי באותה תקופה, כאילו היה עוד אלטרנטיבות. אבל זה היה מאוד מעניין לגעת בזה, אז המון אנשים מאוד מאוד התרגשו, ומדברים אחרים שאני עושה, יוצא לי לשמוע המון, סליחה, יוצא לי לשמוע המון תגובות של צחוק והומור, כאילו, אתה יודע, נגיד מקלאודיה, אני שומעת גם עם מבוגרים שרואים עם הילדים שלהם דברים, שזה נורא מצחיק, כנה לבלתי הפיך, כאילו, אנשים צוחקים, אנשים מגיבים, אנשים שותפים פעולה. ולפעמים אנשים לא מדברים ולא מגיבים, ולא יודעים מי אני, לרוב.
0: יש ביטוי ביהדות שנקרא תוכו כברו. היה אחד בפנים ובחוץ. תשדר החוצה את מה שקיים פנימה, ופנימה, כאילו שיהיה כל הזמן סימביוזה.
1: בעזרת השם.
0: אמן. אז איך את רואה קצת את העניין הזה? כי הרי שחקן הוא נע בעולם דרך התדמית שלו.
1: נכון.
0: דרך הדמות.
1: נכון. קודם כל, למזלי, או לא למזלי, אני זכיתי בהתרסקות דמות לפרצוף, ליטרלי, כי אני כבר שנתיים וכמה חודשים מחלימה מסרטן במוח, כמו שאתה יודע, וכל דימוי שהיה לי בנוגע לעצמי, כל תפיסה שחשבתי שהצלחתי לרפא, אתה יודע, כבר התקרבתי לגיל 40, כבר השלמתי עם עצמי, עם המראה שלי, עם הגוף שלי, אחרי עבודה מאוד מאוד מאוד מפרחת וקשוחה. והכל התרסק לי בפנים, ככה שזכיתי ל... עוד לפני זה ידעתי שכל הדברים החיצוניים האלה הם משמעותיים, אבל הם קליפה. כלומר, ידעתי לתת להם את המקום, אבל לא כמו שכשהכל מתרסק בפנים, ופתאום איבדתי את הזהות שלי כאישה, ופתאום אישה יפה, אני תקופה, אני הייתי אישה סעודית וקרחת, וזה היה מאוד מאתגר. אז זה לימד אותי עוד שיעור מאוד מאוד גדול בענווה. זה בעניין הזה. בעניין הדואליות, זה אחד הדברים שהכי מרתקים אותי ברמה האישית. אחד הדברים שאני הכי מעמיקה בהם, זה בעצם סוד נשיאת ההפכים. וסוד נשיאת ההפכים, הוא בעיניי מכיל הכל, והוא מאוד גם מתחבר לאהבה שלי ולתשוקה שלי למשחק. כי זה היכולת גם להיות ניגוד מוחלט, לעקרונות שלי, למי שאני, אבל להרגיש מספיק בטוב עם זה, בשביל לא לשפוט את זה. כי ברגע שאני שופט את דמות שלי, אז אני עורקת אותה, היא לא יכולה להתקיים.
0: מעניין.
1: אז אני מאוד אוהבת את זה, ואני ככה גם, במסע האישי שלי, גם כן כל הזמן מאפשרת לעצמי, להיות קשובה לניגודים, לתת להם מקום. כי הבנתי שלי לא הולך לשים גבולות וקאטים, ולהגיד לא, ככה אסור, כי זה ככה וזהו. לא, אצלי זה לא עובד. אני מאוד מרדנית, ואני צריכה להרגיש בנוח עם מה שאני, ואני ממש משתדלת גם ברמת המשחק, וכל מה שאני נוגעת בו, שאני אביא את זה מתוך האיזון של מי שאני, כאילו למצוא קודם כל את האיזון של מי שאני, ולתוך זה לקחת את בין אם זה השיגונות, בין אם זה החיפושים של הדמות שלי, אבל יש לה מקום לחזור אליו. ככה אני גם מרפא את הדמות. אני בחוויה שלי לא סתם מקבלת דמות, אני מקבלת דמות שיש לה וואחת תיקונים, יש לה וואחת עניינים. עכשיו, היא כבר רשומה, היא כבר במציאות, והיא עוברת דרכי. ואם היא עוברת דרכי, אז אני לוקחת אותה, ואני משתדלת לרפא אותה, להעביר אותה מסע. תפקידים שאני חושבת שהם כבר גוונים שאני חקרתי ונגעתי בהם, אז פחות מעניין אותי.
0: אז מה זה ההפוך המשלים הזה, למשל?
1: תשמע, מבחינתי, לקבל כרגע, להתחייב לעבודה, ואני יכולה להגיד את זה בעיקר לאחר ההתנסות האחרונה שלי של צילומים, אני חזרתי קצת אחרת אחרי הניתוח. בין אם זה ברמת הגבולות, בין אם זה ברמת המוגבלויות שיותר יש לי, ואני לא יכולה לאפשר לעצמי עכשיו להתחתן, להזדווג עם כל יצירה שבאה אליי. צריכה לבחור ממש בקפידה, מבחינת צוות, מבחינת אנשים, מה זה הסיפור, איזה תהליך אני עוברת שם, איך זה תורם לי, כי החיים בזמן צילומים הופכים להיות תלושים לגמרי, זה יקום מקביל שאתה חי בו כמה חודשים, ואתה מורבה בו רגשית עם האנשים, עם השחקנים, עם הצוות, עם הקאסט, זה לא רק הטקסט שאני צריכה להוציא כדמות.
0: יש גם משמעות בעינייך למה שהיצירה הזאת באה להביא לעולם, או שזה פרשני לגמרי?
1: לא.
0: אולי זה גם פרשני סובייקטיבי.
1: יש לי את הפרשנות שלי, של איך שאני חושבת שזה יכול להשפיע על העולם. מעבר לזה אין לי שום אחיזה, כאילו.
0: זאת אומרת שהיו גם דברים שאמרת, וואלה, זה לא יעשה טוב בעולם, ואני לא מתחברת לדבר הזה?
1: כן, ממש לאחרונה, האמת היא שהיה משהו שקיבלתי עליו הצעה, והרגשתי שזה בא לייצר עוד פילוג ועוד שנאה. ואמרתי, שלא משנה מה, אין לי שום הסכמה להיות חלק מהדבר הזה. על אף שזה התפקיד די מעניין, אבל הרגשתי בגוף שאין לי שום הסכמה להיות חלק בזה.
0: כשאת מסתכלת אחורה על כל הדברים שעשית, על הבמה, על המסך, את שלמה עם הכל?
1: כשאני מסתכלת על הדברים שעשיתי, זה לא קורה הרבה, אני משלימה עם הכל, אני כל הזמן מנסה להשלים, עם כל הזמן, כל מה שעשיתי, אני גאה, אני מאוד מרוצה מההישגים שלי, אני לא קיבלתי שום, כאילו, אתה יודע, לא היה לי איזה תמיכה מהבית, היום ברוך השם כאימא וכהורה, כהורה. אני באמת זוכה לראות איזה פריבילגיות מטורפות הילדים שלנו מקבלים, חוגים ועניינים ואין סוף תמיכה, ומזהים במה הם טובים, במה הם חלשים, ולומדים לנתב אותם. לא, לא היה
0: זה
1: לי.
0: זה תיקון שמתרחש בדור ההורים שלנו, את יודעת, כי את הורה מודע, אז את מאפשרת לילדים שלך בחירה אחרת.
1: בעזרת השם, אני נורא מקווה.
0: ככה זה נשמע.
1: כן, אבל זה לא מובן מאליו. כלומר, אני לא קיבלתי תמיכה, לא היה לי איזה מקום של... אני ברוך השם זכיתי לבית ספר משחק שנתן לי מלגה, בית ספר הדרך, ומאוד מאוד תמכו בי, והייתי חיה רעבה, ללא משנה מה, אני הולכת לשחק. לא משנה מה, אני הולכת לעשות את זה, כי זה בער בי ברמות על. וברוך השם שהיה לי את המנוע הזה אז, והיה לי את כל המוטיבציה הזאת אז, כי זה גם נרגע בעקבות ההתבגרות, גם ההורות, וגם להיות משתקמת מסרטן במוח, זה כזה ליד אחר לגמרי.
0: אבל הרעב קיים עדיין.
1: מה?
0: הרעב.
1: הרעב קיים, כן.
0: בלי רעב אין יצירה.
1: נכון.
0: אין...
1: הרעב הזה, אבל אפרופו בנסיעת ההפכים, אני רואה ביצירתיות בעצם אינסוף ריינג'ים, כלומר, אני מאוד מאוד אוהבת לשחק, אני מאוד אוהבת להיות חלק מהאנסמבל, מלעבוד עם במאי טוב, עם תסריטאי טוב, עם פרטנרים טובים, זה מחיה אותי ברמות הכי עמוקות. אבל יחד עם זאת, יש עוד דברים שיש לי איך להשפיע בהם בעולם, אז אני גם נהנית מאוד מהגוונים האלה. בעשור האחרון אני בעצם פיתחתי שיטה שקוראים לה אימוני ליבה, מגלות לגאולה, זאת שיטה לאימון ההכרה, שמיועדת בעיקר לנשים, אני העברתי אותה ומעבירה אותה בכל מיני סדנות בארץ, קצת בארצות הברית. השיטה הזאת מבוססת על עקרונות של האופונופונו, שזה שיטה מהוואי, הפירוש של האופונופונו זה לעשות תיקון, ועל אין הבדולח, שזאת סוג של אינטרפטציה על האופונופונו, אין הבדולח זה... שיטה בעולם החסידות שמדברת על אותו עיקרון שאם אתה רוצה לעשות תיקון מחוץ אליך, אז אתה חייב לעשות עבודה בתוכך, והיא בעיקר מבוססת על מאמר המרות של הבעל שם טוב, שאומר בדיוק את אותו הדבר, שאם יש בעיה שאתה מזהה אותה כמשהו בחוץ, סימן שאתה צריך לעשות עבודה בפנים. זה מאוד מאוד שמח אותי שמצאתי משהו כזה שהוא כמו הבית. וזה התחיל מהרצאות, ובאופן אורגני זה התחיל להתפתח לסדנאות, ומשם זה התרחב. והעבודה הפנימית בתוך זה היא מאוד מאוד מאתגרת, והיא בלתי פוסקת, אבל זה משהו שבזכותו אני חיה. כלומר,

0: הכוונה ואת האמונה שיש בחיים שלנו mm-hmm. כאן יחד על האדמה הזאת. אני שואל את כל השאלות האלה כי אני אוהב לחבר את, את עולם הרוח עם עולם החומר, את המציאות החיצונית והפנימית. אז גם שאם תוכלי קצת לדבר ולהסביר מה קורה בהקשר של הדרך הרוחנית שאת עושה ועם אנשים אחרים, בראי המציאות הזאת.
1: טוב, תשמע, זו מציאות מאוד קשוחה. מה גם, כשהתחיל כל הסיפור הזה, אני בדיוק לראשונה התראיינתי באופן מלא. אז כל מה שאני אומרת כרגע, זה מהפריזמה המצומצמת של החוויה האישית שלי. פעם ראשונה חשפתי את הטראומה שלי, והצלחתי לראות אותה כסיפור שקרה. זה אמור היה לצאת וטרח, 7 באוקטובר, וקיבלתי את זה כל כך קשה. בחיים שלי לא קיבלתי משהו כל כך קשה, כי זה כאילו הייתי ממש נטולת אור, וזה לקבל טראומה, אחושרמוטה, תוך כדי שאתה מבין שאתה בפוסט-טראומה מטורפת, וזה מאוד מאוד אגרסיבי מצד אחד. מצד שני, לי היה מאוד מאוד ברור, עוד מההתחלה, שזה זה ממש אותו הדבר, זה כמו סרטן בגוף של הלאום שלנו, של המדינה שלנו, של הזהות שלנו. והרי כל העניין של הסרטן זה לבוא ולייצר משהו שאין לו, הם כמו כאילו פולשים והם מתרבים. ואני לא יודעת, אני לא מרגישה, אף פעם לא אמרתי שניצחתי את הסרטן, אני מרגישה ש...
0: את גם אמרת בהתחלה, את אמרת אני מחלימה.
1: אני מחלימה כדומה. ואני גם כל הזמן, כאילו, לא באתי אליו בקסח, כאילו, choose your enemies, אני הייתי בביטול ובכבוד ובהתנצלות ובתפילה, ולא ניסיתי לבוא ככה, כי אין באמת מנצחים במלחמה. ואני חושבת שככל שאנחנו, גם ברמה האינדיבידואלית, כי בסופו של דבר משם מגיע השינוי בתפיסה שלי, כל אחד ברמה האישית שלו יחולל את המקסימום ניקוי, שינוי, לקיחת אחריות שהוא יכול בשביל לרפא את עצמנו, וככה זה יצליח גם לרפא את הכלל. אנחנו מאוד מאוד חולים. מלבד ה... obvious שאנחנו כולם לוקים בפוסט-טראומה נוראית. אנחנו פה מוקי חרדה, מוקי דיכאון, אני מגדלת ילדים שאני צריכה להסביר להם למה יש אזעקות, למה רצים לממד, למה מתים ילדים, למה לא חוזרים חטופים. אנחנו במציאות מאוד מאוד חולה, ואנחנו חייבים לעשות כל מה שביכולתנו, כל אחד עם הכלים שלו, כי אני גם באמת מאמינה שאנחנו דור מאוד מאוד מיוחד, אני באמת מאמינה שלכל אחד, בדור הזה יש בחירה נשמתית מאוד עמוקה להיות פה. וההשפעה היא מאוד אינדיבידואלית, כל אחד יכול לתת בדרכו הוא, אבל כל עוד הוא נמצא בישורת שלו עם עצמו, בסנטר שלו המקסימלי. והשיטה הזאת מאוד עוזרת לאנשים למצוא את המרכז שלהם, ולהתחבר לאלוהי שבתוכם, ולצאת דווקא ממסגרות, כלומר היא מונגשת גם לנשים דתיות, גם לנשים חילוניות, החיבור שם הוא לאלוקות, שמבחינתי היא חלק מהכל, אין שם שום אג'נדה דתית או חילונית, ואני מאוד נמנעת מלהיכנס לזה. מבחינתי זה חלק מהשליחות שלי, זה לעורר את הבורא בתוך כל אחת שאני פוגשת, כמה שיותר.
0: אמרת משהו יפה שתפס אותי ושווה רגע להיות איתו, זה כמובן קשור באמונה, במשמעות הקיום במובן הכי רחב, אבל... שיש כאן אלמנט של בחירה בדור הזה באמת להיות כאן במציאות שהיא מאתגרת מאוד. וכשאנחנו מאמינים ואז גם נזכרים ומתחברים לזה, זה הופך את ההסתכלות לחוויית הקיום, הייעוד ומה שאנחנו עושים כאן למשהו אחר. זה יכול להוציא אותנו מהביר העמיקת הזה שמאוד קל להישאב אליו ורגע, לקחת אוויר ולזכור שיש לנו כאן איזה מישן, שהוא יותר גדול.
1: תשמע, בסופו של דבר זה אחד הדברים הכי עקרוניים שהשאירו אותי עם הראש מעל המים כשחליתי בסרטן. כי ברגע שנופלים למהות קורבנית, לא משנה מה הנסיבה החיצונית, ויש בשפע, בטח עכשיו, לא משנה מה, אם מועדים מאוד מאוד מאוד קשה לצאת מהבור הזה. וכשנזכרתי עם עצמי, כי אני חוויתי בגידה מאוד מאוד גדולה, אני מאוהבת בבורא עולם, אני לא הבנתי איך קיבלתי סרטן במוח, אני מאוד מאוד נעלבתי, מאוד נפגעתי, אני ממש לקחתי את זה אישית, כמובן, כאילו זה כזה, סימנתי אותך, ובמסע החזרה שלי, לאהבה שלי, נזכרתי שאנשים...

0: מה שלי בחרה בכל זה, בכל בן אדם שעובר מחלה קשה, מחלת נפש, או כל דבר, זה הכל בחירה נשמתית. וזה כל הדברים שאני בעצם מלמדת, שמבוססים כמובן גם על עקרונות הקבלה והחסידות, ולא רק החוכמה שלנו היהודית, כל חכמת עתיקים, זה חוכמות שמבינות שהנשמה שלנו מראש חותמת על איזה מסלול היא הולכת לעבור, והיא עוברת אותה. אז כנ"ל גם כל מה שקורה לנו כרגע, זה נורא, וזה היום, וזה פצע שאנחנו צריכים לרפא. כמה שיותר כל אחד מהפרט בשביל לרפא גם את הקולקטיב. בדרך זה אני מנגישה את העזרה שלי, דרך כלי אימוני הליבה.
1: את מרגישה, אם אני מחבר רגע את כל העולמות, שגם כשחקנית וכאשת במה, את מצליחה גם למלא איזשהו ייעוד רוחני בהקשר הזה?
0: חד משמעית. קודם כל, אני מגשימה את הייעוד של עצמי. יש לי את עצמי בגיל 5, אומרת שכשאני הגדולה, אני אהיה שחקנית בארכיאולוגית. ולנו יש עניין עד היום לברך בימי הולדת, כאילו להרים כוסית כזה, ולהגיד ברכה או איחול. ואמרתי שיצאתי שחקנית חופרת. עם הארכיאולוגיה, הבן שלי ירש את זה גם כן.
1: זה טייטל טוב לתוכנית, אנחנו נזכור את זה.
0: זהו, ברגע שאני יודעת שהקשמתי את הייעוד שלי, ושזה היה החלום הכי הכי גדול שלי, זה משהו שיש לי, יש לי גם כן ביטחון לבוא ולהגיד לילדים שלי, תחלמו. תרצו להגשים משהו, תאמינו בעצמכם, וגם אם נראה לכם שאין לכם בכלל את היכולת, זה יקרה. אם באמת באמת תאמינו, ותתכווננו, ותתפללו, ותאמצו, ותעבדו חזק, כי אני עבדתי חזק, שום דבר לא בא לי בחינם, ואני עדיין קוראת את התחת, ואני עדיין כלום, כאילו, כן? אני באמת מרגישה בהתחלה שלי. זה מימוש מאוד גדול.
1: ואת מרגישה שאת מרבה אור גם. כשאת מופיעה, כשאת עושה דברים לילדים, כשאת עושה, זאת אומרת, את מרגישה.
0: חד משמעית, עכשיו תוך כדי המלחמה, יצא לנו לצלם את העונה הרביעית והחמישית של בית הכלבים. מלבד העובדה שזה היה אסקפיזם חיוני מאוד עבורי, אני זכיתי באמת לצחוק כל כך הרבה ולהצחיק כל כך הרבה גם ילדים אורחים וילדים משתתפים, וזו הייתה זכות ענקית.
1: שמחה.
0: כן.
1: גם בתקופות כאלה, לשמור על זה.
0: לחיות.
1: לחיות.
0: במלאות.
1: במלאות.
0: בחיים האלה.
1: בחיים האלה.
0: כי יש עוד כמה.
1: כנראה.
0: כן.
1: גלה קוגן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, נשמה.
1: תודה לכן, לכם. ותחיו את החיים במלואם. להתראות.

0: אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: רובנו מכירים אותו כפרשן והכתב הצבאי של חברת החדשות. מדי ערב אנחנו רואים אותו משדר מהאולפן או מהשטח, אבל לא הרבה יודעים שהחלום האמיתי שלו הוא בעצם להיות נגן גיטר ברחוב, להתפרנס מנגינה ברחוב. הוא עונה כמעט לכל הטוקבקיסטים שכותבים לו ומנהל איתם שיח פתוח, ובימים אלו הוא מוצא נחמה בעיקר באהבה שהוא מקבל מהכלב החדש שהביא בעקבות המצב. אור אלר, אינסייד אאוט.
0: אתם מאזינים לאינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: אנחנו נפגשים עכשיו בנובמבר 2024, בעצם כן. שנה וחודש לתוך
2: המלחמה. עוד רגע חודשיים.
1: חודשיים.
2: היום ה-417 למלחמה.
1: כן. וזה בלתי נמנע לשאול אותך איך אתה עובר תקופה כזאת אינטנסיבית, ארוכה?
2: בשתי מילים, רע מאוד. על הפנים, מה זאת אומרת? אני כמו כולם, מה?
1: לא כמו כולם, אתה חי ונושם את זה 24-7 כל הזמן, באינטנסיביות מטורפת.
2: מהרגע שהעירו אותי ב-7 באוקטובר ב-6:29 בבוקר, אני ב-150 קמ"ש, ויש רגעי שבירה, ויש רגעים שאתה מרוסק, ואתה בגדול, כמו שנכתב על קברו של טומי לפיד, מנסה לעשות את הכי טוב שאתה יכול.
1: מפתחים איזושהי עמידות לתכנים, איך זה עובד?
2: זה עובד ככה, לימור, שאני בן אדם, וזה עובד ככה שגם אני לפעמים מתרסק, ברור, מה זה, כמו כולנו. אני 28 שנים בביזנס, ראיתי פיגועים איומים ונוראים, וראיתי באמת מלחמות ואסונות, וכזה לא היה. בדרכי לכאן, לצילומים שלנו, התבשרתי ש... חייל שנפצע קשה ב-7 באוקטובר, מת הבוקר בבית החולים. אז תחשבי, הוא החזיק מעמד 417 יום בבית חולים. הוא מת מפצע בבית החולים. אז כן, זה מרסק כל פעם מחדש. לכן אני אומר, במידה רבה, אנחנו כולנו עדיין ב-7 באוקטובר, עדיין אני חושב ככה אומרים, איך זה קרה לנו? כמה שלא דיברתי על זה, וכמה שלא, כמה שלא שעות עזה בפנים ובחוץ יש לי, לא האמנתי. לא האמנתי מההיקפים של 4,000 מחבלים, לא האמנתי מהאכזריות, לא האמנתי שאנחנו נהיה כל כך גרועים. לא האמנתי. את יודעת, בתור כתב צבאי אתה חי את צהל ואת האימונים, כן. ואת הקו ואת המפקדים ומסתובב, והייתי באופרת יצוקה ובצוק איתן ובאין ספור מבצעים, ולא האמנתי. לא האמנתי שככה נתפס עם המכנסיים למטה. התפקיד שלי זה לברר את המציאות, לתת הקשר למציאות, ולתווך את המציאות לציבור שצופה בי. זהו, אם אני מתמצאת את זה.
1: אתה חשוב שביקורת בתקופה הזו בעקבות
2: גבירתי חיה במדינת ישראל? בטח, יש המון המון ביקורת. אגב, יש ביקורת...
1: אבל אתה מרגיש את זה ברמה האישית, בחיים שלך?
2: תראי, זה מאוד נעים שאתה הולך ברחוב, אומרים לך יופי, אוהבים אותך, אוהבים... להקשיב לך, ולפעמים לא אוהבים אותך ולא אוהבים להקשיב לך, וגם רוצים שתדע את זה. יש גם את סיפור הרשתות החברתיות, שבהם תחת כל מיני כינויים ובוטים, ובאמת כללות ואיומים ואמירות מאוד מאוד מגילות. אתה מפתח איזשהו... אני אמרתי לבן שלי, מיכאל, שגם מי ש... אומר דברים טובים, וגם מי שאומר דברים לא טובים, אני כל הזמן מזכיר לעצמי, הם לא באמת מכירים אותי, נכון? זה לא אנחנו.
1: אז הם לא מכירים אותך, ולכן אתה לא נהנה.
2: כן, אני כל הזמן מסביר לו שזה לא באמת. זאת אומרת, וגם אני בעצם מסביר לו, שהוא בן 11 וחצי, אבל אני מסביר גם לעצמי, שכן, יש דמות מסוימת שהם רואים, אני כל הזמן, אני מאוד מאוד בעד דיאלוג, אני מאוד מאוד מנסה לדבר, גם עם אנשים שמקללים אותי, אני אומר להם שלום, מה מפריע לאדוני, לגבירתי, למה פחות התחברת? כן. אני יכול להביא לך מהפייסבוק, או מהטוויטר, או whatever.
1: דיאלוגים ש...
2: כן.
1: וואלה.
2: ומה שמעניין לימור זה שזה מתחיל בדיאלוג של, אתה, לא אחזור פה על הכללות באודיטוריום היפה הזה, כללות באמת איומות ונוראות, עד שלום. אני, תודה רבה על פנייתך, פנייתך חשובה לנו.
1: מדוע... אני אחזור אליך בהקדם.
2: כן, לא, מדוע אדוני או גבירתי פחות התחברו למה שאמרתי, איזה ביקורת יש לכם, ואני מאוד בעד דיאלוג, אני מאוד מנסה להגיע לדיאלוג.
1: יאים, זה עוזר?
2: לפעמים, הרבה פעמים לא, זאת אומרת, אנשים חיים מאוד הרי בימינו בתיבת תעודה, וגם אני מבקר את עצמי על זה, שאני חי בתיבת תעודה אולי, אבל לי יש מיקרופון, ולהם לא, ולכן אני, כן, אני רוצה לשמוע אותם. הרבה פעמים אני רוצה לשמוע אותם, בטח אם הם באים ממקומות כמו סדרות, או לא יודע מה, אנשים שחיים מציאות קשה, לכל הפחות אנחנו צריכים להקשיב להם, לכל הפחות. בעצם כולנו אותו דבר, והאדם שמולך הוא כמוך בדיוק. קודם כל, לא יודע אם יש לי תדמית, אני ממלא פונקציה.
1: כשאומרים אור הלר לאנשים, מה עולה?
2: ההוא שמדווח על אזעקות ורקטות.
1: ו?
2: את יודעת, לפעמים אני הולך ברחוב הזה, איזה אתה, זה ההוא, זה הזה, כן, לפעמים. כן, לפעמים זה אני וההוא והזה. אז זה, אני לפעמים ההוא והזה שמדווח על רקטות
1: ואזעקות וטרגדיות. כן, זה שמדווח על אזעקות ורקטות.
2: כן, זה התפקיד שלי, זה תפקיד חשוב, זה תפקיד שהוא משמעותי, שאני מנסה לעשות אותו במסירות ובאחריות. אני כל הזמן אומר לילדים, תשמעו חמודים, אם זה לא ילך מקסימום, אנחנו יורדים פה לרחוב, אבא ינגן על גיטרה, ואתם תעברו עם הכובע ותאספו כסף. ואז אומרים לי, לא, אבא, לא, לא. אני מאוד אוהב נגני רחוב. מאוד אוהב נגני רחוב.
1: כן, התנסית, עשית פעם?
2: כן.
1: די, נו.
2: כשגרתי בירושלים, היה לי ניסוי כזה, נכשל.
1: קיבלת כסף? כאילו נתנו...
2: מעט. אני מאוד מאוד אוהב, בחול, בחול זה בדיוק, זה בערך, את יודעת, בדרך כלל זה מוסד יותר רציני, נגיד לונדון, ניו יורק וכו, אני יכול לשבת שעות מול נגני רחוב.
1: מה אתה אומר?
2: שעות, שעות. יותר מעניין מכל טיול, מכל מסעדה, מכל מוזיאון, מכל דבר.
1: די, למה?
2: כן. יש משהו בנגן הרחוב שעומד לבד עם גיטרה, שאמור להחזיק קהל ולעניין אותם בשעה שהם ב... בטרפלגר סקואר, או ב... לא יודע מה, בוושינגטון סקואר, במקומות הכי עמוסים ומרכזיים, בערים הכי גדולות ומרכזיות בעולם, שמאוד מרתק אותי. מאוד מרתק אותי. חוץ מהאהבה למוזיקה וכו'. וכן, אני רוקר מתוסכל. אמא שלי סיפרה לי שכשהייתי בן 5, הלכנו להצגה כאן בבית החייל, תראי איך הכל בסוף פה מתרכז באותו ריבוע. אני נולדתי פה ואני אמות פה.
1: ו... פה בתל אביב?
2: פה בריבוע הזה. בכל אופן, האגדה מספרת, או אמא שלי מספרת, שבגיל 5 הלכנו להצגה בבית החייל, היה שם גיטריסט שעמד על הבמה וניגן, ואז אני נעמדתי על הכיסא, כמו פה באודיטוריום, עשיתי תנועות של גיטרה, וזהו, זה מה שאני... אז אמרתי לעצמי, זה מה שאני רציתי, ובגיל 9 הייתה לי עוד חוויה מכוננת, שגם היא הייתה פה ממול, מעבר לכביש, בצוותא, חבר מהכיתה, חבר הכי טוב שלי מהכיתה, אמר לי, בוא, אני רוצה לקחת אותך לעבודה של אבא שלי, כי הוא ייתן לנו כסף להמבורגר. וכיתה ד', אנחנו הולכים, ומה זה העבודה של אבא שלו? זה הלל מיטלפונקט. נכנסים לצוותא, חזרות על מאמי, אופרת הרוק, אהוד בנאי, יוסי אלפנט, מזי כהן, ויוסי אלפנט עומד עם הגיטרה, והקטע, והפוזה, ואני כאילו עמום, אני עמום מה... ממה שנשפח עליי, ממה שהראש שלי מכה בקיר הרוקנרול הזה, ואני אומר לעצמי, וואו, זה מה שאני רוצה. זה מה שאני רוצה.
1: וואו.
2: כן. וזה באמת הולך הרבה שנים אחורה לילדות, ו... כן, זה נכשל.
1: לימים הקמת את הלהקה.
2: כן, הלכה. לא הקמתי, הצטרפתי, אבל בסדר, להקה של עיתונאים, נאג' חמדי, זה היה באמת היה 15 שנה נפלאות, וכמו הרבה דברים שנהרסו במדינה הזו, ב-2023 גם אנחנו נהרסנו והתפרקנו. יש שם ריב, יש שם סכסוך, אני המתווך, אני הבוז'י הרצוג. נכון להקלטת תוכנית זו, מאמצי התיווך נכשלו.
1: כשלו.
2: כישלון חרוץ. ומה שקרה הוא, בתפנית מאוד טרגית ונוראית, שבאחרונה היינו בהלוויה ובהזכרה לשני חיילי מילואים, שאהבו אותנו, שאהבו שיר שלנו, ושרו אותו לנשים שלהם, ולבנות שלהם, ולילדים שלהם, שיר שקוראים לו אל תלכי לישון.
1: שאתה מנית וניגנת ושמעת.
2: כן, וזה באמת דבר שמעולם לא עשיתי ולא עשינו, לנגן בהלוויה של חייל מילואים שנהרג בלבנון, זה, כן, זה לא עשיתי. אז נכון להקלטת התוכנית הזו, הלהקה מפורקת, מאמצי התיווך שלי נכשלו, ואם תרצי, אפשר לדבר על זה שהלהקה היא המחשה למה שקרה לחברה הישראלית, ועדיין
1: ממש
2: קורה.
1: ממש ככה.
2: ממש ככה. וזה עצוב לי מאוד, כי זה באמת...
1: כי זה המון שנים, המון, כן, 15 שנה, כן, שהלהקה קיימת.
2: מילא אני איתם מ-2008, אבל הם מ-2005, הם שני ערבים, כן. נגיד מי, כן, זה אראל,
1: כן,
2: סגל ודרור פויר, הם חברים מגיל, לא יודע מה, 14 או משהו, מהישיבה, וכן, וכמו דבר, הרבה דברים במדינה הזאת, בחברה ובשיח שבינינו, זה התחרבש לגמרי, וזה מאוד עצוב.
1: אז כאילו אתה אומר, כל החלומות, כל השאיפות, כל מה שהיה לכם שם בתוך העולם המוזיקלי, קרס בגלל, כן, חילוקי דעות פוליטיים, שאי אפשר יותר להחזיק את
2: שנייה. זה נשמע נורא מטומטם, אה?
1: ממש.
2: תראי, בואי נגיד את האמת, זה לא ששיחקנו אותה והצלחנו מאוד, אבל כן הייתה לנו להקה שהופיעה, שנפגשה.
1: מה, זה מקום של תשוקה, כן, של פשן, כן, של עשייה. כן.
2: וגם דבר מאוד מאוד יציב.
1: כן.
2: כאילו זה מין, מין חוג... חוג להקה שהולך 15 שנה, והופענו בקיבוצים ומחוץ לתל אביב, וכמובן בתל אביב, הופענו בצוותא, והופענו בברבי, והופענו בנוקיה, לא כבר לא קוראים לזה נוקיה, ביד אליהו. משום מה המפיק של אלן פרסון שהביא אותו, אהב את הלהקה שלנו, פנה אלינו, חשבנו שהוא עובד עלינו, ואמר לנו, אתם רוצים לחמם את אלן פרסון ביד אליהו? אמרנו לו, כן. וכך אנחנו עומדים באצטדיון יד אליהו, בחימום, כן, בהחלט...
1: חייכם, מחמצה אחת גדולה.
2: לגמרי.
1: היית אמור להיות רוקיסט.
2: אני חי חיים של שכול וכישלון.
1: ממש. אתה מנגן עכשיו?
2: מאוד קשה לי לנגן בגיטרה החשמלית ולהרעיש. אני מנגן בעיקר בגיטרה קלאסית ואקוסטית, זאת אומרת, ובפסנתר. אני יכול, מאז 7 באוקטובר, מעטות הפעמים על כף יד אחת שחיברתי את הגיטרה החשמלית. גיטרה חשמלית זה צעקה, זה... וזה לא מתאים, זה לא מתאים עכשיו. אתה מבינה מה אני אומר?
1: כן.
2: עכשיו זה... שוקולד.
1: הניסוח היותר נכון של השאלה, תראי, זה איך אתה ביום, שומר על שלום פנימי, ביום, שוקולד זה לא תשובה.
2: תראי, ביום שישי האחרון, שזה שני חמישה ימים שאנחנו מקליטים, הבאנו כלב.
1: דיינו.
2: כן, וזה מהשלכות המלחמה. זאת אומרת, מהשלכות רגשות האשם על זה שאנחנו לא בבית, ובוודאי אני לא בבית, אז גרם לנו להביא כלב. אחרי שנשבעתי שאני לא אביא כלב, והיא נשבעה, שלעולם, לעולם, לעולם לא יהיה לנו כלב, קאטלה, אנחנו ביום שישי בפארק הירקון, עמותת אדופט, הם מראיינים אותך, הם בוחנים אותך, הם שואלים אותך, אתה אבל כל הזמן בבית, כן, בטח, כל הזמן בבית, אתה פנוי לכלב, בטח, פנוי, בטח, במה אדוני עובד? לא, סתם, הם זיהו אותי שם, אבל אמרו לי, אבל זה גמיש, נכון, העבודה, בטח, מאוד
1: גמיש.
2: בקיצור, הבאנו כלב, כלב ממשפחה נוצרית מנצרת, בן 9 חודשים, שהוא, אני נשבעתי שלא יהיה לי כלב, הייתה לי כלבה המון שנים, שקראו לה יוליה הלר, מאז שהייתי ילד בן 10, והיא מתה מסרטן, וקברנו אותה בירקון, ושבר לי את הלב, ונשבעתי לעצמי שלא יהיה לי כלב
1: כל
2: יותר.
1: כל הסיפורים שלך נגמרים בטרגדיות איומות.
2: שכול וכישלון.
1: ממש.
2: והבן שלנו, מיכאל, כמובן לחץ עלינו הרבה שנים, או כמה שרציתי כלב, וניסינו אוגרים, וניסינו את כל הטריקים בספר, זה נכשל, ואמרנו לו, כשתהיה יותר גדול, תוכל לרדת אותו לבד, אתה תרד איתו לבד, תטפל בו לבד, בטח, ברור, הכל עליי, ברור. ואז...
1: טעות איומה.
2: כן.
1: איומה.
2: בקיצור, נשברנו, לא. שילוב של רגשות אשם הוריים, לחץ פיזי כן. בלתי מתון, וגם זה השלכה של, נגזרת של המלחמה, אני חושב.
1: אני נכנעתי ואני, לזה בקורונה.
2: כן. אבל אני חייב לומר לך ש-so far, וואו, מתוק להלאה. ממש. כן. מתוק להלאה. ותשמעי, הוא היחיד במשפחה ששמח לקראתי, שאני בא בלילה. זאת אומרת, הוא היחיד ששמח שאני בא, והיחיד שנותן לי נשיקות. כאילו, אני רק מתקרב אליו, הוא מלקק אותי. וזה בניגוד לכל שאר חברי המשפחה.
1: אז זו הנחמה שאתה מוצא בתקופה הזאת?
2: הכלב זה בשבילו, אבל תשמעי, מה אני אגיד לך לימור? אין נחמה.
1: רציתי להתייחס לקטע אחד שמצאתי, אם זה בסדר מבחינתך.
2: בטח, עשית תחקיר וזה וזה.
1: כזאת אני. אז לפני 3.5 שנים, אמא שלך, אלה הלר נפטרה.
2: כן. אלה. כולם קראו לה אלה.
1: היה הספד שכתבת לה, ואני רוצה להקריא חלק אחד מהספד, אם זה בסדר מבחינתך.
2: בטח.
1: מה אספר להם עכשיו, אמא, על רגעייך האחרונים? נספר להם את העובדות הפשוטות. נספר להם שקיבלת הרבה מורפיום כדי שלא יכאב לך. נספר להם שהרופאים, אודליה ורון, אמרו שאת כבר לא סובלת. נספר שמיום שבת את כבר בעצם איתם רק בגוף. רק בנשימות ההולכות ונעשות כבדות. הולכות ומתמעטות. אספר להם, אמא, שביום שלישי, בשעה 23:45 בלילה, בחדר 59, כשאני יושב על הכיסא ליד המיטה שלך כדי לוודא שאת נושמת, הפסקת לנשום. אספר להם, אמא, שהתקווה המטומטמת שלי, חסרת הסיכוי שלי, שתפתחי עיניים, לא קרתה. מה שכן קרה, אמא, הוא שהדלקתי את האור, והערתי את אבא שישן במיטה לידך. ואח רמי מכפר קרה מדד לך דופק, והלך לקרוא לרופא תורן שיקבע את המוות. בטופס הפטירה כתוב שבשלישי לשלישי, בשנת 2021, בשעה 12 ודקה בלילה, מתה אלה הלר. סיבת המוות לוקימיה. מקבל ההודעה, אור הלר. קרבה, בן.
2: כן. כן. כן?
1: זה קטע, אתה יודע שקראתי את ההספד הזה?
2: זה, כן.
1: כן, זה...
2: הרבה זמן לא קראתי זה. איי, איי, איי. את אדם רע מאוד.
1: זה גם כאילו מעין דיווח על, כן. על האירוע הזה, כן. כמו כתב, אבל כן. עם המון רגשות
2: בפנים. תראי, אני, שאני שומע את זה, שאת מקריאה את זה, הדיפולט שלי הוא באמת ללכת אל הדמות. מה שאת אומרת, מה שאני החוצה, מה שאני פנימה וכו' וכו'. ואז באמת הדיפולט שלי הוא לדווח על זה.
1: כן.
2: ובאמת אני כתבתי כל כך הרבה הספדים בחיי. תראי. זה באמת הטרגדיה הכי גדולה של החיים שלי. אמא שלי מתה חודשיים לפני יום הולדת 73 שלה, והיא מתה הרבה מדי צעירה, הרבה יותר מדי.

0: צעירה, וזה... אני הייתי בטוח שתצא מזה.
1: כן.
0: ואז, את יודעת, אתה מדבר עם הרופאים פה באיכילוב, ש... של המחלקה ההמטולוגית, אז הם אומרים לך, כן, זה מאוד עצוב, אבל זו הסטטיסטיקה. אבל אתה אומר להם, אוקיי, אבל זו אמא שלי. אני חושב שבאמת כשישבתי לידה פה באיכילוב, וכשהבנתי שהיא הולכת למות ושאני צריך להכין הספד, אז בדיפולט הנפשי שלי השתמשתי בדיווחיות שלי.
1: כן.
0: והמוות זה דבר לא כיף. כמובן שאין דבר נורא יותר מהורה שקובר את ילדו. בסדר של הדברים בחיים, אבל גם אמא שלי מתה הרבה יותר מדי זמן לפני שהיא הייתה צריכה למות, ולא הגיעה לה למות, היא באמת הייתה האדם הכי טוב שהכרתי, מעולם לא הסתרה לאיש, באמת תחושה מאוד חזקה של חוסר הוגנות ואי צדק. היא מתה צעירה מדי, היא מתה מהר מדי, ובאמת המוות שלה הייתי אומר, זה הטרגדיה הכי גדולה בחיים שלי עד כה. בכל 47 שנותיי, ובמידה רבה, את אומרת 3.5 שנים, אבל אני עדיין מאוד שם.
1: כן.
0: מאוד שם. ולפחות אני כל הזמן אומר לעצמי שנחסך ממנה לראות מה שקרה. כי אמא שלי הייתה חברת גרעין, הנה תראי, אני מחבר את זה גם לנירוז. אמא שלי בגיל 18 הלכה לקיבוץ נירוז שבגבול רצועת עזה, כי היא באה מפה, מפינקס, אמרתי לך, הכל באותו ריבוע, ועם ויז'ן, עם חלום, ליישב את השממה, ליישב את עוטף עזה, וככה עם הרבה חלומות של השומר הצעיר,
1: כן.
0: שזה דו-קיום, ושלום, ושוויון, וכל החבר'ה שתרואה עכשיו, החטופים והנרצחים של נירוז, כל החבר'ה המבוגרים, זה החבר'ה שלה, זה החברות שלה, וזה אמירם קופר היה המדריך שלה, הוא כתב לנו בשבעה שהוא רוצה לבוא ולנחם ולספר על מעללי אמא שלי במלחמת ששת הימים, איך היא פלשה לעזה בניגוד לפקודות שאסרו על כניסת נשים לעזה ונזרקה לכלא צבאי, ומשה דיין שחרר אותה בחנינה בעקבות הניצחון הגדול ב-67, ואמירם קופר נחטף ונרצח בשבי, וכל החבר'ה שתואה שרותי מונדר שוחררה, היא נירוז, אז היא אמרה למשפחה שלה, אני רוצה להתראיין רק אצלו, כי אני חברה של אמא שלו. וכשאני רואה את הנשים האלה של נירוז, את רותי מונדר ואת עדה סגי ואת תמי מצגר וכל הנשים האלה, אני רואה את אמא שלי. כי אחרי שאמא שלי מתה, אני מצאתי את יומן הנעורים שלה. שבו היא מספרת על מי הנעורים, עד להיכרות עם אבא שלי. ואז היא מספרת שם על הדילמה שהייתה לה בתור צעירה תל אביבית, שהולכת לגרעין נחל והולכת לנירוז, אבל אוקיי, רוצה הביתה, רוצה לתל אביב, רוצה ללמוד, רוצה לעברית, וכל החיים שלה היא התחרתה, שאלה את עצמה, אם עשיתי נכון שחזרתי, שעזבתי את נירוז, את גן העדן האבוד. ולפחות זה נחסך ממנה, לראות מה קרה לגן העדן האבוד שלה, שהוא בעצם היישוב, הקיבוץ שחטף הכי קשה, כל אדם רביעי מנירוז, או נחטף, או נרצח, צהל בכלל לא הגיע לשם הרי, בשבעה באוקטובר ככה, שכח את נירוז, שכח שיש נירוז, ולפעמים בשידורים שאני אומר, קיבוץ נירוז של השומר הצעיר, אני חושב עליה, וזה לזכרה. כי בקונסטלציות מסוימות, היא הייתה יכולה להיחטף, אני הייתי יכול להיוולד שם ולהירצח על הדשא. בככה, בדלתות המסתובבות של החיים.
1: אז אחרי שנגענו לא מעט במוות, כן. ברעיון הזה.
0: כן, במוות ורוקנרול.
1: מוות ורוקנרול, בהחמצה, בחיים שהיית, בעצם היית יכול להיות גיטריסט.
0: תראי, אני חי הרבה החמצות. אני רציתי להיות גיטריסט, אני רציתי להיות היסטוריון, איש אקדמיה, להיות מורה להיסטוריה. ואני חי הרבה... אני חי הרבה תחושה של החמצה וכישלון, ואני במשבר גיל 50 עוד רגע, אני כבר מחשב את קיצי לאחור, די מוכן למוות שלי, במידה מסוימת, עכשיו אני חושב, כן, כן. אני מרגיש שאת שלי די עשיתי, וזהו. מהות החיים היא, או שכמו ששרו הביטלס, and in the end, the love you make is equal, the love you take is equal to the love you make. זהו, זה מה יש. אני, תשמעי, אני מנסה באמת לעשות כמיטב יכולתי לשרוד את החיים האלה, לא הישרדות כמו שאת עשית, בפיליפינים.
1: זה נשמע מדחדך מאוד, הצצה לחייך, כן. זה נשמע משימה לא פשוטה.
0: אני חי, מישהו אמר לי, אתה חי בדיכאון תפקודי. מישהו אמר לי באחרונה. אתה בעצם חי בדיכאון תפקודי, קצת קראתי על זה, יש מצב שאני חותם על זה. החלום שלי שהמלחמה תיגמר, שיחזירו את החטופים והחטופות החיים, שנתחיל לשקם את עצמנו, ברמה האישית מה החלום שלי? לחיות בשקט ולרכוב על אופניים, לנגן בגיטרה ולאכול חומוס, ולגדל את ילדיי ברוגע ובשקט. זה החלום שלי, בנקודת הזמן הזו.
1: אמן.
0: כן, יהי רצון.
1: תודה רבה.
0: זהו? תודה רבה.

0: אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: אינסייד אאוט, במהות טבעי, הערוץ המצולם של רדיו מהות החיים, והפעם איתנו אלון נוימן, שמשדר אצלנו בשנים האחרונות ברדיו מהות החיים את המניע, ולפני כן שידר עם הרב אסף עזריה את קצר ולעניין, ועושה איתנו כל מיני דברים קצרים כאלה ואחרים, ועושה איתנו דרך ארוכה. שלום אלון.
2: שלום, שלום.
1: איזה כיף שבאת, ואיזה כיף לקלף אותך קצת. היום אנחנו נתקלף קצת.
2: יאללה.
1: יאללה.
0: אתם מאזינים ל-Inside Out, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
2: בדרך כלל, לשמחתי, אני מקבל אהבה. אני לא מקבל וייב שלילי, אני לא מקבל נעצות, אני לא מקבל זלזול, אני מקבל בדרך כלל את התותח, אתה מספר אחד, אתה, שזה נחמד, אתה יודע, אבל זה נגיד ברמה הפשוטה, יש אנשים שיותר ניגשים ואומרים, שמע, אני אוהב אותך, אתה שחקן מעולה, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אז בדרך כלל אני מקבל אהבה, שזה ממש ממש כיף, תמיד כיף לשמוע אנשים שפתאום זוכרים אותך מאיזה משהו שעשית לפני 25-30 שנה, או משהו כזה, ואתה אומר, אה, זה מגניב.
1: כמוני אגב, מהקליפ של איפה הילד.
2: וואי, נכון.
1: יושב בקורסה.
2: וואו,
1: זה משם קטע. זה המפגש הראשון שלי איתך.
2: תשמע, הייתי בן 22. זה חברה שלי דאז הייתה צלמת, ועשתה להם את הקליפ הראשון שלהם, במסגרת לימודים שלה, ואני הייתי חבר שלה, אז הייתי, וואו.
1: יש לך פרצוף מאוד מזוהה, זאת אומרת, אלון נוימן, אי אפשר...
2: כן, פרצוף קישור כזה, פנים מוערכות, יש קטע פסיכי שכולם מתבלבלים ביני לבין יואב צפיר, הפנים, פני הקישור...
1: יש משהו,
2: כן,
1: אתה רואה משהו, אתה
2: כן,
1: רואה...
2: כן, זה מצחיק, כאילו אמרתי לו, בוא נצטלם פעם יחד ובוא נצא מהארון רגע, נגיד...
1: אגב, שראיתי אותך לא מזמן עם כובע, כזה ראיתי ליאונרד כהן גם.
2: ליאונרד כהן? כן. זה לא אמרו לי. אמרו לי...
1: עם כובע מגבעת יש משהו, תסתכל.
2: באמת? וואלה. לא, אמרו לי, יש את הסולן של דהו, שאמרו לי פעם.
1: אוקיי.
2: שהיה לי שיער יותר כזה. אמרו לי, היה פעם שחקן כדורסל למכבי תל אביב, נדמה לי נייט הפמן.
1: בטח.
2: אז גם הייתי, גם זה הייתי.
1: נייט הפמן.
2: אז גם זה הייתי.
1: שלומים.
2: תשמע, קישור.
1: אז אתה מאוד מזוהה, ואתה אומר שהפידבק לרוב הוא חיובי. ויש משהו שאתה מרגיש שבקהל, כאילו קצת מעבר לקומפלימנטים, משהו שרואים בך קצת מעבר, זאת אומרת, אתה מרגיש בתור התחלה שמי שאתה מצליח לעבור החוצה, מה שאתה רוצה להעביר החוצה, הדמויות שעשית?
2: אני חושב שבאופן כללי, זו שאלה מעניינת, לא חשבתי עליה אף פעם, אבל אני חושב שבאופן כללי, כן, התשובה היא תהיה כן. כאילו אנשים... אני רוצה להאמין שהפידבק החיובי או המפרגן, הוא קשור חלק לזה שאני, נגיד, שחקן שמישהו או מישהי אוהבים או לא אוהבים, אבל נגיד מחבבים או מעריכים את מה שאני עושה מקצועית, ומתחת לזה אולי הם מצליחים לקלוט איזה וייב. כי בכל אופן מדובר בהרבה שנים, ועשיתי דברים נורא נורא נורא נורא שונים ומשונים, אז אני רוצה להאמין שחלק מהגישה החיובית שאני מקבל נובעת מזה שאולי אני... מביא איזו גישה חיובית ולא גישה כאילו של אנשים קשה איתה, מבחינת האישיות או הטיפוס שאנשים אומרים, אה, אוקיי. אז בתשובה לשאלתך, נראה לי שכן, שעוברת איזו מהות מסוימת ש... אני כן יכול להגיד דברים שהרגשתי שאני מחובר למהות שלהם, וזה אחד מהם זה היה בהשכבה של חנוך לוין, שדרור קרן, דינה בלי ואני היינו שלושה קרובים, היינו שלושה מלאכים, שהתפקיד שלנו בהצגה זה שכל פעם שמישהו היה על סף מותו, אנחנו היינו באים, אנחנו היינו שאלה שבעצם מרקחים את המעבר.

0: שלו בין העולמות, ונותנים לו את האהבה ואת החמלה, או מה שזה לא יהיה, הקרובים האלה שבאו, וזה היה משהו שהוא, א', החיבור לעבודה עם חנוך, ועם המחזה, ועם האנשים שהיו שם, וכל התהליך שהיה סביב התקופה של חנוך, בעצם היה במקום הזה, במעבר בין העולמות, אז זה היה חוויה מאוד מאוד ייחודית, וכל מי ששיחק בהצגה הזאת הרגיש שהוא חלק ממשהו שהוא גדול מיצירה אומנותית, ובגלל שזאת הייתה יצירה אומנותית כל כך גדולה, אז היה שם חיבור מדהים.
1: לחנוך, מצד שני, לחנוך זה... בכלל, יש לך חיבור
0: כן,
1: חזק.
0: כן, גם שיחקתי בקברט חנוך לוין בזמנו, גם עם דרור קרן,
1: וגם לדרור יש לך חיבור חזק.
0: דרור מאוד, גם, לגמרי. אז כן, יש שם איזה חיבור למהות ותוכן של תוכן. מנגד, החיבור המהותי השני שלי היה מיומנה, שקשור לכל הצד של המוזיקה, והשטות, והצחוקים, וה...
1: זאת הייתה הפריצה הגדולה של התודעה רחבה, מיומנה,
0: לא,
1: או ש...
0: לא,
1: של
0: לא,
1: מי השורה
0: היה,
1: הזאת?
0: לא, היה לדעתי של מי השורה של הזאת, מי וכמה הזאת. דברים בטלוויזיה, שהיה לפני מיומנה. מיומנה לא היה מין פריצה של, אתה יודע, שזה... שהקהל, אתה נחקק בזיכרון של הקהל, אני חושב שזה יותר דברים שעשיתי בטלוויזיה, אבל כשהייתי עולה לבמה במיומנה, אז כבר היו מזהים. אבל
1: גם הייתה בחירה מעניינת מיומנה.
0: מיומנה זה הייתה בחירה, זה באמת, זה סוג של דברים שאתה מתחבר למהות שלך באמת. אתה אומר, וואי, זה גם פרויקט שנוצר, אז הוא נוצר סביב המהות של האנשים שיצרו אותו. אני חושב ש... סליחה שאני... אבל אני חושב שמה שאני עושה פה ברדיו, במשך כל השנים, אחד הדברים שאני עדיין, מה זה עדיין? תמיד אזקוף לזכותך, ואני אומר לך את זה עכשיו כאילו פה. כן. שאמרת, פגשת אותי, ואמרת לי, בוא, אני רוצה שתעבוד, ואז בוא נראה מה. שזה דבר נדיר שעושים. אומרים, אני רוצה לעבוד איתך, ועכשיו בוא נראה. מה? הרי כל שוק העבודה עובד הפוך. אומרים, אני צריך את המשבצת הזאת, בוא נבדוק את השוק, נגיד, מי הכי מתאים לי למשבצת הזאת, ושישאר במשבצת הזאת. ופה אמרת, אוקיי, יש פה, נראה לי, אם יורשה לי, פגשת או אנשים בכלל שעובדים פה ברדיו בעיניי, זה אנשים שאתה אומר, בוא, יש פה בן אדם ש... בוא נראה כמה הוא יכול לתת.
1: בגלל שאם יורשה לי התפיסה, אתה יודע, תמיד שואלים אותי מה אני צריך. אני אומר, אני לא צריך כלום. אני צריך שאתה תהיה מי שאתה. אם אתה תהיה מי שאתה, בייחודיות שלך אין עוד כמוך. אז אנחנו נמצא את הצבע שלך, ואז נבין איפה המקום שלו בפאזל.
0: אבל זה נדיר.
1: בסדר, אבל זאת, אני חושב שזה גם התפיסה, אבל הרוחנית של המקום הזה.
0: כן, כן.
1: שאלה אני גם, אתה יודע, בסדר, זה אני מאמין שלי, אבל זה גם התפיסה של מהות החיים. שגם כששרי אריסון, מבחינתי, ככה אני הבנתי את זה, התחילה את הדבר הזה, אז דיברנו על זה, שכולנו אחד ולכל אחד ייחוד משלו, זאת אומרת, הייחודיות שלך,
0: כן.
1: היא משהו, כמו שאין טביעת אצבע
0: כן.
1: זהה של שניים, אז אותו דבר, אם אני אמצא את הצבע של אלון נוימן, אז אין לו צבע כזה.
0: כן, אז במיומנה זה אותו דבר, זה הקבוצה של אנשים שבילתה שנה וחצי ביחד בחזרות, כדי שכל אחד יביא את שלו, והשעטנז הזה יצר משהו שהוא גדול מסך כולנו.
1: אוי, מדהים.
0: זה היה עוד דבר שאני חושב שהוא היה. שמי השורה הזאת היה פריים טיים, ערוץ 2, שאתה לא משחק דמות, אלא אתה.
1: אתה מאלתר.
0: אתה מאלתר, ואתה עם שלמה ברבא, עם דרור, עם תומש, עם שרון טייכר, אתה יודע, עם אנשים, עם רועי לוי, אנשים חומרי נפץ, שאתה שם אותם ביחד לאלתר, וזה היה פשוט פן אדיר.
1: בוא נדבר שנייה על אלתור, אבל.
0: אוקיי.
1: כי אני אוהב לקחת את זה, אתה יודע, את הדברים לחיים בכלל. אלתור זאת, איך אתה עם אלתור, כאומנות?
0: אלתור זה אחד הדברים שאני הכי אוהב בחיים. איכשהו יש שם איזשהו מקום שאני חושב, שיש פה איזה קו מקשר, שאם אני מצליח להיות אני, בסיטואציות מסוימות, אז אני מרגיש באלמנט שלי. אני פשוט מצליח, אם אני מצליח להיות משוחרר, ואלתור דורש ממך שחרור, ולסמוך על זה שלא משנה מה יהיה, יהיה בסדר. וזה דבר שהרבה שנים אני אומר לעצמי, אם הייתי יכול להביא קצת יותר לחיים, מהקואליטי הזה של הבמה, שכנראה משהו מרגיש שם, שזה לא סכנה גדולה, מקסימום מה יקרה, מה אני אתייבש, מקסימום אני אצא אידיוט, יאללה.
1: זה no mind? זה no mind המקום הזה?
0: אני חושב שזה...
1: זה הוויה?
0: כן, זה כאילו מקום של להגיד, אני לא יודע, לא יודע, מה הולך לקרות עוד שנייה, ועדיין להיות מוכן להיכנס, נגיד אם זה לשולחן הזה, לשים, להיכנס לשולחן הזה, ולא להישאר בחוץ.
1: יש בזה ריגוש גם, מאוד חזק.
0: יש בזה ריגוש, כן, מאוד, ויש בזה גם עניין של אני מאוד אוהב לעבוד עם אנשים. אני מרגיש שהרבה פעמים אני טוב, כן, שאני טוב ותזרוק משהו, הראש שלי את ההקשרים וזה, צריך את הטריגר. אני עובד לבד, ואני יכול לעבוד לבד, עשיתי הרבה דברים לבד, הצגות יחיד, סטנדאפ, אני כותב את התוכניות, עושה הרבה דברים לבד, אבל לעבוד עם מישהו, אוף, כאילו המוח של מישהו אחר, ולראות, להידלק ממוח של בן אדם, אני חולה על זה. ואני פשוט נהנה, כי אני מצליח במקום הזה להפתיע את עצמי. בלתור, אתה, בגלל שאתה לא יודע, אז אתה עובד לא יודע, מהתת מודע. אתה שולף משהו, ואחרי זה בוא נראה מה קורה, אתה לא אומר, רגע, חשבתי עכשיו על משהו, בוא נעביר את זה את המסננת של המוח, שיגיד נכון, לא נכון, טוב, לא טוב, ראוי, לא ראוי, את כל השפיטה והביקורת, שכולנו סובלים איזה סבל נוראי, ועדיין אנחנו עבדים של זה. אז באלתור, על הבמה, זה כמו מגרש משחקים, כזה שאומר לך, פאק את, הכל הולך, הכל הולך, אתה רוצה להיות חייזר שרץ לבחירות, אין שום בעיה.
1: למה אנחנו לא יכולים לחיות ככה יותר? מה עוצר? מה עוצר אותך מלהיות בזון הזה, המשוחרר שאתה כל כך אוהב?
0: אני חושב שפחד.
1: פחד ממה?
0: בגדול, פחד למות. עכשיו, מה זה פחד למות?
1: אוקיי.
0: פחד למות זה, אתה יודע, למות זה לא רק למות פיזית. למות זה למות תדמיתית. או מוות כמו ש... מוות סימבולי כזה של הדמות שלך, מי אתה בעולם. לא רק, לא ברמה של אגו, ברמה של מערכת הישרדותית. בלי להיכנס יותר מדי לפסיכולוגיה, אתה יודע, בתור ילדים, אתה מסגל לעצמך גבולות גזרה. אוקיי, אני צריך לעשות ככה כדי שיאהבו אותי, כדי שיעריכו אותי, כדי שתהיה לי שליטה בחיים שלי, כי הנסיבות של חיים שלי הביאו אותי לכאן ולכאן. אז אתה מסגל איזשהו משהו, ואז אתה מתבגר, אתה אמור לשבור את כל המערכות האלה, ולעשות הגדר מסלול מחדש, ולהתחיל להגדיר הכל מחדש. הבעיה שאנחנו לא ממש מצליחים לעשות את זה. אז אנחנו סוחבים איתנו, לא באים עם שולחן ריק, כמו באימפרוביזציה. באימפרוביזציה אתה בא עם שולחן ריק, אתה לא בא עם שום תרמיל, שום כוס מים, אין לך כוס מים. אם תהיה צמא, אין כוס מים.
1: אין עוגן.
0: אין עוגן. וברור שבחיים זה יותר מפחיד, כי אתה אומר, אני מסכן את זה, ואני מסכן את זה, ואני אהיה לבד, ולא יהיה לי אהבה, ולא יהיה לי פרנסה, ומה אני אעשה עם הילדים, ומה... מפחיד. אנשים עושים עבודה רוחנית, ואנשים עוברים חוויות, ואנשים צוברים כלים כדי לדעת לאזן את הדברים האלה. אבל אני, המשאלת לב שלי, ואתה יודע, אני, הסטיקר שהוצאתי לפני כמה שנים תהיה רפוי, או להסכים להרפות, להסכים לשחרר, להסכים לא להיות בכזאת שליטה, כנראה שיותר קשה לי.
1: על הבמה יותר קל לך מאשר בחיים לעשות את זה?
0: חד משמעית. אנשים לא יעלו לבמה לאימפרוביזציה עם אקדח לרקה לפעמים. אני מדבר איתך על קומיקאים מהליגה הראשונה, כי הם פחות אוהבים את המקום של להיות לא מוכנים, תגיד לי מה הטקסט שלי, תגיד לי מה הדמות, לא יעלו. אני, זרוק אותי בכל שעה, בכל מקום, אין לי בעיה, אבל כנראה ששם אני מצליח לייצר לעצמי את החופש שהייתי רוצה שיהיה לי בחיים.
1: זה גם אומר שזה חלק משמעותי בייעוד שלך, במה. ששם אתה מרגיש טבעי. שם אתה יודע שאתה יכול לסמוך על הדרך, כמו שאנחנו אומרים, סמוך על הדרך, שם אתה סומך על הדרך.
0: זה נכון, אבל מצד שני זה מתנגש לי עם הרצון הזאת, הרצון הזה להיות מה שאני. ולאורך השנים זה הפסיק לעשות לי את הריגוש או את החיבור לאיזשהו ייעוד שהוא כנראה קצת אחר מאשר רק להופיע. הוא כבר הפסיק קצת לספק לי את המקום הזה ש... שנותן לי להרגיש באלמנט. אני באלמנט, אני נהנה וזה, אבל...
1: אתה מדבר על הופעה מול קהל? זאת אומרת...
0: אני מדבר על להתחבר לחומרים שאני פחות מתחבר אליהם. ולפעמים, כשאתה מופיע, אתה צריך להתחבר לחומרים שאתה פחות מתחבר אליהם, כי אתה צריך להתפרנס. תראה, יש את הקלישאות שאני משער שאני נופל גם חלקית לחלק מהם. אני חושב שכל מי שיושב, כל מי שעל במה, זה אפשר להגיד בצורה גורפת שהוא נהנה מזה שהעיניים עליו. הוא נהנה מצומת הלב, אין מה, אין כאילו, אתה יכול להתחמק מזה שאנשים אומרים לך, וואי, וואסי, כל הכבוד, וואסי, איזה יופי, או אנשים נהנים ממך, זה אחד.
1: אני שואל רק, הוא נהנה, או שזה פשוט מרגיש לא טבעי נורא? אתה יודע, אנשים אומרים, מה אין לך פחד במה? לא, זה טבעי לי, זה לא, אתה יודע, זה לא איזה איש.
0: כן, אבל זה בגלל שאולי אתה מצליח להתחבר לדברים שיש בך באמת באופן טבעי, יש לך מתנה מזו, אני סתם להצחיק אנשים. זה מתנה.
1: בוודאי.
0: מתנה ענקית. וזה כיף גדול. אני רואה, זה כן משהו שאני יכול לראות בו באמת, לזוז רגע מהנגיד, אוקיי, מה, what's in it for me, אלא נגיד, what's in it for you. ובמיום עלה, למשל, אפרופו, זה שאתה רואה אנשים, 400 איש, או לפעמים קהל של 3,000 איש שהופענו בחו"ל, שיושבים בהתחלת ההופעה ככה, ובסוף ההופעה, כל הקהל על הרגליים, בטירוף, מוחיאות כפיים, מחכים לנו בחוץ, רוקדים איתנו. אתה אומר, וואלה, בונה, עשיתי לאנשים, סבבה.
1: בטח.
0: זה מה זה כיף?
1: עדיין.
0: ברור. אוקיי, עכשיו, מעבר לזה, אתה אומר, לא תמיד יוצא לך המסגרת, אלא אם כן אתה מייצר אותה לעצמך, נגיד, יוצא לעצמך ערב סטנדאפ, בסדר? אם אתה לא מייצר לעצמך את הפלטפורמה, אז הפלטפורמה היא לפעמים, שוב, אני אומר, מביאה אותך למקום שאתה באלמנט שלך, ולפעמים לא. אז אתה קצת פחות, הריגוש כבר יותר קטן. אתה פחות משוחרר, אתה יותר עושה את זה כי זה קצת עבודה נהיה, כמו כל דבר.
1: סטנדאפ, אגב, הייתי בסטנדאפ שלך בזמנו, כשעשית איזו הרצה כזאת, נראה לי משהו. שמע, אני הייתי שלך, הייתי גם של גוטליב, ששידר אצלנו וזה, ואני הולך לסטנדאפים, אבל יש כאלה שאומרים לך, בוא, אני בהרצה, תבוא להיות בקהל וזה, ואתה מרגיש את ה... אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל אתה ישר שם את עצמך בנהליים של זה, בוא, אתה אומר את עצמך, בוא, איך מחזיקים את הדבר הזה? אתה לבד. כמו שאמרת, אין עוגנים, אין כלום, אתה פה לבד עם הקהל, אתה צריך עכשיו להחזיק אותם שעה, וישחקו הנערים לפנינו, אתה צריך שהם יצחקו.
0: לגמרי. סטנדאפ זה באמת אחד הדברים
1: ש... זה נראה לי אחד הדברים הכי מאתגרים שיש.
0: אני חושב שזה הדבר הכי מאתגר שיש, בקטע של פרפורמנס על במה. אני לא מכיר משהו יותר מזה, ובאמת עשיתי כמעט הכל, הצגות, הצגת יחיד, שזה גם אתגר מאוד... גדול, אבל זה משהו אחר.
1: אבל הצגת יחיד, נמדד... יש לך את החומרים גם בסטנדאפ.
0: אבל... לא, אבל ההבדל בסטנדאפ זה שאתה נמדד, זה כזה. כן. זה לגמרי כן. גלדיאטור.
1: זה פידבק מיידי.
0: מצחיק לא מצחיק. אין, עזוב אותי, כי בדרמה נגיד, יש ספקטרום קצת יותר רחב, חלק קלטו, חלק לא קלטו איתך, בואו, לא איתך, בואו, אין, מצחיק לא מצחיק, נקודה. וזה משהו שאתה חייב לעבור דרכו, ולעבור גם קשיים מאוד מאוד ארוכים. אני חושב שסתם, במקרה שלי ספציפית, בגלל שאני בן אדם שעושה הרבה דברים, בשביל לעשות סטנדאפ, אתה צריך ממש להקדיש לזה המון המון זמן, ודרך, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולעבור דרך, שפשוט בחיים שלי באותה תקופה לא הצלחתי לעשות את זה. זה מגרד לי לפעמים, אבל אני כרגע באיזשהו טרק אחר. כיתה א', היה לי ברור, אתה יודע, אני קלאסיקות של לנגן על כל דבר, שגע את ההורים שלי, הם אמרו לי, סבבה, בואו תנגן פסנתר.
1: אז איך זה שלא הלכת להיות תופס ברוקנרול והלכת להיות שחקן?
0: כי כשהגעתי לתיכון, נגיד בגיל 15 חזר לי הג'וק אחרי שהייתי בספורט המון שנים, וכשחזר לי הג'וק בגיל 15 לא ראיתי בעיניים, אז התחלתי לנגן. כאילו טופים, טופים, טופים, טופים, טופים. ביוד ב' נכנס גם הקטע של המשחק קצת, אז התחלתי, הייתי במכינה שניסנתי, במקביל ניגנתי, סליחה, ואז שהבנתי שיש לי פרופיל לא קרבי, כי יש לי אסתמה, אז אמרתי, אוקיי, אז מה אני אעשה, מה אני יכול לעשות הכי טוב, שיהיה לי טוב, וכאילו, אתה יודע, בוא, let's entertain the soldiers, כאילו, תביא איזשהו ערך, אז הלכתי לבחינות, לפה ולפה, והתקבלתי לתיאטרון צהל, היה בחינה אחת לאחת הלהקות שלא התקבלתי כמתופף, וזה התחיל להתגלגל, ואז ככל שעשיתי את זה יותר, גיליתי שאני כנראה טוב במה שאני עושה, גיליתי שאני נהנה ממה שאני עושה.
1: שאתה מצחיק.
0: שאני מצחיק, שאני שחקן דרמטי טוב, שאני שחקן טוב, וזה המשיך, אתה יודע, לימודים, עכשיו, הטופים חזרו פתאום, מדי פעם הייתי מנגן עם אומנים כאילו אחרים, קצת הקלטות, קצת דברים, אבל ממש בקטן. ומיום אני עוד פעם שילב לי את שני הדברים בצורה מושלמת. והיום, לשמחתי, יש לי את הצ'אנל הזה של להופיע פעם בי עם הלהקה ולנגן כמו שצריך, וקצת שם אני ממש באלמנט, אתה מבין? שם אין לי את הביקורת ואין לי את השיפוטיות, כי אני לא צריך להוכיח שום דבר לאף אחד, אני גם לא תלוי בזה
1: כלכלי. גם דייוויד בוי כבר הוכיח שהשירים טובים, לא צריך
0: להוכיח שום. אתה מבין, הוא כבר זהו, זה כבר עובד.
1: עשה את העבודה.
0: בדיוק.
1: אז בוא נתקדם לפנימה פנימה, לדרך הרוחנית שלך.
0: Okay.
1: אתה נמצא ברדיו שלנו כי שיטת ימימה, קצת ספר על קודם כל המפגש עם ימימה, הרבה שחקנים בוחרים בימימה, למה? מה זה ימימה בכלל בשבילך? איך אתה תופס? תראה, תעזוב ימימה, אותי מההגדרה, איך אתה
0: ימימה
1: תופס?
0: ימימה באופן כללי זה זה חדר כושר ל...

0: נכון? או ירדתי 10 קילו רוחנית. אתה לא יכול למדוד, אתה יכול להרגיש. הרגשה זה דבר מתעתע. לכן זה תהליך.
1: אתה גם מרגיש שאתה ברוורס.
0: נכון, ולפעמים אתה גם משלה את עצמך שאתה בתהליך.
1: כן.
0: אז יש פה הרבה...
1: זה כאילו שאומרים, אני עובד על עצמי, ואז אתה לא יודע אם הוא עובד על עצמו או עובד על עצמו.
0: בדיוק, אתה עובד על עצמך יופי.
1: כן.
0: כן, אז אני חושב שקודם כל זה הבנה שאתה הולך לתהליך ארוך, שהוא הולך נגד האינסטינקט שלנו לקבל תוצאות מיידיות, סיפוק מיידי, אז אתה רץ לריצות ארוכות, ואתה צריך להיות עם איזשהו מקום שמסוגל להתמודד עם זה שתכלס כאילו לא קורה כלום. אתה אומר, בוא, אני לא קורא לי כלום, אולי אנשים מסביב יכולים פתאום להגיד לך, אתה לא רואה, שככה וככה וככה. אני חושב ש... אז שוב, ימימה זה בעצם חדר כושר שלוקח את ההגדרות הכי בסיסיות שנוגעות לחיים שלנו, דברים כמו, לא יודע, הקשבה, לב פתוח, ריכוז, קנאה, כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו שקשור לחיי היומיום שלנו, ולפרק אותו לדברים שקשורים לדברים שהם מהותיים, שהם לא קשורים לאגו שלי, הם לא קשורים למקום שמותנה בכל הדברים האלה שאמרתי, ילדות, מציאות חיים, אלא שהוא הדבר הבלתי תלוי שהוא אתה. ואיך מצליחים להתחבר לזה? כי זה מאוד מאוד קשה. אני חושב שגם כל תורה רוחנית, או כל כלי רוחני, יגיד לך בעצם, יש דברים שהם מוחלטים, הם אתה, לא משנה בחוץ יורד גשם, יורד שמש, זה אתה. אנחנו אומרים, יורד גשם, אז אני ככה, או יש שמש, אז אני ככה. ולנסות לפתח איזשהו סנטר לא תלוי, שמצליח לחזור למשאבים שהם אתה, ושיש לך נגישות אליהם מתי שתצטרך, זה חלק ממה שעבודה רוחנית עושה. ויש לזה שוב תקופות של עליות וירידות, אני חושב שהרבה אנשים מגיעים לימימה מתוך מקום שהוא מצוקתי, שהוא אומר, אני לא מצליח להתמודד, לא טוב לי, לא יודע מה, הייתי בטיפול, הייתי בזה, לא טוב לי. אז עובדים על זה, ובעצם המהות של הלימוד הוא כתיבה. אתה קורא טקסט שבעצם ימימה הייתה בסך הכל מישהי, שאנשים באו ושאלו את השאלות, והיא הייתה סוג של, לא יודע איך לקרוא לזה, מתקשרת, היה לה איזשהו מידע שהיה יכול להגיע לה, והייתה יכולה להגיד דברים בעילום שם, אנשים לא אמרה למי היא מדברת, היא ענתה על השאלה, למישהו, הוא לא ידע שזה הוא אפילו, והדברים שהיא אמרה, או דברים שכאילו מה שנקרא הורדות שלה, התלמידים שלה כתבו, וזה מה שנקרא טקסטים שנשארו. עכשיו, הדברים האלה, שאתה רק קורא אותם, הם, ואני בן אדם שכל הזמן מתעסק עם טקסטים, לא נפגשתי בהרבה טקסטים כל כך מרהיבים, כמו שם, מדויקים, פיוטיים.
1: זה הדהד לך, ישר.
0: מפעילים אותך.
1: כן, זה ישר פגש אותך בפנים.
0: עכשיו, הדבר הוא לכתוב, לכתוב, לא רק לקרוא, אלא לכתוב, להעביר במערכת שלך תרגול של איך זה עובר דרכך, באופן קבוע, וזה נושא בצד.
1: זה אתה, התרגול.
0: זה איזה מפגשים שאתה כן. אחרי זה הולך וכותב, מלאכות מה שנקרא.
1: מלאכות.
0: ובעצם המלאכה שלך הופכת לטקסט, שעכשיו כולם מדברים עליו. זאת אומרת, מה שהיופי בזה זה לימוד של חברותה. אין גורו, אין מורה, יש חומר, ויש את האנשים שבחדר. על זה אני מת, כי א', המפגש הוא בין אנשים מכל קצוות האוכלוסייה,
1: למרות שיש איזה ברנג'ה של שחקנים שנמשכת לדבר הזה.
0: שחקנים נמשכים, תכף אני אגיד לך ללמה.
1: אוקיי.
0: הרוב שם הוא בכלל לא שחקנים, לפחות אוקיי. בקבוצה שאני נמצא בה.
1: אוקיי.
0: הרוב, השחקנים אנחנו אולי 20%, אולי.
1: אוקיי.
0: אני חושב ששחקנים נמשכים לזה, ובעיקר לחיפוש רוחני, כי, תשמע, אני גם מלמד 13 שנה משחק, וללמוד משחק או להיות שחקן, זה פשוט לנסות להתחבר לאנושיות, למה מניע אנשים. למה אני מתנהג, למה אני עושה דברים, למה אני פועל ככה, למה אני מרגיש ככה.
1: למה או למה? זה חשוב. למה זה סיבה, למה זה תכלית?
0: למה זה הכי חשוב.
1: נכון.
0: זה הכי חשוב, אתה צודק. עכשיו, תכלית. הלמה, אם תחליף את המילה למה ותחליף אותה למשמעות, למה והלמה מתחברים.
1: כן.
0: אז רוב, כשאתה עובד על דמויות, אתה בדרך כלל קודם כל תחפש את ה... למה, למה היא עושה את זה? למה? מה יצא לה מזה? מה היא צריכה? אז שאתה מתחיל לחפור ולחפש ולהזיז את הדברים כדי להגיע למה שהמורה שלי קוראת, הפצע שעליו אנחנו שמים פלסטר כל הזמן.
1: המורה שלך.
0: המורה שלי...
1: משחק.
0: כן.
1: עוד לא דיברנו על זה.
0: איוון, כן, שבק.
1: שבק. אז, שזה גם קשור.
0: הכל אומר, קשור, זה הכל לחיפוש קשור. מסוים.
1: כי תמיד אני חושב, אגב, שלימוד.

0: במשחק הם פלטפורמה אדירה למודעות ולחקירה עצמית.
1: חד
0: וכשאני
1: משמעית.
0: רואה אגב שחקנים שהם פחות במודעות, אני לא מצליח להבין, אתה מבין מה אני אומר?
1: כן.
0: כי יש שחקנים שפגשתי שהם לא, הם לא כך הרגשתי, כן, לא רוצה לשיפוט, הם לא מודעים, הם לא, ואתה אומר, איך זה יכול להיות?
1: אז הם מתחברים ממקום אחר.
0: משחק מפגיש אותך עם עצמך בצורה מטורפת.
1: יש דברים שהם, שהם לפעמים חושים אחרים.
0: אוקיי.
1: זה לא מחויב המציאות, אני רק חושב שלאורך זמן, ותפקידים מסוימים, או דברים מסוימים, אתה כן נדרש לרדת למהות העניין, וחלק מהאנשים עושים את זה לפעמים בצורה כזאת, שמערבים את עצמם בצורה שכבר אי אפשר להפריד אחד מהשני. קרי, נגיד, ג'ים קרי.
0: הזדהות כזאת.
1: כן, הזדהות, והמחקר הוא יותר מדי, הוא נהיה אחד.
0: ג'ים קרי איפה?
1: ג'ים קרי באנדי קאופמן, למשל. יש דוקומנטרי שלם על זה, על התקופה שהוא היה.
0: הייתי.
1: הוא היה.
0: מדהים, הוא נכנס לזה לגמרי.
1: עכשיו, סתם ראיתי דוקומנטרי לא מזמן על הסופרנוס.
0: הוא הפך להיות הוא.
1: כן. הוא התנהג, תדבר אליו כג'ים קרי, אין ג'ים קרי, הוא היה מתקשר לבמאי ואומר לו, זה אנדי, כאילו, אני יכול לדבר שנייה עם ג'ים, ונגיד גנדולפיני בסופרנוס, שעכשיו יש דוקומנטרי מאוד מעניין, הוא לא הצליח, שזה לא, הוא לא נהיה טוני סופרנו, אבל זה היה כל כך אינטנסיבי, שבאיזשהו שלב, אתה יודע, זה too much. אני למשל, לא מאחל לעצמי להגיע למקומות האלה, זה too much בשבילי.
0: לא, זה נשמע מקום שהוא כבר כן, הוא מתעתע מאוד.
1: כן, אתה יכול ללכת לאיבוד שם.
0: אתה מתאהב בתפקיד, אתה הופך להיות התפקיד.
1: כן, אתה חושב שאתה הוא.
0: אתה חושב שאתה הוא.
1: ואז אתה חוזר הביתה, ואתה אומר, רגע, אני לא הוא.
0: כן. מילה לצ'אבק?
1: צ'אבק.
0: למה בחרת בשיטה הזאת? אתה מלמד.
1: השיטה הזאת בחרה בי.
0: אוקיי.
1: קטע מאוד מוזר. אני הלכתי...
0: זה קודם כל, זה שיטת משחק.
1: זאת מורה שקוראים לה איוונה צ'אבק, מורה מאוד מאוד ידועה בלוס אנג'לס, יש לה סטודיו כבר יותר מ-30 שנה. היא מורה ומאמנת ששחקנים מאוד גדולים, היא מנה אנשים כמו שרליז תרון, לאוסקרים, זאת אומרת, ליווי אישי, וסילבסטר, הרבה אנשים. היא באה לפני איזה 14 שנה, או 15 שנה כבר לדעתי, היא באה לארץ, עשה סדנה בשחקנים, נרשמתי לסדנה. הפרטנר שלי היה דור קרן, כמו בהרבה דברים בחיים שלי, אבל סדנה של יומיים, שבה היא הציגה את הטכניקה שלה, ועבדה איתנו על סצנו. אחרי יום אחד של הסדנה, היא בנתה אליי ואמרה לי, כי גם אני קצת התבקשתי, אז לא לקחת אותה קצת אולי, וזה, אמרה לי, תשמע, אני רוצה שתעבור ללוס אנג'לס, אני רוצה שתעבור את ההכשרת מורים שלי, תלמד את הטכניקה שלי בישראל. אמרתי לה, שום בעיה. ושכחתי מזה. לא התייחסתי לזה.
0: היא פנתה אליך.
1: היא אמרה לי, אני רוצה שתעבור ללוס אנג'לס, אני אלמד אותך, אתה תהיה מורה של צ'אבק בארץ.
0: היא קלטה בך משהו.
1: ואני אמרתי, אני לא הבנתי על מה היא מדברת. אני הייתי שחקן שבא לסדנה, אני מורה, על מה את מדברת? עברה שנה, היא באה עוד פעם, כבר הושיבה אותי לידה, והתחלתי כאילו להיות סוג של אסיסטנט שלה, ביחד עם שחר רוזן, שהוא במאי, שדומה כלונג סטור ראשון, נסענו ללוס אנג'לס, עשינו את הכשרת מורים שלה, חזרנו, פתחנו פה, דרך שחר מהאיגוד של השחקנים, ולקח לי כמה שנים, להבין על מה היא דברת. כל הזמן הייתה אומרת לי, שהיא, הייתה אומרת, I handpicked you, כי בחרתי אותך, ראיתי משהו, שאני לא ראיתי. שאגב גם, שלומי, שהיה מורה שלי לימימה, בפגישה הראשונה שלי איתו, פגישת היכרות, אמר לי, אני לא מבין מה אתה עושה, אתה מורה.
0: מדהים.
1: אז לקח לי זמן להבין, גם מול שחקנים שאני מלמד אותם, שקודם כל זה כנראה מאוד מעניין אותי, הנפש ואיך אנחנו עובדים ומה אנחנו עושים, וסוג של פסיכולוגיה, בלי ללמוד פסיכולוגיה. אז אני לומד פסיכולוגיה, דרך ללמד כבר.
0: אז זהו, במשפט אחד, צ'אבק, מה הייחודי בשיטה הזאת?
1: צ'אבק בסופו של דבר, מנסה להגיע לגרעין, של להבין למה הדמות עושה את מה שהיא עושה. זאת אומרת, מה הדבר שהכי חשוב לה? מה היא צריכה? מטרת על קוראים את זה. עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש מטרת על, אנחנו פשוט לא מודעים אליה. מה שאמרתי קודם על הילדות, אתה מפתח משהו במהלך הילדות, כי הוא צורך. צורך לשרוד. לא אהבו אותך מספיק בבית. אתה מאוד תרצה שיאהבו אותך, אתה צריך את זה. לא הייתה לך שליטה, זאת אומרת, הכריחו אותך לעשות דברים, לא היו קשובים לרצון שלך, לצורך שלך, אין לך שליטה, אתה אומר, אני רוצה, אני צריך, אין לך שליטה, אתה מרגיש חסר אונים, כל החיים שלך תתחפש את השליטה הזו. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל...
0: מה מנהל אותך?
1: זה מנהל אותך. עכשיו, זה...

0: מתקבע בגיל מאוד צעיר. עכשיו, עם הזמן אמרתי לך, זה צריך להשתנות, כי אתה מגדיר מחדש. אצל רובנו, זה לא, זה עדיין מנהל אותך. אם אתה עובד איזה עבודה, אתה יכול להגיע למצב שאתה אומר, אני מבין שזה מה שמנהל אותי, לא מתאים לי, בוא נבנה אלטרנטיבה, ואני אדבר עם זה. זה לא ילך לשום מקום. אני אדבר עם זה, אני אוכל לבחור. אנחנו לא בוחרים בדרך כלל. עכשיו, בתוך העבודה של המשחק, אם אתה מבין על מה הדמות צריכה, ואחרי זה אתה מבין, נגיד, אם אני עכשיו בסצנה איתך, מה אני צריך ממך? אז הטכניקה שלה באה ואומרת, אוקיי, זה מה אני צריך ממך עכשיו, איפה בחיים שלי אני, אלון, צריך משהו כזה? למה? כי רוב הזמן השחקנים אנחנו עובדים רק על טקסט. צד של המוח שהוא נורא אנליטי ונורא זה, מנתח ואומר, אני יודע, אני יודע איך עושים את זה, ראיתי, עשיתי, עשיתי, זה סבבה, רק זה לא קרוב לאיך שאנחנו מתנהגים בחיים, כי בחיים אנחנו עובדים עם שני הצדדים האלה, פה כל הזיכרונות שלנו, הרגשות שלנו, הדמיון, כל הדבר הזה, בעצם משם בא הדבר. השפה היא רק הפלטפורמה, ההתנהגות שלי, מה אני מרגיש, איך הגוף שלי כרגע מרגיש, נובע כי אם אנחנו מדברים על משהו שמפחיד, שמאיים עליי, שהוא לא קשור, שיש לי איתו טראומה מסוימת, אז אני מופעל. אז הטכניקה הזאת, איזשהו עושה שילוב בין חומר הגלם של התוכן של המחזה, הסרט, לבין החיים שלך, אתה מנסה למצוא הגבלות שלהם בשיעורים ובעבודה, אנחנו עושים כל מיני חיבורים כאלה. ואז בעצם, למה זה חשוב? כדי שאם אתה צריך משהו, ובחיים אתה תלחם עליו עד שתשיג אותו, דברים החשובים. אתה תלחם בתור השחקן, ביחד עם הדמות שלך, כדי שהיא תשיג, ולא תגיד, זה בסדר, היא צריכה את זה, אני רק משחק את זה. זה לא אותו דבר. זה לא אותה דחיפות, זה לא אותו אנרגטי, זה לא מספיק דינמי.
1: חיבור.
0: חיבור, אבל חיבור, באמת חיבור. זה מאוד מאוד
1: מעניין. חיבור, אבל לא הזדהות, בניגוד למה שדיברנו קודם.
0: בדיוק. בדיוק. יש נגמרת הסצנה, אתה יכול להגיד, אוקיי, סבבה. הייתי שמח לתת לאנשים השראה. מה זה השראה? זה לא מילה גבוהה, מילה מאוד מאוד אב מזון בעיניי, שהוא לפעמים מרגיש רחוק מהישג יד שלי, ואם אתה אומר, אין לי השראה, ולבוא ולהגיד, ההשראה יכולה לבוא ממך. ממך עצמך. החיפוש מבחוץ הוא אחלה, אבל אתה יכול להיות השראה לעצמך וגם לאנשים אחרים, וזה מצריך אומץ, זה מצריך קצת, איך אני אגיד את זה, השקעה, התמדה, מוכנות לשלם מחיר מסוים, החיים אימנו אותנו בהרבה שנים אחרונות להיות, ללכת על תחומי נוחות, על לא להסתכן, על לא לחשוב יותר מדי, על אינסטנט, כל הדברים האלה שאני לא מבקר אותם, אני אומר, זאת המציאות, אני לא נלחם איתה. אבל על הדרך אתה קצת שוכח את עצמך. ואני חושב שבשבילי, הדברים שאני עושה ברדיו חד משמעית, אני לגמרי משתף דברים שיושבים לי על הלב, יושבים לי על הראש, ואני מנסה לפשט אותם ולהגיד, בוא נראה מה עושים, ולחלוק את זה עם אנשים. בלימוד, כשאני מורה, אותו דבר, אני אומר, אני לא המורה ואתם התלמידים, אני אומר, אוקיי, זאת הבעיה עכשיו, בוא נראה מה אפשר לעשות. עכשיו, שמחתי איך אני אגיד, אני אסיר תודה על זה שבחודשיים, שלושה האחרונים, אני עובד עם עמותה שנקראת ריסטארט, שעובדת עם פצועים קשה, של כל מערכות ישראל, PTSD, אנשים עם פוסט-טראומה, שחלק מתהליך הריפוי שלהם זה לעבוד על הסיפור שלהם, גם כריפוי, וגם כדי לתת השראה לאחרים. וחלק מהתהליך הזה, הבנתי, או שוב, הגיע לפתחי. הגיע לפתחי הדבר הזה, האפשרות של לקחת את כל מה שאני עושה 15 שנה עם שחקנים, כל מה שאני עושה 50 שנה עם עצמי, ולראות האם אני יכול בעבודה אחד על אחד עם אנשים, לנסות להבין מה הסיפור שהם רוצים לספר. כי הסיפור שאתה מספר, אין לנו מושג כמה זה משנה את החיים.
1: גמרי.
0: איזה סיפור אתה מספר? אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים לא טובים על עצמנו. ועכשיו לפעמים הסיפורים שלנו לא טובים, כמו עם אנשים שאני עובד איתם. בתוך הסיפור הלא טוב שלך, מה אתה רוצה עכשיו? מה אתה רוצה לעשות עם זה? אתה עומד מול אנשים, מה אתה רוצה שיקרה? כי אתה יודע, גם בטכניקה של איוונה וגם בחיים, אני חושב גם עכשיו, גם ברדיו, הדבר היחידי שאני יכול לעשות, זה לגרום לך או למי ששומע אותי, לחשוב על משהו, להרגיש משהו, או רחמנה ליצלן, לקום ולעשות משהו. אם אתה מצליח לעשות את זה משהו בשביל מישהו אחר,

0: שהוא יחשוב רגע משהו, שהוא ירגיש משהו, או שיעשה משהו, עשית לא מעט. היתר זה כבר לא שלך. זה מה שאני מנסה לעשות, אני חושב.
1: אין סוף טוב מזה לשיחה. תודה רבה, אלון נוימן.
0: תודה שהזמנת, תודה רבה.
1: באהבה, תודה שאתה איתנו, תודה לכן, לכם על הצפייה, על ההאזנה. מקווה שנהנתם לפחות כמוני, אינסייד אאוט, רדיו מהות החיים. תודה.

0: אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: עדית טפרסון, תודה רבה שהגעת להתארח אצלנו כאן, ברדיו מהות החיים.
2: תודה שהזמנתם אותי.
1: באהבה. אנחנו מתעסקים כאן בפורמט שנקרא אינסייד אאוט, שבו אנחנו מדברים על הפער בין הבפנים לבחוץ, בין התדמית לבין מה שהבן אדם יש בתוכו באמת. אז מה התדמית שלך? כשאת הולכת ברחוב, או אולי בתפקידים שאת מקבלת, בתיאטרון או בטלוויזיה,

0: סיימה, מה התדמית? שרואים אותך אומרים, עידי טפרסון היא?
1: נורא גבוהה. אני חושבת שדי יש כאילו מין תחושה שבגלל שאני כזאת גבוהה, ואז שאולי אני מתנסית או סנובית, או אולי אפילו מפחידה, שאת זה אני קצת אוהבת. כמו שאונה פורט, למדתי מאונה פורט המון דברים. אחד הדברים שהייתה אומרת לי, קודם כל שיפחדו ממך, אחר כך לאט לאט שזה. זה טוב, זה טוב שיפחדו ממך. אז יכול להיות שגם קצת מפחידה.
0: ואז התפקידים של, ואז מה את מקבלת כמפחידה?
1: גם, מקבלת גם של מפחידה. המון של מנהלת, של נשים עשירות, נורא כזה. אבל לשמחתי עשיתי גם בדיוק הפוך, אז...
0: כן.
1: מסכנות וגם... וגם נשים מפגרות או על הרצף, או נשים עם הפרעה נפשית. לשמחתי הגדולה מאוד, נתנו לי גם תפקידים קומיים וגם תפקידים דרמטיים.
0: שאת באופן טבעי מתחברת יותר לקומי?
1: גם וגם. אני מתחברת לטקסט כתוב טוב. אני רוצה טקסט שיהיה לי טעים בפה.
0: אז אם היית צריכה לבחור ולהגיד, התפקיד האהוב עלייך, שהרגשת שאת באה לכדי ביטוי על מלא תפקיד החלומות שלך, מה הוא היה?
1: קודם כל, זה כנראה תפקיד שעדיין לא עשיתי. אני תמיד מתגעגעת קדימה, כן. לא אחורה. כאילו, אני מתגעגעת לתפקיד שעדיין לא עשיתי. העדפה שלי זה תפקיד כתוב טוב.
0: כן.
1: אני מאוד רעבה ואוהבת לעבוד עם אנשים שלא עבדתי איתם בעבר. פרטנרים חדשים, במאי חדש.
0: זה לא מובן מאליו.
1: לא, זה תמיד מוציא משהו חדש. תמיד מוציא ממני משהו חדש, תמיד משהו פרש כזה. אני מרגישה, ככל שאני עובדת יותר, וככל שיש לי יותר ניסיון, אני מרגישה שאני יודעת הכי פחות.
0: מדהים.
1: אני מאוד אוהבת לא לדעת כשאני נכנסת לסט או כשאני מתחילה חזרות, כי יש משהו בתהליך הזה שאתה מרשה לעצמך לא לדעת, ואתה נותן לטקסט ולמפגש עם פרטנר חדש. יש פרטנרים שמוציאים ממני דברים שאתה אומר, וואו, זה עוד לא קרה לי. ואתה מגלה בעצמך, אנחנו, אני אומרת, שחקנים, אנחנו... אנתרופולוגים של נפש האדם. ואם יש לך באמת את האומץ ללכת למדבר הזה שיש לך פה, שהדמות הספציפית הזאת דורשת ממך, אז פתאום אתה מוצא כל מיני דברים שלא התמודדת איתם קודם. וזה מקצוע תרפיוטי. פשוט תרפיוטי, אתה פוגש את כל הפחדים שלך, ואת כל השדים שלך, ואת כל ה... ופתאום הם נעשים כאלה קטנים, והם גם הופכים להיות חלק מחומר העבודה שלך. בתיאטרון יש בזה משהו נורא מרתק, כי אתה עושה את זה ערב-ערב, אתה עושה את זה.
0: כן.
1: וכל העניין הוא לעשות את זה, כל השגה אתה צריך לעשות את זה, כאילו לא עשית את זה אף פעם. טכנית אתה יודע הכל, אתה יודע לאן אתה הולך, אתה יודע מה אתה אומר, אתה יודע... אבל איך תעשה את זה, זה חייבת להיות תעלומה בכל ערב.
0: גם אתה בא אחרת הרי,
1: אתה
0: כל
1: בא
0: יום
1: אחרת.
0: את מרגישה אחרת, חווית דברים.
1: הפרטנר שלך בא אחרת, וזה חייב להיות בכל ערב מחדש, חוויה חדשה. אני אומרת תמיד שאדם שקונה כרטיס לתיאטרון, הוא קונה הבטחה לקסם. הוא קונה הבטחה לקסם, וזה צריכה להיות לו חוויה כזאת שבמשך שעה או שעה וחצי, הוא שוכח מהחיים שלו, הוא שוכח מהיומיום שלו, הוא נשאב לאיזשהו עולם. והתפקיד שלנו זה לתת לו את זה. ואם אנחנו לא נותנים לו את זה, נכשלנו במה שאנחנו אמורים לעשות. אחרת, אל תהיה שחקן, אל תהיה יוצר. כי זה הדבר ש...

0: שלך, אתה חייב לתת לצופה שלך את הקסם הזה, את הסיפור הזה שכל כך מנתק אותו מהיומיום שלו, שהוא יוצא מההצגה ואומר, וואו, הייתה לי חוויה.
1: ממש.
0: וזה התפקיד שלנו.
1: דיברת על המדבר הזה שכל שחקן צריך לפגוש בתוכו כדי okay. בעצם לייצר דמויות, ובחייך האישיים פגשת לא מעט מדבריות.
0: נכון. שמי, החיים לא מכינים אותך.
1: לא מכינים,
0: אה? החיים לא מכינים אותך.
1: אין חזרות, אין... לא. וגם הבימאי, לעתים יש גם ביקורת עליו, התסריט לא משהו.
0: ממש...
1: והתפקיד שאת קיבלת בחיים שלך.
0: קיבלתי הרבה תפקידים.
1: כן.
0: קיבלתי הרבה תפקידים, אני הייתי נשואה פעמיים, התגרשתי פעמיים, יש לי שני ילדים מופלאים, שהבן הבחור שלי הוא ילד, הוא אוטיסט.
1: לא, בואי נעצור רגע בזה שהתגרשת פעם ראשונה בגיל 25. נכון. מתי התחתנת?
0: בגיל 24.
1: למה התחתנת בגיל 24?
0: כי אני סתומה. לא, תשמעי, היינו שני סטודנטים צעירים, שלא כך ידענו מהחיים שלנו. והוא למד מנהל עסקים או משהו כזה, ואני למדתי משחק, שזה די איים עליו, אני חושבת. ובאמת, היינו צעירים ונאיבים, והיינו מאוהבים. מה אנחנו מאוהבים? אז נתחתן כבר, כאילו...
1: ההורים שלך לא זה, אף אחד לא אמר...
0: ההורים שלי היו נורא מבסוטים, כי אני חצי דרום אפריקאית, וגם הוא היה דרום אפריקאי, וזה היה כאילו, חשבו, או, הנה, וכאילו הדבר הזה שהג'וק של המשחק יצא לה מהראש, הנה, היא מתחתנת.
1: בחור רציני.
0: ילדים, בחור רציני. כן. באמת בחור רציני, מקסים. ממשפחה מקסימה. ויצא לה הג'וק הזה של המשחק מהראש, כי אבא שלי, הורים שלי היו אנשי עסקים, וכשאמרתי שאני רוצה ללמוד משחק, אז אבא שלי היה בטוח, הוא אמר לי, they'll find you with a needle up your arm. הוא היה בטוח שאני הולכת להיות נרקומנית, זה היה תקופת, איך קוראים לזה, מציצים, וכל הדבר הזה של חבורת לול, וכל הבוהמה, ו... ואחותו בנו אפריקה הייתה ציירת והייתה די בוהמיאנית, והוא חשב שזה פשוט סוף העולם שאני הולכת ללמוד משחק.
1: וואו.
0: וזהו. ובסופו של דבר לא עזר להם. וברגע שהם הבינו שזה חלום חיי, היו לי הורים מאוד מאוד גם מסורים וגם... מעורבים בחיים שלי, ואבא שלי תמיד אמר, אדם חייב שיהיה לו חלום. וברגע שאתה מגשים חלום אחד, מיד תלד עוד אחד, משום שאם אין לך חלום, אתה בן אדם מת.
1: והחלום הזה צריך להתאים לציפיות שלו ממך?
0: לא, לא. ואז אמרתי לו, כשכל כך היה לו קשה עם העניין הזה, אמרתי לו, דיברנו אנגלית, כי הוא היה דרום אפריקאי, אמרתי לו, Daddy, this is my dream. אז הוא שתק לרגע, והוא אמר, אם זה החלום שלך, את עושה את זה עד הסוף, צריך את הבית ספר הכי טוב, את עובדת הכי קשה, ואת עושה את זה עד הסוף, בלי לוותר לעצמך.
1: מדהים.
0: ומאותו רגע קיבלתי תמיכה, וגם לשולמית אלוני, שהייתה החברה הכי טובה של אמא שלי, יש חלק בדבר הזה. כי אמא שלי היא הייתה צברית, ובשבילה זה היה פשוט סוף העולם, בית חצי פולני כזה, את יודעת, באה מ... והיא אמרה, טוב, אני הולכת לדבר עם שולה. והיא חזרה לשולה, והיא אמרה, טוב, בסדר, תלכי ללמוד משחק. אמרתי, אמא, מה קרה? והיא אמרה, שולה, אמרה, אם לא תתני לה, היא לא תסלח לך כל החיים. אני זוכרת שכשהוא הובחן, הוא בן 30, הוא הובחן בגיל שנתיים וחצי בערך, וזו הייתה תקופה שגם לא כל כך דיברו על זה, והייתה בושה. וגם לא כל כך, לא היו כל כך הרבה שיטות, או מה, כאילו, מה עושים, מה, איך, מה, קודם כל, הייתי בחודש שמיני להיריון עם הבת שלי, וטוב שכך, משום שהרופאים הגאונים, נורא חשוב להם להגיד לך שאת בחודש שמיני,
1: שזה
0: שהעובר בבטן יש 50% שגם הוא יהיה אוטיסט. עכשיו לכם, מה תעשים? אם עוד לא הייתי בהיריון, או אם הייתי נגיד בתחילת ההיריון, מן הסתם הייתי עושה הפלה.
1: ברור.
0: או לא הייתי מעזה ללדת, שזה פשוט, הרווחתי את הילדה שלי.

0: וזה, קודם כל זה חוסר אונים, וזה אבל, זה פשוט אבל, זה כאילו שלוקחים לך את הילד שלך, ונותנים לך ילד אחר, ואומר לך, זה הבן שלך. ואת אומרת, לא, קחו לי, איפה הוא? איפה הוא? אומר לך, לא, לא, זה הבן שלך.
1: יש קודם כל הכחשה, כאילו שאומרים לך כזה עולה.
0: יש הכחשה בהתחלה, יש הכחשה, ויש אבל, את נפרדת, הרי כשנולד לך ילד, את נולדים המון חלומות, מה הוא יהיה כשהוא יהיה גדול, איך הוא ידבר, ואיך הוא יהיה בבית ספר, מה זה בצבא, ואת נולדים המון, ואת מבינה שזה כבר לא יהיה. את גם אפילו לא ידעתי, נגיד, לא ידעתי אם יש, מה התוחלת חיים של הדבר הזה. האם, מה זה אומר? מה זה אומר אוטיזם? כאילו, מה... ומאחר ולא ידעתי, בתוך זה נולדה תינוקת שלי, ואני תינוקת על הידיים, מניקה, ורצה עם הילד שלי לכל מיני... עכשיו, את בהתחלה, יש המון שרלטנות בתחום הזה, המון, ויש כל מיני כאלה שיגידו לך, אם תטפלי בו בשיטה שלי, הוא יצא מאוטיזם. כאילו שאוטיזם זה משהו שאפשר לצאת ממנו. אי אפשר לצאת מאוטיזם, אפשר מאוד מאוד מאוד לקדם ילד. הוא ימשיך להיות אוטיסט עדיין. בדיוק כמו שיגדעו לך יד, היא לא תצמח מחדש. זאת לקות.
1: אבל יש איזה רצון? כאילו, באותה נקודה את אומרת, אני אעשה מה שאני יכולה כדי...
0: איך אמרו לי כל... עד כיתה א' לא יראו עליו כלום. הוא ילך לבית ספר רגיל. כי רק המחשבה שילד ילך לחינוך מיוחד, היא כל כך... לא יכול להיות. גם לא יכול להיות... זה גם משבר אגו נוראי. כי איך יכול להיות שממני יצא משהו פגום כזה? איך יכול להיות? כאילו, משהו אצלי הוא בסדר, אני כנראה עשיתי משהו בהיריון, או שאני פגומה, הוצאתי ילד פגום. עכשיו, גם הבת שלי, מאחר ואמרו לי את מה שאמרו לי, אני ישבתי עליה כמו נץ, והממזרה הקטנה הזאת חיכתה את אח שלה.
1: וואו.
0: היא חיכתה אותו, אז חשבתי שיש לי שני אוטיסטים בבית. לא חשוב שאחר כך יתברר שהיא ילדה מכוננת, אבל... זה כל כך מפחיד. ואני חייבת לומר שברוב המשפחות, לא בכולן, אבל ברוב המשפחות זה האימהות. רוב הגברים לא יודעים להתמודד עם זה. והאימהות נשארות לבד בחזית, ויש הרבה מאוד זוגות שנפרדים.
1: אני יכולה להבין.
0: וגברים, לא כולם, יש כאלה שכן, אבל בוא נגיד שזה מיעוט, רוב הגברים לא מסוגלים להתמודד עם הדבר הזה, ועם הדבר הזה ש... האקס שלי אמר לי, את אשמה, תמימך. זה מופיע אגב בהצגה על פי אלון.
1: וואו.
0: בקיצור, זה משבר נורא נורא גדול, ואני זוכרת את המפנה. קודם כל, 10 ימים פשוט הייתי באבל, ואני זוכרת את היום, הייתי עם בטן כזאת גדולה של חודש מיני, זוכרת את עצמי מתקלחת וצורחת בתוך המקלחת, צורחת את נשמתי, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, עכשיו מה עושים? הגשתי לילד שלי, הוא הרגיש, כי 10 ימים פשוט, כאילו, לא הייתי איתו. אוקיי, הייתה לנו, הבאנו מטפלת, שזה כאילו לא. אמרתי לו, ובי, אתה מושלם, ומה שלא יהיה, אנחנו נתמודד יחד. ואני איתך כל הזמן. אתה תלמד אותי איזה אמא אני צריכה להיות. ומאז, זהו. אבל חיפשתי... המון שיטות זה, ואז, כמו שאמרתי, יש המון שרלטנים שאומרים לך, אם תטפלי בשיטה שלי, הוא יתקדם וזה וזה, ודורשים המון כסף על זה. והיה בראש פינה את הדבר הזה, המפנה הזה, שאנשים משכנו בתים בשביל ללכת לשם. כאילו שזה יגאל מאוטיזם, בולשיט, מוחלט. ואז ראיתי לאט לאט, ועכשיו את מאמינה לכל דבר, כי את אומרת, וואי, אז הוא יציל אותו, והוא יציל אותו, ונפגשתי עם איזה שתי אמהות שאמרו לי, אמרתי לך, שהילד שלהם חוזר מהגן, ש...

0: של החינוך המיוחד, ומחכים לו בבית מטפלים שעובדים איתו עד שהוא הולך לישון. ואז אמרתי את המשפט של ג'וניה אנדרוס מצלי המוזיקה, מתי הוא משחק? ואמרתי, אני רוצה שהילד שלי יהיה ילד שמח, ושתהיה לו ילדות, וישחק עם אחותו, ושמתי אותו בגן תקשורתי, והבנתי מהר מאוד שהחינוך המיוחד זה המקום בשבילו.
1: זה כאילו מצריך איזה הולד בחיים שלך, שאת אומרת עכשיו אני מגויסת 100% לצרכים שלי.
0: תראי, הייתה תקופה, אחרי שהוא נולד, היו 4 שנים שלא שיחקתי. הוא נולד, ואז את ההבחנה, ואז אלמה נולדה, והיה באמצע כזה שאמרתי, אוקיי, אני אמרתי להיות שחקנית, אני הולכת ללמוד חינוך מיוחד, ואני הולכת, אני הולכת להמציא שיטה שתגאל את הבן שלי עם האוטיזם שלו, והייתה לי פסיכולוגית מופלאה, ימימה חלפון, שהייתה, שליוותה אותי בכל התהליך, היא אמרה לי, אל תדברי שטויות, אל תהיה מטפלת של הבן שלך, תהיה אימא שלו, לכי, תחזרי לעבודה. והיה לי שוב המון המון מזל ש... הבימה אילן רונן ויעקב אגמון הציעו לי לעשות את קן הקוקייה, את תערוכות רצ'ט בקן הקוקייה, ואני זוכרת שיאנקלה צלצל, ואמרתי לו, יאנקלה, יש לי ילד אוטיסט, יש לי ילדה בת 1.5 שנה, ואני פוחדת, ואני זה, והוא אמר לי, תקשיבי, אני מבין אותך, הילדים שלך צריכים אמא שמחה, מקום שלך על הבמה, את באה אליי מחר, את חותמת חוזה ומתחילה חזרות. וכך היה.
1: וואו.
0: וזה עשה מאוד טוב לכולם בבית. ממש עשה טוב. לילד, לי, לילדה, הכל.
1: ברור. כמה כוחות.
0: אתה, תראי, את יודעת, את להבדיל, אוקיי? את רואה עכשיו את החטופים האלה, את רואה את המשפחות שלהם,
1: כן.
0: את רואה איך הם חוזרים. אנשים מגלים בעצמם כוחות
1: ממש.
0: שהם לא ידעו שיש להם. אמא של חבר הכי טוב שלי, אורי רביץ, הייתה בת 84, נחטפה לעזה. לשמחתנו הרבה חזרה בפעימה הראשונה הראשונה. והיא מדהימה. היא מדהימה. היא בת 85, היא ממש... לא נותנת לעצמה לשקוע, היא גרה בבית אבות עם הקהילה של כל האנשים הקשישים מנחל עוז, ויש לה חוג כזה, ויש לה חוג כזה, והיא עושה זה, והיא עושה זה, והיא דבקה בחיים, ואיך היא שרדה שם, אישה שלא מעט בעיות בריאות, והיא שרדה שם, ותמיד חשבנו שהיא כזאת אישה חלשלושה כזאת, כזאת זה, וואו, מה קרה לה בשבי, ואיך היא חזרה משם. מדהימה.
1: מדהים.
0: אז את רואה?
1: את אמרת, זה היה קשה. מצד אחד הייתי בטוחה שאני רוצה להוציא את החרא הזה מהראש שלי, אבל מצד שני אני אם יחידנית, יש לי ילד עם צרכים מיוחדים, ויש סיכוי שיצא מהניתוח משותקת ומנותקת. אני לא יכולה להיות נכה. אני תמיד מזכירה לעצמי שעם ילד כמו שיש לי, אני לא יכולה להרשות לעצמי לא להיות בריאה.
0: או למות מוקדם.
1: מה זה? זה מטורף, זה הסתכלות חיים. וואו, כוח.
0: קודם כל, לשמחתי הרבה, זה היה גידול שפיר, זה דבר שנקרא קברנומה, זה דבר שיש אותו, אגב, לחצי מהאוכלוסייה.
1: איך ידעת שיש לך?
0: התחילו לי... פרקוסים קטנים בפנים, זה התחיל בזה שהתעוררתי איזה לילה אחד עם איזה פיהוק לא רצוני כזה, שהפה שלי נפתח לי, ואז נסגר. וכאילו התעוררתי מזה. אמרתי עצמי, אולי פיהקתי. חזרתי לשום. ואחרי כמה לילות זה חוזר שוב, וזה חוזר שוב, ואז פתאום זכור לי כמה פעמים בלילה, ואז הבנתי שיש פה משהו שהוא לא נורמלי, ואז... ביום שאחרי שזה קרה, אני רואה שיש לי הפרעות קטנות בדיבור. או שאני רוצה לומר משהו ויש לי איזה מעצור, או שאני רוצה לומר, נגיד, מילה שמתחילה בצדיק ויוצא לי דלד.
1: אימאלה.
0: ואני מבינה שיש פה

0: התחלה חייתי על תרופה 3 שנים, וזה עבד מצוין, ואז זה חזר, וזה חזר ביתר סט, ואז הפרופסור אמר, אוקיי, צריך להוציא את זה, ואמרתי לו, אבל אמרת שזה נורא מסוכן, ושזה על מרכז הדיבור, ושזה אני שחקנית, ושאני אולי לא אוכל לדבר, ואז הוא אמר לי, תקשיבי. נותנים לך את כל הסיכונים, ממוות, שתשבי בכיסא גלגלי, ושתהי למת. אגב, אם את מאבדת את יכולת הדיבור, ברגע שזה מרכז הדיבור, את גם לא יכולה לקרוא ולכתוב. כלומר, את מאבדת את כל הקשר עם העולם החיצון. את לא יכולה להסביר לעולם החיצון מה את רוצה. לא יכולה.
1: וואו.
0: שזה פאקינג מפחיד. ובסוף הוא אומר לי, אבל אני חושב שיהיה בסדר. ואמרו לי שבחודשיים הראשונים הוא אמר לי, תגידי לסוכנת שלך שהחודשיים את לא יכולה לעבוד. ושיהיו לי בעיות בדיבור בהתחלה, ואחרי חודשיים סביר להניח שאני, זה יחזור לי הדיבור הרגיל, ושיכול להיות שאני צריך לעבוד קצת עם קלינאי תקשורת, ושיש סיכוי גם שיהיה לי איזשהו, מה שנקרא speech impairment, איזה מין, איזה פגם בדיבור שיהיה לי כל החיים גם. ואני מתעוררת מההרדמה בסוף, שעושים לי בשביל שתפרו אותי, ועומדת לידי אחות, ואמרת לי, עידית, איך את מרגישה? ואני יורה למשפט, אני אומרת לה, תקשיבי, אני 18 שעות בצום, אני חייבת דיאט קולה עם קרח והרבה לימון. אני אומרת, דיברתי. ואז היא צחקה, והיא אמרה לי, רק פרופסור רם יודע להוציא אנשים מניתוח כזה ככה. ואחרי שבועיים בדיוק, אז הסוכן שלי, היא היחידה שידעה. היא והמשפחה הקרובה ידעה ש... והיא אמרה לי, תקשיבי, יש... ואז התחילו את האודישנים במצלמה. יש אודישן למשהו, את חושבת שוכלי לעשות את זה? אמרתי, כן. התאפרתי, למדתי את הטקסט, ועשיתי אודישן. לא קיבלתי את התפקיד, אבל לא אכפת לי. כי עצם זה ששבועיים אחרי הניתוח הזה, יכולתי להתאפר, ללמוד טקסט בעל פה, כאילו לא קרה לי כלום, ואף אחד כמובן לא חשד.
1: מדהים.
0: ש...
1: מטורף.
0: אז עבורי זה היה ניצחון אדיר, ואחרי חודש כבר עשיתי פילאטיס.
1: כוחות על חלל.
0: תשמעי, זה גם הרבה מאוד מזל, כי באמת הייתי בידיים של מנתח אדיר.
1: כן.
0: אדיר.
1: אבל גם בך, יש בך איזו עוצמה, יש שם איזה כוח, את נכנסת, את יודעת, את סומכת, את נותנת, יש שם איזה כוח פנימי.
0: כן, אבל אני חייבת להגיד לך שלפני הניתוח, חודש לפני או חודשיים, חודש לפני, דיברתי עם חברתי האהובה, שירה דונביץ, שהיא עורכת הדין שלי, אמרתי, שירה, אני רוצה לעשות הכל מסודר, אני רוצה איפוי כוח מתמשך, אני רוצה צוואה, אני רוצה הכל מסודר, מסודר, אני רוצה נאמן לבן שלי, הכל, הכל, הכל, שאם אני יוצאת נכה או אני מתה, הכל מסודר. עשיתי את כל הניירת, הכל, והבאתי את האחים שלי לחתום, ובן דודי שהוא עורך דין, שהוא יהיה נאמן, ואת הבת שלי הכנתי אותה, סידרתי. ידעתי שאני הכנסת, שאם חלילה קורה לי משהו,
1: זה מדהים, כי הכל... את לא רק בקסם, רק בלמעלה, זאת אומרת, את גם מחוברת לקרקע, את מכינה את מה שצריך, את גם פה וגם פה, זה, יש לך את שני המנעדים.
0: אני אספר לך עוד סוד אחד.
1: כן?
0: אפילו קניתי חלקת קבר.
1: די, נו.
0: כן, כזה שהבת שלי, אם חלילה קורה, הכל מסודר.
1: וואו.
0: הכל מסודר.
1: וואו, באמת,
0: שלא יהיה מצב, שזה יהיה העניין, ו... את יודעת, היא הייתה אז בשנה א' בבית צבי, וכתה כולה מבוהלת וזה, אמרתי לה, אלמוש, הכל יהיה בסדר. נחזור, הכל יהיה בסדר, אבל רק שתדעי, שאם חלילה משהו לא, הכל מסודר לך. ויש לי משפחה מאוד עוטפת, האחים שלי, האחיינים שלי, הנדודים שלי, גם חברים, ש... וגם שירה, שהיא גם חברה. אבל זה, כן, סידרתי הכל. וזה חלק ממה שנתן לי את השקט.
1: כן.
0: שהכל מסודר. שהכל יהיה כמו שאני רוצה. תתי, הוראות מדויקות, בדיוק בדיוק. וואו. זה מורכב. כלומר, אני חושבת שבגדול, אנחנו עורכים על פני האדמה, כמה שנים שהגורל נותן לנו. אני חושבת שקודם כל, אדם חייב להיות אדם אופטימי. אם אתה לא אדם אופטימי, לא יהיו לך חיים טובים. אופטימיות, אני חושבת, היא טובה גם לבריאות שלנו, אבל גם לראייה שלנו של החיים, וגם שאתה נמצא במקומות הכי באמת קשים, אתה חייב, חייב להאמין שיהיה טוב, שיהיה בסדר. ואני כבר יכולה לומר לך שבמדינה הזאת תהיה תקומה. היא תהיה גם. אבל הדבר הזה שאני זוכרת שכשהבן שלי היה קטן, אמרתי, הוא יהיה בסדר. הוא יהיה בסדר גמור. וגם לילדה שלי, היא תהיה בסדר. אז זה אחד. ודבר שני, אני חושבת שהתפקיד הכי חשוב שלנו בעולם זה לגדל את הדור הבא, את הילדים שלנו, זה התפקיד הכי חשוב להיות הורה. והאנרגיה שלך חייבת להיות בזה שהגידול לילדים שלך הוא נאמבר וואן. ומצד שני, לא להזניח את עצמך, וכן לתת לעצמך להיות אדם מוגשם, להגשים את החלומות שלך, להגשים את הרצונות שלך, שתהיה לך קריירה שאתה רוצה, שהיא מנותקת מהמשפחה, שהיא מנותקת בזה, ושתהיה לך אהבה, שיהיו לך כל הדברים שאתה רוצה, שיהיו לך, בלי שזה יפגע בתפקיד שלך כהורה, ונורא נורא חשוב בעיניי לשמור על אחדות המשפחה, פשוט שמשפחה זה השריון שלנו בחיים. אני זוכרת שההורים שלי נפטרו, אמרתי לאחים שלי, אמרתי, עכשיו אנחנו החומה. ההורים שלנו היו חומה. אפילו כשהם היו כבר זקנים וחולים וזה, הם עדיין היו החומה. היה מישהו שיכולת להגיד אבא, יכולת להגיד אמא. ברגע שהם אינם, אתה החומה. ובאמת, להיות אדם טוב. לא להיות פרייר, אבל להיות אדם טוב. אני חושבת שכשאתה בא לעולם ברכות, אתה בא אליו בטוב, הוא יחזיר לך טוב. מצד שני, לא להיות פרייר. כשקוראים דברים לא טובים, להילחם על הטוב. להילחם עליו. לא לוותר. ולא לוותר על ההבדל המאוד בין נכון ללא נכון, בין רע לטוב, להתעקש. על הטוב, על מה שנכון, על מה שצודק. וזהו, ולטעום את החיים. אם אתה לא טועם אותם, אז עברת לידם.
1: עידית טפרסון, נוגעת גם בלב, גם בנשמה, וגם זה באמת נותן איזה כוח, איזה תחושה של מסוגלות. אז תודה רבה.
0: תודה לך, היה לי כיף.
1: גם לי.
0: תודה רבה.

0: אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: שלום קובי פרג'.
2: שלום אסי.
1: זה מביך אותך גם כשמדברים עליך? בתור אחד שרגיל לראיין אנשים ולעשות פרויקטים על אנשים.
2: לא, אני לא מובך מהסופרלטיבים, הם כן מביכים, אבל עשייה פתאום הצטברה, כן. יש איזה 20 שנה של לעמוד על הבמות וליצור ולעשות.
1: 20 שנה בעצם מתחיל מסע, זה מתחיל בצבא?
2: מתחיל בתיאטרון צהל, כחלק משלישייה שמבדרת חיילים. לימים זה באמת הפך לפיג'מות. איך שהשתחררנו בעצם, המופע בידור הזה שהצחיק בבסיסי צהל, הפך להיות הסדרת ילדים הזו, שהייתה 13 שנה על המסך.
3: ערב טוב בנות, אני אילן!
4: אני יודע!
5: אני קובי!
6: אנחנו הפיג'מות!
1: תמיד זה מצחיק אותי, היית מזוהה שנים, 13 שנים עם הפיג'מות, גם הבן שלי הכיר אותך משם, אחר כך מילדי בית העץ, אבל הפיג'מה כסימבול גם לעיראקים, זה לא הצחיק אותך תמיד?
2: זה נולד לגמרי במקרה. אני לא הכרתי את הפיג'מות, אגב, של העיראקים. אני תמיד ראיתי אותם בתמונות. לא היה לי סבא שהתהלך בפיג'מה.
1: אוקיי.
2: אבל כשחיפשו, הפיג'מות זה כאילו סדרה להקה כושלת.
1: כן.
2: וחיפשו ואמרו, מה, איך הם יופיעו, ניתן להם חליפות, כמו הביטלס, ואז מנהל תרוץ הילדים, אז בזמנו אמרו, לא, לא, הם יופיעו בפיג'מות. אז ככה נולד הרעיון הזה, ואני זוכר שהלכנו למה שהיום נקרא בית רומנו, והיו שם חנויות בגדים, ורק שם...

0: עשו פיג'מות ילדותיות אינפנטיליות במידות שלנו, בליל של תגובות. אני יכול לעלות למונית וגידו לי, אני זיהיתי אותך רק בגלל הקול שלך מהרדיו. אנשים שפוטו פארג' לצורך העניין נגע מאוד בהם. פוטו פארג' התמזל מזלי, הסרט הזה יצא מגבולות הז'אנר הדוקומנטרי.
1: אז רגע, רק נעשה סדר למי שלא מכיר.
0: כן.
1: פוטו פארג' היה הפרויקט הרציני הראשון שלך?
0: כן, סרט
1: הביקור. שבו בעצם הלכת בעקבות סבא.
0: לא, הלכתי בעקבות אבא אולי קודם כל.
1: אוקיי.
0: קודם כל אבא, אבל הלכתי בעקבות הסיפור המשפחתי שלי של אחים פארג' שהייתה להם אימפריה לא קטנה של צילום אנלוגי במדינת ישראל הצעירה.
1: סטילס.
0: כן, כן. ילדי מעברה, יחפים, שקנו בניין שלם בלב דיזינגוף, ארלוזרוב, וקימו אימפריה של ממש, 5 קומות של חנות צילום ומעבדות. והלכתי עם סרט ביקורים שהיה מסע איחוי, שניסה לחבר קרע של 4 עשורים בין הדודים שלי. אז זה נגע בהמון משפחות.
2: כל בוקר מגיע לכאן הדוד שלי פארג'. ארלוזרוב פינה דיזינגוף. אני לא יכול לספור כמה פעמים עברתי בצומת הזה. עמדתי בצד השני של הכביש ולא העזתי לחצות. איך אני ניגש לאדם שלא מדבר עם אבא שלי כבר 30 שנה?
0: סיפור שהצליח לגעת בהרבה בתים בארץ, כי גם השם הזה, פארג' אמר לדור הקודם המון. זאת אומרת, זה היה באיזשהו אופן ברנדני מזרחי ראשון בישראל. הם היו, בזמן שיש פנתרים שחורים במוסררה ב-72, הם היו דוגמה ומופת למשפחה מזרחית ששברה את תקרת הפלדה הזאת.
1: פלדה, אתה אומר תקרת
0: כן,
1: פלדה.
0: כן, תקרת פלדה הייתה.
1: וברמה האישית, זה עשה גם תיקון ברמה האישית לך, למשפחה.
0: בטח, אותי זה, אני עוד לא ידעתי לקרוא לזה תהליך תרפויטי, אני לא ידעתי את העולם המושגים. נכנסתי מאוד טבולה רסה אל העשייה הזאת, עם איזה תום ורצון מאוד נאיבי של לאחות, שאולי במחיר של סרט תיעודי אני מצליח לחבר ביניהם. אבל כן, זה...
1: מה היה המישן שלך כשיצאת למסע הזה?
0: להושיב אותם ביחד, לשמוע את הרשומון.
1: תיעוד.
0: כן, לא, לנעוץ אותם ביחד, לראות אותם סביב אותו שולחן, ולקבל את הקלוז'ר המתוק הזה של הנה הם שוב ביחד. תמונה שבעצם נבצרה ממני מהיום שנולדתי, רק שמעתי עליהם. זה קצת כמו, אני תמיד אומר, זה קצת כמו השתיקות הרועמות של הבתים האחרים על מלחמת העולם השנייה. לא דיברו על זה, אז הלא דיברו על זה הוא הרבה פעמים מנוע.
2: בחייהם לא יכלו להיות האחים ביחד. עכשיו מתברר שגם במותם. פארג' לא ישב 7 עם אחיו, וכמה חודשים הוא הציג תערוכה שמסכמת את 60 שנות היצירה שלו. היה לו חשוב להצהיר שהוא עדיין בחיים. לערב הזה הוא בחר להזמין את אבא שלי. אולי הוא עשה את זה כדי לרצות אותי. אולי כדי שיראה מקרוב שזהו. אי אפשר לתקן את העבר.
3: תודה.
1: אתה גאה בכל מה שעשית עד
0: כה. לקח לי זמן, לקח לי הרבה זמן. זאת אומרת, מה זה גאה בכל מה שעשיתי? עשיתי גם כישלונות, היו לי גם כישלונות מפוארים, מה שנקרא.
1: תן דוגמה.
0: תוכניות בידור גדולות. התחלתי כקומיקאי. הייתי מזוהה עם הפיג'מות כטיפוס נורא מצחיק, שיודע לנצל את הדברים שהוא הביא איתו. זאת אומרת, את האינסטינקטים. אני לא למדתי ולא הוכשרתי באיזה בית ספר למשחק או משהו. באתי עם...
1: מתיאטרון... אתה גם בגרות לא סיימת,
0: לא,
1: שמעתי.
0: גם בגרות לא סיימתי.
1: מדהים.
0: באתי מתיאטרון צהל, ישר לחממה פה שנמצאת לא רחוק של אמירם גרוס עוד בזמנו, האיש שבאמת אחראי לדור, תור הזהב של הסטנדאפיסטים הישראלים, מיטל ומשה, ועידן ואבי, ודומינו גרוס.
1: דומינו גרוס.
0: כן, והגעתי לשם כבחור שיודע להצחיק, וזה התגלגל גם בפיג'אמות, וזה התגלגל אחרי זה לכל מיני ניסיונות של ערוצי טלוויזיה להרים מודלים מתחרים לארץ נהדרת. אז הייתי חלק מכישלונות מפוארים כאלה. להגיד שאני מכה על חטא, או שזה נורא בזיכרון שלי, לא, אבל אז לא הייתי נורא גאה.

0: כי בתיאטרון הרשיתי לעצמי שזה יהיה רומן, רומן מאוד מדויק עבורי. אחרי שהבנתי שזה, שגם שם באיזשהו שלב, אתה עולה לספר כל יום את אותו סיפור, זאת אומרת בתיאטרון. אתה מגיע לפה, אנחנו נמצאים ליד אחד התיאטרות הגדולים בארץ.
1: קאמרי.
0: ואתה רוצה, בסופו של דבר, אתה רוצה למצוא את עצמך בניואנסים שם. ולדעת איזה סיפור אתה מגלגל הלאה. אז זה התחיל מדברים שלא כל כך אהבתי, ואחר כך זה הגיע לכן למקומות שאמרתי, טוב, פה אני יכול כבר, במקום שאני נמצא בו, להגיד לא. בארץ, באופן כללי, לגבי בחירות, אני מודה שההישרדות לא פעם גורמת לך להגיד גם כן להרבה דברים. זאת אומרת, אני לא מאותם שחקנים ששפר עליהם מזלם ויכלו להיות סטרילים. ולהגיד את זה אני לא עושה, לא, אני עשיתי ובלעתי ועדיין מקבל הרבה מאוד לא, על דברים שאני מאוד רוצה, היום זה בעיקר מתבטא בדרמות ובפיצ'רים.
1: האם היו מצבים, אתה יודע, יש לא מעט שחקנים שכשהם עשו דמות לאורך שנים, הדמות הזאת הפכה להיות מהתדמית, ככה הם נתפסו,
0: כן.
1: ואז גם זה הפריע להם לקבל תפקידים, או שהיה קשה לקהל לקבל אותם בתפקידים אחרים? זה קרה לך, נגיד, אחרי כל כך הרבה שנים של פיג'מות ותפקידים נוספים, שהרגשת שמשהו נדבק בך או שזה לא...
0: אני בטוח שהפיג'מות נדבק בי באיזשהו שלב. אני חושב שהחרדה הייתה לא מוצדקת בהתחלה, כן? הפחד מלהיות שייך ומזוהה עם עולם הילדים היה מאוד גדול בתחילת שנות ה-20. אבל אז היה או לחזור לחנות צילום או למלצר, או בוא תעשה טלוויזיה. אז הלכנו לעשות טלוויזיה. דבק בי משהו? אני כבר לא יכול לראות את זה כל כך היום, כי... כן, דבק בי הקומיקאי. אף על פי שזה לא הדבר שהכי רציתי, כן? אבל זה דבק וזה פילס את הדרך. אני לא באתי ממסלול שידע מי זה חנוך לוין, ואני לא באתי ממסלול של ילד מיטל מיילין, ולא מהכשרה, אתה יודע, של בית ספר למשחק, לא ניסן נתיב ולא... העולמות שאני הושפעתי מהם, היו, אני מניח, כן, מה שראינו בטלוויזיה. גמתי את החמישייה הקאמרית, וראיתי קומדי סטור, וראיתי, אלה העולמות שלי.
1: באת לאודישנים עם המלך של זוהר ארגוב.
0: נכון.
1: על זוהר ארגוב.
0: באתי עם אודישנים. הייתי חבר בלהקת נוער בפתח תקווה בנעוריי, ועוזי חיטמן היה מעבד המוזיקלי, ושחקן בשם אדי מוכתר היה... במאי של ההרכב, ואדי היה שחקן בבית לסין, במחזה של שמולי כספרי, על חייו של זוהר ארגוב המלך. זה פחות או יותר, אני זוכר שלקחו אותי גם לראות את וירג'יניה וולף ההורים, ואני זוכר כל מיני קטנות כאלה בתיאטרון כנער, אבל אני זכרתי את המלך, שמתי סרי, אתמול הייתי ביום צילום איתו, זה נורא נחמד שאתה שואל, אבל אני זוכר שמתי סרי עושה את זוהר, ואני זכרתי שם מונולוג אחד. ו... אחי בדיוק השתחרר כצלם ראשי של עיתון במחנה, ואמרו, בוא תחליף אותו, תהיה צלם. אמרתי, לא, אני הולך לנסות את מזלי עם תיאטרון צהל, וביקשתי מאדי שייתן לי את המונולוג הזה שראיתי בהצגה בתיאטרון של זוהר ארגוב, ואני זוכר שישבו שם שורה של אנשים בבחינות לתיאטרון צהל בבית החייל, ולא הבינו מי זה הילד הזה שמביא טקסט מההצגה הזאת, ולא עכשיו חנוך, ולא עכשיו איזה קלאסיקה של טנסי וויליאמס, ומאיפה הגיע הטקסט הזה בכלל לבחינות, וזה היה נורא מפתיע עבורם כנראה.
1: זה עבד לטובתך אולי בסוף.
0: זה עבד לטובתי, אני בטוח.
1: זה היה הכל שלך, אותנטיות שלך. הייתה משמעות לסטריאוטיפ במסע שלך? לפתח תקווה, למוצא, מול תל אביבים, או שאתה חושב שזה...
0: אני חושב שזה נמצא כל הזמן בסאב-טקסט. אני חושב שאני לא עשוי מהחומרים שניגן אותם. בגלל הסיפור שכנראה של המשפחה היה בי איזה רקע של...
1: זהו, המשפחה הייתה פורצת דרך בתרבותי.
0: היה בי כל הזמן איזה אומץ לא מוסבר של להסתכל בלבן של העיניים בכל מקום. ורק בדיעבד נופלים לך כל מיני דברים ככל שאתה מתבגר. גם, אגב, רק כשהתחלתי באמת לחפור ולחקור ולהתעמק בדמויות שכן יש להם את המקום הזה, כן הדבר הזה נמצא ברקע שלהם, אז הבנתי כל מיני דברים על עצמי. אני לא חושב שחייתי בצורה הזו.

0: בחרת לעשות דוקו, שתכף אתה גם תגיד לי איך אתה תופס דוקו, אבל יש לנו את שושנה דמרי, המלכה, יוסי בנאי, על הדיזינגוף סנטר, סרט על שס, בחירות כן. מאוד מגוונות. יש בהן כל מיני צבעים.
1: כן.
0: יש מכנה משותף לבחירות שלך לעשות סרטים עמוקים של דוקו שחוקר את הדמויות, את התופעות האלה? אתה מזהה איזשהו מכנה משותף?
1: אם הייתי צריך לסרטט את זה מראש, לא הייתי יודע. זאת אומרת, אני לא הנחתי את התחנות האלה מראש, זה לא הייתה תוכנית
0: אני
1: עבודה.
0: אני מחפש לחבר את הנקודות ממבט לאחור, כמו שסטיב
1: ג'ובס אמר. אז במבט לאחור אמר. יש, במבט לאחור יש, זה נובע גם מהתשוקה היצירתית. יוסי בנאי נולד ממש באופן שנולד רעיון, זאת אומרת, היה עשור ללכתו.
0: יורם גאון לא ציינתי גם, שאתה עובד גם.
1: נכון. יוסי בנאי נולד מתוך רעיון, היה עשור ללכתו, והיה בגעגוע אז לקול שלו. הזכרנו את אבא שלי, אז אבא שלי מתקבל ללהקת הנחל בשנת 68 ולא מתגייס, כי הוא נשאר במעבדות של האחים פארג' והוא סוחב איזה בעיה רפואית מהמעברה, אבל זה תמיד היה איזה חלום נגוז, ויוסי היה מי שבחן אותו ללהקת הנחל. אז היה איזו אהבה גדולה ליוסי תמיד בבית.
0: זה מעגל אישי גם, כן.
1: כן, זה עוד פעם, היית ילד טוב, לשמוע את היית ילד טוב הזה מאבא. ויוסי זה נולד מקונספט. יוסי זה סרט שיוסי בקולו, לא הדלקנו מצלמה, זה סרט שלם שנתפר מונולוג, מבט על חלוף הזמן אם תרצה, ועל תחנות חייו של איש במה, מיוחד במינו, עם קול שמזכיר לו וממיס כל אחד מאיתנו בזיכרון.
0: קול מזוהה מארץ המזוהים.
1: נכון, אז זו הייתה התחנה השנייה אחרי הסרט המשפחתי שלי, שבאמת היה משהו שכאילו היה איזה הכרח, ושושנה היה בסופו של דבר מהלך מאוד טבעי, אבל הוא הגיע מנהלת הערוץ, רינת קליין, אמרה לי, בוא תעשה שושנה דמרי, עוד לא עשו, ואמרתי מיד כן.
0: לא יכולת לומר לא.
1: לא, כי גם פה יש לי איזה שרוך עתיק אמנם. האח של סבתא שלי מביים את סרט הקולנוע הישראלי הצבעוני הראשון. הדוד של אבא שלי, אם תרצה, זה סרט שנקרא בן מולדת עם שייקה אופיר, ובתפקיד הראשי שושנה דמרי. והרגשתי שכל המשפחה שלי ידע לשיר את הפסקול של זה סרט משנת 56, כן? זה סרט צבע הראשון שנעשה במדינת ישראל.

0: אנשית. חשוב גם כי מדברים על
1: דרך.
0: מדברים על פסקול עברי. חשוב גם בהקשר שדיברנו עליו של הדתיות, אם תרצה, היא מראה איך הגיוון התרבותי שלנו מצליח להיות משהו אחר. בין אם השתמשו, לא השתמשו, אתה יודע, תמיד יש את הדיונים האלה ממרחק הזמן של, כן, אבל אם לא היה את ההוא, היא לא הייתה מגיעה לפה. לא,
1: זה היה שילוב. ישר מעלה לי גם את השאלה, מה עם יפה ירקוני, מי מטפל בסיפור שלה?
0: טיפלו בסיפור שלה, החתן שלה, מאיר סוויסה, היה סרט על יפה.
1: אז לא ראיתי, אני סליחה על ה...
0: אבל אם יש קשר, יש גם יד המקרה, הסרט הבא זה דיזינג אוף סנטר בכלל, הקשר הוא קשר שלה בעיניי בסופו של דבר של אהבה אל המלאכה הזאת של לספר סיפור ואהבה אל בני אדם. בסוף, כל המלאכה הזו היא מלאכה של סוכני זיכרון. ואני חושב שגיליתי את השכחה שלנו כחברה. וזה משהו שמזיז אותי ואת השותף שלי מוריס בן מיור כל הזמן. אני חושב שיש לנו צורך עמוק להסתכל אחורה ולהבין, בטח שמדובר במדינה מאוד מאוד צעירה. ההקשרים הם הקשרים עמוקים בכל אחד מהסרטים האלה, הם הקשרים עמוקים חברתיים, תרבותיים, שמביאים את כל הקונפליקטים שלנו במקום הזה. לא רק הקונפליקטים שבינינו, אלא הקונפליקטים גם אל המקום, אל האדמה הזו. וכשאני מדבר על זיכרון קצר, זה הולך נגדנו. וזה חלק מתרבות, וזה חלק ממלחמה אמיתית של תרבות, שצריכה לשמור על זהות שלה. ואני מתחבר לאמירה הזו מאוד. אני חושב שתרבות נבנית לבנה על לבנה. זה בסופו של דבר. ואם אני מצליח היום להביא ילד שמתהלך בסנטר מהבוקר עד הלילה, להסתכל על המקום הזה בצורה אחרת, ולא לראות, ולראות את השכבות שלו לעומק, אז אני חושב שזה פוקח את העיניים. פוקח את העיניים. אנחנו מדברים על סרט שהוא, אתה יודע, הוא נמצא על מרכז הקניות בלב לב הישראליות, אבל הוא מציף את כל הקונפליקט של המקום הזה.
1: אם אנחנו מוסיפים בתיאור תוכנית לינק לאחד הפרויקטים או הדברים שעשית, אחד, אנחנו נוסיף. מה אתה בוחר? כולם היו בניי, אני יודע.
0: לא. פוטו פארג'.
1: פוטו פארג'.
0: כן.
1: אוקיי.
0: עדיין בעיניי...
1: משהו גם ייצב את תפיסת עולמך.
0: כן, כן.
1: שאלה אחרונה, קובי... שאלה שאנחנו שואלים את כולם, שאלה גדולה, אבל תנסה לענות עליה כמה שיותר פשוט, כמה שאיך שבא לך. מה עם מהות החיים? בעיניך.
0: משפחה? משפחה.
1: תודה. תודה לכן, לכם. Inside Out, קובי פארג'. היה מעניין, תודה קובי.
0: תודה אסי. תודה רבה.
1: להתראות.

0: אינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
1: אז שלום לכן, לכם, מהות TV, ערוץ המצולם של רדיו מהות החיים, ואני נרגש ומודה לשרון פרי, שהגיע אלינו, לתוכנית שבעצם המהות שלה היא להבין קצת את בין המרחב הזה שבין מה שבפנים למה שבחוץ.
0: אתם מאזינים לאינסייד אאוט, שיחות מעמיקות בין מה שבחוץ למה שבפנים.
2: יש את האוהבי ואוהדי הספורט, ששם באמת, אתה יודע, יכולים לתפוס אותי, ומה עם ביתר, ומה עם מכבי תל אביב, ומה עם מכבי חיפה, ואז הם מנהלים איתי איזשהו שיח, שבדרך כלל מאוד מתיש אותי, כי זו עבודה שלי, אבל אני עושה את זה. כי אנשים רוצים גם לשמוע קצת מאחורי הקלעים, רוצים כזה להיכנס לעולם הזה של הספורט טיפה יותר, כי אנחנו גם מן הסתם מאוד מאוד חשופים גם לכל מה שקורה בפנים. ויש את אלה ש... זוכרים אותי או מכירים אותי רק בגלל פרשיית הטלפון שהייתה לי, ואז יש כל מיני הערות כאלה ואחרות, למרות שזה הולך ומתרחק ממני, כי זה כבר היה לפני, וואו, 8 שנים כבר. אבל לא יודעת, בסך הכל אני מקבלת תגובות מאוד טובות בחוץ, במפגשים, אתה יודע, פיזיים. ברשתות זה כבר סרט אחר לגמרי. רשתות יכול להיות גם פחות נעים.
1: כן. פשוט התחושה שלי, הרעיון של התוכנית הזה זה כזה להתקלף, להתחיל מהבחוץ כזה, מאיך שתופסים אותנו וללכת פנימה. והאינטואיציה שלי לגבייך הייתה שאני, כצופה שרואה אותך על המרקע, תמיד מרגיש את התדר שלך, גם את איזושהי עדינות ועידון, אוקיי? ו... כאילו הצלחתי לראות את הפנימיות שלך בלי להבין אותה, בלי לדעת באמת מה הולך שם. בגלל זה גם נורא סקרן אותי שתבואי לתוכנית הזאת. כי אמרתי לעצמי, אנחנו באמת מכירים את שרון? אני לא יודע.
2: לא, לא באמת.
1: נכון? עכשיו, את יודעת, לא ברמה שלי חיים אישיים, זאת אומרת.
2: ברור.
1: זה לא הנה סיפור שלנו, אלא יותר תפיסת עולם, ערכים שמובילים אותך בחיים, או גם איזה... עבודה פנימית את עושה עם עצמך, ואולי זה מתחיל בתפקיד, זאת אומרת, אני קורא לזה הציר הזה שבין זהות למהות, כי אנשים תופסים אותך כזהות, כמגישת ספורט, זה התפקיד שאת... ואז גם על הקשר הזה, הרי אדם שהוא מגיש תוכנית ספורט, שספורט הוא משפיע על אנשים, על ילדים, על נוער, על תרבות, על חברה, יש לך תפקיד, יש לך כובד משקל, יש לך השפעה, כאילו, איך את רואה את זה? את יודעת, זה... יהיו אנשים שיהיו צינים לזה. אנחנו לא בציניות. אנחנו רגע באמת רוצים לדבר על הבחירה ה... אני לא יודע אם נשמתית, זה ישמע גדול לאנשים.
2: נשמתית ונישתית ביחד, כאילו זה...
1: נשמתית ונישתית, שהיא גם ייחודית.
2: נכון.
1: היא לא, את יודעת, ה-obvious.
2: נכון.
1: בשביל נראה לי מישהי כמוכם, אנחנו מסתכלים כזה על הכלל.
2: נכון. הבחירה בספורט. קודם כל... אנחנו חיפאים, מכיר קצת, כילדה לפחות,

0: וככה צופים, ותמיד היו לי חברים בנים, אז תמיד כולם היו באים אליי הביתה.
1: את היית טומבוי?
0: כן.
1: וואלה.
0: מאוד, כן.
1: טוב, את גולשת גם.
0: גולשת, מקעקעת, מיליון דברים, מיליון דברים.
1: אוקיי.
0: אז אתה יודע, באיזשהו אופן, זה היה לי מאוד מאוד פתוח, הערוץ הזה. הבחירה בזה הייתה מתוך התערבות עם אבא שלי, שאמרתי, הייתי גם מחיפה, מסתכל עלייך, מראה אותך, ואמרתי לו, לא, אתה תראה, אני אעשה את זה, אני אהיה בספורט, אתה תראה, זה סוג של התערבות. אמר לי, אם כן, אז וואלה, מוריד פנך את הכל, ועשיתי את זה. מבחינת האג'נדה שלי, זאת אומרת, איך שאני רואה את הדברים, המקום שאני מגישה, קודם כל, אני לא תופסת את עצמי עיתונאית, צהובה, אני תופסת את עצמי מגישה, מנווטת שידור, מנהלת שידור, אני לא יכולה לסבול את כל הצעקות והשיח הלא תרבותי, שהוא לא רק בספורט, אנחנו רואים אותו בכל החברה הישראלית, אתה יכול ללכת לכנסת, סנטין וחצי ממך, אתה יכול לספוג את זה יפה מאוד, בכל מקום, ואני רוצה באיזשהו אופן, המקום שלי והרצון שלי הוא לנהל שיח אחר, על שיח תרבותי, על שיח שהוא מצחיק, הוא חמוד, הוא ספורטיבי, והוא בידורי. כי אנשים שוכחים שספורט, או בסופו של דבר, הוא בידור, פיור בידור. אין בזה שום דבר שלא בידורי, זה ספורט. והסיבה שגם בחרתי בו, זה בגלל שאני בן אדם כל כך היפר-אקטיבי, ספורט הוא לא, הוא כל הזמן זז. אין דבר אחד שקורה. כל הזמן הוא זז. אז זה גם חלק מהעניין של לא להשתעמם נורא מהר, כי אני משתעממת מאוד מהר.
1: זה, יש את העניין הזה שספורט זה הכדורגל, זה עולם הרבה פעמים מחוספס, בתור אחד שהיה לא מעט במגרשים, שזה לא תמיד קל, גם עבורי זה לא היה תמיד קל, אני גם מודה ששנים רבות הפסקתי להגיע בעקבות זה, שלא היה לי נעים, גם לקחת את הבן שלי למשחקים, כי גם הוא אמר לי, אבא זה לא נעים, זאת אומרת, והשאלה גם, בתור בחורה, שאומנם טומבוי, אבל עדיין, יש בך גם איזה משהו מאוד מעדן ומעודן בגישה שלך, ומרגישים את זה, ברצון שלך באמת לייצר איזה הרמוניה, גם באמת בשיח, ואיפה את פגשת את זה? איפה זה פגש אותך? האם זה גם היו רגעים שאמרת, מה, אני צריכה את זה?
0: אני אמרת את זה לא מעט. תראה, אני המון שנים כבר באולפן, די רחוקה מכל הקרבה לאוהדים, למגרשי כדורגל, אז אני פחות סופגת את זה.
1: את כבר לא שדרנית קווים.
0: אני כבר לא שדרנית קווים. כשהייתי שדרנית קווים, זה היה יכול להיות מאוד קשוח. הייתי יכולה לחזור הביתה עם גרעינים בשיער ומוכתות על המייל. גם מוכתות, אני אגיד את זה בהכי מכוער שיש.
1: כן.
0: וצריך הרבה ביצים. בשביל לשרוד את הדבר הזה.
1: פיתח תור של פיל על הקווים?
0: אור של פיל, כן, אתה צריך לאור של פיל, והיום זה עוד יותר קשוח, כי היום יש את הרשת. הרשת החברתית, כל דבר קטן או תזוזה שאתה עושה, זה בחוץ. כל מילה שאמרת, זה בחוץ. הדבר הזה שאמרת, הוא באופן ישיר, מנהל איזשהו שיח ציבורי, שהופך להיות עניין הכלל, שבדרך כלל, אתה יודע, יש לך לכאן ולכאן, ואתה צריך להבין שאם אתה קורא תגובות, אתה תקבל כאלה וכאלה. אז אני משתדלת לא לקרוא בכלל. אנחנו יכולים לדבר ללמפה, מבחינתי. זה לא מעניין אותי. כי אני לא שם. כי אני חושבת באיזשהו אופן, ואני, מהחינוך שאני קיבלתי בבית, ומאיפה שאני הגעתי, אני לעולם לא אכתוב על אף אחד אחר שאני לא מכירה. אני לא אכתוב אף פעם דעתי, לא בתגובה, לא בפוסט, ואני גם לא אעלה פוסט. לא על אף אחד. א', אף אחד לא שווה את זה. ודבר נוסף, אני לא מכירה את האנשים האלה. אני לא יודעת, זה שאני כביכול לא מסכימה איתו. מי הוא? מה הוא? מי שאני אומרת גם על עצמי. יש לי ילד. יש לי הורים. יש לי אחים. אתם לא מכירים אותי. אתם לא יודעים מי אני. איפה אתם יודעים שאני מטומטמת? או לא חכמה? או יהירה? אתם לא מכירים אותי. אתם מכירים איזושהי דמות שיושבת לכם בסלון, או whatever, בבר שאתם שותים את הבירה שלכם. זה.
1: בגלל זה אנחנו יושבים כאן, גם.
0: כן.
1: כי אנשים מכירים משהו מאוד פלקטי.
0: נכון.
1: והפורמט הזה, וגם את, באופן ספציפי, זה נורא עניין להכיר את האג'נדה שמאחורי.
0: כן.
1: ואי אפשר להתעלם.

0: גם מהשאלה, בתור אישה, שמה לעשות, יש גם משמעות מסוימת לנראות שלנו. את יודעת, כל החיים יודעת שאת בחורה, אישה יפה, whatever, זה הולך איתך, מה שנקרא. ולא מהמקום השטחי, אני שואל דווקא, מהמקום הזה של, בדרך כלל המקומות האלה הם מאוד גבריים. אז את אומרת, גדלתי עם גברים כל החיים, זה זרם לי, כאילו, אני כזאת, אני רגילה. אבל את חושבת שלמראה הייתה השפעה, אגב, גם לרעה יכולה?
1: בוודאי, ברור, אתה יודע, המראה, שילדה בת 22 שנכנסת לעולם הזה, והיא לא יודעת שום דבר, והיא בטח לא הגיעה מפרוטקציה של אבא שהוא אח של דוד של, כן? זה היה מאוד, זה היה שוק בהתחלה, כי אז, עוד לפני הרשתות החברתיות, היה יותר, לאנשים היה יותר אומץ לבוא ולנסות לחדור למרחב הפרטי שלך, אז זה היה בשבילי שוק די גדול, גם במגרשי כדורגל, גם באופן, אתה יודע, בעבודה, במקומות שככה נקלעתי אליהם. אז זה החלק הפחות מגניב, של בוא, ילדה יפה בלונדינית מחיפה, שאפשר פתאום לדבר אליה איך שרוצים ולהתנהג אליה איך שרוצים, אבל גם ילדה יפה שיכולה לתת איזשהו אור למסך ולהביא משהו אחר למסך. אז אפשר להשתמש בזה גם במובן החיובי של המילה.
0: את מרגישה שהצלחת להנחיח את מי שאת ומה שאת רוצה להיות בתוך המקום הזה?
1: כן, בטח, חד משמעית, כי אני לא דומה לאף אחד אחר. וזה מה שתמיד רציתי. וזה גם מה שאני תמיד אומרת, דרך אגב, לשדרנים צעירים ומגישים צעירים שהם רוצים להיות בכיסאות שלנו. אני תמיד אומרת, אל תהיו מישהו אחר. זאת אומרת, ברור שהיו לי מודלים שאמרתי...
0: מי היו, אגב? נגיד, אני זוכר בתור ילד את אורלי יניב, שהייתה תמיד על המסך בספורט.
1: אני יכולה להגיד לך שמאוד, הבן אדם שהכי הייתי מחוברת להגשה שלו, מודי ברון, זכרו לברכה, שמבחינתי הוא היה האיש המילים והנוכחות, שהיא ללא שום דבר שהוא מעונב. כי בהגשה שלי אף פעם לא רציתי להיות איזה...
0: מאוד אותנטי.
1: מעונבת. רציתי להיות יותר אותנטית, יותר חופשייה, יותר כלילה, יותר שנונה. אז הוא בעצם היה סוג של מודל בשבילי תמיד לאורך השנים. אז זה נביא את הזאת בכיסא, והעובדה שהוא יכול לקום ולשבת, וזה עדיין ערך... היה נורא קשה לאכול את זה בהתחלה, כי זה משגע לך את העיניים, אבל משהו בדבר הזה היה מאוד מאוד מאוד משנה דרך.
0: הוא שחרר משהו בסיפור הזה.
1: בדבר הזה, כשאתה יושב, תמיד אומרים לי, גב זקוף, פנים למצלמה, זה ספורט, בואו נשחרר את הכתפיים קצת, נדבר קצת יותר בחופשיות. זה מאוד רחב, מאוד מורכב, כי אני שנים מאז שאני נורא נורא נורא צעירה, כל הזמן בחיפוש, כל הזמן.
0: את מחפשת נצחית.
1: אני מחפשת נצחית, ואני כל פעם מגלה עוד ועוד ועוד רבדים ועוד דברים. יש לי, קודם כל, שפע פנימי, באמת, אני מחזיקה מעצמי אדם שיש לו שפע פנימי שאין לו סוף. לא משעמם לי אף פעם, אני מאוד אוהבת להיות לבד. אני לא זקוקה לשום דבר. אני לא זקוקה לגירויים, יש לי אותי, וזה מספיק לי. פעם הלכתי לזה מתקשרת כשהייתי ממש ממש ילדה, בת 20 פלוס, ואמרתי לה שאני לא מרגישה שייכת. שאני לא מרגישה שייכת בעולם הזה, שאני לא... אני לא fit in בדבר הזה.
0: יש איזה שיר כזה של ריימונד קרלר שאומר, קורה שאדם נולד לתוך ארץ זרה. איזה זרות כזאת שאתה מרגיש.
1: כן.
0: אז ככה הרגשת.
1: ככה הרגשתי ואמרתי לה, אני כאילו צופה מהצד, ואני לא מצליחה להבין מה אני עושה פה. והכל נורא קשה לי. קשה לי. קשה לי לראות את כל מה שאני רואה מסביב. קשה לי השגרה הזאת של בני האדם. קשה לי נורא.
0: אוקיי.
1: ואז, אתה יודע, זה תקשור, אז אתה יודע, מתקשרת כמו נישויות וכולי, ואז... זה משפט שהולך איתי עד היום, ונוח לי ללכת איתו עד היום גם, כי הוא מאוד עוזר לי להבין את עצמי ואת הפנימיות שלי. הוא אמר, את שייכת באי השייכות.
0: את שייכת?
1: באי השייכות.
0: באי השייכות.
1: וזה משפט שמאוד מאוד נוח לי איתו. להבין שאני כן שייכת, אבל באי השייכות. אפשר להסביר את זה באלף דרכים. ובאיזשהו אופן, היה לי תמיד מאוד מאוד קשה עם בני אדם. בני אדם קשים לי, מאוד. תמיד נמנעתי, תמיד הייתי בהימנעות. שזה קצת, שזה מייצר איזשהו קונפליקט לגבי מה שאני עושה בחיי, שאני אשת תקשורת כביכול, אבל אני ממש לא.
0: אני
1: שם, אני מרגישה שאני כאילו אומרת, אתה עובד בבנק, אתה הולך אחרי זה הביתה, נכון? אתה עובד בחברת חשמל, אתה הולך אחרי זה הביתה, ואני עובדת בערוץ הספורט.
0: גם אני נותנת שירות. אנחנו גם וגם, אנחנו גם וגם, זאת אומרת, יש לך יכולות תקשורתיות, אחרת לא היית עושה את מה שאת עושה, אבל גם יש לך כנראה מאוד את הצורך בלבדות ובדיאלוג הפנימי הזה של סוף של יום לחזור להיות עם עצמך.
1: נכון, אני לא, אין לי את איזה, אני יודעת מה, שגעת כזאת של להיות כל הזמן על מסך ולטרוף את זה כל הזמן, ולהיות מאוד רלוונטית כל הזמן. לא, אני שם. אני עושה את העבודה שלי באהבה ואני אוהבת את מה שאני עושה. אבל אני גם לא במרדף אחרי הדבר הזה.
0: ואת לא, יש הרבה אנשים, אנחנו אומרים, תדמית ודמיון ומציאות מלשון למצוא. מה זאת אומרת? יש הרבה אנשי תקשורת או אנשים שנמצאים על הבמה שמתמכרים לדמות. הם עובדים בדמות. את מבינה מה אני אומר?
1: כן.
0: זה הופך להיות מי שהם.
1: נכון.
0: ואת יודעת להפריד במקום הזה. או להגיד, אוקיי, זאת שרון על המסך. ויש את שרון שאחר כך הולכת הביתה והיא עם עצמה, והכל בסדר, וחיה את חייה. זאת אומרת, נראה לי שאין לך את הצורך האישור הזה כל הזמן של look at me ולהיות בסנטר וכל הדבר הזה. זאת אומרת, יש פה איזו יכולת שהיא גם וגם, להושיב את הדברים ביחד.
1: קודם כל, א', כי
0: אנחנו
1: כן,
0: בעידן
1: באמת...
0: גם של רשתות חברתיות, נכון. במדיה חברתית, ואנשים... את יודעת, יש, זה, זה, זה נראה אגוצנטרי, נרקסיסטי, whatever, זה נראה, את יודעת, לי זה נראה הרבה פעמים, אני אומר, אני לא, מסתכל הרבה פעמים על כל המדיות האלה, ואני אומר, שמה צריך כל הלאה, אתה לא מבין את הצורך הזה כל הזמן בזה.
1: זה בדיוק העניין, שזה בדיוק מסביר את מה שאני מדברת עליו, שאין לי צורך בתשומת לב חיצונית, כדי להרגיש חיה, כדי להרגיש אלייב. אני לא צריכה את ה... תשומת לב החיצונית הזאת שיגידו לי, יוז, יפה, תהיו, לייק, לייק, לייק, עוד לייק, עוד לייק, כאילו, וירימו לי. אני כן מעלה את הציורים שלי, ואני כן מעלה את הדברים שאני עושה. א', כי אנחנו צריכים להתפרנס, ואנחנו חיים במדינה מאוד קשה. אז זה לא שאני כאילו איזה יוצא דופן. אני עושה את מה שאני צריכה לעשות כדי להיות על הגלגל, מה שנקרא, וכן לחיות איזושהי מציאות הגיונית. אבל אין לי את הצורך הפנימי הזה, מבחינתי, אם אני היום לא בתקשורת, ויום אחד זה יקרה, הרי בסוף זה יקרה, אני סוגר את הכל. אני לא צריכה את הרשתות החברתיות האלה, זה לא מה שמחיה אותי, אני לא כל מה, איך לבדוק מה קרה.
0: והצ'רץ' שלך זה הציורים, זה הים, זה גם וגם, איפה המקום הזה שאת הכי מתחברת ומרגישה שרון הכי בבית?
1: אמנות, באמנות שלי, ובים, זה המקום שאני מרגישה בו, שאני מחלימה.
0: זה מקום שקט לגמרי שאת עם עצמך, זאת אומרת שאת בים, את עם עגלים, כן, אבל...
1: כן, את, שוב, קודם כל, אני לא רוכשת טלוויזיה, תכנים בטלוויזיה, חוץ מנאג'י ווילד, זה הדבר הכי שאני רואה, כאילו, זה גם... הטבע הוא דבר מדויק ברמות מטורפות. החיבור הזה עם ים, עזוב שאנחנו כישראלים גם יודעים לקלקל את הדבר הזה באיזשהו אופן, ועל אף שכאילו גלישה זה דבר מאוד אינדיבידואלי, אתה פוגש את הסביבה גם, והסביבה היא לפעמים קצת מפריעה לך בזן הזה, בהתמרכזות הזאת פנימה. אז כשאני לא מוצאת את זה בים, ואני יכולה לחזור מאוד עצבנית מהים גם, כשיש שם פחות שקט, אז אני מוצאת את זה בציורים שלי ובאמנות שלי, בצבעים.
0: וזה משהו שהאמנות זה משהו שאת גם מוכרת? זאת אומרת, זה משהו שהוא כזה לקהל?
1: זה הפך להיות.
0: כן?
1: כן, כי זה כבר בחוץ, אז כן, זה הפך להיות. מציירת אני תמיד.
0: זאת השפה היצירתית שלך היא ציור? היא המכחול?
1: כן. אני גם כותבת, אבל לא... לא יותר משאני מציירת. אני קודם מציירת.
0: זאת אומרת, לפני שאת בן אדם של מילים, את בן אדם של ציור, או שזה לא, אין לזה היררכיה? כי את בן אדם מאוד מאוד ורבלי, יכולת הוורבלית שלך היא מאוד גבוהה, יכולת שלך להביע את עצמך.

0: זה גם נרכש עם השנים, לא הייתי ככה.
1: מה היית יותר
0: כשהיית קטנה? הייתי יותר שקטה. שוב, הייתי יותר כילדה, לא ידעתי לבסט, לא ידעתי לבסט את הרגש, אז הייתי צועקת המון, הייתי מרדנית כזאת וצועקת המון, אבל לא היה שם כלום, לא היה שם מילים, היה שם סתם צעקות. אני חושבת שמשהו דווקא בתקשורת, העבודה הזאת בטלוויזיה, עבודה מול אנשים, מיליון כנסים והרצאות והנחיות, גורם לך גם אתה יודע, מלמד אותך את העבודה, מלמד אותך, שוב, זה לא שאני משחקת, אני, מה שאתה רואה פה זה, what you see, what you get, כאילו, לגמרי, הכי נקי פה, אבל העבודה גם עזרה לי לבטא את עצמי ורבלית, קצת יותר טוב ממה שהייתי מבטא את עצמי בעבר.
1: מרגישה היום שאת בשלום עם עצמך, מבפנים?
0: כן, חד משמעית.
1: כן?
0: כן, חד משמעית.
1: מה הייתה המלחמה הפנימית הכי גדולה שלך? אז היית צריכה לעשות שלום בפנים?
0: לא יכולתי לסבול את זה שאני לא יכולה לדבר ולהגיד מה אני חושבת. לא יכולתי לסבול את זה שאני לא יודעת להגיד לא, ולעמוד על שלי. הייתי נקלעת להמון המון סיטואציות, במיוחד במערכות יחסים שלא היו טובות לי, ובולעת את הצפרדעים האלה פעם אחר פעם, ויכולה לסחוב את זה גם שנים, בגלל זה אני לבד כל כך הרבה זמן, וטוב לי כל כך באמת, כאילו. אז כן, אני מרגישה שרק עכשיו, בשנות ה-50 שלי, הצלחתי לעשות שלום פנימי, זה לקח את זה באמת, זה היה מסע מאוד מאוד קשה, מאוד כבד, עם הרבה בכי, והרבה עוגמת נפש, והרבה הוצאת זבל החוצה, אבל אני בשלום. הוא הדבר האמיתי, הוא האמת. זאת אומרת, הוא הדבר היחיד האמיתי שיצרתי, והוא כל חיי, הוא כל החיים שלי, באמת. אני לא חשבתי שאני אוכל להיות אימא, לא חשבתי. אימא בשבילי זה היה...
1: הוא כבר גדול.
0: בן 22, כן.
1: הוא עושה מוזיקה.
0: הוא עושה מוזיקה, כן.
1: את חושבת שהוא מקבל השראה מהאותנטיות שלך, מהבחירות שלך, מהשלם הזה שלך? זאת אומרת, אתם מדברים על זה, אני מניח. שהוא, יש לו אימא שלא משחקת אותה, ולא פוזות, ולא זה. את יודעת, כאילו... נקרא לזה הביטחון הפנימי שלך, הוא מורגש. זאת אומרת, את משעת, חבר'ה, זה מה שיש.
0: לעד, קודם כל, זה מילים שלו, אבל הוא חושב שאני אחת האנשים הכי חזקות שהוא פגש, שזה בשבילי מאוד, זה מאוד חשוב, ויש משהו שהצלחתי להעביר לעד, זה היכולת הוורבלית שלו, הוא אומר הכל, הוא חפרן על, ואני חושבת שזה מעולה.
1: זאת אומרת, היכולת שלו להביע את הרגשות והכל.
0: כן.
1: מדהים.
0: הוא מדבר, הוא לא שותק. ויש בינינו שיח פתוח, ואני חושבת, אם אנחנו כבר מדברים על אימהות, אז אנחנו כהורים, תמיד חושבים שאנחנו נורא נורא מעולים במה שאנחנו עושים, ואנחנו הכי לא בעולם. ויש לנו תמיד הקטע הפולני דווקאיסטי הזה, שאנחנו, מה אחרי שנתתי לך ועשיתי לך ובאתי והייתי שם בשבילך? לא, אבל את גם לא היית סבלנית, וגם לא היית ככה, ולא היית, והוא בגיל 20 פתאום נפל לו מסך, וכמעט איבדתי את הילד, נפל לו מסך, והוא בא אליי עם שק של טענות ותלונות כלפיי. וישר, מה אתה עושה? אתה מתגונן. אז הדבר שלמדתי לעשות איתו, וואלה, אתה צודק. וואלה, פה לא הייתי בסדר, ווואלה, פה אנחנו צריכים לסדר, ופה, נכון, לא הייתי שם בשבילך, בהרבה צמתים. ורק דרך הדבר הזה של הקבלה שלי אותו והכאב שלו, הצלחנו להיות מי שאנחנו היום. וזה הרבה מערכות יחסים בין הורים לילדים לא מצליחים לעשות, ואז בא ילד בגיל 20 וצריך פסיכולוג. אז חסכנו את זה. קודם כל, אני חופשייה בעולם הזה. אי אפשר לסגור אותי. אין מצב. אני חופשייה בעולם הזה. אני פרפר בעולם הזה, ואני אמשיך להיות חופשייה בעולם הזה. במרחב, ושייך לי במרחב. להמשיך לעשות את כל מה שאני תמיד אהבתי ואוהבת, ולכבוש את כל הדברים שתמיד רציתי לכבוש אותם, ולהיות שלמה ושמחה. אני חושבת שזה כאילו הכי חשוב. את החיים, כן.
1: אם יש לך עוד משהו שבא לך להוסיף, זה הזמן. ואני רוצה לאחל לך להמשיך ללכת בדרך שלך, כי היא מורגשת. ואני חושב שהרבה פעמים, שלא לשמוע יוצא לשמוע במובן הזה, שהוויה של אדם, גם לא באופן מודע ולא באופן גלוי, יכולה להשפיע על אנשים אחרים. זאת אומרת, האנרגיה ומה שאת מביאה למסך, בכל העשייה שלה, בטח גם באומנות, זה משהו ש... שיש לו כוח, בקטע טוב, לאפשר, לעורר השראה באנשים להיות מי שהם, וגם ללמוד קצת, וגם אם שוב מחברים את זה לספורט, אני באמת, כאדם גם שמחובר לכדורגל כל חיי, אני חושב שיש לזה כוח, אולי זה בידור, אבל יש לו גם כוח גדול לשנות בחברה. אז תודה. בשמי ובשם הצופים. תודה לכן, ובשורות טובות.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם. האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם עובד.
3: נכון.
2: ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות. יש פה גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: פודקאסט על פוסטים, שיחות עם שרי אריסון על תכניה במדיה החברתית. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הסיבה שבעידן שלנו, כל מי שחוזר להיות, הוא נגיד עם קוקו וגלביה, הופך להיות מורה דרך, זה בדיוק הצורך הזה שכולנו מסתובבים בעולם הזה יתומים, כמו חתולי רחוב עזובים, ורק מחפשים שמישהו כבר יגיד לנו מה קורה פה.
2: מה לעשות?
1: מה לעשות? אין אלוהים. וניטשה הבין שהיתמות הזאת נורא מסוכנת, כי אז יכולים לקום כל מיני אנשים אחרים ולהגיד, או, בואו, אני אהיה עכשיו האלוהים, ובגלל שכולם נורא מבולבלים, אז הם יתחילו להקשיב לו. ואז פתאום הוא יכול לגדל שפם ולהחליט שהוא רג 6 מיליון יהודים, הוא יכול להיות כל דבר.
0: מות האלוהים, משנתו של פרידריך ניטשה, להאזנה עכשיו ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
7: חברות זה דבר יקר. יש לי חברות טובות שהן ממש כמו אחיות עבורי. לא משנה כמה הן רחוקות או כמה זמן עבר. תמיד אנחנו מחוברות. בלי קשר למקום ולזמן.
0: פודקאסט על פוסטים. שיחות קצרות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
2: שלום שרי.
7: שלום אסי.
2: חברות, חברות, זה דבר יקר מאוד בשבילך.
7: אני חושבת שזה דבר יקר לכולנו. אני חייבת להגיד שאני מגלה את זה יותר ויותר. אני לא יודעת אם זה הגיל, או אם זה...
2: זאת אומרת שהכרת בערך שזה פחות פעם?
7: אני חושבת שלקחתי את זה אולי מובן מאליו, כמו שאנחנו לוקחים הרבה דברים מובן מאליו בחיים. תמיד היו לי חברות וחברים, בתור ילדה דווקא היו לי יותר ידידים מאשר ידידות. הרי אני נסעתי

0: בין אמריקה לישראל, אז באמריקה היו לי חברות טובות, ממש חברות, שהן חברות שלי עד היום, ובישראל דווקא רוב החיים היו לי יותר ידידים מאשר חברות. ובשנים האחרונות יש לי יותר ויותר חברות טובות, והיום אני מגלה כמה זה דבר יקר וחשוב. יכול להיות שבישראל זה באמת מובן מאליו, כי בישראל יש את החבורות, חבורות מבית ספר ומהצבא, ובאמת חברים שמלווים כל החיים. זה פחות נפוץ בארצות הברית. אז אני בתור אמריקאית, שגדלתי באמריקה, אני יכולה לבוא מבחוץ ולראות כמה שזה דבר מדהים. כי בישראל שאומרים כל ישראל ערבים זה לזה, זה משהו באמת מאוד מיוחד. אני רואה פה חברים בלב ובנפש, והיום אני יכולה להגיד שיש לי את הזכות הזאת, שיש לי חברים וחברות יקרים ויקרות, וזה מתנה.
1: אולי גם אנחנו כישראלים לא תמיד יודעים להעריך את זה, כי זה קצת מובן מאליו עבורנו, כי גדלנו לתוך זה, לך יש תמיד פרספקטיבה תרבותית דו-כיוונית.
0: נכון. ובארצות הברית זה פחות ככה. אולי כן כיהודים, אבל אני גדלתי גם כן עם הרבה חברים לא יהודים, בכל אחד, במיוחד, לא משנה איפה אתה גר, עוזבים לקולג' וגמרנו, לא רואים את האנשים האלה יותר בחיים. זה לא כמו פה. אז כן, אני חושבת שבישראל חושבים שזה ככה, אבל זה לא, זה משהו, באנגלית אומרים to cherish, איך אומרים בעברית?
1: להעריך,
0: זה יותר להוקיר, להוקיר, זה מתנה. זה באמת, באמת מתנה.
1: יש רגעים שאת יודעת להעריך את זה יותר?
0: אני היום מעריכה את זה כל יום. כל יום אני מעריכה את זה. כמו שאני מעריכה את המשפחה שלי, הילדים, הבני זוג שלהם, הנכדים, אנחנו גם כן כיהודים, אנחנו מאוד משפחתיים, ואני חושבת שהערך המשפחה הוא דבר מאוד גדול אצלנו בארץ ובעולם כיהודים. גם באמריקה רואים את זה בסרטים, שהמשפחה מתכנסת ב-Thanksgiving or Christmas, ולפעמים זה פעם בחמש שנים. אז אני חושבת שאנחנו, הערך של הביחד הזה בארץ הוא משהו מאוד מאוד מיוחד, ואני רוצה לשים לזה זרקור, כי זה מתנה, וזה מתנה יפה.
1: תודה.
0: תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
0: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר בתשע וחצי, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. הגשמה בדרך שלי, ערן אולניק ואורחים על תודעה, מימוש ומה שביניהם.

שלום לכם, אחר הצהריים טובים. ברוכים הבאים לתוכניתי הגשמה בדרך שלי. שמי ערן אולניק, אני עוסק באימון והכשרת מאמנים ב-15 שנה האחרונות, ואני שמח ככה לפגוש אתכם בתוכנית פה ברדיו מהות החיים. אתם יכולים להזין לנו בהוט בערוץ 87, ערוץ 71 ב-YES, בסלקום ופרטנר TV, באפליקציה של רדיו מהות החיים, גם בשידור חי וגם אחר כך on demand, אם תרצו ככה לשמוע בהמשך. היום אנחנו הולכים לדבר על הנושא של הכוחה של האמונה, איך האמונות שלנו משפיעות על היכולת שלנו לפעול ולהצליח ולהיות מוגשמים. קצת נראה מה זאת אמונה, איזה אמונות משרתות אותנו, איזה לא, ואיך אנחנו יכולים להפריך את אלה שלא. ונמצאת איתי באולפן תליה אלדו, אישה יקרה וחברה יקרה, אהובה, שאני אציג אותה אחר כך, ואנחנו נראיין אותה ונשמע קצת כל מיני טכניקות וכלים של איך לעבוד עם אמונות. אז אני אתחיל בלהגיד כמה מילים על אמונות. אז איך אפשר להגדיר אמונה? אמונה למעשה זה איזה דעות שאימצנו, שהפכו להיות חוקים פנימיים, שהחוקים האלה למעשה על פיהן אנחנו פועלים, הם מעוצבים בצורה של בדרך כלל סיבה ותוצאה, שדבר מסוים מוביל לדבר אחר. למשל, אם אני אעשה מדיטציה, אני ארגיש נינוח ואני אהיה אפקטיבי, או לפעמים אנחנו גם מחברים בין תוצאה וממציאים לה איזושהי סיבה. למשל, בן אדם שיש לו ציונים מאוד גבוהים באוניברסיטה, אז כנראה שהוא מאוד אינטליגנטי, או אלה שיש לנו דיסוננסים אחרים עם זה שאחרים מצליחים, אז נגיד שהוא מאוד חרשן. אוקיי? אז תמיד אנחנו נמצא גם את נגזור את הסיבה לאחור. אמונות למעשה זה כמו הרוח במפרשים

שלנו, ולאמונה יש נטייה מאוד מעניינת, לאמונה יש נטייה להגשים את עצמה. אם אתה מאמין שאתה יכול להצליח, או אם אתה מאמין שאתה לא יכול להצליח, בשני המקרים אתה צודק. אז כדאי מאוד לשים לב אליהם. העניין עם אמונות שהרבה פעמים אנחנו לא רואים אותן, הן שקופות לנו, זה למעשה חלק מהפילטרים או המסננים שדרכם אנחנו רואים את המציאות, שקובעים מה אפשרי או לא אפשרי, והרבה פעמים אנחנו מתייחסים לאמונות שלנו כמעין עובדות, והרבה פעמים העניין הוא באמת לבדוק האם זאת האמת, ואמונות שאנחנו מסתכלים עליהן זה לא כזה חשוב אם זה נכון או לא נכון. או אם זה, אם אני צודק או לא צודק באיך שאני מסתכל על הדברים. מה שחשוב זה אם האמונה הזאת משרתת אותי, נותנת לי אנרגיה ודרייב לפעול, או שהיא משתקת אותי ומונעת ממני לנוע קדימה. עכשיו, המקור של האמונות זה דברים שאימצנו בילדות ובסביבת המגורים שגרנו בהם. אם גרנו במקומות מסוימים שהיה בהם הרבה הצלחה ומודלים של הצלחה, זה משהו שנאמץ. אם גדלנו במקומות שהיה הרבה קושי ומחסור, זה גם משהו שאנחנו לוקחים איתנו. אנחנו אוספים את זה מהדמויות המשמעותיות שלנו. בכלל, כבני אדם, אנחנו מאמצים, אנחנו כמו אנשים עם נייר של נגד יתושים או משהו, שאנחנו מאמצים את האמונות של האנשים שסביבנו. יש אבל, יש דרכים מאוד, כאילו, אז אחד, זה העבר שלנו. דבר נוסף, זה כשאנחנו לומדים דברים חדשים, אז אנחנו יכולים לשנות את האמונות שלנו. זה שאנחנו קוראים ושומעים וכן הלאה, זה דרך ליצור אמונות חדשות, זה דרך ללמוד. דרך נוספת זה לחוות פעם אחת. למשל, פעם אחת שהצלחתי לרוץ חצי מרתון, ידעתי שזה אפשרי ואני יכול לרוץ עוד חצי מרתון. וגם יש דבר שנקרא אמונה, שאתה לוקח משהו שהוא נראה לך בלתי אפשרי, ואתה עושה אותו, וברגע שאתה עושה אותו, הוא יכול להשליך לך על הרבה תחומים. זה מה שנקרא לקחת משהו שהוא לא הגיוני. אני יודע שאנטוני רובינס בסמינרים שלו לוקח אנשים ללכת על גחלים, אז אני שמעתי על זה, אני יודע שטליה, את הלכת שמה. ואת יכולה לספר לנו אחר כך על הקביעות שקיבלת ברגליים. אז יש גם את הדברים האלה. גם הרבה פעמים אנחנו גם מצליחים לעשות, בגלל שאנחנו לא יודעים שיש אמונה מקבילה, או יש איזו אמונה שאנשים מאמינים בה, ואנחנו פשוט לא יודעים שזה בלתי אפשרי. כשהיה לי את קואוצ'ינג אקדמי, את הבית ספר להכשרת מאמנים, היה מאוד ידוע בענף שבקיץ הקורסים יותר קטנים, כי בקיץ אנשים טסים לחול. אני לא ידעתי את זה בשנתיים הראשונות, והקורסים שלי בקיץ היו מלאים. ברגע שהתחלתי לאמץ את האמונה הזאת, אז פתאום ראיתי שהקורסים נהיים יותר קטנים, והתאמתי את עצמי לנורמה בשוק. אז זה גם דבר מאוד מאוד מעניין. אז אפשר להתייחס לאמונות מהרבה כיוונים. אנטוני רובינס, שהוא היה מאוד צעיר, הוא חקר מה מאפיין אמונות של אנשים שהם מאוד מצליחים. והוא אמר שיש כמה סטים של אמונות שהן מאוד משמעותיות בהקשר הזה, ורציתי אולי להציג כמה מהם. אחד, הוא אמר שזה מתחבר מאוד לגישה רוחנית, שאומר כל דבר שהוא קורה, הוא קורה מסיבה מסוימת, הוא משרת אותך. אז הרבה פעמים כשיש קושי או משבר, אנחנו לא תמיד יודעים, אנחנו בדרך כלל מתבאסים וזה רע לנו, אבל בסופו של דבר, אנחנו הכי גדלים והכי לומדים מהמשברים, ונפתחים לנו בדרך כלל דלתות חדשות נפתחות לנו, ואנחנו יכולים לפעול בצורה חדשה בעקבותם. אז הרבה פעמים אנחנו לא רואים את כל הפרמטרים, אבל בסופו של דבר, זה אולי לא מה שאנחנו רוצים, אבל זה מה שיקדם אותנו. זה דבר אחד. אמונה נוספת של אנשים מצליחים, זה שאין דבר כזה כישלון. בסופו של דבר אני פועל ומשיג את התוצאות שרציתי, או תוצאות אחרות, פלוס למידה, או שיעור מסוים שאני אוכל ליישם אותו ולהצליח בפעם הבאה. כלומר, זה לא רק שאין כישלון, ואני לא לוקח את עצמי ככישלון, בסופו של דבר אני יודע שיש פה תהליך מתמיד של למידה, וברגע שאני בא מה-state of mind הזה, הרבה יותר נוח לי להתנסות וכן הלאה, כי ברגע שיש לי מיצג של כישלון, אני אשאר באזורי הנוחות שלי, ואני לא אפעל. נמר למשל, אני יודע שהוא צד 1-20. תארו לעצמכם, את האנטילופה, תארו לעצמכם שהוא אומר לעצמו, אחרי 10 גיחות שלא מצליחות, די, אני לא טוב בזה. או תינוק למשל, כל ההליכה של התינוק והזחילה זה הרי ניסוי וטעייה, זה חלק אינרנטי של הלמידה. אז עוד דבר כזה זה הלמידה. דבר נוסף זה, אנשים הם המשאב הכי חשוב שלך. כלומר, כל הצלחה, כל דבר שאתה עושה, זה יהיה תמיד בעזרת אנשים, ולכן חשוב מאוד שתיתן את תשומת הלב, ותהיה לך גישה נהדרת לאנשים. דיברנו על זה במפגש הקודם כשדיברנו על גישה. דבר נוסף, זה לא משנה מה שקורה, קח עליו אחריות. לקחת אחריות זה אומר שאתה המקור למה שקורה, אתה יכול לעשות, הכוח הוא אצלך, ואתה לא חסר כוחות ומאשים את הסביבה או נותן כוח לסביבה, אתה מגיב בצורה יצירתית ומתקן תוך כדי את מה שצריך כדי לנוע קדימה.
דבר נוסף זה לעבוד, להביא משחקיות למה שאתה עושה. לקחת את העבודה שלך בכלילות ולהביא משחקיות, כי כשאתה מאוד נהנה, הביצועים שלך עולים בצורה משמעותית, ולכן הכלילות והמשחקיות הזאת זה משהו שמאוד עוזר. המאמנת שלי בארצות הברית המציאה מילה שעוד לא נכנסה לאקדמיה, היא המציאה מילה שקוראים לה פלרק. פלרק זה play while you work. אז לראות איך אתה משחק ומביא משחקיות וכלילות למה שאתה עושה. ודבר נוסף זה נושא של מחויבות. כל האנשים שיש להם הצלחה יוצאת מן הכלל, זה אנשים שיש להם מחויבות יוצאת דופן, והכישרון שלהם הלך ונבנה בגלל המחויבות הזאת. זה לא בגלל שהם היו סופר מוכשרים מההתחלה, הכישרון נבנה בגלל שהם הסכימו לעשות ורצו לעשות דברים שאחרים לא היו מוכנים לעשות. אז זה כמה אמונות שהן יכולות לשרת אותנו כבני אדם. בכלל, יש גם אמונות שיכולות לגרום לנו להיות פסיביים או אופטימיים. מרטין סליגמן, שהוא עוסק בפסיכולוגיה חיובית, אומר, אנשים שלוקחים דברים מסוימים והופכים אותם לקבועים, למשל, לא הצלחתי עכשיו בדייט, ואני אומר, וואו, זה תמיד קורה לי, אני אף פעם לא מצליח או משהו כזה, זה נטייה פסימית. לעומת זאת, אם אני אומר, זה רק מקרה ספציפי, והוא לא משליך על כל הדברים, זה נטייה יותר אופטימית. או, אז אמרנו, זה קבוע או אפיזודי, או דבר מסוים זה שאתה לוקח תחום אחד בחיים שלך, ואתה משליך ממנו על כל התחומים. למשל, פוטרתי מהעבודה, אז זה אומר שאני כבר לא, אני בן אדם לא מצליח, ואני לא טוב בחיים, ואני אומלל או משהו כזה. או למשל, אני אומר, פוטרתי מהעבודה, ואני אומר, רק בנושא הזה יש לי פה אתגר, אני אטפל בו, יש לי הרבה אנרגיה ומקורות אחרים בתחומים אחרים שיעזרו לי. או אופטימי, הוא גם מסתכל על הדברים גם ממקום אחר, הוא אומר, וואו, היה לי דייט נהדר, אני בדרך כלל הולך לי מצוין, אני תותח על. אז הוא מסתכל על הדברים שפסימי רואה כנקודתיים, הוא רואה אותם כמתמשכים, כלומר, יש פה זה משהו הופכי בנקודת המבט שלו, אני מקווה שלא סיבכתי אתכם בתיאוריה הזאת. אז זה כמה מילים לגבי אמונות. אני מציע שנמצא איזשהו, נשמע איזשהו שיר, ונתחיל ברעיון לאחר מכן.

אפשר לסמוך על משפחה, אי אפשר לסמוך אפילו על חבר קרוב, אי אפשר לסמוך על התחלות, ואי אפשר לסמוך על הסוף, אי אפשר לסמוך על השכל, ואי אפשר לסמוך על השכינה. אפשר לסמוך רק על דבר אחד, צריך אוטובוס מה

אי אפשר לסמוך על טובי הלב. מטובי הלב עשו אילים וסבון. אי אפשר לסמוך על שכחה, ואי אפשר לסמוך על זיכרון. אי אפשר לסמוך על הרבנות, אלא אם כן יש משהו שאתה רוצה לקנות או למכור. אי אפשר לסמוך על שלטון החוק, צריך אוטובוס מלא אמונה.

אפשר לסמוך על ניסים, ואי אפשר לסמוך על האוויר, אי אפשר לסמוך על איזה איש חכם, כי צריך אותו, הוא אף פעם לא שם. אפשר בהחלט לסמוך על טיפשות, אפשר לסמוך שתהיה תמיד אכזריות, חוסר מחשבה, אפשר לסמוך על הרבה דברים, אבל צריך אוטובוס מלא אמונה.

0: ושמענו את שירו של רזי בן עזר, אוטובוס מלא אמונה, איזה כיף של שיר. אז אנחנו נתחיל ככה ברעיון, ונמצאת איתי טליה אלדור. אהלן טליה.
1: נעים מאוד ערן, ושלום למאזינים.
0: אהלן. וטליה היא אישה יקרה ואהובה, ואני מכיר אותך כבר כמה, איזה 12, מלא המון המון זמן. מכיר ומעריך, וטליה היא NLP טריינר, היא למדה אצל בנדלר או גרינדר?
1: כן,
0: בנדלר.
1: כן.
0: והיא לימדה הרבה שנים NLP, ועכשיו היא ראש התחום של ה-NLP ברידמן. ואמרתי, וואו, איזה כיף להביא את עלייה שגם למדתי אצלה NLP, ולראות איך קצת אנחנו נוגעים בנושא של האמונות מהמקום הזה. אבל לפני שנתחיל, אז עלייה, בואי אולי תציג את עצמך, כי בטח אני קיצרתי.
1: בשמחה. אז זהו, אני טליה אלדור, ואני כבר למעלה מ-12 שנה בתחום הזה של NLP. רק בשנים האחרונות התחלתי גם לעבוד עם אנשים, לפני זה בכלל לא עסקתי באנשים, עסקתי בחומרים ובטלוויזיה ובהבאה לשידור ובתרגומים, אבל בשנים האחרונות התחלתי בבית הספר של ערן ללמוד קואוצ'ינג, וככה הכרנו, ואחר כך פתחתי קורסי NLP, ואורן היה, אני הייתי תלמידה שלו בקואוצ'ינג, והוא היה תלמיד שלי ב-NLP, וככה השלמנו אחד את השני. לפני 12 שנה בערך, נדלקו לי כל הצ'קרות לגבי התחום הזה של NLP, שהוא בכלל פותח בשנות ה-80, וטסתי לחול, אני תמיד אוהבת ללמוד מהטובים ביותר, ויותר נסעתי יכול ללמוד ממי שפיתח את השיטה, כי רציתי ללמוד מהמקור. והתגלה לי עולם מופלא, מופלא, שבככה אפשר לשנות אמונות יסוד, אמונות בסיס, דפוסי מחשבה והתנהגות, שאנשים בשיטות אחרות ובצורות אחרות יכולים להיות שנים בטיפולים. ותוך כדי הטיפול הם יכולים להבין למה הם מתנהגים ככה, או למה הם חושבים ככה, אבל השינוי בפועל, או בזמן אמת, הוא לוקח הרבה זמן להפנים ולשנות. והבנתי שיש, למשל, לשחרר פוביות ב-20 דקות, או לשחרר זיכרון שלילי וטראומות בפגישה אחת, לפתור פחד ממעליות, פחד ממים.
0: פחד מטיסות.
1: מטיסות, מלעמוד בפני קהל. ופשוט רציתי עוד מזה, ומשם אני כל הזמן במסלול התפתחות, נוסעת לחול ללמוד אצל מי שפיתח את השיטה. עכשיו, אני גם מטפלת בקליניקה, והטיפולים הם תמיד קצרי מועד, ויש לי בית ספר משלי, אני מעבירה קורסים, והכי, אני אוהבת, זה לקהל הרחב, לתת את הכלים הכי פרקטיים, והכי מעשיים, בעשרה מפגשים, כדי שאנשים יוכלו לשנות את החיים. זה באמת, יש כלים כל כך מדהימים ויישומיים, חבל שלא כל אחד ייקח את זה לחיים שלו וישנה גם את מערכות היחסים שלו, את הבריאות שלו, את המצב הכלכלי שלו, את מי שהוא, והחיים יכולים להיות הרבה יותר כיפים.
0: אז לי, אני הבנתי ש-NLP, ואני יודע, הוא דבר נהדר ומהיר ועובד מהר על דברים, ואתה לא צריך ללכת לעומקם של להבין את הסיבות, את אולי משנה את הייצוג או עושה איזושהי מניפולציה מסוימת על התת מודע, ומשם הולך למקום חדש. אולי ככה למאזינים של פחות מכירים, אולי את יכולה להגיד כמה מילים על NLP, כן. ואיך הוא נוצר, ומה זה, בשטרות של מה.
1: אז הוא פותח על ידי פיזיקאי ומתמטיקאי בשם דוקטור ריצ'רד בנדלר, שאצלו למדתי, ועל ידי בלשן בשם פרופסור, היום הוא פרופסור ג'ון גרינדר, בשנות ה-80, והם הבינו שהם רוצים, בנדלר אומר, אמא שלי אמרה לי ללמוד מטעויות, אני רציתי ללמוד מהצלחות. הם עשו מודלינג, דיגום, דגמו אנשים שמצליחים בתחומם, פנומנליים, ספורטאי על זוכי פרס נובל, מטפלים, מצטיינים בתחומם, ואמרו, רגע, אם הם יכולים, אולי בגלל שהוא היה איש מחשבים ופיזיקאי ומתמטיקאי, אולי אני יכול לעשות איזה מבנה, איזה נוסחה, לקחת את מה שהוא עשה, וללמד אנשים רגילים להשיג תוצאות בלתי רגילות. וכך הוא פיתח את התחום, וזה תחום שהוא מתפתח כל הזמן. NLP, ראשי התיבות, זה ניורו, זה הנוירונים, מערכת הנוירונים והחושים שלנו. איך אנחנו קולטים את העולם, ואיך אנחנו מאחסנים את העולם במיינד שלנו, או במוח שלנו, ושמה יכולות להיות הבעיות, באחסון של החוויה שלנו. זה הנוירולוגיה. האל זה הלינגוויסטיקה, הבלשנות, איך השפה שלנו המילולית והלא מילולית, איך אנחנו מייצגים את המציאות על ידי השפה, ואתה יודע, החוויה שלנו היא רב חושית ורב ממדית, השפה היא ליניארית, מילה אחרי מילה, אחרי מילה, היא הרבה יותר ענייה מהחוויה שחווינו.
0: ולצמצם חוויה למשהו שהוא כאילו...
1: למילה, בדיוק, אז מה הסיכויים שאני אוכל להעביר לך חוויה? והפי ב-NLP זה הפרוגרמינג, זה היכולת שלנו. קודם כל, אנחנו עושים את זה כל הזמן, יש לנו תבניות ותיקיות במרכאות של כל הפעמים שכעסנו, וכל הפעמים שפחדנו, וכל הפעמים שהיינו עצובים ושנעלבנו, וגם של השמחות שלנו. יש לנו מעין תיקיות במוח, אז זה הפרוגרמינג, והם המציאו שיטות לעשות מין תכנות כזה של המוח, כדי להצליח. לשחרר דפוסי התנהגות שלנו, כמו התפרצויות זעם, התפרצויות כעס, פחדים, פגיעות, אלבונות, לשחרר אותם, וכביכול להתקין חדשים, דפוסי התנהגות חדשים ורצויים, בזמן מאוד קצר, ולפה נכנסות נושא האמונות, נכנסות האמונות.
0: אוקיי, אז איך באמת, איך ה-NLP מתייחס לאמונות, או מה הוא עושה איתם, כי אני יודע שיש כמה דרכים.
1: אוקיי. אז רציתי רק להשלים ולומר שה-NLP זה מעין מדריך למשתמש במוח, כי אנחנו חושבים שאנחנו רחמים ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, ואנחנו מציבים לנו מטרות, אבל יש מערכת הפעלה שהיא בנויה מכל האמונות שלנו והחוויות שלנו והסריטות שלנו במרכאות בדיסק של המיינד שלנו. וה-NLP הוא נותן לנו את כל הכלים לעבוד עם מערכת ההפעלה שלנו, שהיא בעצם הלא מודע. הלא מודע הוא שמנהל אותנו, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו בבנדה מנהלים את עצמנו. כמה פעמים, אני יכולה לשאול את המאזינים ואתכם, כמה פעמים הצבתם מטרה והשגתם אותה? אני בטוחה שהרבה פעמים. וכמה פעמים הצבתם מטרה ולא השגתם אותה?
0: גם הרבה.
1: וזה אותם אנשים. אז יש משהו בלא מודע שלנו שהוא ישים לנו מקלות בגלגלים, כשזה לא... אקולוגיה, או שזה לא מסתדר לנו עם מערכות אחרות, ולכאן באמת נכנס נושא האמונות.
0: אוקיי. אז למעשה, אם אני מבין אותך, אז ה-NLP זה גישה או שיטה שעוזרת לנו בצורה מודעת, לטפל בחלקים בלא מודע, ולרתום אותם לטובת מה שאנחנו רוצים להשיג, ולא לתת להם לנהל אותנו בצורה אוטומטית. הבנתי אותך נכון?
1: לגמרי, כן. קרל יונג אמר, אם אתה לא תעלה את מה שיש לך בתת מודע למודע, הוא ינהל אותך ואתה תקרא לזה גורל. כן. אז ל-NLP יש הרבה דרכים להיכנס למיינד שלך, של עצמנו, של מי שעומד מולנו, ולהגיד, רגע, רגע, למשל, כשמישהו אומר לך, אני מדוקה, או אני בדיכאון, וזה משתלט עליי, אז זה לא משהו שהוא נמצא באוויר, ואני אומרת לו, אוקיי, תראה לי איפה זה, זה בחדר, זה בתיק, הבאת את זה, אולי נשים את זה מחוץ לחדר. אני שואלת אותו, איך אתה עושה את זה במרכאות? כלומר, חייב להיות איזושהי אסטרטגיה, חייבת להיות לך אסטרטגיה, איזשהו תהליך במוח שאתה עושה לא מודע, באופן לא מודע, כדי להיכנס לסטייט אוף מיינד הזה של הדיכאון, תמונות שאתה רואה. הדיבור העצמי שלך, הפנימי שלך, מה אתה אומר לעצמך, קולות שאתה שומע, אפילו הפיזיולוגיה שלך, כל הדברים האלה יכולים להכניס אותך לסטייט אוף מיינד מסוים של דיכאון או של שמחה. ואנחנו לומדים להביא את הדברים למודע, ממש להתחקות שנייה אחרי שנייה. הרי שנייה לפני זה הכל היה בסדר, אז מה? נכנסת לדיכאון בשנייה? יש תהליך לא מודע במוח של אסטרטגיה להיכנס למצבי הרוח האלה, ואנחנו יכולים פשוט להציף את זה, לדגום את זה, ולגיד, רגע, בוא נבחר אסטרטגיה אחרת, ונוציא אותך משם, ולך הלאה.
0: אוקיי, מצוין. ואיך אמונות נכנסות לפה? איך אמונות נכנסות לגישה, או למודל, או לתפיסה של ה-NLP?
1: אז אנחנו, כמו שהשיר שנבחר כל כך בתשומת לב, אנחנו אוטובוס של אמונות. ואחת האמונות שקלטתי, שאומר, אי אפשר לסמוך על אנשים. אז האמונות, אנחנו, מי שנולדנו, יש שם אומרים שאפילו הם הועברו אלינו בעברה בין-דורית. אמונות הם החלטות עבר ביחס לעצמי, ביחס לעולם, ביחס למה שאני יכול, ביחס למה שאני לא יכול. הם בדרך כלל, או שקרו בעקבות אירוע בילדות שלנו, שאירועים שהם כביכול חסרי משמעות, אבל אני כילד חשבתי שזה סוף העולם. לא הזמינו אותי לרקוד בכיתה ג', אני חושב, אני לא שווה מספיק. אמא שלי לא נתנה לי את האוכל בזמן, אני חושב לא אוהבים אותי מספיק. הם נוצרו על ידי דמויות סמכות, הורים, מורים, על ידי קבוצת השווים, חברי הכיתה שלנו. כל מה אירוע שלווה ברגע שלילי, אלבון, פגיעה, פחד, עצב, ואני לא רוצה לחוות אותו עוד, אני אחליט שזה לא בשבילי, אני לא אהוב, אני לא אלחם על זה, או אני לא מספיק שווה, ולכן זה יהיה בתת המודע שלי, שם מאחורי המוח, אבל אני לא אדע שזה מנהל אותי.
0: זה יהיה עד כדי כך שזה יהיה כמו איזו צריבה בדיסק שלי, וכדי לא לחוות, זה כמו איזה פצע פתוח, ואני כדי לא לחוות אותו, אני אפתח אסטרטגיות כדי להימנע ממנו, אבל למעשה כל עוד זה לא במודע, הם יביאו לי אירועים דומים שוב ושוב ושוב.
1: נכון. ואיך אני יודע בכלל שיש לי אמונות כאלה? הרבה פעמים אני אסתכל על המציאות החיצונית שלי, על מצב הבנק שלי, על הזוגיות שלי, על איך אני מתנהל בעולם, ואני אבדוק אם משהו שם לא עובד מבחוץ, יכול להיות שיש איזו אמונה פנימית, שאולי לא מגיע לי הרבה כסף, או אני לא יודע לנהל כסף, כי לא נולדתי עם הרבה כסף, או לעולם לא אצליח שיהיה לי הרבה כסף, כי אין לי, כי לא למדתי, לא ראיתי בסביבה שלי, אני אבדוק בפנים, אני אלך פנימה ואני אבדוק, ויש שיטה לזהות, ב-NLP זה שיטה לזהות את האמונות האלה, ואני אבדוק, האם יש איזו אמונה שמנהלת אותי מבלי שאני יודע? האמונות הן כמו משקפיים שדרכם אני רואה את העולם, והן שקופות לי. הרבה פעמים אני לא מודע להן. עכשיו,
0: אז יש אמונות שיתמכו בנו, ויתנו לנו הרבה אנרגיה ומוטיבציה, ובמקומות שאני נעצר ולא מתקדם, ויש קושי, חיכוך או משהו כזה, זה הזדמנות נהדרת להגיד, רגע, עצור, יש משהו בעולם החיצוני, שכנראה הוא ייצוג של אמונה פנימית, שכדאי עכשיו לחקור ולבדוק מהי.
1: נכון, ואני מאמינה בכלל, שהרבה פעמים מה שיוצר אנשים זה האמונות הפנימיות שלהם. כי אתה יודע, יש הרבה סוגי אימון שאומרים, טוב, יאללה, בוא נציב את המטרה, נרוץ אליה, תעשה את הדברים שמתבקשים, שהתבקשת לעשות, ובוא נראה איפה אנחנו בעוד 3 חודשים, ונגזור את ההתקדמות שלך. כן. אבל אם לא נוגעים במקור, במערכות ההפעלה שלנו, אז האמונות האלה ימשיכו לנהל אותנו, וגם אחרי תהליך אימוני ארוך טווח, אנחנו עדיין, היא תהיה לנו איזה פינה, שאם לא טיפלנו בה, היא תמשיך לנהל אותה.
0: וזה עושה לי גם את ההבחנה בין אימונים שהם מאוד באוריינטציה של עשייה, שבעיניי הם קצת יותר חלשים, מאימונים שנוגעים בהוויה ובמהות ובייצוג הפנימי. כלומר, שנוגעים בעולם הפנימי, והאמונות שם זה מרכיב מאוד מאוד חזק. אז איך באמת מזהים אמונה?
1: אוקיי. אז תן לי דוגמה של אמונה, אירן. למשל.
0: לתת לך דוגמה של אמונה?
1: אני לא יכול להצליח...
0: אני לא יכול להיות מעולה בשני תחומים שונים לגמרי.
1: נכון, למשל.
0: כן, זה אני צריך לבחור, אני חייב להתמקד.
1: אני לא יכול לעמוד בפני קהל. הרבה אני לא יכול, זה סוג של אמונות, או לא מגיע לי, או אני לא מספיק, 3 נקודות. שווה, ראוי, יפה, אהוב, חכם, רזה, עשיר, you name it, אנחנו שמים את זה בכל איזו. עכשיו, מה מאפיין את האמונות האלה כשאתה שומע את זה או כשהמאזינים שומעים? יש להם סימני קריאה בסוף. וכשאנחנו שמים הרבה סימני קריאה מסביבנו, מה זה יוצר? בואו ננסה לדמות.
0: גדר.
1: ומה הגדר הזאת? היא בעצם הלשון שאני מגדירה את עצמי. שאני מגדיר את עצמי. אני מגדיר את עצמי מה בשבילי, מה אני מסוגל לעשות, מה אני לא יכול לעשות. וזהו. אני אפילו לא מנסה להגיע למקומות שאני לא יכול. אז יש אמונה, למשל, שההצלחה היא

0: בשבילי מישהו אחר, אני לא שמה. או להגיע למקום הראשון, זה לא בשבילי. אני יודע את הטווח שאני יכול להצליח, ועד שם, עד שם, ולא יותר. אז הגדר הזאת היא באמת, באמת מגדירה אותנו. ואמונות, יש להם סוויץ' און וסוויץ' אוף. כלומר, כמו שאמרת בהתחלה, הנרי פורד אמר, בין אם אתה מאמין שאתה יכול, ובין אם אתה מאמין שלא, אתה צודק. עכשיו, הן נוצרות גם על בסיס התנסויות שלנו בעבר, מקרים שלא רצינו לחוות יותר, וגם על ידי הבית שגדלנו.
1: אימוץ פסיבי של אמונות של אחרים.
0: אימוץ פסיבי של אמונות של אחרים. אם אמא שלי הייתה אישה כנועה, או לא יצאה לעצמאות, כי היא מינה שמרכז האישה הוא צריך להיות בבית, באופן בלתי מודע, אני הכנסתי את האמונה פנימה.
1: נכון.
0: הן נוצרות על בסיס השמטות שלנו והכללות וסילופים. Mm-hmm. אנחנו מכלילים. אם פעם אחת, למשל, מישהי יצא עם איזה גבר והוא יתייחס אליה לא יפה, האמונה שלה תהיה כל הגברים הם.
1: או שזו הכללה.
0: הכללה, כן. וגם סילוף. Mm-hmm. או מישהי שהציעו לה עמדת ניהול, והייתה לה בוסית שהיא מנהלת מאוד כוחנית ולא אמפתית, אז האמונה שהיא אימצה לעצמה זה כל אנשים הן, כל אנשים המנהלות הן כוחניות. אז מה הסיכוי שהיא תרצה בכלל לקבל את משרת הניהול? כי זה לא היא.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו, במבנה האמונה אנחנו יכולים לזהות את האמונה, אבל יש שם החלק החושב. החלק החושב במוח שלנו יכול לחשוב כל מה שהוא רוצה, הוא יכול לקום בבוקר ולהגיד, אני תותח על, איזה תותח אני, ולצאת ככה מהבית. ומה הסיכוי שהוא יקבל הוכחות לאמונה הזאת? סיכויים רבים. כלומר, המניפולציה על המוח שלנו, היא יכולה להיות בצד הטוב או בצד הלא טוב. שום דבר זה לא אמת מוחלטת. שנייה. והחלק המוכיח, כל מה שהחלק החושב, החלק המוכיח יוכיח. החלק המוכיח יוכיח, אני תותח על, הוא ימצא לי הוכחות במציאות. זה לא מודע. והוא יוכיח גם, אני לא שווה, אני לא מספיק שווה. כך שאנחנו מאוד צריכים להיות
1: קשובה
0: וקשובים ומודעים לאמונות שלנו. ומניפולציה זה, אני תותח על ואני לא מספיק שווה, כי אין אמת, זה לא אמת. אנחנו יכולים להחליט ולהאמין במה שאנחנו בוחרים להאמין.
1: למעשה, אם אני מבין נכון, אמונה זה כמו השרת, כמו שאני זוכר בסטטיסטיקה, יש אייג' 0, אייג' 1, יש השערה קודמת, או כמו מילת חיפוש. ולמעשה, ברגע שיש לי אמונה, אני אמצא המון עדויות שיצדיקו אותה. Okay. ועדיף כמובן למצוא אמונות שיתנו לי אנרגיה וכוח ורצון להתקדם, כי האמונות האחרות לא משרתות אותי. Okay. אז אני מניח שעוד מעט נגיע ונראה איך אנחנו מטפלים, או מפרקים, או מפריחים אמונות שלא משרתות אותי, ומחליפים אותם באמונות שיתנו לנו כוח ואנרגיה להתקדם. אז אני חושב, כרגע מבחינת אמונה, אולי איזה שיר יעזור לנו, ומכאן נמשיך לשלב הבא.

0: ולמי שבטח שאל את עצמו מה היה השיר הזה, זה היה טנגו בשירה מאמונה שלמה. אז אנחנו ממשיכים עכשיו, אם קצת דיברנו ברמה תיאורטית, ואני יודע שלא, אנחנו ממשיכים קצת לכלים או טכניקות פרקטיות ללקחת אמונות ולטפל בהם. אנחנו חשבנו על שלושה, ועכשיו בשיחה אפילו גילינו עוד טכניקה רביעית של איך לעשות את זה מבחינת ה-NLP. אז תליה, בואי נתחיל עם הטכניקה הראשונה, שזה איך אני מפריך אמונה מגבילה בקטע של מבנה המשפט, נכון? ואיך אני...
1: כן, יופי. אז איך אני אזהה קודם כל שלמישהו יש אמונה מגבילה? אני אשמע מין סוג של תירוץ כזה, שאני, כל האזניים מצילות לי, בגלל שלא נולדתי עם כפית של כסף, אז אני לא אצליח לעולם לנהל כסף, או משהו כזה. או בגלל שלא למדתי לנהל, אני לעולם לא יהיו לי כישורי ניהול, או לא אצליח לנהל. אז אנחנו מזהים פה שיש איזה משהו שגורם למשהו אחר, ואני מאמין בזה. כאילו זאת האמת.
0: יש גם משהו באנרגיה, אני חושב, של איך שזה נאמר, שאתה רואה שזה הבן אדם לא באנרגיה גבוהה. כלומר, כשהוא אומר את זה, אז בדרך כלל גם זה אנרגיה, כי זה משפיע עליו.
1: הרבה פעמים הן באות לסמן לנו סוג של חוסר יכולת וחוסר ישע.
0: כן, אז אתה מרגיש את החוסר אונים הזה, או את האליבי, או את התירוציות הזאת בהוויה שלו.
1: נכון, ויחד עם זאת, כל אמונה באה להגן עלינו כדי שלא נחווה רגע שלילי. אז אנחנו צריכים, לפני שאנחנו משנים אמונה, לתת מקום בפני מה היא מגינה עלינו. אם אני אומר לעצמי, אני לא מסוגל לעמוד בפני קהל, בפני מה מגינה האמונה הזאת עליי? אולי חוויתי פעם, אולי צחקו עליי, אז אנחנו רוצים לפרק את זה, כי אחרת, אם לא ניתן לזה מקום, אנחנו לא נצליח לשחרר את האמונה, כי החוזק של הלא מודע להגן עלינו הוא הרבה יותר חזק מהמודע.
0: זה כמו רגל שהקמתי אותה, ואז הכל היא מתנפחת לי סביב האזור, כדי לשמור שזה לא יקרה שוב, בטח לא בטווח הקרוב.
1: בדיוק. אנחנו מגינים על עצמנו. Okay. אז אמונות הן מאוד חזקות, והן כמו שולחן עם ארבע רגליים. בהתחלה אנחנו רוצים להתחיל להרער קצת את האמונה. לבדוק כמה אתה באמת מאמין. אז יש אופציה אחת, לתשאל, לשאול איזה סרע של שאלות שאנחנו אולי נדגים פה, שיכולה להרער קצת את האמונה, ואחרי, בוא נגיד, אחרי איזה 10 דקות של שאלות, האדם כבר, הוא לא בטוח בעצמו בקיום האמונה.
0: כבר רואה שזה לא בהכרח אמת.
1: כן, כל כך כבר בלבלנו אותו, נכנסנו אליו מכל מיני מקומות למיינד, ושאלנו וכמה זה אמיתי, תכף אולי נדגים את זה.
0: אז בוא נדגים.
1: אז למשל, האמונה הזאת...

0: אני לא יכול להיות אסרטיבי, אני לא יכולה לשים גבולות, אוקיי? למשל. אז אני אתחיל לשאול במה עוצר אותך. יכולה להגיד, כי אם אני שמה גבולות, אני נעשית כוח, אני יחשבו שאני כוחנית.
1: או לא יאהבו אותי.
0: או לא יאהבו אותי, בדיוק. אז אני יכולה לשאול אותה, קודם כל, אני אשאל אותה איך זה מתבטא בחיים שלך, אני לא שמה גבולות, אני ראיתי אנשים ששמים גבולות, ולא אוהבים אותם, זה הרבה הכללות, הרבה סילופים, אנחנו שמים לזה. ואני יכולה לשאול אותה, את יכולה ללמד אותי איך את עושה את זה? כלומר, אילו היא צריכה להעמיד, ללמד אותי להאמין באמונה הזאת, איך, מה הייתי צריכה לעשות? אז אני, מה שאני חותרת, זה אולי רואה תמונות של מישהי אסרטיבית שהיא הציבה גבולות ואנשים, והיא הייתה מאוד כוחנית, אולי היא אומרת לעצמה בעקבות ניסיון שהיא ניסתה פעם להציב גבולות והיא חטפה על זה. השאלה מה הדיבור הפנימי שלה, מה התמונות שהיא רואה ומה התחושה שבעקבות זה היא מרגישה. אז היא אומרת, אני מזה רוצה לברוח ויותר חשוב לי שהוא יאהבו אותי. אז הדיבור הפנימי שלה מכתיב את האמונה שלה. ואז אני יכולה לשאול אותה, איך היית יכולה לדעת אם האמונה הזאת לא הייתה נכונה? היא יכולה למשל להגיד לי, אם ילד או בן הזוג שלי היה מבקש ממני משהו שלא מתאים לי לעשות עכשיו, הייתי אומרת, סליחה, אבל לא מתאים לי עכשיו. ואז אני לוקחת אותה לעשות איזה מודולינג, כבר אני מכניסה אותה לאופציה לבדוק איך היא מתנהלת כשהאמונה היא לא נכונה עבורה. איך היית יודעת עם האמונה הזאת?
1: את מוכיחה לה שיש מקרים שהיא פועלת בניגוד לאמונה, ועכשיו את אומרת, אני לוקח לשלב הבא, שאלך היא פועלת בהנחה שהאמונה הזאת לא נכונה?
0: אני מכניסה אותה בנימיון שלה לראות איך זה יהיה בשבילה להרגיש שהאמונה הזאת לא נכונה.
1: אוקיי.
0: ככה, בוא נטבול את הרגל במים, ונחווה את הטמפרטורה, ונראה איך זה בשבילי כן לעשות, מבלי לחפור בלמה, ובהיסטוריה שלה, ובמה.
1: באימון אנחנו אומרים איך תהיה בלי האמונה הזאת, שזה די דומה.
0: נכון, נכון. ואז אני אומרת לה, את מכירה מישהו שעברו האמונה הזאת לא נכונה? מישהי שעברו המכונה? כן, אני מכירה מישהי. ואולי היא לא כוחנית, ואולי היא כן מציבה גבולות בצורה אלגנטית, כן. אז אני, היא מתחילה, המוח שלה מתחיל כבר
1: לפרק את האחיזה של שני החלקים.
0: לא רק לפרק, גם אני מעבירה אותה מעבר לחוסר ישע, שאני לא יכולה, לוואלה, אני כן יכולה. ואני שואלת אותה, מתי זה לא היה נכון עבורך, האמונה הזאת שאני לא יכולה להציב גבולות, או אני לא יכולה להיות אסרטיבית. אני יכולה להגיד לי, פעם, כשהגיעו לי עד לפה, מול הדוד שלי, אמרתי, עד כאן. אוקיי, פעם אחת. אז בואי נעשה מודלינג מעצמך, נעשה איזה הטק-אדבק של הפעם הזאת, ונראה אולי יש עוד מקומות שבהם יכולת להאמין אחרת. ואני שואלת אותה, באילו דרכים את יודעת כבר עכשיו שזה לא נכון? אז היא אומרת לי בדיוק, היא אומרת, מתקפת את זה בכמה, אני מערערת את האמונה כבר עכשיו, ובואי נראה בכמה דרכים זה לא נכון. ועוד פעם היא אומרת לה, את יכולה לדמיין מצב שבו האמונה היא כבר לא נכונה, ואת עושה את הדברים שעד כה חושבת שאת לא יכולה לעשות אותם. אני פשוט לוקחת אותה במיין שלה לאפשרויות שנפתחות לה. כן,
1: לעתיד ולבנפיט שיהיה לה כשהיא תהיה במקום אחר.
0: אפילו לא עוד שנייה מעכשיו. הנה, אני יכולה לשים גבולות מול זה, ומול השכנה, ומול בן הזוג, ומול הילדים, במקום שזה אקולוגי בשבילי, שאני יכולה לעשות את זה מבלי להיפגע. מה היה קורה אלא הייתי יכולה? וואו, נפתח לי עולם חדש, אני מרגישה יותר טוב עם עצמי, אני חדשה. היא כבר ממש כמעט שכחה את האמונה הקודמת. ואני שואלת אותה, אולי בואי נבחר איזה משהו אחר, במה את רוצה להאמין במקום? שאני יכולה, שאני מסוגלת, שחשוב לי לשים גבולות, שאני סומכת על עצמי במקומות האלה שאני שמה גבולות, ומה צריך להיות נכון כדי שאת תאמיני בזה? שאני לא מחוברת לעצמי. אני עונה, אני שואלת ואני עונה, כן, כי זה דוגמאות כן, מהקליניקה. כן. ואיך תדעי שזאת אמת? אני ממש לוקחת אותה. מה תראי, מה תשמעי, מה יהיה הדיבור הפנימי שלך עם עצמך, כן. שייתן לך להרגיש שאת באמת יודעת שעכשיו את באמונה החדשה. אני אדע, אני אשים גבולות לילדים שלי, אני אלך לישון בשעה שמתאימה לי, אני אצא לספורט כשמתאים לי, וכו' וכו'. ומה זה יאפשר לך, ואני לוקחת אותה עוד, שאני לוקחת אותה עוד, וזה, איך זה יחלחל לי עוד תחומים בחיים שלך. כלומר,
1: במקום להתבוסס בבעיה, את לוקחת אותה לעתיד הרצוי, ולהתענג עליו ולחוות אותו בכל החושים.
0: בדיוק, ואפילו אני נותנת לה כבר טעימה, יוצרת לה זיכרון בלא מודע,
1: של ההצלחה העתידית.
0: תרגישי את זה בכל החושים, מה את רואה, מה את שומעת, מה את חווה בגוף, ועכשיו יצרנו זיכרון עתידי, תרגישי את זה, ועכשיו קחי את זה פנימה, תרגישי את זה, והיא יוצאת מאוד מוצמת, ותחשבי על כל ההשלכות החיוביות, בלהאמין באמונה החדשה הזאת, שאני שמה, ואני יכולה לשים גבולות, במקום שנוח לי, ואנחנו יכולים לצאת לדרך, זה כבר דרך אחת, של... כן. ויש זאת דרך. עכשיו, הרבה פעמים ב-NLP, זה רק תשאול, שאלה של ערעור האמונה הקיימת. ויחד עם זאת, יש לנו עוד דרכים, כן. עוד כלים לשנות אמונות. הכלים לעשות עבודה בלא מודע, שיחזיק, שהשינוי אמונה יחזיק מעמד לאורך זמן. Mm-hmm. כי זה יהיה שינוי אמונה במערכת ההפעלה שלנו, okay. לא רק בדיבור.
1: אוקיי. Okay. אז יופי, אז אני חושב שכיסינו את הדרך הראשונה, כן. והדרך כן. השנייה זה באמת לשנות את הייצוג.
0: נכון.
1: נכון, של איך האמונה נכון. מיוצגת אצלי במוח.
0: נכון. כל... חוויה שלנו, יש לנו ייצוג במוח, מיצג פנימי שמורכב מתמונות, מקולות, מכל החושים שלנו, mm-hmm. חמישה חושים. תמונות, קולות, טעם וריח ותחושות, קינסתטי. אז יש לנו מין מפה בזה, וגם לאמונה יש לנו סוג של מיקום של האמונה הזאת. עכשיו, למשל, אני מזמינה אותך, אתכם, לחשוב על אמונה שהיא מגבילה אתכם. למשל, כל דבר שאני לא יכול לעשות, או לא מגיע, או אני לא מספיק שווה וכו'. בואו נחשוב רגע, ותחשבו, כשאתם מאמינים באמונה הזאת, תחשבו אם יש לכם תמונה של עצמכם כשאתם מאמינים באמונה הזאת. לא שווה זה קרוב לוודאי, האמונה תהיה אולי אפילו מטושטש קצת, ואתה כזה רואה את עצמך, לא מחובר לכוחות שלך וליכולות שלך, ואתה רואה את עצמך. אז יש לך ייצוג של עצמך באמונה המקבילה, מעכבת המחלישה אותך, mm-hmm. אוקיי? Mm-hmm. יש לך מיקום, יש לך מרחק, יש לך גובה, יש לנו סוג של מפה מנטלית.
1: יש צבעוניות.
0: קוראים לזה mental space mm-hmm. כזה, אנחנו מייצגים את העולם בסוג של מפה מנטלית, ויש לנו צבעוני או שחור לבן, היא מסגרת, לא מסגרת, mm-hmm. אנחנו, אתה, אני שומעת, אתה יודע, תלמיד מעולה, אתה יודע לתקלם את זה, אז אנחנו מייצגים את זה במרחב. Mm-hmm. יש לנו תמונה, איפה היא במרחב, גדולה, קטנה, שחור לבן או צבע, יש לנו תמונה של האמונה שהיא לא מעצימה אותה. אוקיי. Mm-hmm. עכשיו אנחנו רוצים לעשות אותה שהיא לא תהיה רלוונטית. ואז אני אשאל, יש לך אולי סוג של חוויה שפעם חשבת שאתה לא יכול לעשות סוג של התנהגות, למשל, שאתה לא יודע לנהוג, או אתה לא יודע אנגלית, או אתה לא יודע לעשות משהו, אבל היום זה כבר לא רלוונטי עבורך. פעם לא ידעתי לרכוב על אופניים, היום אני יודע, אז האמונה היא שפעם, לפני שלמדתי שלא יכולתי לרכוב על אופניים, היא כבר לא רלוונטית, וחבל שזה לא בווידאו, אני מניחה את, אני לוקחת את היד שלי, וכאילו, או, פסה, זה היה בעבר, אני כאילו משליחה את זה מאחורה. אז זה היחסון של האמונות, שהן כבר לא רלוונטיות. אז אני מבקשת מאותו מונחה, מאותו לקוח, קח את התמונה של האמונה, שהיא לא רלוונטית, מעצימה אותך, מחלישה אותך, mm-hmm. ושים אותה בדיוק באותו מיקום, אם היא מאחורה והיא כבר לא רלוונטית, mm-hmm. באותו מיקום, באותו גודל, באותם צבעים של האמונה שהיא כבר לא רלוונטית עבורך. Mm-hmm. שם אותה במוזיאון האמונות הלא רלוונטיות.
1: או במחסן ה...
0: במחסן האמונות הישנות,
1: old עם קורי השבועות, כן.
0: בדיוק. ובוא נקבע את זה עם הקדחה, עם קליק כזה, ככה נקבע את זה שמה. Mm-hmm. אוקיי? כבר, לאנשים זה עושה כבר, והם אומרים, וואלה, לא יכול להיות, אני כבר כל כך הרבה שנים האמנתי, רק פשוט שינוי, היחסון במוח כבר שינה לי. שינה לי.
1: כן.
0: אז כבר שיניתי ושחררתי אמונה אחת, אבל אני לא רוצה להשאיר בוואקום, אז אני אשאל את האדם, מה אתה רוצה במקום?
1: ואז אתה יוצר אמונה חדשה, ויוצר לה ייצוג חזק.
0: ויוצר לה מיצג חדש, אמונה חדשה, אני יכול, אני מסוגל, ואני אקח אותה למקום, למיקום של משהו שמאמין בזה בוודאות, ונעשה שם קליק, וזאת תהיה האמונה החדשה.
1: מעולה.
0: זה תהליך שלוקח 30 דקות, וזה יכול לשנות אמונות במערכת הלא מודעת, לתמיד ולאורך זמן, שזה מדהים.
1: אוקיי. על זה באמת אנחנו עובדים על הייצוג ומשנים את הייצוג, ונוצר משהו חדש. עכשיו השיטה, בוא נגיד, בעיניי אולי הכי עמוקה, זה השיטה של תרפיית קו הזמן. שאתה הולך לאמונה ומגיע לבסיס שלה ומשנה אותו שם.
0: נכון. אז כמה מילים על תרפיית קו הזמן, זה השיטה הכי מהירה, עמוקה, ידועה היום, לשנות באמת מערכת אמונות שלא לא מסייעות אותנו, להיפטר מטראומות, לשחרור מפחדים וחרדות. היא הולכת עד להכי עמוק, שיטה שפיתח אותה אחד ממפתחי NLP, בשם טאד ג'יימס, למדתי אצלו, והיא לוקחת אותנו, קוראים לזה קו הזמן, יש לכל אחד מאיתנו סוג של קו זמן שלאורכו אנחנו זוכרים את הזיכרונות שלנו, קו זמן דמיוני, שלאורכו אנחנו מקמים את הזיכרונות שלנו. אני לוקחת את הלקוח לרגע הלא מודע, יגיד לו מתי הוא החליט במרכאות את האמונה הזאת. וזה יכול להיות את האמונה שאני מפחד, שאני לא אצליח, שאני לא ראוי, שלא מגיע לי, שאין שפע בעולם. הרבה סוגי אמונות, מתי החלטתי את זה? ולא מודע יודע ככה. ולפעמים זה אם זה נוצר לפני הלידה שלך או אחריה. ולפעמים אנשים אומרים, לפני הלידה, והם לא יודעים להם הם אמרו את זה. כזה סוג של הרבה לדבר עם הלא מודע. ואז הם יכולים להגיד לי, זה היה לפני הלידה, לפני ההיריון או בהיריון, או תאומים לפעמים, הוא היה תאום והוא החליט משהו. בחדר הטיפולים נוצרים באמת ניסים, כי אנשים אומרים, הם לא יודעים, אבל זה כנראה הוא עבר עליהם סוג של מדור לדור האמונות האלה, והם חיים והם לא יודעים למה. אז אנחנו הולכים למקור ומשנים שם, כי במקור, אם הייתי ילד קטן, לא היו לי כלים, וראיתי את האירוע רק ממבטי. אבל היום, כשאני מבוגר ויש לי הרבה יותר כלים, אני יכול להסתכל על הסיטואציה, וגם אני רואה, למשל, אם זה היה סיטואציה עם ההורים שלי, והייתי חסר אונים. אבל אני יכול להסתכל מלמעלה או מזווית אחרת על כל המשתתפים באירוע. ואני רואה בעצם שהם היו אנשים, כל אחד עם הבעיות שלו, עם חוסר היכולת שלו, ועם ההיסטוריה שלו, ואולי גם לא היו כלים. אז איזשהו צעק עליי, הוא הפליק לו לי.
1: זה מזכיר קצת את ברנדון בייס והמסע, שיש לה גישה כזאת.
0: כן, היא NLPיסטית, היא לקחה את זה מה-NLP, נכון. ואני מסתכל על זה במקומות אחרים, ואני מביא את המשאבים שלי, את הידע שלי ואת היכולות שלי לילד הקטן. אני מחבק אותו, ונוסע לכל קו הזמן עם הלמידות החדשות, עם מה שלמדתי, חיבקתי את הילד, ואני נוסע לכל קו הזמן, ומרפא את כל האירועים בדרך עד לפה. וזה, זאת תרפיה מאוד עמוקה, ואנשים יוצאים מאוד מועצמים ממנה, כי משילים את כל ה...
1: כלומר, החלק...
0: המטען המיותר שהם הלכו איתו כל כך הרבה שנים.
1: אם אני מבין נכון, אז החלק הבוגר, העוצמתי, המחובר למשאבים שעכשיו, עוזר לרפא את פצעי העבר של אותו ילד פגוע, מתוך פרספקטיבה עכשווית.
0: פרספקטיבה אחרת לגמרי, וזה תמיד ממרחק. ממרחק בזמן, ובנדלר שפיתח את ה-NLP, בגלל שהוא פיזיקאי ומתמטיקאי, הוא המציא איזה נקודה בזמן, יחד עם טאד ג'יימס, המציא איזה נקודה במרחב, שממנה זה סוג של נורצה לבלבל, פיזיקה קוונטית, שממנה כל האפשרויות מתקיימות.
1: הבנתי.
0: ואתה יכול לבחור ולשנות את החיים שלך ואת ההיסטוריה, כי בעצם גם החוויות שלנו זה חוויות סובייקטיביות שלנו, וזה לאו דווקא האמת. כי גם לאימא שלך זאת הייתה האמת שלה.
1: לגמרי.
0: ואבא שלך, אז זה השינוי.
1: כן, וגם דניאל גילברט, שהוא מהפסיכולוגיה החיובית, אומר שכל הזיכרונות שלנו, זה לא באמת מה שהיה בעבר, אנחנו ממלאים מתוך ההווה שלנו את מה שחסר.
0: וכל פעם שאנחנו נכנסים לזיכרון שלנו, הוא משתנה.
1: כן.
0: אנחנו לא אותו... כן, אנחנו אחרים. הנהר הוא לא אותו נהר, ואנחנו לא אותו דבר, וזה מוכח במחקרים.
1: לגמרי.
0: שכל פעם שאנחנו נכנסים לזיכרון, הזיכרון הוא אחר לגמרי, והוא משתנה.
1: מעולה.
0: אז אין, זה לא אובייקטיבי, כך היה. אין.
1: מעולה. אז עכשיו אנחנו ניכנס לשיר חדש, שנראה אם הוא אחר, ואחרי זה ניגע בעוד איזשהו שיתוף אישי.
0: אוקיי.

0: אוקיי, ושמענו את אמריקה, טי-מן, ועכשיו אנחנו שמענו פה הרבה גישות והמון כלים, ואני אשמח לשמוע, טליה, על אולי אמונה מקבילה שהייתה לך ברמה האישית, ואיך התמודדת איתה. זה יכול להיות לפני NLP או במהלכו, כלומר, משהו...
1: זה היה לפני NLP וקצת במהלכו, אני למדתי כמה תארים שניים, ובאחד הכיתות הייתה מנחה שישבה בכיסא, וכל הזמן אמרתי, וואו, אילו הייתי יכולה כמוה להיות, להביא חומר בצורה כזאת נינוחה. כל פעם שהייתי צריכה לקום לדבר, דפק לי הלב, ובחרתי לא לדבר. ואז נכנסתי ללמוד, המשכתי ללמוד קואוצ'ינג, כזה, ובתוך, בסיום תהליך הקואוצ'ינג, גם הכרתי שם מישהי שאמרה לי, טליה, אני מאמינה בך, אני רוצה שתעשי אימון מנהלים. וכל כך, אני לא הבנתי שאני יכולה לעשות את זה. גם פחד לעמוד בפני קהל, וזה סדנה מ-9 עד 5, אבל משהו בזה שהיא האמינה בי, אמרתי, טוב, ישבתי ימים ולילות והכנתי את ההרצאה הזאת, ימים ולילות, ולמותר לציין שאני רעדתי לפני זה, אבל ברגע שנכנסתי והתחלתי, זה זרם. וכמובן הניסיון עזר לי. ואז ערן גם שלח אותי לאיזו הרצאה בפני 200 איש, שזה בכלל, בכלל היה סוג של משהו מאוד מפחיד בעיניי. ואמרתי, אם ערן מאמין בי, סימן שאני יכולה. וגם התעמדתי איזה שבועיים מול הספה ומול הכלבה המתוקה שלי, שהייתה נרדמת בהרצאות שלי, אבל התאמנתי. ואני לא יכולה להגיד לכם שלא התרגשתי, ואפילו לא היה לי סוג של פיק בלקיים, אבל החלטתי שאני אומרת לעצמי, זה לא פחד, זה התרגשות, וזה רק מסמן לי להיות יותר בפוקוס ויותר ממוקדת, ועליתי בפני 200 איש, ווואלה, צלחתי את זה, וברגע שצלחתי, זה כבר התחיל להיות יותר ויותר קל, וכמו כל הרגל, צריך לאבות את ההרגל הזה, עד שהוא נעשה לך, וזה תמיד התרגשות, וגם כשאני פה, אני מתרגשת, וזה התרגשות חיובית ונהדרת, אבל כל דבר שאתה רוצה, קודם כל להתנסות, לשחרר את האמונה הזאת, להגיד, רגע, א', אנחנו תמיד הרבה יותר ממה שאנחנו מאמינים לעצמנו, אז אם מישהו אומר לך, אתה יכול, וואלה, צא לדרך, תאמין בעצמך, והרבה תרגול, הרבה אימון.
0: מעולה, אז אם אני אומר מה שאני שומע מפה, אז היו פה אנשים שנקטו עמדה עבורך, וראו את הגדולה שלך, כשאת עוד היית עסוקה באמונות המקבילות.
1: נכון.
0: וברגע שיש אחד, שניים כאלה שנוקטים עמדה, ושיש דברים קונקרטיים, שאת יודעת, אוקיי, יש לי את ההרצאה הזאת, או את היום עיון הזה, או משהו כזה, אז את עושה כמיטב יכולתך, ויש לך הרבה הרגלים של מצוינות של לעשות את זה כמו שצריך. וברגע שאתה מתחיל לחוות חוויות חיוביות, ואתה רואה שהשד הוא לא כל כך נורא, אז אתה מתחיל כבר להיות מחובר יותר למשאבים ולהתגבר על האמונות.
1: אחת האמונות שהיא, אני חושבת, משותפת להרבה אנשים, זה בסוף יגלו עליי.
0: כן.
1: בסוף יגלו עליי שאני לא כל כך.
0: יגלו שאני את הפייק שאני.
1: בדיוק. איזה זיוף אני. אבל אני יודעת שגם אנשים מאוד חשובים, ראשי ממשלות, נשיאים, אז יש להם את הפינה הקטנה הזאת. ולכולנו יש, ואנחנו אנשים, אז בואו נתגבר על בסוף יגלו עליי, כי כולנו שם, ואנחנו פשוט נלך ונתקדם קדימה.
0: לגמרי. יש את האמונה שהחזקתי הרבה מאוד שנים, שאין לי מספיק מה להגיד.
1: ולכן תמיד הייתי... היום יש לי תוכנית רדיו.
0: כן, כן, אין לי מה להגיד, ותמיד הייתי מכין... הייתי מכין הרבה מעבר כדי להתגבר על זה. אז אני יודע שזה גם לא עובד. עכשיו אני רוצה עוד שאלה אחרונה כזה, כי יכול להיות אולי איזושהי שאלה אצל המאזינים, כי דיברנו פה על דברים שהם מאוד מאוד מהירים,

0: יותר על מבנה המוח, ואיך אנחנו מקודדים ומשנים. מספיק שנשנה מיקומים, שנלך למקור, זה, ונעשה דברים במערכת הלא מודעת, כמו שמתקנים מחשב, לא mm-hmm. מתקנים על המסך, מתקנים בקרביים. אותו דבר, כשנתקן במערכת ההפעלה שלנו, שהיא בלא מודע, בצורה מדעית, נוירולוגית, מוכחת, אז השינוי יקרה, ובגדול. אז באמת אני התקלת בהרבה שאלות כאלה, וזאת, לא יכולה להגיד הפסיכולוגיה החדשה, כי היא לא עוסקת בלמה, mm-hmm. היא עוסקת באיך. Mm-hmm. איך אני עושה את מה שלא טוב לי, ואיך אני משנה למה שטוב לי. אז שינוי במערכות ההפעלה שלנו, וזה mm-hmm. שונה לגמרי מהפסיכולוגיה המסורתית.
1: מעולה. אז תודה רבה על שיחה מרתקת, אני מקווה שנהניתם כמוני.
0: תודה לך.
1: ואנחנו, תודה, ונשתמע בתוכנית הבאה, בשבוע הבא.
0: תודה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: במפגש הראשון שלנו עם הצלילים בביתך לפני מספר שנים כבר, אנחנו נתנו הסכמות ביחד עם עם האומנות שלך ועם המתנות שלך ואיתך. עשינו את זה ביחד. ועכשיו, תוך כדי מסירת ההסכמות של השליחות, ידעתי שאנחנו ממש עכשיו נעשה את ההסכמות המעשיות מאוד אנחנו פשוט מניחים אותם, אני אנחה, ואתה תביא את שלל גווניך וצליליך, דרור, אהוב. כן, כבר אז ידעת. ידעת אז שזה צריך את מה שקורה עכשיו.
2: נכון. אז אני מזמין את כולם, את כל מי שמאזין לנו, למצוא לכם מקום נוח לשבת או לשכב. אפשר לעצום עיניים, אפשר כיסוי עיניים. ותתמסרו לצלילים, להקשבה עמוקה, לאפשר להסכמות, לאפשר לדברים, למילים, לתדרים, להגיע אליכם. אז בואו נתחיל.

ברכות ושלום נמסרות בישוע הנצרתי אחינו הבכור.

עוזר לנו, מכוון צעדינו, מלמד אותנו ללכת בדרך האור, דרך השלום, הדרך האחר.

מוסרת בת קולו, דברי אהבתו, להאיר את השחלים, לעלות, להתעלות, אל ידיעת ההתקולות.

מסרים הדברים לפרטי פרטים. נאמר כל אשר עלינו לדעת.

מסכים לסלוח, אני מסכימה לדעת סליחה. כי נבראו כל ילדיו בחפות

como ti. לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי. ובשלום.

לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל אחד.

על כל פירוד והפרדה. על כל ניתוק ושכחה. נגיש את סליחת האלוהים, את ידיעת החפות אשר בשכלנו, נגיש לכל אח ואחות.

באופן שווה ואוהב. נגיש את הסליחה על כל מעשה. כל שכחה. סליחה בכל. סליחה על הכל. אני נותן את הסכמתי לראות עולם נסלח. את הסליחה שבשכלי אעניק לכל החי, ובה השלום.

שבשכלי אעניק לכל החי, ובשלום, ובשלום. ובשלום, ובשלום.

אני בנו הקדוש של אלוהים עצמו. אני ביתו הקדושה של אלוהים עצמו.

לדעת כי בשלום אני בכל מקום. לעולם איני לבד. שכלי בשלום.

אני משיל מעליי את כל מחשבותיי. אני מניחה למחשבותיי שלי.

שכלי פתוח אל השמיים. לקבל פניני אהבתו, פניני

נפתח שכלי, ואקבל דברי אהבתך. הנמסרים אליי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים. קטן.

ג'יגו. עולם קטן, אהלן. כן, אנחנו פה. כל יום ראשון עד רביעי, 12 עד 2, איתי אורי בנקלטר, וגם היום, והנה אנחנו נתחיל שעתיים, שיש לי תחושה שיהיו מאוד מאוד טובות, אז, אז כדאי שתהיו פה. הנה מתחילים עם Rio and Medio, I see the star.

איזה יופי, כן. ממשיכים עם פורסט, שיש להם שיר חדש. מבחינתם האלבום הראשון שלהם זה סוג של אלבום דמו, ועכשיו הם בעצם זה אלבום ממש. אז שיר ראשון מתוכו, To The Sea, יש לו גם קליפ מקסים שבו מופיע אמיר, הבן זוג של אורקה, ששרה פה. ובוא נשמע אותו עכשיו, פורסט, To The Sea.

מריה סטארק, ככה נקרא זמרת המקסימה הזאת, ששמענו עכשיו ב-Water into Water, איזה קטע יפה. גילוי ככה של החודש האחרון באמת היא, ויש לה גם הרכב עם עוד בחורה, הרכב שנקרא סקרלט קור, הרכב חדש, מפיק אותו קיילה סנטילה, מפיק ככה אלקטרוני, וזה ממש אלבום קסום ויפה, שאני שומע ואוהב. תודה למיכלי זוגתי שמצא לי את האלבום הזה. בכלל, הרבה קרדיט מגיע לה, אני שם פה מוזיקה, הרבה פעמים היא בכלל נכנסת ללילה של חיפושים וגם הפרה אותי, אז הנה, הזדמנות להגיד לה תודה על כל ההפריות גם שלה, פה בתוכנית, בעולם קטן, שלגמרי חלק ממנו, חלק גדול מעולם קטן. אשת מוזיקה רצינית מאוד. ואנחנו, אז הנה, זה הרכב שהיא גילתה לי, אז תודה לה. וסקרלט קלו, ההרכב הזה לפעמים הרכב אחד מגלה לך כל כך הרבה, הרכב אחד שאתה אוהב, מגלה לך מלא ענפים של הנה, מה ששמענו מקודם זה זמרת שבעצם אחת מהצמד, ופתאום אתה מגלה מהלייבל ומאוד מישהו ומישהו שעבד איתם, והופ, פתאום עולם שלם, מספיק קטע אחד טוב בשביל לגלות עולם מוזיקלי שלם, יבשת מוזיקלית. והיום אתם יודעים, בחיפוש, כל אחד שמחפש מוזיקה יודע כמה זה לא קל בתוך כאוס המידע שיש שם בחוץ. אנחנו מגלי המוזיקה, האורחים המוזיקליים, נכנסים לשם ומחפשים בתוך הזה, וצריכים למצוא אפילו הנה גלימס אחד של טוב ואמת כזה שמתחברת אלינו, וממנה אופה יש פתאום איזה דרך בתוך האפלה המוזיקלית לדברים טובים. אז בוא נשמע, הנה זה נקרא In My Womb השיר הזה, ולדעתי נשים איזה שלישייה של, מהאלבום הזה של סקרלט קור. אז הנה, תתכוננו. אתם יודעים כמה אני אוהב את אתה מספיק, אני מרגיש בהרכבים שחוברות שתי נשים ביחד, וזה נותן איזה עוצמה, איזשהו חיבור של שתי נשים, לפעמים מאפסת את כל אישה לאיזשהו למקום המרכזי שלה, ולשיר מהמקום הנכון. לא תמיד, כן, אבל הרבה פעמים זה ככה, אני שם לב. אז הנה, צמד נשים משובח.

כן, את השלישייה הזאת של הסקרלט קרו, לסיים עם ללונה. מה זה היום? ירח מלא, נכון? הנה, וללונה תמיד בירח מלא מתחילה פה. אני יותר ויותר חייב להגיד בחיי, אני זוכר שהיום סיבות ירח מלא ודברים כאלה, פולמון בשנות ה-20, ולא הבנתי מה, אתם יודעים, מה הקטע ירח מלא, ויותר ויותר ויותר מרגיש את הירח המלא בחיי, ואת המחזור הזה של הירח המלא. ולפעמים מתחילים פתאום להגיע לתוכנית שירים של ירח, אני לא יודע אפילו שירח, מתחילים להגיע שירים של ירח עוד ועוד ועוד, ואני קולט שהירח מתמלא, הוא מלא. אז יש עוד שיר ירח, רגע, אני רוצה לשים עוד משהו של מריה סטארק, אבל מצד שני, אתם יודעים מה כן, אז אני אשים, השיר ירח הזה שיושב לי בקנה, הוא יגיע, כי יש לנו עוד שעה וחצי, יש לנו זמן, אז זה בסדר. זה בסדר להגיע אליו. אז אני אמשיך, רגע, אז עוד מעט לירח. בואו אני אמשיך עם משהו של מריה סטאר. כן, לא כל הדברים שלה דרך אגב טובים, זה היה נבירה בלהוציא את הדברים הטובים. יש לה מין סגנון אחד שמיועד כמו הצד הזה שלה שהיא מוציאה, וצד אחד נראה לי שמנסה ככה יותר להגיע לזרם המרכזי, ושם יש דברים אחרים. אבל יש מספיק מפה ומספיק מפה, מקליפורניה. אז הנה, זה משהו מתוק מתוק, זה אלבום ילדים נקרא Key Song for the Crystal Kids, משהו שמיועד לקריסטל קידס, וכמה אני שמח תמיד לגלות חומרים לילדים. נכון, באנגלית זה קצת פחות אולי מתאים לפעמים לילדים שלנו, אבל וואו, כמה וקום תרבותי מבקש להגיע לילדים המתוקים שלנו, ועוד יותר כמה וקום תרבותי מנסה להגיע למתבגרים שלנו. וואו, ואני כל כך מברך כל בן אדם שזה הייעוד שלו עכשיו, לנסות לתת שמה, אם זה במוזיקה, אם זה בתרבות, אם זה בידע. נוצר שנים של וקום, אני מרגיש, לגילאים האלה, שגורם לבלבול וחיפוש ואיבדון מסוים, וכל כך צריך את ההדרכה המבוגרת פה מסוימת, אבל שמבינה ויודעת מה הם צריכים, מה אנחנו צריכים, מה הם צריכים ומה להביא להם, אז מברך עוד ועוד ועוד לשמה. עוד פעם, לילדים קצת יותר יש דווקא, הקטנים החמודים נהיה גם יותר ויותר, למתבגרים אני מרגיש שזה משהו שצריך להיבנות יותר ויותר עכשיו, בשביל שלא יצטרכו לחפש את זה, אתם יודעים, במקומות שפחות מתאימים, כי רק שמה יש. בוא נחזור לאלבום הזה, אז בוא נקרא מה היא כתבה עליו. These songs are inspired by study of Qigong, Qigong, a Chinese art form, כן, זה Qigong, art form in health, subtle energy, inner alchemy and spirit. Special thanks to all my teachers, Ellie's and Crystal Kids guides, who supported the creation of this vision, made this song inspire play in all the Crystal Kids and the communities. May we all deepen our connection to the magical realms. מאוד מתחבר לזה, בדיוק מה שדיברתי. היה באמת, בדיוק ככה, ביתי השנייה, מאיה, הלכה לכיתה א' שבוע, שזה מרגש, והמורה ככה, זה בית ספר אנתרופוסופי, והמורה הבוגר יותר, שזה של כיתות ה', ככה קיבל אותם ודיבר, ובאמת דיבר כמה, הנה אתם באים אלינו ואתם הולכים ללמד אותנו, שכבה שלמה של ילדים שהולכת ללמד אותנו, כי אנחנו כבר גדולים, ואנחנו הרבה דברים שכחנו, ואנחנו עוד לומדים ממכם, אז תביאו את הדברים האלה שאתם לא שכחתם, ושאתם עוד יודעים, ותביאו אותם לנו, ונלמד ממכם. והנה זה השיר הבא שנשמע מהאלבום הזה, נקרא Healing Hands, והנה, בוא נשמע אותו.

הילינג הנד. טוב, הנה, אמרתי שהלונה רוצה להגיע, אז וואו, זה שיר, זה ביצוע של נטלי לפורקדו וגוסטבו גוררו לטונדה לדלונה, וזה ככה מוקלט לייב, וזה עוצמתי מאוד, אז הנה, משהו לירח. עוד משהו לירח. רגע, הנה זה מתחיל.

מרילנה ללו או שום. נמשיך עכשיו עם בסטיאן ינסה, יוצר שכבר הרבה זמן יש לו סאונדקלאודים עם ביצועים מקסימים, חלק שלא חלק לכל מיני שירים עם סייקרד סונגס, ובזמן האחרון ככה הוא מתחיל להקליט, אז הנה יש לו אלבום חדש שנקרא Portals of Light, ולא רק זה, יש לו עוד אלבום שהוא עובד עליו וכבר יוצאים ממנו קטעים יפים שנקרא, הם נקראים Astral Flowers, ומאלבום ההוא כבר שמענו הרבה, וגם מהדמויים שלו שמענו הרבה, והנה עכשיו פעם ראשונה מאלבום Portals of Light נשמע את קאיה טיבו, ובוא נשמע רגע מה אתם יודעים מה, בוא נראה מה, בסטיאן ינסה כתב על עצמו בבנדקאמפ שלו. Gentle Rebel, Eternal Student of Life, In Search of the Divine, In Search of the Highest Harmony, Explorer of Truth and the Healing Motions in Human Consciousness, Healing Musician, A Sufi, A Friend. איזה יופי, יכול להזדהות. איפשהו, כי גם אם אנחנו אנשי מוזיקה, וזה מה שאנחנו עושים, דבר ראשון אנחנו חוקרי תודעה, וחוקרי עולם, ורק כך אנחנו יכולים להוציא משהו דרך המוזיקה. כי אם לא, מה אנחנו, לא יודע, עושה מוזיקה לרקע, מוזיקה לבידור, מוזיקה למה. איפשהו, הארט היום, אני מרגיש שהיא, לא יודע, אם עברנו את התקופה הפוסט-מודרנית שהבינה את...

לכל הארט, לשם מוזיאונים ולשם אגו והבנות והתכתבויות וכאלה, אז הארט היום צריכה להגיד משהו מבחינתי, כן? משהו משמעותי על העולם, על החיים, עלינו, על אמת, על רוח, על להעביר אותנו משהו, לגלות לנו משהו. ברור שאני גם נהנה מלשמוע מוזיקה כיפית ומוזיקה שמחה ומוזיקה כל מיני, כן? לא כל תוכנית או כל שיר צריך להיות להגיע ל-highest vibes. אבל ה-highest art, המקום שלנו, המקום שבו אנחנו באמת artist, זה ככה לגלות בחיינו, ללכת ולחפש ולגלות. הנה, כמו שאמרתי, לחפש את המוזיקה שם באין סוף החשוך והמבלבל ולמצוא פינות של אור על ה... על, של מוזיקה טובה, זה אותו דבר על החיים, למצוא, ללכת בכל הכאוס של החיים ולמצוא בהם את האמונה, את התקווה, את האמת, את המקומות המסתוריים שמעל האמת, מעל החיים, את המיסטרי, ללמוד, לחפש, להעמיק, ללמוד, להיות, לעבוד עם הדברים האלה שמרפאים ומעל לזה, זה תפקידנו בתור אנשי מוזיקה או בתור הארטיסט, ואז את זה אנחנו יכולים להביא עם המוזיקה, ואז מרגישים משהו. אז הנה נגיד את זה עוד פעם, Gentle Rebel, Eternal Student of Life, הנה Eternal Student of Life, In search of the divine, in search of the highest harmony, explorer of truth and the healing motions in human consciousness. אתם יודעים מה, גם יש משהו משחרר בלדעת שאנחנו לא, כשאנחנו חוקרים את הדיוויין, לאו דווקא נגיע לדיוויין, אני זוכר שהייתי צעיר יותר, אני ידעתי, טוב, אין זמן, קדימה, צריך להגיע לשם, לדיוויין, להערה, למעלה, להכל, להבין הכל, ואיפשהו היה לי מאוד שחרור בחיים להבין שוואלה, יש מצב שבחיים האלה אני לא ידע הכל ולא ידע, ידע רק חלק קטנטן, אחוז של אחוז של אחוז, מה זה? יש מצב כנראה שזה מה שיקרה. אבל אנחנו שרשרת, כאילו בידע שלי אני מעביר את מה שידעתי, את האחוזון הקטנטן, הקטנטן, הקטנטן, הקטנטן, אני מעביר לה, לא יודע, לילדים שלי, לאנשים שסובבים אותי, למאזינים שלי, לאנשים שאני עובד איתם, מעביר את האחוזון הזה שאני לומד, והנה, וזה אחריי, עוד איזה אחוזון, והילד עוד איזה אחוזון, והוא עוד אחוזון, ונראה לי זה משהו אנושי כזה שלנו, ללמוד ולהעביר לאט לאט, בלי דווקא איזה attachment ל... לא יודע מה, להערה שלך או ללמידה שלך. לדעת שאנחנו שרשרת של למידה. איך אני יודע? אני לא יודע. אמרנו, דיברנו לא מזמן שיחה ואמרנו, הכל אמיתי והכל לא אמיתי. אז בואו נגיד לכם גם מה בסטיאן ינסה כתב על האלבום שלו, Portals of Light, שאתם יכולים להוריד אותו בבנדקאמפ דרך אגב אם רוצים. The album weaves together sounds of the rainbow serpent, ignited and guided by the force of the Orisha Yansa, goddess of the winds, lightning, storms, death and rebirth. Her realm ranges from rainbows to thunder. She can manifest as the most gentle of breeze or as raging hurricanes. The stories of each song shared on the album reveals portals of light explored and encountered through my search for healing and growth, and sing the exploration through all colors of light in our existence. Each song sings about different aspects of the vast spectrums of divine powers, energies on earth, and aims to catch its energy, so the medicine of life may immerse with our soul through the portals of sound. Portal of sound, לגמרי. אז יאללה, בוא נשמע עכשיו את השיר. קאיה טיבו, ונראה, אולי אחרי זה נשמע גם משהו מהאסטרל פלאורס של בסטיאן ינסה, או אולי לא. יש לנו זמן להחליט. אמרתי לכם שאנחנו על עולם קטן? ברדיו מהות החיים ושאני אורי בנקלטר? ושאני משדר פה ככה מאולפן טהור בביתי. מצחיק שהבית למיכל היה פעם תוכנית שקוראים לה סוללת צהובה, והבית שלנו קצת דומה לזה צוללת צהובה, אז מהצוללת הצהובה פה מאולפן טהור מול היער משדר לכם צלילים מהלב. מקווה שאתם מרגישים.

כן, בסטיאן ינסה. טוב, החלטתי שבמקום שנשמע באמת עוד משהו מהסטל פלאורז, ההרכב שלו שאני, שיצא בינתיים שלושה קטעים, ואנחנו משמעים את המלא בעולם קטן, בואו נשמע עוד משהו מאלבום החדש הזה, שעוד לא שמענו. וזה יהיה לינדה סריה. וואו, אי אפשר לעצור לג'ינגלים בכלל, אולי אחרי השיר הזה נראה.

וואי, תיננה, אלונסו דל ריו, איזה יופי. זה שיר שהוא ככה מין להיט מעגלים, וכיף לשמוע אותו לדעתי מקור שלו. רואי שנער יוצר הרבה מהשירים, מהתרגושים, כמו שקוראים לזה שאנחנו מכירים, כמו התרגוש לקוניה, כאמשר ליבי, עוד מלא, זה שלו. והוא, יש לו הקלטות נגיד בסאונדקלאוד, הם בעיקר כל מיני הקלטות ממעגלים וסשנים, דברים די שאי אפשר להשמיע, ולשמחתנו ככה התחיל להקליט קצת באולפן ביתי, אבל ככה מתחיל לעשות ניסויים, וזה כיף לקבל אותו, את רוי שנער. אז הנה השיר שיצא ממש לא מזמן, גם הקלטה לציפור, זה נקרא ציפור יפת כנף, וזה מקסים. נשמע, יש שני שירים שלו חדשים, אולי נשמע אפילו את שניהם.

אמצ'י, וואו, כמה זמן לא שמענו את השיר הזה, איזה כיף. השיר הקודם זרק אותי אליו, וזה היה נשמע טבעי. אז אנחנו על עולם קטן, אורי בנקלטר זה אני, ממש חצי שעה האחרונה של התוכנית, איזה תוכנית כיפית היום. ועכשיו נשמע אלבום שממש עוד לא יצא, קטעים האלבום שעוד לא, לא יצא, בלבל עזה ליטמן, והיא שלחה לי את האלבום עוד לפני שהוא יצא, ויש לנו את העונג לשמוע עכשיו. נראה, נתחיל בשיר ונראה לכמה ימים מתוכה, אבל בטוח שאנחנו הולכים להתפנק בשירים מתוכו, כי יש הרבה פנינות והרבה דברים מקסימים. האלבום הראשון היה קורסון דה לטיירה, זה בהתחלה קראנו לזה חן ובן, זה היה חן ו... חן ובל, וככה עכשיו זה אלבומים, באמת יוציא מחדש את האלבום הזה עם עוד כמה שירים, ומאוד פורה, כי עוד אלבום אחד שנקרא, אני בטוח יגיד אותו בטעות, אתרנמנטה ליברה, משהו כזה, אולי תוכל להגיד לי מה זה אומר. בכל מקרה, שם ככה ממש אתמול קיבלתי את זה, וככה עברתי על האלבום, והנה נתחיל בשיר שמתוכו, בטח בקרוב הוא יצא כבר ויהיה בבנקם ויהיה אפשר להשיג אותו. הנה בינתיים פה בעולם קטן. מתחילים.

תראו מה זה העולם של היום, שאפשר ככה להשמיע שירים ותוך כדי לקבל מידע מכל מיני, אז במקום אחד מאזינה, הנה דורי כותבת לי שטרמנטה ליברה זה חופשי לנצח, חופשי על הנצח, אז תודה דורי, ומהצד השני גם בלה, בלה ליטמן, שזה הדיסק שלה, כותבת לי, והשיר הבא הוא גם האלבום הזה, הוא נקרא טיפה, והנה היא כותבת לי פה שזה מילים של רבקה גוטסמן, שהיא פתחה יום אחד את הפייס וראתה את השיר והמנגינה פשוט בקעה ממנו, והנה מנגנים שם שלמה עוז וינקה לסגל, שהם אנחנו יודעים נגנים מאוד מכוננים, מינה מרי, אקורדיון וכל שני וסנגית פרקשן, הנה תוך כדי תראו הכל להם קורה לי, והיא כותבת לי תוך כדי ואני מקריא לכם. אז הנה בוא נשמע עכשיו את טיפה מתוך האלבום של בלה ליטמן. בעבר, הנה כאה בלבלזה, עכשיו ככה בלה ליטמן, שינוי שמות. אותו דבר, בשם אחר.

בוא נשמע עוד קטע אחרון מתוך האלבום הזה, החדש, של בלה ליטמן, בלבלזה, שם קודם, וזה פונצ'ו דננה. אנחנו לעולם קטן, אורי בנקלטר פה באולפן.

בלה לננה. זה תרגום של בלה לשיר של רוקי פררה. מבצעת אותו, הנה אתם שומעים מי ששר, הייתה שם, זה מריאנה דה קסטרו, זמרת ככה מברזיל, שגם הגיעה בקרוב לארץ, והיא גם הפיקה את המוזיקה שהם חלק מהשירים מוקלטים ומופקים בברזיל, וחלק פה בישראל. אז השיר הזה מברזיל, וגם הראשון ששמענו מוקלט שמה. נמשיך עם ה... זהו, זה נשמע עוד מהאלבום הזה בטח הרבה פה בעולם קטן, איזה כיף, אני כל כך שמח תמיד שיש משהו מקומי שאפשר להשמיע ולהיות חלק מה-DNA שלנו פה. ועכשיו לפירות הצ'ינקו, הצמד המדהימות, עם האלבום החדש המקסים שלהם, שאני כל פעם שאני שם אותו אני לא מצליח גם לשים יותר משיר אחד, כי זה כל כך יפה. נשמע עכשיו מין רגעי כיפי כזה שלהם, האלבום החדש שנקרא אגוואז, והנה נשמע אותם. מעניין אם אני צריך לבלום את עצמי ולשים, אחרי ששמעתי מאלבום של בלה, שלושה הקטעים, אני צריך לבלום את עצמי ולשים פה רק את האחד. אם זה סוף התוכנית, אז יש מצב שזה יקרה. נראה.

כן, וואו, חיפשתי עכשיו קטע שרציתי שנתמקסס מיד ולא מצאתי אותו, אבל אני לא רוצה לוותר עליו. מה נעשה? הוא ממש היה בול להמשיך את זה. לא עשיתי את זה, אבל אנחנו קרובים לסיום ואני לא רוצה לוותר עליו, אז חכו רגע. מה נעשה? אולי זה אומר שאני אצטרך לסגור איתו, למרות שהוא היה כל כך מתאים לעכשיו. בוא נשים ג'ינגל ונראה מה יקרה. יאללה, ג'ינגל שיגיד לך, לנו, איפה אנחנו בכלל נמצאים ומה קורה פה. אופה, ג'ינגל של ג'וזי, איזה כיף. בוא נשמע את זה.

Yeah. כן. מין נדר רציתי. נכון שזה חמוד וזה טוב לסיים עם זה כמעט את התוכנית. And step up, speak out, rising Appalachia. תודה רבה. היה תוכנית מקסימה והיה לי כיף מאוד להיות פה. אני אורי ונקלטר עם עולם קטן, פה מבית קשת, מאולפן תאור, משדר אליכם. רדיו מהות החיים, באתר EOL, אפשר לעוף על מלא תוכניות ב-On Demand, היום ב-8 עד 10, שידור חוזר, אנחנו פה ראשון עד רביעי, שבוע הבא, שימו לב, רביעי, יוצאים לפגרה של חודש, אז נהנה מכל רגע.

לכם. אבל שבוע הבא אנחנו עוד פה, 4 ימים, אחרי זה חודש חופש של הרבה תוכניות ברדיו יוצאות לפגרת חגים כזאת, ואז נחזור כרגיל לעוד שנה. Natural Order, זה ה-Natural Order, ממיוז. יאללה ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.

צהריים טובים. אתם על וואדדה, רדיו מהות החיים, כל שני, שלישי וחמישי, 2-3 פה ברדיו מהות החיים. אני אורי בנקלטר מגיע ומשדר פה בלייב באולפן הנחמד והלבנבן שלנו. שהשבוע, בעצם התוכנית הזאת זה התוכנית האחרונה לפני סוג של חופשת פגרת סוף שנה כזאת, של כמה שבועות שקורית פה, ובעצם אנחנו יותר לא עושים לייב לאיזה שלושה שבועות, רק משדרים עם תוכניות מוקלטות, ואנחנו נחזור בתחילת שנה הבאה, שזה לא עוד הרבה זמן, זה בעצם עוד שלושה שבועות, תחילת 2011. באמת נראה לי שבשעות של וואדדה תשמעו עם תוכניות חוזרות פשוט מהשבועות האחרונה. מתחילים את התוכנית ונפתח עם ארטה פרנקלין. תמיד כיף לפתוח איתה. נראה לי באמת אחת הזמרות האהובות עליי, אחת הזמרות עם הקול הכי הכי מדהים שנראה לי יש. בייחוד אני חסיד של התקופה הראשונה, היותר סאולית שלה, פחות בוא נגיד מעבר ל-80s כבר. והיום קראתי באמת שהיא חולה וצבט לי את הלב, ישבתי וכזה עשיתי בוקר של צפייה בכל מיני קליפי יוטיוב שלה התקופה הצעירה, והתפלאתי כמה היא מדהימה. וזהו, ואני רוצה לשלוח לה הרבה בריאות ושתהיה חזקה, כי באמת הביאה כל כך הרבה טוב לעולם הזה. ומה שבחרתי לשים זה קטע שנקרא Sweet Bitter Love, ואני הרבה פעמים אוהב להשמיע את הדמויים של הקטעים, גם לזה אני נשמיע את הדמו, שזה בעצם מה שהזמרים מקליטים עוד לפני ההקלטה הרשמית של הקטע, אלא משהו בשביל להביא את רוח הקטע, את הלחן של הקטע. והיא כל כך, הקול שלה כל כך עוצמתי, שתמיד בדמויים האלה הוא נכנס לדיסטורשן, פשוט אי אפשר לתפוס אותו, אי אפשר להביא את כל הנפח שלו שם, וזה דווקא עושה איזו תחושה כזאת מחוספסת ויפה וטובה. וזה ממש משהו שגם מתחילה אפילו וחוזרת אחורה ועושה עוד פעם, ונראה לי כמה שאצל ארטה פרנקלין זמרת בסדר גודל כזו, כמה שההקלטה יותר פשוטה, ככה שומעים יותר כמה היא גדולה וכמה היא טובה. ה-Sweet Bitter Love זה תמיד מרגש, תמיד מצמרר אותי, ארטה פרנקלין. לא זה, הנה זה. יאללה, שיהיה לנו אחלה וואדדה. נפתח בנמוך ונעלה לאט לאט. לקראת סוף התוכנית תצטרף אלינו גם שמר גאון ונעשה איזה חפיפה בין התוכניות.

אריטה פרנקלין, צמרמורות. ועוד מחווה לג'ון לנון, תמיד אני מנצל בוועדדה, אם אפשר לנצל יום כזה. אז אתמול, אופה, אז אתמול היה היום השנה להירצחו של ג'ון לנון, וזה לא שאני חשוב לי כל כך תאריכים, אבל אמרתי, אני אוהב לנצל כל סיבה שאפשר להשמיע בג'ון לנון, אז ננצל גם את זה להיום, וגם לא נשלח קצת אהבה בדמות שיר שלו, גד, שיר שבו הוא מתנער מכל ה... הוא בדיוק... אחרי שהוא עזב את הביטלס, והוא מתנער מכל הסיסטמים ומכל המכונות האמונות שהוא בדק וחקר עד עכשיו. ובעצם בן אדם שמתנער מסיסטמים של אמונות לא אומר שהוא נהיה פחות מאמין, אולי אפילו נהיה יותר מאמין, אבל בצורה האובייקטיבית שלו, בצורה העצמאית שלו, וזה בדיוק מה שהוא אומר פה. I believe in me, Yoko and me. God.

The dream is over, John Lennon God, והנה עוד מישהו שממשיכה בדיוק את הרעיון שלו, עם קטע שנקרא תאמיני. זוהי קרן מלכה, זמרת מאוד ותיקת האמת, ששתתפה במלא מלא פרויקטים, וזה פעם ראשונה שסוף סוף היא מוציאה אלבום בחורה בעצמה, בהפקה של מי שהבן זוג שלה כעת, מבישי כהן, מי שמנגן פה גם על קונטרבאס, ועושה את ההפקה המוזיקלית, כמו שאמרתי, מלא זמרים מאוד נגנים, סליחה, מאוד מהטובים שיש בארץ, כמו איתה מרדוארי, פריקשן, ושם מאסטרו, פסנטר. באמת אלבום מעניין, עוד לא שמעתי את כולו, אבל כבר כמה שירים שמעתי, וזה השיר שסוגר את האלבום, כמו שאמרתי, נקרא תאמיני, ולגמרי ממשיך איפה שג'ון לנון הפסיק. קרן מלכה.

קרן מלכה, תאמיני. ואפרופו, דיברנו מקודם על כל מיני סיסטמי מערכות אמונות שמתפרקות ולא קשורות לשום דבר, אז זה באמת, בדיוק נזכרתי באמת בבוקר שקראתי עוד פעם על ההתרחבות של מכתב הרבנים, שיותר ויותר רבנים של הערים חותמים עליו, מכתב שבעצם אומר ליהודים לא להזכיר דירות לגויים, לערבים, דבר ש... אני קורא אותו, אני משפשף את העיניים ואני אומר, יכול להיות, זה יכול להיות שבמדינה שקמה על פליטים משואה, מגזענות, משנאה של אחר, משנאת חינם של אחר, בגלל שהוא מעם אחר, יכול להיות שמהעם הזה, מהדת הזאת יוצאת כזה מכתב שלא יוצר בלגן הכי גדול שיכול להיות, לא אמורים לפטר את האנשים האלה, לא אמורים לזרוק אותם בכלל, אנשים שבאמת כותבים וחותמים על דבר כזה, לא להזכיר דירות לערבים בגלל שהם ערבים, עושה בי צמרמורות רעות ועושה בי את התחושות הכי רעות שיש, אבל איפשהו, הנה, דיברנו על אמונה, אז אני מאמין שזה חולה, חולפת הדבר הזה, וזה רק אולי עושה לי תחושות של חוסר רלוונטיות לדעת, לרבנים, לדברים כאלה. באמת זה עושה תחושה, לפחות מבחינתי, בחוסר רלוונטיות של רבנים יהודים, אם הם מסוגלים לחתום על משהו כזה, על שנאה כזאת לזר שהוא לא יהודי. והנה להם אני מקדיש את השיר הבא של מייקל פרנטי, Is Love Enough, שבדיוק מדבר עליהם, coexistence וחוסר שנאה וקבלה של הזר והשכן הזר. לא יכול להיות שזה מה שהתכוון אלוהים, אה? אם בזה אתם מאמינים רבנים, אתם לא רבנים, אתם חולים.

0: coexistence.
1: Believe in coexistence. מייקל פרנטי, רבן הרבה יותר אמיתי מהרבנים האלה. בואו נמשיך לעוד מישהו שהוא בטוח רבן הרבה יותר רציני מהרבנים האלה. הנה הוא בא.

פה את הלב ואת האוויר. אוי, למה נגמרת? נמשיך, נמשיך, נמשיך עם אהרון ז'רום, ככה נקרא המפיק הזה, וקטע שנקרא Way of Life, מערך מין זמרת, ראפרית, לא יודע איך לקרוא לזה, מין זמרת שחורה, אנגליה, מקסימה, שנקראת בג'קה, Way of Life.

פאצ'קה מתארכת אצלם אהרון ג'רום, וזה אומר, בוא נשמע את ההרכב שלה, שנקרא רדיו סיטיזן, והוציא ממש עכשיו אלבום חדש, לפני כחודשיים, בוא נשמע קטע ממנו, שנקרא הופ, הקודם היה way of life, היא דיברה גם בו הרבה על הופ, והנה משהו שנקרא הופ. רדיו סיטיזן, הרכב של פאצ'קה.

וואו, איזה מבאס שהקטע הזה שורט, שרוט, וגם שורט וגם שרוט. חבל, טוב, בוא נשמע קטע אחר מהאלבום הזה. Summer Days. Summer Days, לא נוותר עליהם לגמרי, על רדיו סיטיזן.

כן, איזה יופי, רדיו סיטיזן. מזל שזה לא היה שרות. נשמע עוד הרבה בתוכנית, בטח מהרכב המופלא הזה, שזה האלבום השני שלהם. Doors. קחו אותנו מפה. אלי אומן. גם אלבום וגם השיר, ככה נקרא. אתם מכירים אותו בטח. אחרי השיר כבר תיכנס לפה בטח שמר, קצת נקשקש, קצת נשמע מוזיקה. שמר מהתוכנית השכנה, השכנה מלמעלה.

0: טוב, אנחנו מנמיכים פה, ג'ים מוריסון מסלח לנו, אבל אנחנו נוריד אותו, וככה רגע לפני הפגרה ולפני שיוצאים לאיזה חודש חופש, שאמרנו אני ושמר, כמו שאמרתי, השכנה מלמעלה, מצור מקומי, שקצת נאחד כוחות, סוף תוכנית שלי ותחילה תוכנית שלה, ונפטפט לנו משהו שאנחנו בדרך כלל, אני נשאר על התוכנית שלה ומקשקשים עוד כמה דקות, או לפני התוכנית שלי עוד איזה שעה, ואחרי התוכנית שלה עוד איזה שעה, אז נעשה את זה קצת באוויר, אלן שמר.
1: מעניינים.
0: טוב.
1: חשבנו שזה עשוי להיות מעניין.
0: ניסויים.
1: כן, שנפתח מיקרופונים בצניעות אני אומרת.
0: חבל שלא עשינו את זה ב... לא עשינו את זה מה זה היה?
1: בשידור המיוחד של יום אהבה. לא עשינו את זה.
0: שיהיו עוד שידור מיוחדים ונעשה את זה.
1: כן.
0: אז מה את אומרת? מה נתחיל לדבר?
1: אז מוקדם יותר אכלנו צהריים. קודם כל זה שיר טוב, אורי. אני בכלל אוהבת נורא את המוזיקה שאתה בוחר.
0: תודה.
1: יש לך בחירות כאלה שלא משנה איזה ז'אנר, תמיד יש בתוך השיר איזה עיגול.
0: מה זה אומר עיגול בשיר?
1: הדבר הזה שקורה, הדינמיקה הזאת שמרגשת, משהו שנכנס פנימה, לא משנה מאיזה ז'אנר אתה מביא אותו, הדבר הזה מתקיים בתוכו. אני לא יודעת להגדיר את הדבר הזה, אתה יודע, זה סוג של משהו שאי אפשר ממש.
0: כן, תמיד אנחנו מגיעים למקום המשותף בינינו, שקשה לנו עם להגדיר את הדברים.
1: יכול להיות שלא צריך להגדיר אפילו, יכול להיות שלספר איך זה מרגיש, זה מספיק.
0: אפילו בטוח שלא צריך להגדיר. הגדרה זה המצאה של בני אדם. איך קוראים למוזיקה הזאת? זה רוק קלאסי.

0: מה זה, הופה, דיסטורשן, מה זה רוק קלאסי? מה זה, כאילו,
1: זה אין? רוק עם נגיעות של בלוז, עם...
0: נגיעות, זה הדבר.
1: כן, כן, זה כמו השאלה הזאת, איזה מוזיקה אתה הכי אוהב?
0: הכל.
1: כן, אני לא, אף פעם לא יודעת מה לעשות עם השאלה הזאת. אנשים יודעים שאני מתעסקת במוזיקה וזה, תמיד זה בא. אז איזה מוזיקה את הכי אוהבת? היא תמיד נשארת כזה עם... לא יודעת מה להגיד, זה... לא יכולה לשים את האצבע. בכל מקרה, לא על זה רציתי לדבר איתך, אורי. אנחנו פשוט, אני מהבוקר יושבת כאן, האולפנים שלנו הם ממש ברחבת הקאמרי. מרכז התרבות של תל אביב, הקאמרי והאופרה, וכבר שמונה ימים של חנוכה, יש פה פעילות אין קץ, רועשת וגועשת, מלא מלא ילדים והורים ופקקים. אני כבר שבוע לא מצליחה להחנות את האוטו שלי בחניון, מרוב שיש לחץ על החניונים והפקקים. ואני שואלת את עצמי, מכיוון שאני עוד לא הגעתי לשלב הזה של ילדים וזה, אני שואלת את עצמי, מה יהיה כשזה יגיע אליי? זה קשה לי. קשה לי, כולם עושים את אותו דבר באותו זמן, קשה לי ההחלטה החברתית הזאת, חנוכה, אז זה הזמן לראות הצגות, אז זה הזמן. לא יודעת.
0: לראות אותך פה אימא עם כזה, עם הילדים מתרוצצת ונכנסת לתוך הרחבה.
1: כן, עומדת בתורים האלה. הרבה פעמים אני גם לא סגורה לתוכן עד הסוף, זאת אומרת.
0: זה קשה.
1: ספר לי איזה אבא אתה בקטעים האלה.
0: שמי, הדבר הזה, הנה, הבת שלי מגיעה לגיל שהיא רוצה לעשות עניינים וכאלה. נגיד השבוע אמרנו, יאללה, בוא נעשה משהו. תוכנית. אתה באמת חושב, אתה אומר, מה, אין סיכוי שאני ומיכל פתאום נמצא את עצמנו באיזה קניון, הולכים לאיזה הצגת ילדים בחנוכה. כאילו, קשה לי לראות, לדמיין את עצמנו. אז טוב, מה יש לעשות? בעצם זה די האפשרויות שיש לך בעיר, ללכת להצגה הזאת, או לסרט הזאת, או לקניון הזה.
1: או לפסטיגל שהכרטיס עולה 250 שקל.
0: או לפסטיגל הזה, ובדיוק, וקשה לך לראות את עצמך, בכלל להכנס לדבר הזה, כי זה לא קשור אל עצמך. ופה, הנה, זה באמת, אז חשבתי על זה, מעניין שבאמת פתחתי עם זה, כי באמת חשבתי, אז רגע, אז מה עושים עם הילדים, אם באמת בא להסתובב וכאלה? והתשובה היא באמת שעושים מה שטוב גם לנו, גם אני לא, מה, אני בתור, בלי הילדים, הייתי הולך לאירועים כאלה, או לדברים כאלה, אז יש כמה אופציות. א', יש, מתחילים להיות בדיוק כמו כל דבר, כמו שאנחנו עשינו לעצמנו את התרבות שלנו, ולא הלכתי למסיבות, הם לא יודע מה, שהם לא קשורות אליי, אותו דבר היו איזה חבר פה, וזה זה שעשה את המסיבות, אז אותו דבר יש אנשים אחרים, חברים, או אנשים באותו וייב נקרא לזה, שעושים את הדברים שלהם לילדים ולכאלה, ושם אתה פתאום כן מרגיש שיח.
1: אבל זה לא בא מהילדה שלך, נגיד, היא לא יכולה לבוא בדרישה כזאת, אתה יודע, היא שומעת,
0: שמי, אומנם, למזלי, בת 3.5, יש סיכוי שתבוא בגיל 7 ותגיד לי, אני רוצה ללכת לפסטיגל, אז אני אגיד לה לא. לא איתי, אם את רוצה לכי, לא איתי.
1: יש לך דודים.
0: אבל גם לאמא שלי אני לא מרשה לה, אני יודע, אבל היא לקחה, לוקחת אותה, הנה, היום להצגה. אז אני אומר, מי שרוצה לקחת אותה מהמשפחה, סבבה, אני צריך לחפש, לעשות כן את הדברים שלי. אבל בכל זאת, סבבה, יש תרבות שעושים אנשים כמונו, ויש עוד דברים שאתה אומר, טוב, למה אני צריך כאילו... למה אני, לא יודע מה, ללכת באמת לעשות פיקניק אז באיזשהו מקום, זה משהו שאני כן יכול להשתלב בו. פשוט ללכת לחברים שלי איתה, זה משהו שאני יכול להשתלב בו. אז זה מה שאנחנו עושים, איפשהו לרוב נמצאים באיזה בית של מישהו עם עוד ילדים או חברים או עניינים כאלה, פחות
1: באמת דברים כאלה. אבל אתה רואה את ה... זאת אומרת, אתה מצליח לראות את הרצונות שלה בנפרד, שהם לא מחוברים הרצונות שלך. אבל... זאת אומרת, אתה חושב שאם היא הייתה פה היום, היא הייתה נהנית?
0: כן. נראה לי הייתה נהנית בתכלס. אתה נהנית, את יודעת, בוא נגיד כמו שבתור אבא, הנה, פתאום הדבר שהיא אוהבת, נצנצים, ורוד, דברים כאלה. מה, אני אומרתי, אין, הילדה שלי לא תלבש ורוד וזה. אבל דבר שהיא הכי אוהבת, וזה, זה לראות נצנצים וורוד, והם כל מיני בובות ענקי, כאילו, די דברים כאלה שזה אירוע, אז אני לא יכול להתכחש ולהגיד, לא, את לא אוהבת את הדברים האלה, לתת לה לעבור את הדברים.
1: כן, אבל אתה צריך לדבר איתה על זה, כי בתור בחורה אני אומרת לך שכל הנצנצים והוורוד בגיל 30 זה מתחיל להיות בעיה.
0: לא, ברור, אני בטוח שהיא, אתה יודע, זה גיל 3, נראה לי בטוח היא תעבור את התקופה הזאת, ואם לא, אז נעביר לה את זה.
1: כן, לא, אני מתכוונת במובן הרחב, אתה יודע, כל האגדות האלה שילדות גדלות עליהן. כל העולם המנצנץ. זה נשאר, זה אחר כך זיכרון, זיכרון ממש, זיכרון גנטי.
0: זה שאלה, את יודעת, נגיד אנחנו לא הכנסנו טלוויזיה לבית, אבל היא באה מהגן, יובל המבולבל, זה היא כבר מכירה את הכל מילד, כאילו אתה לא יכול לא לחשוף אותה לדבר, כאילו בכוח.
1: כן.

0: אסף לזה, כמה שאנחנו נהיה יותר אנטי, היא יותר תלך לבדוק למה אנחנו כל כך אנטים לזה. נכון. אז אנחנו נראה לי אמורים לעשות את שלנו, להיות חזקים במה שאנחנו מאמינים וכאלה, והיא תלך, תבדוק, תחקור, תחזור אלינו, תתרחק עוד פעם, תבדוק עוד פעם, אנחנו, אין לנו, כאילו, כל עוד אנחנו פה ולא לוקחים אותה לג'ונגל בקוסטה ריקה, ומנתקים אותה לגמרי מהתרבות הזאת, אנחנו פה בתוכו, אין לנו, אין מה לעשות, לא נוכל, כאילו, אנחנו צריכים לחפש, זה מה שאנחנו עושים גם, כמה שיותר את התרבות, לא להגיד זה לא, זה לא, זה לא, אלא להמציא את מה שכן.
1: כן, היית, היית יודע, תמיד גם במקביל למחשבה הזאת שיש לי, תמיד גם יש לי צד, את הצד השני שאומר, כן, את תלכי, את תקחי אותם כמו כולם, כן, ותעמדי קצת בפקקים וכל ההפנינג הזה, ותהי בתוך זה, ויכול להיות שזה אפילו יהיה נחמד.
0: כן.
1: כי יש לי גם את הצד הזה שאומר.
0: זה גם לא, בדיוק, לפעמים אתה יכול למצוא את עצמך בזה, נראה לי שכמה שאתה, יש לך יותר ילדים, אתה יותר רוצה את העניינים וילדים ובלגנים, זה כן פתאום יותר בסדר.
1: זה יותר בשבילם.
0: לא בשבילם, אני לא אוהב לעשות משהו בשבילם, כאילו לא רוצה ללכת מדוכה, זה בשבילה, בואי קחי סוכר, אני חייב להיות מבסונה, חייב לעשות משהו שאני אוהב גם, לא להפך להיות בשבילם. נראה לי שזה מבאס לי אותם,
1: גם
0: בשבילם.
1: גם וגם כזה, משהו משולב כזה.
0: בשבילנו ביחד, יאללה, הולכים ליהנות. כמו שאני אבוא ואני אגיד, יאללה, נו, ניקח את מיכל למשהו בשבילה. זה לא, זה גם לא טוב. לא, כן. נו, ניקח אותה, אוהבת טבע, יאללה, נו, נעשה לה איזה טיול בשבילה, לא יודע, זה לא... עדיף לעשות משהו, למצוא תמיד בשבילנו, ביחד.
1: כן. זה האפשרות הטובה, האידיאלית, המחויכת.
0: כן.
1: כן.
0: מה, נשים שיר?
1: כן, נשים.
0: יש או את השיר שלך או את השיר שלי, מה את אומרת?
1: מה?
0: השיר שלי זה בילויים נפלא פה. לא שלי, שיר שהיה לי פזה.
1: של הבילויים?
0: נפלא פה.
1: כן? יאללה, זה נשמע לי טוב.
0: כן, נפלא פה?
1: כן, כי השיר שאני חשבתי עליו הוא יותר קצת, יותר מאוהר קצת משהו.
0: מאוהר?
1: כן.
0: זה מאוד מאוהר, מה נפלא פה.
1: כן?
0: זה לא באמת, אז בוא נשים אותם אחד אחרי השני.
1: יאללה.
0: פשוט.
1: פשוט.
0: נתחיל בנפלא פה, כן, וזה, ואחרי זה יבוא...
1: נפלא פה באמת. הוא הדדה וצוהר מקומי ביחד. זה צוהר, הוא הדדה מקומי.
0: שמי, הבילויים הם הרכב מאוד ציני. אולי זה אחד הקטעים הכי ציניים ששמתי בתוכנית, כי לרוב אני לא מאוד ציני, אבל יש משהו... הרבה פעמים קשה לי באמת לשים דברים שהם קצת ציניים כאלה, קצת מסתכלים מהצד בדיוק, במין אנטיות, אפילו. אבל א', זה קצת מה שעשינו, הסתכלנו מהצד.
1: כן, היינו ציניים,
0: לא, לא היינו ציניים, לא היינו ציניים. אבל אני אומר, אבל נראה לי כן חשוב גם, טוב שיש את האנשים האלה שגם מסתכלים מהצד ואומרים, אומרים גם קצת דברים בוטים וקשים מהצד.
1: כן, חושפים, זה חשוב מאוד, זה פונקציה חשובה.
0: זה מה ש... זה תפקידם של הבילויים כאלה, מין סוג של הבורגנים
1: במוזיקה. כן, יש להם גם סאונד טוב, אני אוהב את הסאונד שהם עושים. יאללה, נפלא פה.

0: טוב, אנחנו מפיידים את הבילויים, לא בגלל שום סיבה, חוץ מזה שננצל את ההזדמנות שאנחנו פה ונקשקש, ואנחנו מדברים באוף מייק, אז כבר נפתח את זה לאון מייק. ודווקא מעניין, בדיוק שמר סיפרה לנו משהו, סיפרה לי משהו על אחרי טיפים, אמרתי מעניין כבר שיהיה במיקרופון פתוח.
1: כן, כי קצת לפני דיברנו על זה שהמוזיקה, הבילויים מביאים איזה אלמנט ציני, ודיברנו על זה קצת אחר כך, שזה חשוב, שיש את הפונקציה הזאת במוזיקה וביצירה בכלל. וזה הזכיר לי ישר מעולם אחר, מעולם הכתיבה, מעולם הדרמה, שבתורות היווניות שתיארו את הדרמות, תמיד דאגו שיהיה בסיפור ארבע דמויות, ארבעה ארכיטיפים, שזה ארבעה טיפוסים שבלעדיהם אין דינמיקה שהיא מספיק מאתגרת. רק תחלישי קצת הבילויים.
0: כן, צריך זה חזק? כי זה מאוד חלש.
1: כן?
0: אז הנה, אני מחליש עוד עכשיו.
1: עכשיו. זה ככה זה בדואט.
0: כן.
1: ככה זה ריקוד משותף. כל הזמן. אז יש כמובן את הפרוטגוניסט, שזה הגיבור, יש את האנטגוניסט, את זה שמונע מהגיבור להגיע למטרה שלו, יש עוד אחד שאני לא זוכרת בדיוק, ויש את הלץ. הלץ, התפקיד שלו בדרמה זה לחשוף. לחשוף, להביא את האמת העירומה, כמו שהיא, בלי להתחשב בהסדרים חברתיים, נורמטיביים כאלה או אחרים. עכשיו, זה נשמע כאילו נגיש, כל אחד יגיד, בטח, אני הלץ, אבל לא. רובנו שבועים. בתוך הגדרות חברתיות מאוד, זה יכול לבוא לידי ביטוי במגע הכי פשוט, הכי אינטגרלי, בכל מקום שאתה נכנס אליו, מערכת שאתה נכנס אליה, וזה אתה לא כל רגע אומר את כל האמת, הרי יש לזה השלכות מאוד, שיכולות להיות מאוד חריפות.
0: מעניין בדבר הזה שזה כל כך מתאים באמת לבילויים, גם בזה שהם תמיד קברטים כאלה, כאילו משהו ליצני כזה, גם הם מאוד אינטליגנטים, חריפים, וכאילו באים לחקור, את האמת ולהגיד אותה, וכאילו הדברים שלהם הם גם מאוד מאוד בוטים, ותמיד עושים לך אפילו תחושה, אני לפעמים לא משמע אותם ברדיו, מרוב שהם עושים תחושה קצת אפילו קשה ולא נוחה לבן אדם ששומע אותם, מרוב שהם הם כנים.
1: נכון, זה בדיוק העניין.
0: הנה, איך זה נפתח, ערביי הרצליה, ערביי כפר שמריהו, אתה מיד קצת לא נוח, כאילו משהו כזה.
1: משהו כזה, אבל זה לא סתם, אתה מבין, נגיד, אם סתם בדמיון שלי, אני חושבת שאני רואה אותם עולים על במה עכשיו, הם צבועים בפנים כמו ליצנים, זה ממש הסתדר לי מבחינת הקשר, שגם זה הדרך אגב, הליצן, המיתולוגי, זה שצובע את הפנים ובא באיזה, אתה יודע, פורמט עליז כזה ולא לא, לא מסוכן, הוא גם הלץ.
0: זהו, מעניין שמי שחושף את המציאות וזה, הוא עושה את זה במין צחוק והומור ולץ,
1: כמובן,
0: בלץ.
1: כמובן, כן, הלץ, הליצן, זאת אומרת, הוא זה ש... יגיד את כל האמת, ובזכות זה שהוא בחסות של צבעוניות ועליזות והומור, אז זה גם כן מאפשר לו. זה כמו קומדיה, קומדיה יכולה לעשות מכל דבר צחוק, ולמעשה מה היא עושה? היא גם, היא חושפת.
0: כן.
1: היא לוקחת את הטרגדיות של החיים, מביאה אותה מכיוון אחר לגמרי, ומותר לה, בשם הקומדיה, להגיד את הכל.
0: כן.
1: אז זה אלמנט, אתה יודע, שנמצא בעולם, באומנות עוד מעולמות קודמים, ומתגלגל לתוך המוזיקה, ובכלל לכל גם כשאתה עורך שעה,

0: דווקא מהכיוון, מבחינת לחן, הלחן שלו נראה יותר, הוא מאוד מאוד סינטימנטלי כזה, ומאוד סתווי גם, הולם ככה את ה... לקראת החורף שאנחנו הולכים לקראת סוף השבוע. כתב אותו אלי מוהר, וזה שיר מאוד עמוק, שיר אינסייטפול מאוד מאוד עמוק, שמדבר על החזרתיות שאתה מזהה בעצמך. זאת אומרת שיש לך איזה מנגנון, אוטומט, שעובד, מגלגל את עצמו באותה שיטה, ובכל מפגש, אפילו שעלולה להתערור בך איזו הרגשה שהנה משהו חדש קרה, אחרי כמה דקות אתה מגלה את עצמך עם אותם הרגלים, עם אותם... עם אותן תקיעויות, וזה שיר, זה שיר...
1: מצחיק, בדיוק היה לנו פעם משיחה לנושא הזה, שאמרת שככה את מאמינה בחיים.
0: נכון, נכון.
1: אמרת שאת מאמינה שהחיים איפשהו זה משהו כזה, שאתה בעצם תמיד נשאר, אתה לא משנה עובר, וזה
0: כן,
1: אתה נשאר.
0: כן, וזה מעניין, כי זה מחזיר אותנו לדרמה, כי בדרמה, בקולנוע למשל, בסיפור למשל, גיבור ששווה לכתוב עליו סיפור, הוא כזה שמתגבר. זה לא סתם שקוראים לו גיבור, הוא מתגבר, הוא משתנה. הוא מתחיל מנקודה אחת ומסיים בנקודה אחרת.
1: הוא למד משהו במהלך הסרט.
0: הוא למד משהו ולכן הוא גיבור. אבל בחיים עצמם, כמה מאיתנו גיבורים? זאת שאלה גדולה. זאת אומרת, כמה מאיתנו באמת מסוגלים לפתוח ערוץ חדש, כזה שהוא חף מהרגלים ישנים? אני לא יודעת, אין לי תשובות.
1: אני מאמין שכן.
0: זה טוב, זה אופטימי. אז אתה גיבור.
1: נראה לי הרי אחד הדברים הכי מעניינים שאתה הכי מחפש מה זה להרחיב תודעה או להרחיב את עצמך זה כמו שאמרת לפתוח לא סתם להרחיב זה לראות החיים בעוד צורה אחרת לגמרי לראות עוד דברים לגלות את עצמך לשבור משהו
0: לצאת
1: ומשהו
0: מהגדרות.
1: אחר כן. אם אתה הגעת לאיזה פאטרן תוכנית שנוחה ונראה לך עובד אפילו בום לשבור ולעשות משהו אחר לא מבחינת ז'אנר אחר ז'אנר זה באמת הדבר הכי כבר לא התרחב אלא צורה אחרת לגמרי כאילו תוכנית אנלוגי לחיים כאילו משהו אחר לגמרי איכשהו כאילו לשבור את עצמך ולראות, כל פעם לשבור ולגלות ולהתרחב.
0: אני חושבת שזה עומד למבחן הכי חזק בנקודות שבהם זה באמת, בחוויה האישית של בן אדם, זה באמת קשה.
1: זה כלומר, הכי קשה, כן.
0: כלומר, אם הוא מדלג בכלילות, סימן שהנקודה הזאת היא לא מהבהבת בצורה משמעותית
1: כן.
0: מאוד.
1: כמו כושר, אם אתה עשית ארבע מתח וסבבה, אז לא פיתחת את הכושר
0: שלא,
1: שלך.
0: סימן שלא, בדיוק. זה כמו באופניים. כן. אם יותר מדייקה לך, סימן שאתה בירידה.
1: כן.
0: אז, וגם, תראה, גם אלי מוהר שכתב את השיר הזה, וזה שיר באמת שיש בו איזשהו כובד מסוים, גם הוא לא מרשה לעצמו להישאר בכובד הזה, ובשיר בכל זאת לקראת הסוף יש איזה נימה אופטימית, ולנימה האופטימית הזאת אני מתחברת מההיבט של מוכחים להיות אופטימיים בקטעים האלה. זאת אומרת, גם אם ההשתנות היא קשה, וגם אם להיות גיבור זה קשה, עדיין חייבים לתחזק אמונה באזור הזה שזה אכן אפשרי. הנה זה בא. זה עם אזי כהן דרך אגב.

0: אז יש אפי אנד או אין אפי אנד?
1: יש אפי, אני לא יודעת. אבל איך הכל, את כל הרעיונות שרוצים להביא בשירים, תמיד זה מתנקז למערכות יחסים. כן. הייתה פה הבוקר, תוכנית בוקר עם ליאת רגב ושמואל שאול, והם דיברו, הם מדברים על אקטואליה. ואז הם לקחו את זה באיזשהו שלב של התוכנית, לקחו את זה למקום האישי, אתה יודע, כל הנושא הזה של אש ומים, ואיך זה בא לידי ביטוי בתוך חיבורים בין אנשים, ומערכות יחסים וכו'. ואני הרגשתי שאיך שהדבר הזה עולה ונאמר, זה מתחיל להיות לזה ניחוח מרתק.
0: איך שבא אישי?
1: יש משהו בעיסוק ביחסים שהוא אינסופי, נצחי, מעניין תמיד.
0: מאיזה בחינה? כי זה הכי מיקרו?
1: כי זה הכי אנחנו כל הזמן. כל הזמן במערכות יחסים, קשר, זה משהו נורא נורא בסיסי. צורך מאוד ראשוני, שלא נגמר. כי זאת אומרת, זה לא נגמר, זה כמו, אתה יודע, משאב כזה.
0: זה אפילו לא רק הם תמיד גבר ואישה, זה נראה לי יחסים מסביבה בכלל, לא?
1: כן, כן. כן. לא רק גבר ואישה. למרות ששם, אתה יודע, יש הכי הרבה אינטנסיביות.
0: אבל זה ברור שזה צורך, לדעתי. יש אוכל, אוכל, קורת בית, והיחסים הזה שאני מדבר, זה הבן אדם שיבדוק נראה לי את החיים וילך למערה ומחיה, יגדל לעצמו את האוכל ואת יודעת, יגדל לעצמו את האוכל וימצא את הערה ויסדר טוב טוב את המערה הזאת וזהו כל הצרכים שלו, הענה באמצע זה, הוא באיזה שלב אגיד צריך ללכת לחפש מישהי להביא לפה. נראה לי, את יודעת, זה האמונה שלי, כי שזה כן, זה חלק חשוב מאיתנו.
1: כן, יש אולי, אתה יודע, יש כזה סוג של זאבים בודדים.
0: יש, אבל נראה לי שהאנשים האלה יש להם משמעות באמת מאוד גדולה להביא לעולם הזה. בגלל זה הם, לא יודע מה הם, נשים שמניות הם, או חזקות, או מרפאות, או אומניות, או לא, באמת שיש להם, או להם, או להם, לא משנה, להביא לעולם הזה כל כך הרבה, כן. שהם לא יכולות באמת להשקיע את כל מרצם בבית וילדים, זה לוקח הרבה.
1: לוקח,
0: במשפחה, כן. אלא הם באמת צריכות להיות לגמרי בפול הם, לעולם. יש כאלה, את יודעת, אני מאמין, כן.
1: כן, אני מאוד קשה לי... אצלי קשר הוא דבר, הוא ממש כמו שאמרת, זה אחרי אוכל. אתה יודע, זה כאילו צורך נורא נורא ראשוני, נורא בסיסי.
0: ומה הדבר שכל כך מעניין אותך בו באמת?
1: בקשר?
0: כן, מה, אמרת שזה תמיד מיד מדליק אותך, מכוונן אותך, מעניין אותך, מסקרן אותך.
1: מעניין אותי כל הטווח הזה, אתה יודע, של בין שני אנשים, כל העניין הזה שהם בהכרח יהיו שונים, בהכרח הם לעולם לא יבינו ממש ממש ממש עד הסוף. אחד את השני ו...
0: מה זאת אומרת לא הבינו אחד את השני?
1: אני כל הזמן חושבת על זה שאנשים בהוויה שלהם הם עצמם, אתה יודע, ההסתכלות החוצה, ההסתכלות על מישהו ברמה של הזדהות מלאה היא מאוד מאוד נדירה. זה מקצוע, בשביל זה אנשים לוקחים על זה 400 שקל לשעה.
0: מה זאת אומרת לא הבנתי?
1: אני אומרת, כשעומד מולך בן אדם בשביל לראות אותו כשלעצמו מנותק מהצבעים שאתה צובע אותו.
0: וואו, בונה, יש לי פה שיר בדיוק על זה שהיום בבוקר מצאתי והייתי אמור לשים אותו בתוכנית ולא שמתי.
1: אז הנה הזמן.
0: אבל הוא לא מקומי, אולי נשים אותו בכל זאת?
1: למה לא נשים אותו בכל?
0: אבל זה פאוז, אני לא מפריע לך.
1: לא, מה פתאום.
0: אבל מה שאמרת הרגע זה השיר שיבוא אחרי זה, אבל תמשיכי.
1: כן, אתה יודע, זה... עד כמה אתה יכול לראות הבן אדם מולך מבלי להתחשב בעצמך. זאת אומרת, מבלי להתחשב בצבעים שאתה צובע אותו מנקודת המבט שלך. הטווח הזה הוא מרתק בעיניי, והוא נכון לגבי, כי הוא אחר כך הולך במערכות יחסים.
0: אבל למה אתה לא צריך לראות פשוט את הצבעים שלו?
1: אתה מצליח? כשאתה רואה את זוגתך, אתה רואה אותה נטו אי?
0: אני רואה, אתה יודע, יש את הצבעים שלה שהם יפים בעצם, לא? הם מספיק יפים, למה אני צריך לראות דרך הצבעים שלי?
1: לא, אני...
0: הם אוקיי. שונים, אתה באיזשהו מלב מביא, הם שונים, ההסתכלות שלנו שונה קצת, אבל לה יש את הצבעים שלה, אבל לי את שלי.
1: יכול להיות שלא הצלחתי להסביר.
0: העניין הוא לא פשוט לראות את היופי של הצבעים של השני, וכאילו לקבל את זה שהם שונים, ואחרים?
1: זה נקודה מאוד... מה שאתה אומר עכשיו זה מקום מאוד מפותח לדעתי. אני חושבת שאנשים באינסטינקט לרוב לא עושים את זה.
0: את נגיד, בעולם, בחיים את רואה את זה.
1: כן.
0: איכשהו אני מרגיש שאפילו עליי, את כאילו רואה איזשהו משהו חיובי בבן אדם, באנשים את רואה, את רואה אותם בתור את הצבעים היפים שלו.
1: כן, גם יש לי מקום כזה שחוקר, אני מסתכלת על אנשים או זה, אז אני תמיד אני רוצה לראות אותם.
0: אבל נכון, מה שתמצאי זה הרבה פעמים איך שתבואי לחקור. אם תבואי ותגידי, היא כזאת וכזאת וכזאת, ככה תראי אותה בסוף, ככה תגלי אותה. אם תגידי, הוא ככה וככה, ככה תגלי אותו הרבה פעמים בצבעים ה... ואם תצבי אותו בצבעים יפים וחיובים, הוא יצא יפה וחיובים מראש, תצבי אותו בצבעים הקשים, זה הצבעים שתגלי אצלו, נראה לי, הרבה פעמים.
1: נכון.
0: אלא אם הוא כל כך חזק שהוא תמיד מקרין צבעים חזקים וצבעונים ויפים החוצה. אין ברירה.
1: כן, זה פעם, זה מזכיר לי שפעם מישהי שאלה אותי, שהכרתי אותה במסגרת של לימודים, היא שאלה אותי אם בהתחלה נראיתי לה שונה, אם היא נראתה לי שונה. אחר כך הכרנו, הייתה בינינו היכרות ארוכה כבר, ואז היא שאלה אותי אם כשראיתי אותה בפעם הראשונה היא נראתה לי שונה. אז אמרתי לה, לא נראית לי שונה, נראית לי פשוט לא מוכרת.
0: כן.
1: זאת אומרת, מה זה שונה? שונה ממה? אם היא אומרת, נראיתי לך שונה, זה אומר שאני החלטתי לגבייך ברגע הראשון משהו. לא,
0: כן.
1: לא יכולתי להחליט, היית פשוט לא מוכרת. אז הטווח הזה, שאנשים שנפגשים כל אחד ממקום אחר, בפרט שהם מתחברים לידי קשר שהוא גם כן אישי ורומנטי, זה נושא שהוא לא נגמר. הוא תמיד מעניין, בשירים, בסיפורים, בקולנוע, ב...
0: כן. וואו, אז בין, הכנתי, בעצם בהתחלה הכנתי שיר של דוד פרץ שנקרא מקום בתוכי, שהוא מדבר על המקום הזה בתוכו שיעיר לתמיד, ובדיוק שדיברת, בדיוק מה שזה הזכיר לי שיר, איזה גרסה יפה שמצאתי הבוקר ל-True Colors.
1: אוי, אני אוהבת את השיר הזה מאוד.
0: כאילו בדיוק איכשהו הקשבתי והקשבתי לו כזה, ואמרתי וואו, איזה מילים יפות, לראות הצבעים היפים שלך בעצם, האמיתיים והיפים.
1: כן.
0: כאילו זה איפשהו כל כך התאים לי פתאום למה שדיברת מקודם.
1: אין משהו יותר מתאים מזה בעולם.
0: זה נמצא באוסף מהות החיים, 9-12, אבל הוא לא נכנס איכשהו לתוכנית, אז כנראה אולי הוא צריך לפלוש.
1: הנה, אתה רואה, הוא היה צריך...
0: אז הוא נבחר?
1: כן, בטח.
0: אז יאללה, אז רגע.
1: זה נורא נורא מתאים. זה... אנחנו תכף נשים אותו באמצעות ה-CD. שוכלל שושנו פה. מי זה? מי שר?
0: קרוליין בירגן.

0: יודעת בגלל זה אני כל כך אוהב מוזיקה, כי הרבה פעמים היא אומרת את בדיוק מה שאתה רוצה להגיד, היא כבר מסבירה המילים האלה. אנשים שיודעים לכתוב מילים, יודעים להסביר את הדברים העמוקים האלה בצורה כל כך יפה.
1: אתה יודע שזה לא במקרה שבעברית המילה לנסח ולפלח הם על אותו משקל, במשקלי לשון. כי כשאתה מנסח, כשאתה בוחר מתוך אינסוף מילים, מספר מילים קטן, שמנוסח היטב, הוא מפלח את חוסר הבהירות. זאת אומרת, מתוך אינסוף אפשרויות של מה אתה יכול להגיד עכשיו, להרגיש עכשיו, לא יודעת מה, מתוך אינסוף משמעויות. פתאום יש איזה משפט אחד שהוא כמו, אתה יודע, נר,
0: כן.
1: מאיר, מנסח, כן. מפלח.
0: כן, וזה מה שאת יודעת, זה אולי אפילו בונה קצת את הזה, כי הנה נכנס לך, קראת את זה, התרגשת ונכנס לך משהו חדש, הגדרה חדשה של החיים, פילוח חדש של חיים, כן. לתוך החיים שלך.
1: כן.
0: והנה זה בדיוק, דיברנו על יחסים, והיא כותבת, you with the sad eyes, don't be, אל תהיה עצוב, או אתה מבין שקשה להיות אמיץ, בעולם מלא אנשים, ואתה יכול כאילו, את יודעת, להיחלש, and the darkness inside you can make you feel so small, כאילו,
1: כן, החושך וזה. הפנימי.
0: אבל אני, כאילו, יודע, בתור הזוג, אני רואה את הצבעים האמיתיים שלך, זורחים, ואני רואה את הצבעים היפים שלך, ואתה, זה כמו קשת, ונראה לי, הנה, דיברנו על זוגיות וראייה, וזה נראה לי האהבה האמיתית או זוג אמיתי, זה אתה לא
1: כן,
0: רואה.
1: כן.
0: אתה לא רואה את החושך, אתה לא רואה את הבלבול, אתה לא רואה את ה... זה אתה רואה את הצבעים האמיתיים שלו, תמיד.
1: כן, שאתה לא עסוק בהתאמות, כאילו, אתה כן, לא עסוק באיך הזוג
0: יודע.
1: מתאים לי.
0: אם בחרת לאהוב מישהו, בחרת, אם אתה אוהב מישהו כמו שזה, אז אתה רואה את הצבעים האמיתיים שלו. אחרי זה אתה יכול לראות, הוא לא ככה, הוא לא מספיק ככה, אבל ראית את הצבעים האמיתיים שלו, ונראה לי העניין הוא תמיד להמשיך ולראות אותם,

0: אם אתה מפסיק לראות אותם, אז גם הוא... אתה מחליש אותו, אתה מפסיק, הוא מפסיק, הוא נחלש. אתה צריך להיות תמיד מראה של הצבעים האמיתיים האלה שלו. ואז הוא תמיד, אתה מחזק אותו, שהוא
1: כן,
0: נחלש.
1: כן, ובשביל להיות מסוגל לעשות את זה בהכרח, אתה צריך להיות מלא אהבה עצמית גם. זאת אומרת, אהבה בלב. ואתה צריך להכיר גם את הצבעים האמיתיים שלך. זה מין אותנטיות כזאת שמהדהדת הלאה. ואז אתה לא פועל מפחד, ואז אתה לא עסוק בהתאמות כל הזמן. איך להתאים את הבן אדם של מולי למה שאני רוצה, לאיך שאני, אלא ממש מאפשר לו להיות מה שהוא, לראות אותו בצבעיו האמיתיים, ופשוט להיות.
0: כן.
1: לא לבקש ממנו שום דבר, לא לרצות שהוא ישנה שום דבר, שום דבר כזה, פשוט בצבעים אמיתיים.
0: זה מתאים, טוב, דברי את ואז אני אגיד.
1: לא, זה מתאים מה, תגיד, זה התחיל טוב. אתה רואה, אתה מייצר עניין, אורי, אתה לא יכול להפסיק.
0: אמרתי, זה מתאים, מצחיק, כי התלבטתי בין שירים, ופתאום ששמעתי את השיר הזה, הבנתי כמה השיר שלו, של דוד פרץ, את מכירה דוד פרץ?
1: קצת, לא מספיק.
0: הוא באמת יוצר כזה די, מצד אחד איש תרבות מאוד דומיננטי, והוא מפיק הרבה ועוזר להרבה אומנים וכאלה, אבל באמת היצירה שלו די קטנה, הוא גר בבר שבע, יוצר בקטן, אבל לדעתי הוא יוצר גדול ועושה דברים מדהימים ומילים חזקות, והנה השיר הזה שנקרא יש מקום בתוכי, לא חשבתי על זה, הוא תמיד זה ככה קורה, אבל הוא בדיוק מדבר על ה... כאילו דיברנו דואט, הנה הצד השני, היא האישה, מדברת אליו, והטו, אני רואה את הטו קלר שלך, והנה הגבר עכשיו ישיר את הצד שלו.
1: יאללה, בטח. שחק אותה גבר.

0: שון, הנה עכשיו אני בסדר. גם דואט כזה בסוף, אהבה שאוהבת עולם לא מושלם.
1: יפה, זה ממש יפה. אני חשבתי תוך כדי השיר ש... והוא כותב פה, יש מקום בתוכי שלעולם לא יחשיך. יש לי דרך אחת שלעולם לא תובד. יש, אתה יודע, הרבה מוטיבים כאלה מחזקים בתוך שירים שכותבים על אהבה ועל המקום הזה שלא יחשיך ועל האור הנצחי וכו' וכו'. ואני שואלתי את עצמי, כאילו, אתה יודע, באיזשהו מקום אנחנו צריכים לספר את זה לעצמנו כל הזמן. אתה יודע, זה לא איזה משהו שהוא... יש מגיע איזה שלב שאתה חייב להגיד את זה לעצמך, כמו מנטרה, להתחזק וכו'. ואני מרגישה לפעמים שזה כמו, אתה יודע, כאילו אנחנו, בשביל ללכת בטוב, בשביל ללכת בדרך שהיא דרך של שלום ואהבה, אנחנו כאילו צריכים קביים. זה לא, זה לא בא, אתה יודע, זה לא נשאר טבעי כמו שאתה ילד והעיניים שלך מנצנצות וזה. מגיע איזה שלב שאתה חייב לתחזק את המקום הזה כל הזמן. כאילו שמאחור שזה משהו שמאיים גדול כזה, אתה יודע שהוא כזה...
0: זה מצחיק מה שאתה אומרת, באמת אצל ילד זה טבעי, זה לא שעכשיו, נגיד, תעבור לבית חדש והוא יבוא, אני לא מדבר על גיל 7, כי אז רניה רק זה, אלא גיל 2.5 או 3, זה לא תעבור לבית אחר ויגיד, מה זה הבית המבאס הזה? הוא יהיה מבסוט, תשים אותו, הוא יהיה מיד מבסוט. יעני, אתה אולי תשאל אותו, הוא בסדר? זה לא בסדר? ברור שזה בסדר, זה הבית שלי עכשיו.
1: כן, לגמרי, ואחר כך אנחנו גדלים ומתבגרים, והחיים ככה סורטים אותנו פה ושם וזה, ואז זה מצריך תחזוקה. כל הזמן. אם יש לנו מזל, אנחנו מצליחים.
0: זה אולי גם המוזיקת נחמה הזאת, או הנה כמו שהוא שר וכאלה, זה מין חיזוקים כאלה, אנשים ששולחים גם חיזוק אחד לשני.
1: כן.
0: תהיו חזקים, אנחנו ביד, תהיו חזקים, אני שולח לך איזה חיזוק.
1: הזאת, האמירה הזאת היא נדרשת, היא נצרכת, צריך אותה כל הזמן. אני מדברת על הצורך הזה, שצריך לשיר את זה ולהגיד את זה כל הזמן, ולהזכיר לנו ולהגיד את זה בכל רם, ולשתף במחשבה הזאת שוב ושוב. הלא, אם זה היה כל כך טבעי וכל כך פשוט, לא היינו צריכים לדבר על זה.
0: אני זוכר נגיד בגילי העשרה כזה, שדווקא מאוד תקשרתי לשירים שמדברים על כמה חרה בעולם, וכמה כולה זה, וזה כאילו מין כזה שאתה בגיל ההתבגרות כזה, במינה, כולנו בחרה. ויחד. ואז עולה טובה, יאללה, עדיף שכולנו... והיום אני פחות אוהב באמת את השירים, או את הדברים שמורידים אותך בעצם, לוקחים למטה, את הזמרים שלוקחים אותך להתבחיינות ביחד ללמטה.
1: אלא משהו יותר
0: חשוב לכנפיים כזה. כן, לחזק, לנחמה, כמו שאמרת, לשמור על האור הזה, זה...
1: כן, זה כמו איזה מנטרה כזאת שחוזרת בשירים, שוב.
0: אתה בקלות יכול להפסיק להאמין בזה, חשוב כאילו שעוד אנשים יגידו לך, זה בסדר, אנחנו גם מאמינים, זה די, זה זה, לרגע כשאתה נחלש ואת אומר, הכל שטויות, אין את האור הזה בכלל, מה אתם קשקשים?
1: נכון, כל הספק הזה.
0: על מה הוא מקשקש, יעני, האור הזה, מה זה האור הזה? קשקושים של ניו אייג', אתה יכול להיכנס בקלות לחושך. ואתה חייב אנשים שירוררו אותך, או ממקום אמיתי, כאילו באמת, ממקום אמיתי שלהם.
1: כן, תחשוב על זה שספק, תחושת ספק זה תמצית מאוד מאוד מרוכזת. בשנייה היא משתלטת על כל ההוויה. כאילו ברגע שהוא נכנס זה, הוא מרעיל אותך, ממש כמו איזה כמוסת, לא יודעת, רעל.
0: כן.
1: וכמה אתה צריך לתדלק את המקום המואר הזה, וזה בשביל לעמוד... מול אותה קפסולת ספק שמתגנבת ככה בקלות, זה לא...
0: מצחיק זה, את יודעת, תוך כדי שאתה מדברת, אני אומר, אולי זה חלק מהמקום והתפקיד של הרדיו הזה. אני לפעמים מרגיש בתוכנית, שמי, אם אני במקום השחור, אני לא יכול להגיד, במקום בתוכי, אולי אני יכול לשים את המוזיקה הזאת ולהתחזק בה, אבל איפשהו לחזק גם לאנשים, לשלוח להם את המוזיקה הזאת, הווייב הזה שלי, כשאני נמצא שם להיות עם המיקרופון,

0: הסקסופון משהו מחזק ו- ומזכיר את המקומות האלה, ו... את יודעת, כי נגיד רוב התקשורת היא לוקח לא אותך למטה. כן. אומרת, הנה, תראה, רוצחים, הורגים, הכל חרה, הממשלה, אלה, זה, זה, זה, אז בוא...
1: נכון,
0: כאילו לוקח אותך למקומות השחורים.
1: היא מנציחה את המעגלים האלה.
0: הכל חרה, הכל זה, כולם נבלות, כולם רוצים לשדות לך, כולם, כאילו, כולם זאבים פה, הכל... אתה יודע, אפילו סדרות, יש מלא bad guys מסביב, ומלא זה וכאן, ורק כאילו זה, מכניסים אותך גם הרבה מהתקשורת לשם. אולי התפקיד שלנו פה זה באמת להיות המחזקים האלה, להזכיר את האור בתוכי הזה.
1: אני ממש חושבת ככה, אני חושבת שאנחנו, הרדיו וכל הכוונה המקורית שלו, ומה שאנחנו עושים כאן, זה בדיוק זה. זה בדיוק העצמת האור מול הספק המשתולל, אתה יודע, במדיות אחרות, בתקשורת האחרת.
0: אפילו לא במדיות, אולי אצל הבן אדם אפילו.
1: זה בטוח.
0: כן.
1: זה בטוח. זאת אומרת, זה תמיד יותר קשה. אני לא יודעת, זה מעסיק אותי ברמה הפילוסופית, למה? אתה יודע, זה כמו שתינוק שהוא נולד, אז באינסטינקט שהוא בוכה. עכשיו אתה אומר, נו בטח, הוא יצא מהזה, הוא לא יודע, הוא באלם, הוא זה, הוא זה. אבל גם צחוק גדול זה ביטוי חזק של רגש. זה אותו דבר, זה אותה סקאלה הרי, רק בצד השני.
0: אולי זה בדיוק, דיברנו מקודם, שלגדול זה קשה. את יודעת, מתח יותר קל, שאתה צעיר יותר קל לך לעשות מתח. עכשיו בגיל שלנו הזה, גילאי 30 ומשהו, אתה... כבר יכול להפסיק לגדול ולהינמק איפשהו בשביל להמשיך לגדול, זה יותר קשה.
1: צריך לתחזק.
0: הגדילה היא כבר, הגדילה הזאת, הגדילה הרוחנית, אז זה גם גדילה שאתה צריך להתעצם בה ולהתחזק בה, וכאילו, כמה שאתה משקיע יותר ויותר חזק, אתה נהיה יותר חזק ויותר רחב.
1: כן.
0: אולי.
1: ומאמין גם, צריך, אני חושבת, תמיד יש פה את האלמנט שאיתו התחלנו את השיח שלנו, אתה יודע, המקום הזה שאתה לא יכול ממש להגדיר אותו, אבל הוא נמצא שם.
0: זה להאמין, שאין לזה הוכחה.
1: כן, אתה לא רואה, אין, זה בלתי נראה.
0: הדבר היחיד, בוא נגיד, ההוכחה היחידה זה כשאתה באמת...
1: מרגיש.
0: מתחבר למקומות של החושך ומנקה ולא מאמין וספקן ומוציא את כל האלה, מהר מאוד נהיה לך יותר רע בחיים.
1: מהר מאוד, מהר מאוד, זה נכון. כן, לא פשוט פה הסיפור פה, הקיום הזה, לא פשוט, אני רוצה... תקשיב, שנייה לפני שאנחנו שומעים את השיר, רק לספר לך על יובל סלע, שאגב מתארח היום בתוכנית תרבות בשמונה בערב.
0: בוא, אני כבר פולש לך ל-35 דקות של תוכנית.
1: אין מה לעשות, אורי, זה תפס תאוצה, לא יכול לעצור את זה.
0: הצוהר המקומי מתחלק.
1: צוהר הוא הדד המקומי.
0: דואט מקומי.
1: כן, אבל הנה, אנחנו ביצירה מקומית, גם היה לנו את דוד פרץ ועכשיו את יובל סלע. שכאמור התארח הערב בתוכנית תרבות אצל לילת מדן ומרב סימנטוב. סינגל ששמעתי אותו בדיוק עברה בי התחושה הזאת, אתה יודע, שהגוף מרגיש, אתה לא צריך להגדיר ולא צריך לחפש ולא, זה פשוט משהו בפנים, בעומק הבטן קורה לך. ואני פגשתי אותו אתמול, הוא גם איש מקסים, ולסינגל הזה קוראים היגלי. היגלי.
0: היגלי.
1: כן, היגלי אליי.

0: יפה. לא הכרתי את זה, כן?
1: יש לו קול כזה חם.
0: בסוף גם לפני בדיוק עשית לי לחשוב, אמרת באמת דיברנו מקודם על נחמה עם המילים, ובאמת להגיד יש מקום בתוכי לכולם עם מילים. באמת זה אולי הכוח של מוזיקה שמחה, זה בעצם לעשות זה אפילו בעקיפות בלי מילים, בלי להגיד, תהיו שמחים ברגע שיש מוזיקה שמחה ויש כיף ומישהו מחבר. תחשבי, יש הרבה פחות מוזיקה שמחה, נגיד, תורידי את כל הפופ, תורידי את הפופ הממש הארדקור, פופ ילדים, יש הרבה פחות מוזיקה שמחה טובה ממוזיקה לא שמחה, הרבה יותר קשה לעשות מוזיקה שמחה. ומוזיקה שמחה איפשהו, גם היא לא אומרת, תהיו שמחים, תהיו זה, גם אם היא רק אפילו אינסטרומנטלית, היא כבר עושה בדיוק את הדבר הזה של וואו, כיף,
1: כן,
0: טוב,
1: בעצם,
0: שמח.
1: כן, בעצם הניגון שלה, זהו, היא כבר עם השעת כן. האווירה, לא
0: קשה לחבר גם מוזיקה שמחה, לחבר, לעשות, אני אומר לך, אני מחפש, אני עכשיו בייעוץ מוזיקלי לטלוויזיה ולזה, ואני רואה כמה יש הרבה פחות מוזיקה שמחה, נגיד, המוזיקה שמחה הרבה פעמים מאוד משויכת לעמים, יש פאנק, מוזיקה שחורה, נגיד, לשחורים יש מלא מוזיקה שמחה, לברזילאים יש מלא מוזיקה שחורה, שמחה, לאפריקאים באמת יש מלא מוזיקה שמחה. אבל יש הרבה פחות מוזיקה שמחה, והמוזיקה שמחה היא כבר אומרת בעצם, יאללה, כיף, שמחים, שמחה, עושר, בלי לקשקש, זה משהו שחור כזה, ישיר, יאללה, שמח. את יודעת מה, מזרחית אולי היא גם כזאת. שמח, יעני, כן, בלי לחשוב, בלי להגיד לכם, תהיו שמחים, שמח, יעני, תהיו שמחים. פיק-אפ, תעלו את עצמכם עם המוזיקה השמחה פשוט, שזה בא משמחה.
1: נכון.
0: ועושר.
1: נכון, ויש פחות, כי אנשים, אתה יודע, יש להם נטייה, הם רוצים להביא את הנשמה שלהם, רוצים כאילו לגעת.
0: שזה גם טוב, אמרנו, לא זה יותר טוב, או זה פחות טוב. פשוט, נכון. מוזיקה שמחה, זה לבד עושה את הדבר הזה של של ההתרוממות.
1: כן, ויש שילובים מרתקים. למשל, הדג נחש, באלבום האחרון שלהם, עשו זה טקסטים מאוד לא שמחים בהכרח, כן? יש להם שאנה סטריט, אתה יודע, הוא סוג של לץ בעצמו. ועדיין
0: נכון, אין, דג נחש גם מתאים למקום הזה, בדיוק כמו שדיברנו על הבילויים.
1: כן, והם עדיין הולכים על הגרוב, ואתה יודע, זה מרומם כזה, זה שמח כזה, זה חוכמה גדולה מאוד. בשביל זה אני מאוד מעריכה את מה שהם עושים, זה מאוד לא פשוט בעיניי. להגיע למין תוצאה כזאת של מחאה שמחה, שנקרא.
0: כן. מה זאת, מה את אומרת, שמר?
1: מה אני אומרת? מה, לאן עכשיו אנחנו הולכים? תראה, קודם כל הזמן עובר לנו מהר, זה נחמד.
0: אני כאילו עוזב, אז זהו, אני עוזב אותך לנפשך, יש לך עוד מלא מה לשים, וזהו.
1: זה אתה מחליט. אתה מחליט אם אתה הולך או נשאר. אני, אין לי בעיה. אבל השיר הבא, מה השיר הבא, אורי?
0: כשאני אשים, יש לי את האמת משהו בתוכו.
1: יש לי שיר סתיו. יש לך משהו בתוכו?
0: משהו שמח, את האמת.
1: כן, יאללה, נו.
0: הוא מתאים, הוא נקרא התרוממות גם.
1: התרוממות זה טוב, יאללה, בוא נלך.
0: וזה של שלום חנוך, את מכירה?
1: לא, מה פתאום.
0: מה-60s.
1: מי זה שלום?
0: זה זמר גם, חדש.
1: אנונימי.
0: אנונימי.
1: כן, מכירה ואוהבת.
0: והוא זמר טוב, מאוד.
1: מבטיח, הוא כותב לא רק.
0: וכותב, הוא עושה מוזיקה, הוא פעל אפילו עם זמרים גדולים מאוד. מוציא כל מיני אלבומים, ובזמן האחרון ככה יש לי תחושה שהוא עוד, אתה יודע, תפרוץ.
1: הוא עוד יפרוץ. תגיד, אתה ראית את ההופעה של חיות לילה בברבי, אורי?
0: לא.
1: אני ממש ממליצה לך, באמת, מכל הלב. זו הופעה שמתחילה בשתיים לפנות בוקר, ומסתיימת בזריחה. שלוש שעות שבהם, אתה יודע, הוא צעיר בין יומו. נותן בראש.
0: השיר הזה, את מכירה התרוממות?
1: כן.
0: מאיזה אלבום זה?
1: אני לא זוכרת, אני יודעת שהוא מופיע בקופסה, נכון?
0: והוא, לא, זהו, לי יש אותו ממקום אחר כזה, ובאמת אני לא יודע מאיזה אלבום, הוא גיליתי אותו לא מזמן את השיר הזה.
1: אבל הוא אחד הישנים.
0: כן, הוא ממש ישן, הוא משנות ה-60 כזה, מהתקופה של אריק איינשטיין ולול וכל הבלגן.
1: לול ושבלול.
0: והוא לגמרי כזה שיר גם, בלי מילים, כל המילים שלו שטותיות, והוא הכי גם בא לעשות התרוממות ולעשות שמח ולשמוח, יאללה. בלי קשקושים.
1: קדימה.
2: נו פרימיטיבסקי, בוא! כשבילי בי

0: התרוממות, שלום חנוך, הנה תוך כדי גיליתי, גילינו שבאמת זה לא קיים בשום דיסק, להליה את זה באיזה אוסף, ובאמת לשמר יש את זה באיזה אוסף, וזה באמת יצא כפת פסקול, עשה את התרוממות של אורי זוהר בשנת 71,
1: ו... עוד אחד בסדרת לול שבלול מציצים.
0: מעניין לראות הסרט הזה.
1: כן, אה?
0: כן. התרוממות.
1: תשמע, גם אריק איינשטיין וגם באמת שלום חנוך בתקופה הזאת, וגם כוורת, אחר כך קצת יותר מאוחר בשנות ה-80, לכולם היה את האפיון המעניין הזה, אתה יודע, של השיר, שמח, פשוט, ויחד עם זאת לא שטחי. כוורת מצטיינים בזה למשל, עשו טקסטים כאילו נורא נורא כלילים פשוטים וזה, אבל תמיד היה בהם איזה ניואנס, איזה אמירה, כמו מדינה קטנה, כמו פה קבור הכלב, תמיד... זה כאילו אפי, אפי פופ, לא, לא, לא, לא, חסר חשיבות עצמית כזה, שדרך אגב, זה גם יכול להיות שאני מאוד מעריכה, כאילו לא לקחת את עצמך כל כך ברצינות. ושמח אבל, שמח, כל הנימה, כל הניואנס הוא שמח. יאללה, שבמוזיקה המעודכנת בשנות ה-2000 זה פחות קורה, אבל דווקא הקטע הבא שהבאתי לנו הוא די עליז, הוא מחוייך. הוא לא... מדכא, ובהמשכו אני רוצה להגיד לך שאחת הקריירות המגוונות בתעשייה המקומית היא של מאור כהן. מה הוא לא עשה כבר? זקני צפת, ואחר כך עם אלעד כהן ואלעד רם הוכיח ואלעד כהן, וחבר בזבובים שתכף נשמע ביחד עם יובל קיינר ורם הוכיח שוב ודן תורן, ועושה הופעות סולו בעצמו, והוא מין כזה...
0: ועכשיו גם היה את האלבום הישראלים פעולה סקס,
1: ישראלים פעולה סקס,
0: שדווקא אלבום מעולה.
1: אלבום מעולה.
0: כן.
1: ממש.
0: הפתיע אותי, כי אלבום הקודם ממש לא אהבתי, ואת זה אפילו נטשתי אותו, ופתאום שמעתי, אמרתי, וואו, דיסק,
1: דיסק
0: מדהים.
1: דיסק מעולה, וזה כמו איזה רמיקס לזקני צפת, רק בקטע קצת אחר, ווואלה, הוא נורא, אתה יודע, נורא מסועף, נורא, נורא מגוון, יפה, אומן כזה, גם שחקן. אז אני הבאתי לנו את, את הזבובים, סופר גרוב ישראלית, שהוציאה את האלבום הזה בזז, ב-1998, ונשמע מתוכו את... את מה רציתי שנשמע? את זרזירים. כן, גרוב. מזכיר לי כזה קצת את... בגרוב הזה מזכיר לי את הגרוב של שנות ה-70 באמריקה. אתה יודע, גיל סקוט אירון וכאלה, מין, מין ניחוח שמח, ויחד עם זאת מילים לא בהכרח כאלה עליזות. בוא נשמע את זה.

0: אחלה קטע באמת.
1: איזה מגניב.
0: כן. ממש. אני אבדוק את הדיסק הזה, אני לא מספיק מכיר אותו.
1: כן, אה? יאללה, הרווחת. הוא יהיה אצלך הרבה זמן עכשיו, כי אנחנו יוצאים לפגרה.
0: אז אני אקח אותו מפה, יאללה. זהו, יוצאים לפגרה, את גם היום בפגרה?
1: אני גם בפגרה.
0: אז זה לא רק אני.
1: לא, לא רק אני.
0: כל הרדיו, אוי, כל הרדיו...
1: כל השדרנים.
0: כל השדרנים לשלושה שבועות, בעצם יהיה פה שידור מחוזרים, ונחזור רק בתחילת השנה, נכון?
1: אנחנו נחזור בינואר 2011.
0: כן.
1: שידורים חוזרים משובחים, יש לומר, שאז תישארו איתנו. וכן, חוזרים בשנת 2011 בכל תרועה רמה, ואתה יודע, ממשיכים לתדלק את מעגל האור, בתקווה שהוא יהדהד הלאה.
0: וואי, היה ממש כיף. תכננו לעשות את האמת ככה רבע שעה ממני ורבע שעה ממך, ויצא בסוף שעה ורבע. נשארתי, באתי ונשארתי.
1: היה ממש כיף, אורי, אני מאוד נהנית לי באמת, גם המוזיקה וגם כיף לדבר, וגם אם נהנים נשארים, זה המוטו שלי בחיים.
0: כן, אז נהניתי ונשארתי.
1: אז צוהר הוא הדד המקומי.
0: ותודה שאירחת אותי פה בצוהר מקומי, ויאללה, אנחנו ניפגש, אנחנו שכנים.
1: אנחנו ניפגש בהחלט, ומחר בשידור החוזר, גם אני וגם אתה, שעתיים, הוא הדד הצוהר מקומי, ונתראה שוב.
0: לא, מחר זה יום שישי.
1: נכון, שידור חוזר. היית? שעתיים המובחרות האלה שודרו שוב. אתם בהחלט מוזמנים.
0: אז סיימנו, דיברנו עליהם פה כבר, ושנינו אוהבים אותם, אז הם... בדג נחש.
1: ותיהנו מהסופה, צפו לנו סוף שבוע, ברוך השם. סוף סוף ירד קצת גשם, סופה, גשמים, רעמים, אז ככה תתקרבלו, תאהבו, תשתו שוק כוחם, נשתמע.
0: ליטל מן, אנחנו רק אנשים קטנים פה. יאללה ביי.
1: יאללה ביי.

0: את הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.